Өлтрэг яг сайхан дөрвөн мөчө тэрэлгэн таатын ойрсож байлаа. Тэд хоёулын хүлийн чимэг сонсоод нүдэ жаахан тормолзуулан ажигласнаа. Ойшоосон ч үгүй дахиад нойрсчихв. Жанжин зүн турши утаатайгаа нооролдон хагас цаг болох бүр аргал нэмэж, утаан намдвал суйхаа нэмэж, салхины чиглэл өөртвөл тогоогоо шилжүүлж мөнгөнж байлаа. Хонин сүргийн дотор ирж утаа хуваалцах гэсэн үхрийн хөөгөө завдггүй болохоор арга бус бас нэг тогоо утаа асааж үхрийн сүргийн жаврын дээр талд нь тавьж өглөө. Ингэж мөнгөнсаар нэг сүнь бараг нүд хамхисангүй өнгөрлөө. Гурван нохой нь өөр хариуцлага хянамгай гүйцэтгэн хонин сүргийн дээр талаар утааны хайваар эргэцсэн манайгаа манана. Утааны гадных батганааны сүрэг үлсэж өлөврөн гачигдсан чи утааны дунд орж чадахгүй байлээ. Жанжин энэ харсаар ядраас өдрөн тайлагдаж ялалтын омогшил ялхаж байлээ. Өнөө сүнь бүх баргаадын элбууцны асаасан 100 илүү тогоо суйхийн утаа сарны доогуур хөвөлзөн нүүдэлж тоо томшгүй цагаан луу гөрвөлзөн мус хирх шиг харагдана. Тундран дэгдэх суйхийн утаа аюулт батханаг үлдэж чадсанаар барахгүй үлэн хоосон болсон чонын сүргэж айлган сүрдүүлсэн байлээ. Жанжин сарны доор цагаан утаанд бүрхэгдсэн нэлгэр уудам тал нутхи бараалсаар номхон далын дайны сүрж явхад өдөр нүдэн өмнө нь илрэх шиг болов. Өрн дахны одоогчлсан далын чонын 100,000 хүлэг онгоц дорн дахны Япон далын зүг давлгаална дайрж очино. Хүн төрөлхэтний түүхэн хөгжилтийг давшшуулж баян хүчрхэг урагшилсан хэмжээнд хөрөгсөн үндэстнүүд бол өөрө чонын зориснагаар зөвсгэлсэн үндэстнүүд болох юм. Урсан ширүүн өрсөлдөөний домд дорой буурай чонон хүртэл хүчрхэг догшин чондоо идэгдэчих юм чинь номой зөөлөн хоныг нэн юу нөгөөлөх ажээ. Дундуудын үндэстэн хэрвээ дэлхий дахны урагшилсан агнанд орох гэвэл хамаг үндсэн зүйл болох тарьялах үндэстний бие дээрх хонийн зан чанараа орхиж хүчрхэг догшин чон болж хувирах хэрэгтэй бөгөөд чон тотмын шүтэж чонын зориг санааг даган суралцах хэрэгтэй. Хоргоолжин акүрэлдэн хөх огторгой дэгдсэн цагаан утаа өргөн уудан монгол нутгийг бөрхөж хөвөлзөн нүүдлэх цагаан уул хойлоод алсац өндөрлөх уул талгадын оройг шүүрэн цаашлахад нэлгэр уудам тал нутаг дахин намжин болж үжисхэлн туга дүрдүрхэн тунгалаг сарны гэрэлд тов тодхон харагдаж байлээ. Жанжин өөрийн эрхгүй Ливагийн алдарч өлгөөс гэгэн саран тэнгэр уулна мандаруун гэнэт сач үүлэн далай дүр бүртэл зомой. Хуй салхин хэдэн түмэн газар хуйгэн үлёж хасын бомтоор гармай гэж чүлгэлж гарав. Энх барун хязгаарт мэндэлж түрэгчүүдийн нөлөө гүн хүртсэн агуу их шүлэгчний шүлэг түүнийг хархан багаас нь нөлөөлж чонын зориссан наати Ливайг чин сэтгэлээсээ бишрийн шүтэх болгожээ. Өдөө талын сарны доор Ливагийн шүлгийг уншин суухад хүүдэг дүүрэн омог бахтал төрөгдөн агуу шүлэгчний зориг санаа ухаан бодлын эзэмдэж байлээ. Тэгэхэд дундуудын шүлэгчид ч юм Ливайг бишрийн шүтдэг байтлаа яагаад Ливайгаас суралцахыг эрхэмлдэггүй юм? Энэ асуулт Чанжины сэтгэлийг зовоосоор ирлээ. Чонын зүрхтийн нүүрэл зогссон энэ цаг мөчид Жанжины дотор гэнт саруулзан Ливайгийн шүлгийн хэв намбай сурахад хүчир байдаг нь чон тотмын бишрийн шүтдэг төөрөгчүүдийн нөлөө хүртсэн зан чанартай холбоотой магадгүй гэж бодлоо. Ливай омог батлал дүүрэн байдаг нь дундуудын эртний шүлгийг оригэлд нь хөргөж авгай чи үзэхгүй юу да хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсаж далай дүр чутхаад дахин буцахгүй зэрэг шүлэгдүүлэлдэн өөрийн гадан зориг шуурхай бодлоо илтгэсэн байна. Тэгэхэд хятын бичгтээд хэн аимшиггүй хааны өмнө хатан болон хайр түшмэлээр нь бэхэ зууруулж гутал тайлуулахав. Цагийн хөрд хэдэн түмэн жилээр ээлжлэн өнгөрөхөд
Чүлгийн богд хэмэгдсэн хүн Хятын түүхэнд Ливай ганцаараа ажээ. Чэнчэн Хятын соёлын огшилт болон Монгол нутгийн чонын зан чанарын гайхалт уялдлын ритшидийг тэсгэлгүй гайхан бишрэв. Сөндөл өнгөрөхөд алсад сууршаа хэдэн айлын утаа харагдхаа болж манааны бүсгүйчүүдийн хонь ямаа хашхад дуулдаж байлаа. Бодвол суйхан дууссан юм уу? Аргалаа хайрлаад утаа дутуу тавьсан нь илэрхэ байлаа. Батганаа улам зузаан болж шүүгийн дуун окторгой дүрэн өнгөнөхөд энэ баргаатын хагас хүн амтан намжин байдлаа алдав. Гэнтэй хамаг хоёр цахийн буусны тэндээс хүн нохын хасхирч үймэлдэх дууд уулдлаа. Али айли хонин сүргэн хүний хоригдлолтын шавтлаад салхи сүрэн гүйчсний бүүмэд ганцх гүйцэд бэлтгэл болон өндөр сэрэмжтэй айлын тандал намжин байж ямар ч дуу чимээ алга. Чэнжэн бэлэг насны буусан зүг бараалвал өчүүхэнч анир чимээгүй намжим. Хэдэн газар галын сор харагдах нь галсамнаа бараг утаа тавьж байгаа бололтой. Тэри хонин сүргийнх гурван талд гал асан, хаанаас салхитыг бол тэр талын гал дээр суйх нэмэн. Ингэж гал овоолж ноцоох нь утаа гарахад сайн болгоч аргалд аривгүй байдаг. Гэвч галсан маа шиг адилж хөдлөмөрч бүсгүй гэзээд хонин сүргийнх амар төвчнийг алдалгүй анхарч байдаг. Гэнтэ хамаг баруун хойнох бууцнаас тууны дуу гарав. Чонын сүрэг ичстэн явшааныг ашиглан хонин сүргээ дайран батганаанд тарчилгагдсан үлэнгэдсээ дүүргэж байгаа л бололтой. Бас али айл нь энэ хамшиг тулгарсан бол Чэнжэн хамаг аюултай газар бол хамаг амар төвшин гэж бэлтрэг тэжээж чоныг гүн ойлгосондоо сэн баярлж байлаа. Өөрингээгээ соворход чүүдэртө далавч нь норсон батганаа ичстэ нисэд ийлхэ болив. Талнуутай амар жимэр болж гал утаач аажмар унтрав. Гэвч нохойд мөнл сонор сэрэмжтэйгээр хонин сүргээ хамгаалан цагдж байлээ. Бүсгүйчүүд үнээс аах болж чонын сүрэгч ерхээс холдсон болохоор Чэнжэн нимгэн арсан дээлээрээ толгоогоо оройгоод амтат нойртоо оров. Энэ бол Чэнжэний нэг өдрийн хамгийн амттын нойр нь билээ. Дараа өдөр нь Чэнжэн ууланд гарч нэг өдрийн үйл тамаа үзээд орой болохоор хоньёо хотлоход тэднийхэн ямар нэг хүндэж очноо өгтж байгаа шиг Монгол гэрийн дээвэр дээрээ сая өвчсөн хоёр том хоньны арс хатааж байлаа. Бэлтрэг болон нохойд ч юм өөр өөрийн хувааж олсон ясмаха баяр хөөртэй химэлж байлаа. Гэртэ ороод үзвэл аяганы хорог болон ханан дээрээ бүр хоньны борц үлгэн хатааж зуухан дээрх тоготын махнаас шүлсэх хором үнэр ханхулна. Янка өцөгдөр орой хамаг хойд захын эрдний хонин сүрэг эндэл гарсан байшуу. Эрдэн болон дорж болчом эрт үед нүүж ирсэн зүүн хойд орны монголчууд юм. Эрдний бүсгүй нь хагас малжих хагас тариалах орноос саяхан ирсэн шин өр болохоор тэнгэр гэгэрт лунтах заншил орхиж чадаагүй. Гэдэн хэсэг гал ноцоо тавиад сүндөл болохоос өмнө хонин сүргэнхэ дэргэд нь унтчихж гэн. Гал унтарч утаа нарилсны дараа хонин сүргэн батханааны зуудлыг тэсхэн болж салих сүрчгүйгээд хэдэн том чонон таарч 180 гарагийн зуугдчихж гэн. Азар харин нохойн эзнээс ирээж эрэгтэй нь мори унж нэхэж очоод чоныг буудаж хөөж явуулаад сая сүйдлийг багсгасан байна шүү. Гэрвэ багал оройтоод сүрэг чон үнэр авч ирсэн бол энэ сүрэг хонч харалсан хэрэг боллоо л гэж мэдэрий гэж Чэнжэнд ярьж өглөө. Тэгэхэд Говжин зун Бошингүй болон бэлэг настан өнөөдөр бүх хөдлөмөр хүчээ зохин байгуулж үхсэн хонийг өвчиж гэдэс дотрыг нарилгаж нэг өдөр мөнгөнлаа шүү. 180-ад өгсөн хоньны хагасын талбайн захирга дээр тэгж яваачин Катрин гэр бүлийн кэнд хямд өнөр худалдаж өгөөд үлдэснийн баргаадын айл бүхэнд хувааж өглөө. Арсын буцаавал болчихно гэн.
өдөр

Ийм халууны дээр ариун авчирвал идэж барахгүй юм чинь гээд манус нэг өгсөн болоод нэг шархадсантай хоёрыг л авчирлаа гэж хэллээ. Чэнжин баярлан. Чонтэжсэн хүн махариунаас юуны айх юм гэснэ. Тэгэд бошингүй тэр үрхий яаж хийдэх гэж байгаа юм бол гэж асуувал Гаужэнзун. Одоо яах түлэн штэ. Сар сар тэдний гэрийн хөдлөмөрлж олсон ховнаас хагасын хасаж түлж бартал хасна гэн. Галсамаа болон бүх баргаад юм бүсгүйчүүд ийм их батганатай сүн шинэ харилж ирсэн бэрээр мана мануулаад гэж шинэ хүргэн болоод ээжийн харьяж байлээ. Манусыг сая талнуутагт ирэхэд галсамаа тэднөөс маныг дагуулж хоёр сар мана манаад датхалж уулсан хойн сая манусыг өөрөө манаанд суулгах болсон шүү дээ. Баошингүй бас Эрдэн эрэгтэй юм хоёулыг зүүн хойд орноос нүүдэлж ирсэн монголчуудын нүрий барлаа гэж донгоч шүүмжилсэн. Гэтэл чон зуудад гэдэгчлэн өгсөн хоньны хагасыг арилжидд зүгээр өгч ван өвгөн амаа хамхид дийлэхгүй баярлж байна шүү гэлээ. Тэгэхлээр Чэнжин, энэ гайхлууд ёстой чонын олзыг хонжиж байна даа гэлээ. Гаужэнзун нэг лонг талнуутгийн хараар хинээгээд, за чонын идшийг зүгээр идэхэд арих дутаж болохгүй шүү. Манай гурвуулаа хундаг тавилгүй арих ууж хутаг тавилгүй мах идэе гэлээ. Янханы архин ховдог нь хөрч, тийм шүү таарч байна, өнөөдөр нэг хандлаа уу. Манус бэлтрэг тэжээсэн чинь хүн бүхэн манай шившхи үзэх гээд байгаа юм. Одоо яагав? Манус өрдөр тэдний шившхийн үзчихлээ. Ёстой сайн санаа талыг тойрч муу санаа бие оряно гэж энэ байна шүү гээд гурвуулаа хадгантлаа инээцгээлээ. Хөдөлж дийлэхгүй болтол мах идсэн бэлтрэг утааны донд хоолны савныхаа дэргэд илэгдэн хөвтэй салж төвдөхгүй үлдсэн махаа сахид сууна. Энэ бол түүний аав ээжинг нь өлдөөж өгсөн авралын эд болохыг тэр яаж мэдэх ажээ? Бат болон Жанжиюэн хоёул дөрөв удаа морьсолж хоёр өдрийн цаг зарцуулан байж адун сүргээ салхи уруудуулан арай гэж шинэ бэлчээрийн баруун хойнох уулны толгойд гаргав. Уулан дээрх салхи нилээд их болохоор батганаанд тамлагдсан адун сүрэг сая салхи сүрч гүйхэ зогсов. Хэдэн өдөр морины нюрун дээр дахсан тэд хоёулын хүлэн хүшиж эмэл дээрээ лаг сууж нилээд амс хийгээд сая мориносоо бууж замны товчоо тайлан салхи авч сэрүүцэж байлээ. Баруун хойноос салхитын дээр зүүн өмнө нь нуур байх болохоор батгана дагуулсан адуун сүрэг салхи болон усны дунд эргэлзэн эргэцэж тогтож дийлэхгүй тойрно. Ядарж туйлдсан адуун сүрэг нилээд эргэцээд эжстэй хэдэн азрагны дагуулгаар салхи таягдан ус чиглэн гүйлдэв. Морины хөл дөргөгдсөн батгана өвсний дундаас нисэн босож морины бий дээр хатгахад адуун сүрэг зоогдаад тэсхэн болж хамуутсан шиг эрийн хураагүй өсгөл тийрэн гүйлдэж байлаа. Адуун сүрэг нуур зүг цувралсны харамгч бат болон Жанжиюэн заамаа товчлохоонч мартаж хазай махча унтчихв. Жавшин олсон батгананы сүрэг хүзүү өрөө ноцсон ч бүхэл нэг гарыг олигтэй хэдэн цаг унтаагүй тэр хоёулаа өчүүхэн ч ажиг авахгүй унтахаараа л унтж байлаа. Хэдэн өдрийн өмнө жаврагэнт өөрчлөнгөө бол адуун сүрэг хэдийн хил даваад тэд хоёулч хилийн сэргилэлтийн өртөөнд хэлэлцээ хийж байна гэж л мэдээрий. Тэр сүн хоёулаа арай гэж адуун сүрэгэ бэлчээртэй авчиртал батгананы дайралтад учран адуун сүрэг зүү зүхтэй бутралдан гүйсэн байлаа. Хоёулаа нэг сүн нэг өдөр тамчиж байгаад арай гэж хумид нийлүүлвэл мөн нэг сүрэг адуу дутчихв. Бат Жанжиюэнийг үлдээж өөрөө хурдан морьсолоод эрсээр байж Наян газрын холоос нэг сүрэг адууга ирж олсон ч батгананд шахамдагдаад үлэн галзуу болсон чонын сүрэг унагнуудын туурай сүүл гэж үлдээлгүй бүхнийг ичгсэн байжээ. Адууд батгананы сүргийн дундуур нуур зүг гүйлдэн. Батганаан тамлагдан гүйсээр

дээ. Хүмүүс зэргээр үлэнгэдсний орчхонох дуунд сочин сэрв. Хэдэн өдөр хоолны бараа хараагүй бат болон жамжив байна. Арай гэж тэлчлэн босоод ойролцоо байгаа монгол айлдгүйн очиж цай айруул чансан махнаас нь задл идээд дахин унтлаа. Адун сүрэг эргэн дээр гарч өвс идэхэд морины бие дээр нялдсан шавар шорой хурцан наранд шарагдан хатаад хоохорч унахад батганаа басал сүрэг сүргээрээ адун зүг бүрхэж ирэв. Нуурын ойролцоо хөвсийг үхэр хоний дээр нилээд халцхайруулчихсан болохоор адун сүрэг арга бус нуураас хол гарч батганааны гамшигийг тэсвэрлэн гэдсээ дүүргэх хэрэгтэй байлээ. Баргадын кадрчууд бэлэг насны цуглуурж хурл хийлээ. Настан энэ үүлний байдлыг шинжвэл бороо орох ян зүгэ. Сүнэндээ бүхчим халуун болохоор батганаа лавтай их хэмжээгээр адун сүргийг дайрах болно да. Хонин сүрэг сая эндэл гарсны дээр хончид аяндаа хүрлцэхгүй байхад хаанаас хүн олж адуучид ёс олхов гэснэ Баушингуйти зөвлөн талбайн захиргын кадраар хони хариулуулж сул гарсан хончин ба баргадын кадраар сэгэтэн хийгээд адуучидыг ээлжилэн амруулж батганаа чонын аюул давхцсан хамаг бэрхшээлтийн үеийг өнгөрөхөр болов. Энэх хамаг хатуу бэрхшээлт цаг үе нь адуучны хэр тэнцэхсхий шалгах зангилаг болохоор ядарж туйлдсан жанжи байна. Яасан ч зүргөөсөө салахгүй байлээ. Чэнжин болон Янгхэж тэдний сэгэтэдийн дундаас нэг хэр тэнцсэн сэгэтэн адуучин цолгорохыг хүссэн байхаас жанжи байныг зоригжуулж байлээ. Өдний хойно болоход борон орохыг байтугай үйлч үгүй нам бүгчим халуун боллоо. Талнуутыг борооны хүсвэч бас борооноос айдаг ажээ. Бороо орж байгаа үед батганаагүй боловч борооны дараа харин батганаа нэн илүү үржиж яг л бороо батганаа түрчихсэн шиг байдаг. Чонын чус орсон батганаа яг чон шиг ховдог хэрцгээ болоход олон булгийн талнуутыг хүний орчлонгийн тамад унсан шиг байлдан тэмчээд яралдана. Жанжи байна тамын ёроолд унсан ч адуучин болохоо болохгүй гэж Ахмад адуучидтэй мөр зэрэгцэн дахиулдуулж байлээ. Бэлэг настан бат болон жанжи байныг дагуулж адун сүргэ баруун өмнөх жарадарын зайтай өвс сэрэг ус бага батханаа цөөнтэй манхан дунд аваачид тавилээ. Адун сүрэг хилээс суугаад газрын зайтай байж баргадын бусад гурван сүрэг адууч насны тахируулгаар элсэн зүв нүүдэлж ирлээ. Настан барон өмнөх тэр бут уулда олон булгийн тал нутгийн хамгийн сайн бэлчээр байсан юм. Тухайн үед энд өвс бэлчээр халиурн тунгалаг уусан мэлтийгээд адуу мал тарг сайтай байсан. Ээ хэдхэн жилүүдэ одоо бүр элс манх болоод нуур гол гэж бараа сүрггүй болчихлээ ингээлээ. Тэгэхэд жанжи байна яагаад ийм болчихсан юм гэж асуувал Настан адун сүргий заагаад одоо бүрлэн адун сүрэг болоод дотор газрын хүний үйлдсэн хэрэгчтэй. Тэр үе сая улс байгуулагдаж машин тэрэг гэж байхгүй болохоор цэрэг дайн ачаа тэвэрт бүр мори түшдэг байсан. Морин хаанаас гарнав? Ярэнгүй өвөр Монголын тал нутгчтэй. Тэгээд морины тоо толгойг нэмэгдүүлж чанар чансагын батлах гэж эн сайн бэлчээрт адуу өсгсөр байж одоо болоход элс манх болчихсон. Өнгөрсөнд альч ван ойдгээд энэ хэсэг бэлчээрийг хайрлаад нэн ашигладаггүй байсан юм. Одоо энэ газар нь адуун сүргийн батганаанаас айлах цорын ганс үйлдэлт хэл боллоо да. Үлзий альерта зарлиг буулгаж амин тулахгүй цагт энэ хэсэг элсрэх бэлчээрийг хөдөлгөж болохгүй. Хэзээ дахиж номын ногоон бэлчээр болж ховирхын үзий гэсэн. Өнөө жилийн энэ их ган амчигт адуун сүрэг амьд үлдэхэд бэрх болсон болохоор үлзий арга бус энд адуу ирүүлэхэд өвшөрсөн шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд жанжи байна. Ава одоохон машин трактор олширн дайм байлдаан хийхэд чи ахтамар хэрэгсэх юм байсан юм чинь. Хэдэн жил өнгөрвөл

0: бэлчээр өвсөд ахиад сайжирч мэдэн шүү дээ гэхлээр настан толгойгоо сажаад, хэрэггүй, хүм болон трактор олширод нэн их яршиг авчирсан. Дайны бэлтгэл явах тутам бачин болж тал нутагт бүтэн байгуулалтын бинтуан байгуулахаар нэгэнтэ тогтчихсон. Одоо хүм болон трактор их хэмжээгээр тал нутагт орж ирэх боллоо. Хүн гэдэг хар толгой тамтан адуусаас ч цааш юм шүү гэлээ. Жанживэн хэлэх гэсэн үгэ хэлэн доороо дараад удатлал дуугүй суулаа. Бүтэн байгуулалтын бинтон байгуулах гэсэн дамын чимээ ийм хурдан үнэн хэрэг болчих гэгч түүний зүудэнд ч ороогүй ажээ. Настан өнгөрсөнд тарьялан арчуул болон төймөр тавих бол тал нутгийн хамгийн ихд айсан байснаа. Одоохонд трактор теднүүсээс нэгэнтэ давлаа. Өмнө хэдэн өдөр үлзий улаан булгийн тал нутгийн бүх ахмад малчадыг уриалан дайчилж өртөн жас хорны удирдлагад нэр хол болон захитал бичээд олон булгийн тал нутгийг тарьялангийн талбай болохгүй хоригдсан гуйдал гаргасан юм. Одоо тус гарах хэсгийн мэдхэвдэ ийм сайн газарт тарья тарьвал лавтай илүү хуриалт олно гэж бовшингүй ам дарвайн баярлж атар халуурлахыг зоржил байх юм чинь гэлээ. Жанживаны дотор өөрийн эрхгүй зовнил төрөгдөв. Машин тракторын уй хурч ирээд өвс бэлчээрийг эрхэмд үзэж ами голоо залгадаг үндэстэн хийгээд бэлчээр өвдөн тарьялахаар зориг болгодог үндэстний хоорондох хурсас ширүүн жүрчил аажмар устдах болоход одоо харин дотор газрын тарьялах урсгал баруун хойтын нүүдэл малжих амьдралыг шахаж эхлэв. Энэ үр дүнд баруун хойтх элис манг дотор газрын булж хаях нь лавтай гэж бодов. Бүри болох үеэр дөрвөн сүрэг адуу элсрэх газар нүүдлийн ерв. Эргэн тойрон арваад газар чум нойтон элс байж тал нутгийн өнгө зүсэ бүрмөсөн алдаад элдв зүйлийн сул өвс хожгор хүний толгын өс шиг авар тавар урган дотор газрын хувхай газартай өөрч үгүй болжээ. Билэг настан тал нутг зөвхөн нэглэхэн удаа амнаас олдог. Сайн бэлчээр чүм үндэсээрээ тогтодог болохоор үндэс нь сүйдвэл өвс бэлчээр аяндаа уг нь тасарж элс маг болох нь тэр шүү дээ гэлээ. Адун сүрэг аажмаар элсний дунд орлоо. Эндэхэд ивэр адуудын тарга авах бэлчээр алгач батгана харин тон цөөн байж адун сүрэг амар жимэр амарч чадна. Бовшингүй болон үлзээ морид автлаган хурч ирэв. Билэг настан тед хоёулд сүний адуудаа сойж үүргээрхөөс өмнө чүүдэр буусны дараа адун сүргээ зүлгэн дээр аваачиж бэлчээрлүүлээ. Тэгээд батганаа гарч ирвэл дахиад эндээ аваад ирий. Гэдэвэр тараг авч дийлэхгүйч амин үлдэх биш үү гэлээ. Бовшингүй урт амсхаад таны хоёулын сод мөргэн арга ухаанаар адун сүрэг минь амин бүтэн үлдэх юм байна да. Энэ хоёр өдөр зовсоор байгаад би бүр сэтгэлийн өвчин олчихлаа шүү гэлээ. Тэгэхэд үлзий мөн гомс хатруулсаар чонын сүрэг энд хүлээж байхгүй бол золтой л гэж мэддээ. Хүний санд олсныг чон бодож олохгүй гэж юу гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй би адуучдад нилээд сам хангачихсан. Харин би чон ирээд олохгүй зовж байна шүү. Ирвэл одоо нэн сайн гэж байна. Жанживэн гурван удирдлага дагаж хамаг өндөр орой дээр гараад дөрвөн зүгийг ажиглаж байцаалаа. Тэгэхэд билэг настан энэ жил хур ус илүүг болохоор өвс бэлчээр тон өндөр ургаад чон даллахад ашигтай болж шүү. Зэрэгэлэхэд одоо хүчирдээ гэж санаа ширин ярьж байлээ. Тэгэхэд бовшингүй адуучад заавал илүү шиг тойрч байцан хас хэрч байхэрч байх хэрэгтэй гэхлээр билэг настан адун сүргийг тогтоогод илчихвэл азарганууд аяндаа чонд зөвлчихнэ гэлээ. Гонгон ачаатай хоёр морин тэрэгч дагалдан ирсэн болохоор Адуучад маяхнаа босгож, зуух малтан, цай чанж, гурилан хоол хийлээ. Сүүний элсрэх газрын чиглэг амьсгал зэрүү татаж, адуун сүргийг дагаж ирсэн батгана морины сүүлд шарвагдан өксөөр хагас илүүн устсан байна. Дахин нэмэгдэх батганаагүй болохоор адуун сүрэг араагж амар тайвнаар нэг сүнийг өнгөрөх болов. Хэдий ийм байдагч монгол мөрд мөн дайны акт шиг сондор сэрэмжтэйгээр аюул гамшиг тэсвэрлэн гэдсэд үүргэж амнаасаа батлна. Жанжийн мана манж цагдахад гэдэн догшин азарг болон адуучдын унлага гэдэн амжаад гэдсээ тэгдэтл ийдсэн нь тод харагдаж байлаа. Анхны сүн батгана цөөмөртөн чон алга болохоор хүм морчум амар тайван унтаж өнгөржээ. Шүүдэр буулаа. Батгана нисэд ийлхгүй болохоор адуучад адуун сүргээ зүлгэн дээр аваачиж бэлчээрлүүлв. Адууд яг чон шиг ховдоглон өмхөлж гэдсэд үүргэн нар гармагч өөрсдөө элсэн дээрээ буцааж ирчихлээ. Энэ мэтэр хоёр сүн өнгөрч гурав дахь өдөр болоход бовшингүй хүн тамилан хоёр бүдүүн хонь хөргүүлж ирэв. Орой болж сүнийн хүшиг татхад адуучид тулгаа тойрч суугаад хундаг тавилгүй архиун, худаг тавилгүй мах идэн хоолын чинээгээр хандал дуулна. Жил илүүний турш Жанжиуаны архины хэмжээ нилээд нэмэгдэн жаахан халсмагч архины дуу хөнгөнүүлэх нь яг чонын уйлц шиг урт аялаг тооноор дамжин огторгойд цуур ятаж байлаа. Дөрөв дэх өдрийн өдийн өмнө талуугаас мэдгэдэл ирж үйлдвэрлийн бинт хааны хоёр катер нэгэнтэй хурж ирээд үлзий болон билэг насныг дуудаж байдлыг ойлгох гэж байгаа болохоор тэд хоёул арга ус бутсан байна. Явхаас өмнө адуучдыг цаг ямагтаа сондор сэрэмжтэй байя гэж сануулж байлаа. Хоёр төрөөний явмагч хэдэн залуу адуучд янах хонгороо санж орой болмогч урдан мориндоо мордон мана мандах хүүхэнчүүдийг эрээд явчихна. Олон болгийн тал нутагт мана манах гэдэг нь давхар утгатай байж хүүхэнчүүдийн мана маны гэж иньян хэлвэл тэд чинь үнээр нэг сүн хүлээж мэдэх юм.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

цаг хугацаа гэдэг хүлээж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий удаан, айж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий хурдан, шаналж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий урт, зугаацж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий байгна. Харин хайрлж буй хүмүүсийн хувьд цаг хугацаа бол үр дүнх. Цаг хугацааг үрд нэндэгний эрхэм сонсогчдоо манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Өнөө ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээрээ энэ сүн аваад яв. Асин нар, зуны нар, ринг руун наадам, хайрлах сэтгэл, сачил, өөр бай гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд энэ сүн гэдэг дууг хүргэе.

0: зүр ганцуд бүр намайг танихгүй зүр бүх бүрчин нүл бүрчин нэг бүрчин нэг зүл бүх хүнд дүрх
1: Ориен гур наадам классмейт хамтлаг дуулна
2: Ba, bukan ini, ini juga jadi tanda-tanda untuk kita untuk kita ikut ini kita.

ямар ч гутралыг инээмсэглэлтэйгээр ухтаж сур. Тэгвэл тэр тэнэг гэж бодоод зохтно. Эрхэм сонсогчдаа, манай энэ дугаарын нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эхшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: Улаанбаар хотын Монгол хүний хэрэгэлсэн радиогийн одоо манай шууд нэвтрүүлгийг анхааран сонсч байгаа та бүхэндээ энэ өдрийнхээ халуун мэндийг хүргээд нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Зочлосороо би Даамал Уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу? Алтан шаргал намраар амглан сайхан байна уу та бүхэн маань? Нэвтрүүлэгч ацуулаа та бүхэнтэйгээ цолгоч байна.
0: За өнөөдөр айдууны өргө нэвтрүүлгийн уулгаар та бүхэнтэйгээ цолгоно. Тэгэхэд өнөөдөр баргийн цэнгэр тал гэж одоо сайхан дууныхаа ажуухан сайхан аялгын дунд бид хэр нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Яагаад гэхлээр бас баргийн цэнгэр талаар маань өнөхөр налгар сайхан хошуу нутгийн маань одоо сайхан найр наадам өрхөлжлөн явагдаж бид намраан ухтлаа. Тэгэд намрын ажил бас эрчимтэй сайхан эхэлж байна. Намрын сэрүүн бороотайхан манай бас хадлангийн адил бас эхэлж байх ёстой. Учир нь би бас одоо миний хувьд бол бас манангийн богдолдоо бас тэлбрээд ирсэн замдаан бас бас ажиглаж байла. Тэгээд амьдрал бол одоо манайхан бол манангийн богдуулаан гэдэг дахиж баруул одоо намрын ажил маань эхэлдэг газар та. Тэгээд баргийн цэнгэр талд маань намрын одоо сайхан сэрүүн амьсгалтай намрын ажил эхэлчихсэн та бүхнийг уухтж байна да.
1: Хадлан тарай халиу өрсөн элгүй хуралтын сайхан намраар та бүхэн маань ажил үйсэн өндөр амжилттай байхаарай гэсэн зөвлөлөөр айдууны өргө нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: За айдууны өргө шууд нэвтрүүлэг бол олон сайхан шин уран бүтээл, шин уран бүтээлчтэй залуучуудаа бас танилцуулна. Сонгодог сайхан ардын дуу, сайхан одоо нутг нутгийн онцлог дуунуудыг танилцуулдгаараа айдууны өргө нэвтрүүлэг онцлогтой байдаг тийм ээ. За бид бол одоо өнгөрөгч гаригуудаар бол одоо тийм ээ хэзээ аль нутгийн одоо найр наадам болох гэж байгаа бол бид хай чинь айдууны өргөгөөр тэр нутгийн ардын дуу сонгодог дуунуудыг та бүхэндээ танилцуулж айдуугаараа эрхэм жуулчлагчдаа бол тус нутгийг одоо танилцуулсан
1: тийм ээ танилцуулсан баа.
0: За эргэн өнөөдрийн нөтрөлөөр бас жоохон эргэн дурсаж гоё сайхан наадам нь бас өнхөр одоо нутгийн онцлогтой ардын сайхан наадам болж онцлогоороо тэр нутгийнхэн сайхан тэр тоглолтод болж өнгөрсөн дуунуудаараа бас онцлогдож хүний сэтгэлд эргэн дурсагдах очиртай. Тэгэхээр өнөөдөр бид бас намар айсгийн сайхан цагаар сайхан сайхан дуунуудыг танилцуулъя. Бол манай Хүлэнбайраас одоо ундран залгиж байгаа аялаг дуунуудыг бас танилцуулахаар бүлхэн болд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
1: Харин тийм ээ. Аялаг дуугаа сонсож аялаг дуугаа бас ойлгож мэдээж авах нь хамгийн сайхан байдаг.
0: За та бүхэн өнөөдөр одоо ойрхон байгаа юу нөтрүүлэгд. Яг өнөөдөр бид намрын ихэнх сар юм учраас намар райс гэдэг нэгэн сайхан Хүлэнбайрын уран бүтээлээс илж болно. Өөр Монгол орны сонгодог сайхан уран бүтээлээрээ эхлүүлье. Энэ дуу бол одоо дугуун танилцуулаад яхад бид бас уул тавьж өнгөрсөн, гаригийн дугаараас тавьж өнгөрсөн. Намар райс гэдэг дуу бол Шилэн голын уран бүтээлчд болон Хүлэнбайрын уран бүтээлчдийн хамтралдсан энэ сайхан сонгодог уран бүтээл. За Өйдүүн хард дуу мэдэх хэсэг мэдэх юм аа. За сонсогч үзэгчд бүр сайхан мэднэ. Тэгм учраас Өйдүүн хард дууны эзэн
1: Хөрөл Баатар
0: яа Эрдэнэ тогтох гоон одоо
1: яг нэ.
0: Хөрөл Баатар дуусан
1: шүү дээ.
0: Яа Эрдэнэ тогтох гоон одоо шүлэг. За ягэд манай Хүлэнбайрны одоо алдартай хөгжмийн зохиолч Болдын аялаг уу?
1: Оо за.
0: Яг энэ сайхан намар айс гэдэг дуугараа. За нэгэн өр Монголд алдартай бас нэг сайхан хам хоолын дуучин байдаг. Тавхан дээ гээд тавиад үгүй. Тавхан харсаар тайна. За Шилэн голын авах шугаар нутгтай Мөнх Төмрийн сайхан дуулгаар намар айс дуу та бүхэнтэй хамтар аялах сайхан дууныхаа намрыг ухтж байна.
1: Сонсон талаар таарай.

0: За энэ сайхан уран бүтээлийг бол одоо яг манай Хөлнөмбөр нутгийн одоо уулзсан мөргөлөөр энэ төрийж одоо мөнгө төмөр зураг авч ирсэн дээ.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ сайхан зурган дээр бол одоо таяа хүмүүс бас харагдаа тий.
1: Амар гоё байна тий. Одоо
0: мянган нуглаатай мөргөл нутгаар одоо ингэж авч ирсэн шүү дээ. Энэ зураг бол яг ингэж харагдаж байна.
1: Гоё байна.
0: Намар цагаар манай нутгаар одоо аялан зугаацах гэдэг бол бас нэг зүйлийн жаргал да. Бодох шиг тий.
1: Одоо яг намрын үзмж тий.
0: Зураг шиг одоо ингэж харагдаж байна.

0: Ямар гоё вэ.
1: Хөөсөн үү, тэ.
0: Харин тэ.
1: Энэ бас ан сайхан дуугаар улан бэр нутгийн маань намрын одоо сайхан үзмж бас гарчж байна, тийм ээ. За намар гэдэг бол одоо өнөхөр хүнд бас сайхан дурсамж өгдөг, тэ.
0: Тэ.
1: Өнөхөр одоо намрын тухай тэ дуугтэл одоо дурсамжийн дуунууд ерөнхийдөө олонтай байдаг, тэ. А миний хувьд ч бас намар хавар онгато уран бүтээл мэн нилээн байрэгдсэн байдаг. Тэгээд мөнгөмрахтай бас танилцж бид хоёлаа бас нэ уран бүтээл хийж байгаа. Удлагуу бас хоёр нутгийн уран бүтээл бэлэндээ олно байхаа. Тэгээд хоёр яа ордондох тунгаан өншлөх тэгвэл одоо болдын ана хайлгаа өнөхөр гоё одоо их шилж гурамдсан байх хэрэгтэй тий. А дуугаа дуучнаа олно гэдэг нь бас их чухал.
0: Яг тийм.
1: Дуун дээр одоо мөнгөмр дуучныг бол сайхан одоо олсон энэ дуу тэр гоё.
0: Дуучнаа сайхан.
1: Хамхон дээр дороосыг гэдэг. Яаж
0: зөвхөн гэж гарч байна.
1: Би хоёлаа нэг хамтарч уран бүтээл мөнгөмртэй одоо сайлаа ярилцаж хөгжмийн эхлэлтийг хийж өнгөрсөн.
0: Ямар байна.
1: Би жахан дэш нь гэнэ жахан дэш нь болгочихгүй гэд. Саруулхын дуулуул игээд. Тэгэхдээ бол ах бол Яа таашин таашин гэдэг. Би дарын гэндэвэл
0: тийм
1: шүү гэдэг.
0: Харин
1: тэгээд өнөхөр одоо гой дуулан дуунд их хариуцлагатай ойлгож байж байж минийх болж одоо болж байна гэж хэл. Одоо уран бүтээлд хөтөлдөг юм хариуцлагатай дуушин байлаа.
0: Ямар сайхан баярлаа.
1: Одоо сайхан уран бүтээл бол одоо манай айдны өргөө шууд нэвтрүүлгээр бүх орны хүчний дуунууд бас явдаг. Бид танилцуулдаг тийм ээ. Мөн ч өвөр Монгол орны одоо өвөр Монгол радиогийн дорны аялагада бас олон дууга дэвшүүлдэг хорооны нэгжтэй мэд чинь тийм ба. Тэгээ сар сар одоо сайхан дуугаа өгч дорны аялагад бол одоо дууган дэвшүүлдэг. За дуу дэвшүүлнэ гэсэн өнөөдөр бас нэг дуугаа 8 сард явж байгаа дуугаа бас танилцуулаад.
0: За
1: одоо дорны аялагаа шууд нөтрүүлгүүл яг гаригийн 4-нд 5-нд явагдан л ч та. Өртний 8 цагаас 10 цагт. За энэ сайхан дорны аялагууд өн нөтрүүлгээр дамжуулж Хүлэмбэрийнхаа бас уран мэдлэлчдийн дууг олноо төгөх Хүлэмбэрийнхаа аражгаар тавихаар мархгүй яг энэ гаригийн мань гаригийн дууштай тийм ээ. Тэгээд бас орны аражгаар өөр Монгол орныхаа аражгаар дорны аялгуу шууд нөтрүүлгээр одоо олон түмэнд төгөөж байдаг аа. Тэгээд бас сайхан сойлго сайтай дуунууд бол бас тийм ээ. Уяа сойлгон таарчгүй бас сарын манглага олончудаа авч өнгөрсөн манай Хүлэмбэрийн уран мэдээс тийм ээ. За энэ жилийн 26 оны хувьд бол одоо ямар байдаг бол бас бид бас явуулаад байдаг. За энэ сард бол аваан үгэлнэ гэсэн нэг
0: За
1: хорхон дуу дурсамж дууг одоо дэвшүүлсэн.
0: Сайхан дуу дэвшүүлж байна тийм.
1: Энэ дууны шүлгийг бол орхон гэдэг.
0: За
1: хуучин морх шууны өвөнг самар нутгтай. Олон цагаан бол нутгийнхаа төлөө уран мэдээллийн төлөө шуурхалж явдаг нэгэн. За тэгвэл аяа нь бол манай Хүлэмбэр орны одоо нэртэй аялал зохиогч Ангир гэж Баатрийн Ангир.
0: Залуу.
1: Тийм. Ангир говьд бол одоо бид бол татна. Тийм ба. Манай радио бол одоо татна. За алдарт дуучин нөх гэвэл одоо бас манай сонсогч зүгээр сайхан мэднэ. Алдарт дуучин нөхийн хөвөн. Ангир бол одоо Хүлэмбэрийн одоо Хүлэмбэр орны цэдэн тавын хөгжмийн найруулагчуд ээ. Олон сайхан дууны найруулгыг одоо нэг ялангуяа манай энэ жилийн шинэ бараг 100 хөшөө Ардын Адам хөгжмийн найруулгыг хийсэн.
0: За
1: хуучин бараг хөшөөний Ардын Адамд бас найруулга хийж өөрөө ч гэсэн бас өнөө сайхан хамтлаг байгуулж байгаа хоёр наадмад бол одоо бас тоглосон.
0: За.
1: За ингээд аваан үгэл гэдэг дуу одоо сонсоод би сонссны дараа бол сонсогчтой хөрөхөөс өмнөрхд бол их сайхан дөрван уларлаар шүлгэн ихлүүлсэн. Хавар зун намар өгөл гэдэг. Тэгээ одоо аавыгаа дурсахтаа уйрлаар очиж одоо ингэж ихлүүлж ер нь бас ардын дууны шинжин одоо харагдаж байна. Ардын дуунд бол морио дуулчихэд ард нь хайр сэтгэл тийм ээ.
0: Тийм
1: юм байдаг. Тэгэхээр хаврын одоо энэ сайхан зэрэглэнтий тал тавхсан хайлын ус нутгад юм шингэсэн энэ байдаг дараа бас энэ гадны цуураа шиг нутгийнхаа нуура эсвэл хаш аамен тэр нутгаар амдэрж исэн гэж тийм ээ энэ нутгаа гээд үгэлдэг дээ гэж ингэж одоо сайхан зуны солонготой намрын манантай өвлийн цантай гэж сайхан зөөрлсөн
0: яг
1: сайхан шүлэг байна. За дуучны хөвд бас сайхан танилцуулаад авъя.
0: За
1: дуучин бол Баатар Дорж гэж одоо манай Хүлэмбэрчүүд бол андахгүй сайхан танин мөн хуучин морхошны өвөнг самар нутгтай. За Баатар Дорж ихлэр бол орчим одоо их залуу занд нас гэж хэлэх байх тий. Залуу занд нас гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Тэрэн шигээр одоо 30 гараад ирэхдээ бол одоо бас хүмүүсийн найрлах олон сайхан тоглолт одоо юмд орж байна. Өөрөө л одоо сайхан буюу даасан хүмүүсийн найрлах ингээд хоолыг нь бол одоо залуухны хоолыг болсон. За Баатар дорж ихлээр бол алцац цагаа ээж гэдэг дөө таахны сонорт одоо доордох ногдөг ээ.
0: За
1: 13 наснасаа л одоо багцуудын одоо
0: 5 дансах
1: хүүхдийн найрлууны бүхний 30 дуучнаар тэгэл тэр дуугараа л одоо алдарсан шүү дээ. Баатар дорж ихлээр л тэр дуу санаанд орно. Тэр дуу ярьсанаар Баатар дорж гэж хөөгд санаанд ордох байх хүмүүсийн сэтгэлтийн бүх улсын хөвчөнд одоо одоо нэр гарсан алдарсан юм дуучин байгаа. Тэгээх бас хөөрхөн бас дурсамжтай игэж дуусан байна. За Баатар дорж маань энэ сарын дуу аван өгүүлэмдэг дуус их сайхан явж байна. Эхлээд бол та бүхэн гаргийн 4, 5-ны 8 цагаас 10 цаг. Эвэл энэ дуу манай Хүлэмбэрийн дуу бол 3 дугаар номерт.
0: За.
1: Жагсаж байгаа.
0: 3 дугаар номерт. 9 цагаас эхэлж ин
1: 8 цагаас 8
0: цагаас эхэлж ин 3 дугаар дуу гэсэн үг.
1: Тэгэхээр 3 дугаар дуу бараг 8:20 үед.
0: За.
1: Ирж байна. Тэгэхээр Хүлэмбэрцүүд маань бас манай Хүлэмбэрцүүд бас их ой дорнын аялгау гэдээ бас холбоо гаргачихсан.
0: Аа
1: тэгээд зэрэг сар сарын юм дээрээ бол олон хүнийгээд холбоотой Хүлэмбэрийн дуу их анхаардаг болсон.
0: За
1: ийм болохоор бид бас нэг юм бодож байгаа. Бид бас би бас өөрөө ярилцаж өнгөрсөн.
0: Тий.
1: Дорнын аялагадаа явуулахаас өмнө нэг сард нь бид дараа нэг сарын дуугаа манай нэвтрүүлгээрээ сонгоё.
0: За
1: ганц бид эндээсээ ямар ямар дуу гэдэг хэрэнд арт өнөрөө сонгуулчих гээд цааш нь явуул үлдвшүүлвэл ямар өгсөн санал явсан манай хүн бүр дуртай байж гэнэ үзэх сонсож байна. Тэгэхээр бид одоо 9 сард явуулах дуугаан бол 8 сард одоо ингээд эндээ бол 5 дуу гэдээ авцраад сонсгоод сонсголоороо ингээд анаа өгүүлэд гарсан дуу гин өөр Монголд явуулъя гэсэн ийм санаа бол байж байгаа. Тэгэхээр
0: тэр
1: бид хоёр одоо 9 сараас өөр бэлэн байх нь адил
0: тийм байна. Харин тийм бэлэн байхаа. За ингээд аава өгүүлнэ гэдэгээс хаа айлгад он байгаа юу?
1: Байна байна. Одоо яг тавих гэж штэ.
0: Одоо яг сонсохоо.
1: За ингээд одоо таахандаа сонсхий гэд Хүлэмбэрийнхаа уран бүтээлчтэй манайхан бас сайхан одоо сэтгэлээ тавьж 26 онд ямар ямар сайхан шинэ уран бүтээл төрж байна. За энэ сайхан дуугаа бас Өвөр Монгол орнд одоо бас
0: төвшүүлж
1: байна гэдэг.
0: Тэгэхээр та бүхэн бас дармын тоо харилж урам зориг
1: уран бүтээлчтэй бид бас зориг өгч тэ. Залуу нэг ялангуяа залуу уран бүтээлчтэй сайхан зориг өгье гэдэг. Өнөөдөр энэ дууг танилцуулъя.

0: Зайрхам сонсогч та. Ингээд аван үгэлэн гэдэг дууд бол одоо орхил бол гаригийн 4 гаригийн 5 энэ сар болгоны яг 8 сарын гаригийн 4 гаригийн 5-ны 8 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах Өвөр Монголын радиогийн дорнын аялгаа шууд нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуул тавхан эрхэм оноогоо хайрлаж байгаарэ.
1: За ингээд баярлаа. Аава үгэлнэ гэдэг энэ сайхан аялга дуу яг ингээд дурсамжийн намхан аялгатай сайхан дуу болсон байна. Та бүхэн ба бас сурч манай нэвтрүүлгийг ахин ахин сонсоод сурыг өвл тэ. За ингээд бас сайхан дагаадуулаад сурч явж болно.
0: Тийм тийм.
1: За.
0: За дараа сарын дуу гэхэлэр бид бас сайхан дуу бас таахан дуу танилцуулна. Дараа сард бид одоо ямар дуу өгөх гэж байна гэдэг
1: тэ.
0: За эхлээд бид бол яг одоо тэр энэ шар юу нэг та бол бид хэлж байгаа шүү дээ. Өвөр Монголын радио биш ээ. Нөгөө мэддэгдлийг хэлж байна тийм байна. Аа тэн дээр нь бол одоо Өвөр Монголын радио хэдий тавьдах юм нь бол явж байна. Тэгэхээр та бүхэн халуусаар та бүхэнд бас дорны аялгын өдөр сарыг хэлдэг шүү дээ тийм байна.
1: Дорны аялгын нэвтрүүлгийн 8 сард төгсөлсөн Хүлэн Борийн уран бүтээл Орхины шүлэг Б ангирийн Ай Баатар Доржийн дуусан Аава үгэлэн гэдэг дуу бол жагсаагдаж явж байна. За ингээд гариг болгоны гаригийн 4 5-ны өдний өмнөх 8 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах 2 цагийн хооронд явагдах дорны аялгын шууд нэвтрүүлгээ 3 дугаар байранд нэвтрүүлэгдэх болж байна. А нэвтрүүлэгдэж байна. За ингээд та бүхэн бас ирэх моногоо өгч урам зориг хайр гэж
0: хүсэж байна. За хамгийн чухал нь бол оноо хөхтэй бол оноо хөх

0: би таахан дээр уснах хэлээд үгүй. Манайхан бол игээд анаа ганц дараад юм уу? Гурав дараад. Үгүй л дотор нь одоо ингээд улаан ногоон зүрхээ өгөөд цэцэг өгөөд оргоногоо өгч ингэж бодож байгаа байх. Тийм биш. Би энийг тодорхойлж өгөөд анаа ухтаа энэ хавс гар утсны хавс байна шүү дээ, тийм ээ. Би одоо өнөөдөр том болгоо танаастай хэлээд үгүй. Баруун талд нь ингээд одоо явж идэгчтэй ингээд энэ хөөр манай бид нэгэ дарахлаараа нэг цэцэг нэгэд ингээд явж гэн, тийм ээ. Яг энэ дорт талд нь нэг цагаан эрхий байгаа.
1: За.
0: За би гээд их хайртуулаад игээд тийм аа. Нан янгуй манай настайчууд энэ төрөл их сонсон шүү дээ. Тэгтээ оноогоо л өгч чадахгүй.
1: Нэг дарчаад
0: 2 3 дарчаад одоо болоо гэдэг тийм аа. За энийг жишээлбэл энэ дуу эхлээ. 3 дугаар байрын дуу хулан байраас дэвшүүлсэн тийм аа. Аван өглөний дуу одоо 4 томоос юм уу? 1 томоос эхэллээ гэд. Дуугаад явахдаа энийг дараад байна. Ингээд над чиг дараад байна. Тэгээд дараад нь дуу дуустал. За хэдий дүүлэн дуу дуусваа гэд. Тэгвэл та 1000-аар өгч чад. Дарамын таагу.
1: Тий.
0: За ихсэр 100,000-аар өгвөл хэдий болох вэ гэд. Тэгэхээр бас нутгийн хүн их газар одоо мөддөг болж байна. Бид нас өн дорны аялгау та оролцох хүмүүсд үл их хаширчад одоо мөддөг болж байна. Тэгэхээр бид маргааш нэг өдөр өнөөдөр манай нутгууд гаргийн 3-нд явдаг ч та тийм ба. Тэгэхээр та бүхэн энэ их анхаарал даавал на сайхан ирэх манаа өгөх хитнэ хүсье. Өгсөхдөө бас зөв өгч чадах хэрэгтэй тийм ээ.
1: Харин тий.
0: Ганц хоёр өгчээ гэдэг одоо дотор нь одоо бас яриад ярьж магтаж болж байна. Тэгтээ бол яг энэ нэг дуун дээр үлгээд цаахан оноогоо гэж өгдөг юм байна шүү гэдгийг би ч бас сурж байгаа. Тэгэн сурснаа та нартай гэж заагаад үгүй аа. За энэ дэр бол бас холбоон дэр үл тий Баатар Доржийн одоо уран бүтээлийн зам мөр нь улмаас улам одоо шилдэж сайн болохыг одоо зүгэнсэн нотхийн хинэн үзэх зүгнэл бас ирж байна, тийм ба?
1: Тий.
0: Тий, маргааш ихэд бол одоо Баатар Дорж өвөр Монголын арааж дорны айлгуу бол бас шууд сурвалж илэн шүү дээ. Өтөрлөгийн дунд сурвалж илэн ихе таахан мал ихэн зэрэг залуучуудаа уран бүтээлчдээ сайхан зориг өгөөрэ гэж. За. Өнөөдөр одоо тусгайлан айдууны өргөн өтөрлөгөрэ энэ дог бид хоёр бас их цөлөөтэй сайхан танилцууллаа, тийм ба?
1: Аа.
0: За одоо дараагаар одоо ямар сайхан дуунууд тийм ээ. Найр наадам бол сайхан болж өнгөрсөн. Одоо шил бол надараач бид хоёр бол хошуу наадандаа бас илжилсэн. Чин мараг зон хошуу наадам байна. Сайхан болоо. Тэгээд сонсогчдын одоо бас дэвшүүлсэн залуусуудын дуу бас дахиад тавиад өгнө гэсэн.
1: За
0: ирэлт ирлээ. Тэгвэл одоо тоглолтыг одоо өргөн ал ард юм байна одоо үзсэн болохоор тийм ээ. Энэ дуулыг сайхан болсон, тэр дуулыг сайхан болсон.
1: Тий, тий.
0: Та нар одоо шингээж авсан юм уу гэд тавьж өгөх болов уу гэд.
1: За.
0: Бас найдсан байдаг.
1: За
0: тэгвэл энэ дугаараар таахнда одоо мартны дуу гэд
1: мартны дуу гэдэг. Тий.
0: Энэ дуугаа бас нэг танилцуулаад тавиад өгвөл манай хүн бүрийн залуусах дуу ч уран мэдээлэл дуусан юм. Тэгэ энэ дуул юу штэ анхандаа бол 49-тай морь жилтэд зориулсан дуу.
1: Тий, тий.
0: За дууны яруу найрагч алдартууч гэсэн морь жилтэй. Манай сайхан найзууд. Тэгээд би миний хамт зурагт бол одоо морь жилтэй олон байна найзууд. За ахмаач гэсэн морь жилтэй, бүргэн мэн гэсэн морь жилтэй. Игээд морь жилтэдтэй нэг сайхан уран бүтээлийн бүлэг үгээ гэсэн бодлоор бид шүлгээ авч өгдөгсөн шүлгийн үзэд би үнэх одоо хийрхсэн. Тэгээд тэгэд эргээд бичвэхдээ би энэ дуу ганцхан танаа морь жилтдийн найрд дуулах дуу биш шүү гэд. Хол явж магдаг хэрэггүй сайхан уран бүтээл гэд бид бүлгшээж ийсэн. Тэгээд яг хөө тэгэд жилтдийн найр дээрээ бол хамтдаа болсон яг хан жилтдийн үг өнтер орсон. Үйтэн өнтер гэдэг тийм ба. Дөрвөн хушуугаараа даригдлаа тэ наадд энерги гэсэн чих тийм ба. Тэгээд манай отхон содн дуу сонссны дараагаар бол за энэ дуу тань би одоо таалаа. Энийг үл хошуу наадамд. Гал морин жилийн наадамд дуулахар хамттай гээд ярилцъя. Ахаа гээд би тэгэд хэлсэн. Тэгвэл би тэгэл би одоо үгийн засъя. За нэрч тэрэг. Тэгээд одоо үгийн засаад шууд одоо наадмын дуу болоод мартны дуу болсон. Тэгээд дууч таа бол залуус одон уран бүтээчдгийг бас яг сайхан мартны дуугаараа бас Ардаланда танилцуул. Ардын наадамда бас хэмрээн зэрэгж гоё дуул ул ямар игээд. Мартэд бол ул ямар юм гээд.
1: За.
0: Бүхий одоо манай шинэ нураг зүүн гүшүүн утгаас одоо цолгорон гарч байгаа цолмон хүрл хад гээд л одоо олон дуучин байна даа. Манай би сарна. Игээд л олон дууч би нэг нэгэр хэлэхэд одоо манай мөнгө төр шинэ гарч иж байгаа тийм ээ.
1: Оюутан
0: бас одоо яг одоо нийгэмд гарч иж байгаа. Алиа зэргийн одоо сайхан сайхан дууч. Дүгэл малчин дууч тодорхойсон манай хэн байгаа бүрэн дох бүрэн мандах.
1: За.
0: Тэгээ зэргийн одоо залуучууд мэн дуулаж бас наадмын хэсрээсэн сайхан дуулсан болохоор өмсөд хөмсөд үсэд байх. Тэгэд өнөөдөр энэ дуу дахин эргэцүүлж та бүхэнд сонортуулъя гэж бодож байна.
1: Энэ дуу бол өнөө жилд маш их дэлгэрж байгаа. Улаанбаатар орноор тэгэд бас олон хүний сэтгэлд буусан сайхан дуу болсон. За ингээд хиймэрлэг сайхан мартны дуугаа та бүхэнд сайхан шүнтгэлсэн хэлбэрээр сонсгож байна.
0: Сайхан хэлбэрээр нь та бүхэнд сонорт барья.
1: За.
0: Тэгвэл одоо ингэж.
1: За, эхлэж
0: байна шүү дээ.
1: А, тэгье.
0: Мартны дуу.

0: Шинтгэгээд эргээд бас одоо тусгай дуучид манд уусан болохоор те бүр гой сайхан болсон байна.
1: Өөрөө ингээд бас юу штэ одоо миний хоёрын талаас бодохдыг яг ихэд бичихтэй бол одоо алан гэртэй юм гэртэй шиг манай хөгжим дээр ганцаараа яг л баашаа л сэтгэж сэтгэхгүй үл тэрх хөдөө бүр энэ сайхан дүр төрхөл харагдаж байсан тийм яг тэгэд гошуу наадан дээр яг юу эднийг дуулж яхи дахиад тэр олонтон ингээд ухаалаад сонсож яхи яхад бол баргүй байлаа шүү
0: бас нэг догдлох
1: харахгүй гадна олон үз чадаагүй тэгэл гэрээдлж ороод орсон тэгэл догдлдг юм байл шүү
0: харин тий
1: тэгэл одоо хэр хөрсөн юм байна л гэж бодсон шүү
0: сайхан бодоод болсон байна баяр хүргээ
1: тэг наадмаар бол олон сайхан дуунууд ардын сэтгэл хөрсөн л да тий гоё сайхан дуунууд авид бас ай дууны өргөгөр сонортуул гэж бодож байгаа дахиад нэг нь бол баяр хүлэн гэдэг дуу маань дахиж одоо амилсан тийм ээ. Яг дахиж амилхтаа бол бүр бүр одоо тийм зохиолчийнхаа одоо 2 дугаар үе дээр тийм ээ.
0: Ачин
1: үе дээр гэж 3 дугаар үе дээр тийм ээ.
0: 3 дугаар үе дээр ирсэн.
1: Анхад өнгөд байгаа дуусах. Өгч төш баяр хүлэн дуу бол эрхэм олон сонсогчид үзэгчд авах юм бол өөр сайхан мэднэ. Өөр сайхан дуулдаг тийм
0: ээ.
1: За эхлээрээ бол одоо энэ дуугийн бол хэн зохиосон гэдгийг талаар нь бас өдөр бас мэдээ давал тий алдарт аялагч марын хорчонгоо төлөөр байна. Ай тэгвэл одоо дамбарын цонгоо одоо шүлэгтэй ийм сайхан дуу. За тэгээд энэ сайхан дуугаараа бас олноо танигдсан бас нэг сайхан дуучнаа өнөөдөр бас танилцуулаад. За би энэ төр баяр хүлэн ингээлтийн одоо
0: байсан да.
1: Байсан ч гин да. Тийм ба. Тэгээд би энэ дуугийг бас тавиа тэгвэл одоо зөнгөж одоо урлагийн замын хилж байгаа залуучуудаа бас яхан урам хайрл тийм ээ. Энэ дуу их сайхан дуулаж их сурж байгаа нь одоо мөрөгдлөөс сурж байгаа нь бол одоо мэдгэдэж байгаа. Их сайхан дуулсан. За энэ дуу тавханд тавь.
0: Тэгээс
1: өөр сайхан танилцуулаад өгсөн байгаа шүү дээ. За баяр хүлэн энэ дэр гэж байна. За явлаа. За нол танилцуулж байна.
2: Дүүсийн баяр хөтөн барт сандгайн цусцан хөлөн баярын хөвөө миний тусын нотог зэрэг олон нарын дуу урмтэйлэрийн ард дулгийнхан дунд мөнхөрсөн алдарт хөгжмийн захаалч морин хуурч уран сайханч төдвийн дүгүр ахсныг бид уран бүтээлээр нь дурсар байдлаа. Өнөөдөр төрний төрсөн ач авьяас өнгийнхэн алдарт уран бүтээл өвтүү шиг баяр хөлөн дуу дуучин илчтэй хам та бүхэнтэй өргөн барьхаар Мэдэн болтаа. Алхашлаараа
1: хүлээн авцгаая. За ингэж хамт сурагтайгаа одоо гээд хоёлаа дуулаж оюутны одоо тоглолтын хамгийн сүүлийн дуулсан. Тэгээд авьяас гэд нэртэй. Төдвийн дүгрийн дүүрэн жаргалын авьяас гэж. Сайхан авьяастай залуу гарж байна. Эрхэм олон сонсогчд байна. Сайхан таних оюутандаа зэрэг үе.
0: За урам зориг харилж дармын тоогоо улам олон болгож өгөөрэй гэж хүсэе. Баярлалаа.

0: За ингээд одоо бас ардныг олныг үзэгчд олныг бол шайгуулсан.
1: Харин тий.
0: Тий. Шин одоо дуучдыг цолгорж гарч ийн гэхэл өнөхөр одоо урам зориулж юм байлээ гэж нотгараа хашаа тэгээд үзэх тий. Оо дараас одоо ингээд нүр хөөхд юм надаа ингээд цомрлог шиг гэж тийм ээ нахаа шиг дэлгэрж ирж байгаа юм байна гэдэг хараад миний хувьд ч гэсэн өнөхөр баярлж байгаа. Тэгээд ер нь бас айдоны өргөгөөр одоо хөлн байгийн хаа урилгын замаар явж байгаа юм ойдтаа бас айдоны өргөө нөтрөлтөд оруулах гэсэн санаа бас байгаа тий. Одоо сургууль эхлэх гэж байна шүү дээ тийм ээ.
1: Тий.
0: Сургууль эхлэх гэж байна. Игээд сургууль эхлэхээс өмнө нэг цогой цагаа тааруулаад хойлоос даавьяс гэсэн чиг олон цаг урилгын хөөхдөдөө оруулаад өөр сайхан нэг дуулуулаад тий. Эж явда цаана амраагаарай гэж сургуультай явах юм өмнөх нь тий.
1: Харин тий бас сайхан нөтрүүлэг болно шүү тий.
0: Бас санаа оноо олж байна.
1: За.
0: За өнөөдрийн нөтрүүлэг маань гоё сайхан одоо юм шинэ хуучин шинэ уран бүтээлээ танилцуулаад сууж байгаа давхан сансаад ийм олон одоо арх моно санаачлах зөмбөлгийг өгж байгаатай баярлж байна. Дараагаар бид хоёлаа бас нэг шинэ уран бүтээлээ танилцуулъя.
1: За тэгээ.
0: Энэ бол одоо шинэ уран бүтээл гэснээр шинээр шингэсэн дуу гэж хэлж болох юм. Энэ бол одоо 9 сарын дуу бид хоёроо танилцуулаагүй байж тийм ба. За бид нь 9 сард одоо Хөлнбөр маань ямар дуу өгөх гэж байна? Хөлнбөрийн үзэг сонсогчдоо одоо Өвөрмөн голын гараж төвшүүлэх гэж байгаа дуугаа бас нэг танилцуулаад.
1: За.
0: Яг одоо гаригийн дуугаар явуудах гэж байгаа дуу таахан дээр Аштин гэгэн алдраа минь гэдэг хайрын дуу.
1: За. Танилцуулъя. Ганжуурын шүлэг төвчин болдгийн аялгау.
0: Аа тий. За энэ дууг бол одоо манай Алтан дүрэ хамтлагийн одоо нэг нь саран дуучин Завхлан дуусан байж гэнэ. За энэ дуугаа танилцуулъя. Тэгээ таахан дээр өнөөдөр шинэ уран бүтээлийн цоцол өргөж гэнэ.
1: Аа тоосон сонортой.
0: Одоо дорны аялагадаа дэлгэсэн таахан бас энэ дуутаа танилцаад аваарай гэсэн
1: юм. Тийм шүү.
0: Аштин гэгэн алдраа тийм ээ.

тэр ихэр дэн шингэсэн инкри жахан ангирмэнтэй өргөлж зөөдөнд хорогдсон өөд заяаны ханилмэнтэй амар хайрыг болиосон ариун зүрхний янаг мэнтэй алаг замбулынгийн нарм болсон аштенгэгэн алдраэл мэнтэй.

0: За, сайхан дуу болсон байна. Тэ?
1: Яа та
0: гоё сайхан дуу гарч байна.
1: Тэ,
0: анхудаа сонсож байна.
1: Их сайхан одоо хөгжмийн одоо хөгжмийн найрлагыг тод сайхан хийсэн. Игээд маш гоё одоо хөнхөн.
0: Тэ.
1: Хөнхөн игээд сайхан хайраалт гисэн.
0: Харин.
1: Тэ. Маш сайхан хөөрхөн дуу болж байна.
0: Тэгээд харин тэ.
1: Энэ дуу болдох шин урам мөдөл. За, ээ
0: ганжирын шүлэг.
1: Шинэ ураг зөнгөш өнөдтэй. Ээ ганжирын шүлэг. За, ийм одоо Аштингийн алдраа гэдэг урлаг дууны одоо морь сайжин да бид.
0: Харин тийм. За, энд дараа гаргийн 9 сарын дорны аялгаа нөхтрүүлгээр та бүхэн манд бас илүүхэн дэмжиж. За, дармын тоогж бас урам зориг хайрлахыг хүсэж байна.
1: Баярлалаа. За, залгаад одоо бас цаг байж байна. Ямар дуу сонсох вэ? Сонсогчдоо өнөөдөр бол айдууны өргөө шууд нөтрүүлж шүү дээ, тийм ээ. За, ингээд нутгаар минь одоо өнөхөр найр надам аялах сайхан дуудтайгаа ингэж өнөхөр гоё болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд
1: ортын сайхан дуунууд бол бас цалигж өнгөрсөн байж байна, тийм ээ. Бас нэг сайхан дуу бол одоо бас сонсогчдын хараанд хүрсэн. Энэ дуу бол одоо дөрөв настай халиун, тийм ээ.
0: За.
1: Дөрөв настай халиун дуу бол манай шинэ ураг зүүн хөшөөний одоо наадамд дуулагдсан.
0: Тэгээд
1: наадмаа бол энэ дуугаараа ингээд ураг эхэлсэн.
0: За.
1: Тэгээд энэ дуунд бол би бас адтайгаар орно аа гэж тэгээд шинэ ураг зүүн хөшөө нутгийнхаа одоо 70-80 оны үед хангинулж байсан алдартай дуучин сугар их зэргийн одоо ахмад дуучид болон байж тийм ээ.
0: Тэгээд
1: манай үеийн одоо манай өдөр өгчнэр улаан цэцэг Наран чимэг гэдэг алмас гэдэг ба доошоо гэж залууцтай ингээд мөн одоо төв одоо нийслэлд одоо дуган хангинулсан олон цахан уран сайхажтайгаа ер нь одоо тал нутгаараа гангарч тийм ба нар салхиараа гэдэг гангарсан гой сайхан одоо найралтай дууулсан энэ дууны ихэнд ч гэсэн манай залуу алдар дуучин цолон маань одоо гард яг тэр язур дөрөв настай халиунаа ингээд дуулаад ингэж эхэлсэн. Тэгэд бид бол одоо тайсных болж маш олон хүн 300-аад хүний одоо ийм оролцсон. Эхлэлтийн одоо тавталт болсон шүү дээ.
0: Өнөө
1: сонсогчдын хараанд хүрсэн. Тэгэд
0: дахинтаа бас нэг
1: тавхантай сонсоод эргэцүүл болгож манай наад мар дахин нэг айлчлаа тавна үү.
0: За тийм.
1: Энэ сайхан дуугаа тавхантай дахин зориулж байна.
0: За.
1: За наадмын талаа. За явлаа шүү. Эхлээсэн. Эхнээсэн тавьад үгүй яа. Энэ юугаа энэ нэг үгүйч нэ. За эхнээс нь одоо би тавханд тавьж өгөн. Дөрөв настай хажим яг эхнээсээ ингэж орж ирсэн байгаа тийм ээ.
0: За
1: ингэж тавханд дахиж тавиад үгүй яа эхнээс нь. Яг эхнээс нь сонсохлоор гоё юм да.

0: дуучин бол өөрөлдөх орнотхтай. Одоо шинээр баран хөшөөнд дуучнаар
1: улаан дуучнаар
0: алдар дуучин Эрдэн мөхөгийн цолмон гэдэг дуучин байна.

0: За. Ингээд 4 настай хайлнгуд одоо хүүхд төхийн талаар бол одоо өнөөдөр бид ярихгүй. Яг төрд мөндлөсөн газар нь бас өнөө шинэ мараг зүүн хшүү гэдэг тийм ээ. А эхлээд бол энэ сайхан наадамда төрийн одоо алтан тайснаа дуулж ирсэн аа. Томон олныгоо дунд тийм ээ. Энэ сайхан тал нутгата гоё сайхан одоо малчин төмөдгийн хамтар тавлан дүүлж ирсэнэ жаргал байлаа. Төрийн хэл дээрээ төрсөн хэл дээрээ гэд уулсан хшүү наадмын бас нэг гялах чиг шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Болж өнгөрсөн. За манай Ганжур наадам тал байд одоо юм сайхан найр болж өнгөрлөө. Тэгээд өнөөдөр манай айдын өргөн өтрүүд бол олон сайхан одоо дуунуудыг та хүндээ танилцуулж байна. Цагийн хараагаар бас нөтрүүлэг бас өндөрлөх болж байна. Ганжур наадам гэдэг чинь аймгийн наадмын тийм ба. Аймгийн наадам бол Ганжурд хийдэг байсан. За тэн түүхэнд алдартай ганжурсан байдаг болохоор тийм ба. Энэ бол одоо өнөөдрийн нөтрүүлэг Ганжур нутгийн одоо сайхан дуугаар нөтрүүлгээ бас
1: өргөнлөх гэж байна.
0: Манай Улаанбаатар дуугийн бүлгийн залуусад дуучин Ганжур нутгатай Бадам одоо агаархан зохиосон аавнууд амар жаргал гоё гэж түүх судлаач тийм ээ алдартай
1: ерөөл
0: махтаалч тийм за нутгатан зориулж бас баргийн улаан ганжир гэж дуу хийсэн.
1: За
0: тэгээд энэ дуу нь бас 10 хэдэн жилийн дараа 12 3 жил онд бичсэн байх үед тэгээд одоо дахин шинтгэн одоо шингэсэн байдаг. Тэгээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо сүүлчийн одоо уян гулгаад Бадамын дуусан сайхан Барын улаан ганжир гэдэг дугаар нь нэвтрүүлгээ бас жаргая. Шинэ уран бүтээл та хүм сонирхоорой.
1: Энд тооч доо шүү.
0: Энд тоогоо 12 оноо 2012 онд л бид анхдаа дан шингэж ирсэн. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол дахиж шинээр одоо шингээгээд байж байгаа.
1: За.

0: За манай компьютерийн одоо жоохон
1: алдаа гарсан байна.
0: Танд одоо цэслүүлээ. Тэгээд хаалт тавиад бүтүлгээ ингээд дуугараа төсхий.
1: Харин тийм.

0: Саяархан сонсогчдаа та бүхэнд намар цагийн уянга дугаа хөргөж өнөөдрийн өдрүүлэг маань жаргаж байна. Дараа дугаараар баяртай дуулцгаая. Түр баяртай.
1: Энэ цагийн өдрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Уртнаас нь Зуул Хянагч, Хорнсод Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Худамбэрийн Аражу.
4: Бонле Аражу.
2: Чилийн голын Аражу.
5: Улаахатын Аражу.
6: Өмнөд Гортлосын Аражу.
7: Хэнган Аражу.

0: Улаанхад хотын хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаошаан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан цэгчилэн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахаар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгчилэн засах ажлыг Лавдун Баттай сайтар хийж, тосхны дүрс байдлыг дэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цөвөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчингүй үжисгүлэн сайхан хөдөө тусхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харийн орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн бүрэлдсэн шалтгаан олон бөгөөд будлиантай байгаа одоох байдлыг уйлдуулан пингжон балгас өндөр төвшнөөс байрлуулж харалтайгаар цогцлон засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөц чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу гөр байшингийн ар өвөр Голын замын гуу сувга, өхөр хоаны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийг чанга анхаарч, утхур төрөг, хог новши цөвөрлөн төвөрлөг төрөх үсэг зэрэг машин төхөөрөмж 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тусхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цогцлон засах ажиллагааг бүх талаар үнцэг болон өлдөөлгүй өрнүүлж, орчин тойрны эрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж. Нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цогцлон засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны цогцлон засаг өнөх өвчий чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хурч сургуулжилах хүндлэн бичээс үлгэх ухаахуулгын материал тараг зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаадаа дураараан овоолн дураараан хайж дураараан чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас би оролцох тийш ховорхи ахиулан олон талаар холболон хөдөлсөн зэргээр атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгооч. Дараагийн алхамд Пингжон балгас хөвхөмдөг ногоон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлтгоны идэх хөтө үйлдэлгжүүлж хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хөлгөрөөр хамааран өзөмтгөр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөвчлэн зассан өргөтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж цөвөршүүлэх ногооруулах гойжуулах хөгжилтийн харалтыг Лавдан Баттай биелүүлж харийн орны олон төмний зул жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнгө бодох нөмөрлөх болно.
1: Төнгөд хотын хамзуу цөлөрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Жилийн эхнээс нааш Төнгөд хот өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, ажлын байрыг тогтворжуулан багтамжиг өргөтгөн ялч нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагасчилт бүх хоторн хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож, оны үүргийнхан 165.82-ыг бийлүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхан 153.13-ыг тус тус бийлүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Төнгөд хотынхан ихтэй сургууль төгссөн оюутан малчин тараачин ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдохтой хамт чогчиг оройн дөрөн хавсран тэтгэхэд анхаардаа төвлөрүүлж, залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгэний бомд шовтлох төлөвлөгийг Лавдун Баттай хүлж, Хянган аймаг луга газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ занхийг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчийг байгуулж, сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгэний ажиллахыг нийт 13 талбай удаа үрнүүлж, 4301 нэрс төгсөх оюутдад байнгцсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгээ хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгэний хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, орны дотор гаднах 26 газар орон, аж ахуйд лугагийн хамтрал цагийн өрөвтөдийг бэхжүүлж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлж. Өөртөө дасах орны зүүн орны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдвартуулж, баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зодгуулж, орон бүс алслан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар орныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж, хөдөлмөр хүчний батлахын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж, 47.68 том хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж, ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн Хөдөө тосхны нэг чиг нэг төм гар уу хөдөлмөр хүчнийг шингэн авч тухайн газартан буюу ойр хотод ажил болгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулж, одоохонд бүх хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1009 хүн ажиллаж, ажил олгоч ардын амьдралыг батлах торыг нэвт бөгөөд бат бэх сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгоч ажил олгох талар Төнгөд хотынхын мэрэгжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, олон дэс давхархан мэрэгжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд эл төрлийн ажил мэрэгжлийн уур чадварын боловсролыг 8107 хүнудаа өрнүүлж, төрөл зүйчилсэн боловсролыг 2646 хүнудаа баидуулж, тусгай төрлийн боловсролын жадотог гарцыг 6 хугацаа нийтэлсэн байна.
0: Хянган аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Анжелос нааш хорчин баруун гарын өмнө тууш бодоц цогцын ажихан хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, голдлогтын ажилсын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрөх, дөөдөссийн цахилгаан утас, амаахан оргооны бордуур зэрэг ончлогт ажилсыг зөргөр хөгжүүлж, ажихуйл чадвараа өргөтгөн, ячинараа дэвшлүүлж, шиний үүдэн шовтолд гаргаж, хэлхээг тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсээ уртатгаж, ажилсын системийг төгөлдөржүүлэн, бүх хошууны ажихуй нийгмийн чанар сатыг хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөөн хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршан 198 тэг архины үйлсийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анклон мөнөртэй арх нэржи үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цуврал нь бүрэн гүйцэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн уулын доор дууланд арх нэрх гүйцэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Аж ахуйн гин бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж, дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нэрх яс чанарыг тогтворжуулж, үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нэрх, арих үйлдэх, арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулгын зан жолоодуулж, өртний арга ур мөрөгжлийн уламжилан 4 жилийн ончлогд аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарийн намбай үйлдэж. Одоохонд аж ахуй нэгэнтэй хөвчөөжлөс төвших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гари тон байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тон болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэг болно. Өвөр Монголын Аршан 198 тэг архины үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Левандрун сурвалжлах хүлээгтэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нөрөх яст чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж, одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгаасан тус газар орны аж ахуйн нийгмийн харилцааг үүргэлж, эдийн засаг гайлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал аж ахуйтай холбоолох, бохирдлого хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, өмнө төвшөнд дүндэслэж, орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бөрөн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хөсөг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн нутга нутгийн зог нөвтрүүлэг зуршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг альтхан золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр хашир ууяач Соёл Баатар гэсэн сургуульчлах сонсгоно.

0: Соёлбаатар бол Шилэн гол аймгийн Сүнэд зүүн хөшөөний мандалт болгосны Саруул Талгачааны малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёлбаатар 2010 оноос эхлэн Арабаду, Цөөрч усны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг угшлын адуудыг өөрийн адуудаа эрлисжүүлэн адууныхаа удам угшлыг сайжруулж иржээ. Ийхүү эдний адуун сүргэс олон хурдан хүлэг төрж, одоо болтол улс орны хөвчөөтэй олон наадмаар айрх төрөнд хурдлан уяач эзнийн баярлууж явна.
1: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхэд миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай ч одоо 100 түмэн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрыг гурвыг багтааж яла нэгэн тавлаад 10 дотор чин бас 5 ирж ирсэн гэдэг. Баруун зүүн бас 100 адууны нэрд ороод одоо манай баруун зүүн гişгий надаас авдаг даах дуруулаад миний өөрөө энэ тав атсан даах дэд тэргүүн авч ирсэн. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэгэн дуруулаад нэгэн гурвлаад бас хоёр тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэмдээ манай манай өөр Монголын холтын урдын уралдаан нийтэм бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол үргэлж ин чанартай. Сайн тах гэж байна.
2: Танай одоо найдвартай шүү.
1: Тийм, миний бүр өөрийн.
2: Өөрөө юм
1: зүйл өөрийн дэс тань хасаа. Өсөж байж одоо нэг зүйл одоо дүү нэрийг авсан. Нийтэн чи манай Аттиаги уйжсэн миний төр бордаах чи одоо 10-д нум зоосны тэргээр эцнэм милаж ялаа. Сайн дах гэж байна. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэгдэдүүлийн боё одоо над турдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйрын дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо нилэн сай өрөвтөн чичирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйдэв. Яс өөрөө чөлөө заваараа наан цагаан жоохон хэлж байгаа атлаа яаж хас биш. Би яс өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ энэ чи түр 2 жил отор явж хад тул сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цагаан жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж өгөхгүй зэрэгтэл. Голдуу хөөхд годж явж байгаа юм даа чи.
2: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж байна тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж байна. Маш өргөн хөгжтэй
1: үү. Тийм.
2: Энэ одоо
1: олон газар
2: юм нэг хаанаас чи энийг нэг сайхан яриад байна.
1: Энэ унган атууны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөв үлүүд манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож исэн байх уу. Манай эдээ одоо манай эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байт. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраад яд манай хэд тоолон болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн сүмдийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо тэгээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо энэ но аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо олон байрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хэдүүлээ нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж байгаач байна. Бацаагаараа нийлээд хийж байгаач байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн цагт бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний наав шүү дээ. Чекарын бол уралдаач бас өрөвтөмж гаргачих нь адуу хотод 100 бас 2 цаас олчих нь бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
2: Хөгжлийн амдаш үл их сайн.
1: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоогоор авч ялж зүг. Одоо ч юм бол хүн болов уяач болцсоо одоо. Хүн болго адууга гэж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
2: Анаа нэ бар ажир. Хулан байр бол суулд гарсан да. Түрүүн шидийн хатын тэр хажуу шаардлын баясналар руу очвоо яа.
1: Тий.
2: Тэнд байж байгаа дахиад хулан байр руу гарсан. Тэр ажиргийн тухай нэг сайхан нэг яа гатхаа л гэд яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажиргийн асуугаа. Тэр ажиргийн үлгэрийн нэг зүг яруулчихмаа.
1: Тий, тэр ажиргийн сэнгэл уулна манай. Өвөр Монголын ОЭТ-ийн нэмэлгийн төрөлөлт дэлгэр сангад гом бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр ажиргийн чинь бас олон жил тавьсаа. 12, 13, 14 бас нэг 5, 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай Хөлөн Бөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт юм.

0: шулуун цаан хөшөөний найр төрүүлж яла, 50 хөшөөний найр төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараадрын тол юу нэ чулуун өхий 60 газард 60 газард төрүүлж яла штэ, хаврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурийн тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тол дуу хэрий. Тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миньс нэг гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээрс унаг нь одоо миний тэр ах хэрэг гэж бас хөлөн борд би манай севта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны толгоос олон хурдлсан. Одоо тэгээд одоо миний тэр бараа азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахаар одоо тэр гэцэн дээрс унаг ураад олон хурдан маргаахад. Одоо тэгээд миний тэр дохтох гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний ураа азрагны толгоо миний тэр унагаа тэр гэд миний тэр одоо тахгүй гоё ярь тэр чинь бүр тэр нийт бол. Их олон хурдан мар гаргаж. Мэдээч энэ яг уу авсан юм чинь бол одоо Монгол хүн өлдөгш юм уу? Хөтөл одоо шив өчий занг хөтөл үнтэй мөлжөө өчий тав гэж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр зүсний одоо бол одоо одоо миний одоо энэ өнөөдрийн хэмжээнд турж байгаа чи энэ өндөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр адгэс одоо хэдий жаасны азраваа өнөөдөр
0: тэр үед чи одоо 20 төм зоосны
1: амар уу шүү. Ан готаган тийм үнтэй ажраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж яаж уу азраг.
0: Тэр азрах чинь над ирээд 7 төрүүлээд л. Тэгээд суултаа бас нэг хөлн жоо гойгүй болсон юм аа. Нэг шүрэмсэн жоохон бутураа. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэгээд зөвөрөн төлөвдний гарсан төлөвд нь тагчглаа суултаа одоо чи юу яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжилтийн барьсагласан хүн одоо сайн ажиргэ гэж таамаг гэж авч байна.
0: Тий. Тэгээд одоо барьсаглан мусайха дуттай тэгээд ахя бараа зэрэг би хав яа л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чи болно болно хэ та тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг авна гэд байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
1: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
0: Байна шүү. 18 нис сурч газар да. Гайгүй өчрөгөөж явахдаг өгшөнгөө.
1: Тэр
0: сайхан төжигийн мөл чи 20 хэд нь нас хүртэл одоо гүгшиг гэд хамаач.
1: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарах гэдэг
0: асуудал. Сайхан гарна тэр асуудал өөр. Гол нь азрах гэдэг юм чин үр юм алчаа одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдийн сайн өгч юм хамаахгүй
1: шүү. Чи одоо ямар үлдэг яадаг?
0: Цул араабат ба шүү.
1: Цул
0: араабат. Миний чи одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр араах одоо байж өссөн юм чинь. Тэгээд одоо цул араабгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэр нь дахиад одоо олон сайхан гүд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрагт. Гişгүүлж юм одоо миний цэвэр ангал азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчглаа орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төрөө авсан азраг одоо шинэ азраг энэ жил тол нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн хөтөө эргээд гişгүүлж байна. Энэ Монгол морины холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан ихлээд бол чи одоо гацаад сум гошоод аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцглаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол муяч усны хөвд би асын бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ муячд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уячдын бол одоо барахгүй одоо сайн уячд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж

0: авлаа. Ингээд бол манай ядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэгтэмж авлаа. Тэрнээс түр одоо хамаг түрүүний уралдаан манай одоо алдарт одоо ошиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг төгөд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдгээр оролцсон. Энэ үнд бол их баярлаж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас үний бас нэг дутагдaltaй тал байлгүй гэдэг одоо зөвхөн бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийнхаа морийг уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод эрхийн хүнээр майтер 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Энэ нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд ус ингэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон тараасыг бол жоохон хөндрүүлж ийнүүд би боддог. Одоо хэр бүтэмж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яттыг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан хаа морь уралдаадаг яач гэлтгэ. Миний үзэж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ааж тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад гэсэн. Ано Монгол маргаан малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэнтэй бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхан ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэгцүүлж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэндүү нэг дохторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийнхэн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад зах нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээд дахиад дэшэний нэг мөгүй төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимсэн манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавчны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунда хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя. Энэ чим бол яг л бас сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол гэж байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмэр морныхаа уяаны байдлаар л явхаас шттэ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гачаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралжлаа шттэ.
0: Тий.
1: Гачаагаандаа шалгуураад дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явахд бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлших маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэв. Гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усууд нь бас тэр мэрэгаа нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас ум шатндаа уралдаалаа үтчихгээд сүр сайхан баяртай байлаа
0: гэдэг. Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл эн чинь бас аль нэг одоо өвчрөө мор үйдэггүй таны ялх шиг таар шүү дээ. Би бас нэг энэ нэг сайхан Монгол морныхоо холбоот уралдаанд ороод нүжчихий уралцчихий гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр даагуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол энэ үнд орцож орцох болцоогүй очих нь боломжгүй очих нь энэ дэг ус нь жоохон хаашаа олон төрлийн энэ шатара уралдах нь бол Олон төмөнд авч ялвал хамгийн сайхан гэж би бодож та одоо тэ бол одоо их зүгээр гэж бол боддیں۔
2: Соёл Баатрийнхэн адууны удам хөгжлөлийг сайжруулж, хурдан удамын адуу үсгэн баяжуулахын хамт сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, дарилэг малчхайг чухалчлан амиахгүй бэлчээр усаа хамгаалж, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсаар иржээ. Төвний өнөх олон жилийн баримтлал болон хов номер нь хошууны нам засаг болон гачааны малчин төмний хөрөлллийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг хариуцж, 2015 онд гачааны шүүжийн тушаалыг хариуцсан. Нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг хариуцсаар ирсэн байна. Орчмын жил Соёл Баатар хөшөөнийхөө бусад уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морины холбоо төрөлдөнд хүлэг мордоо сойж хурдны үлгийн нутгийнха алдрыг хотл олонд дуурсулж явна. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан Гуй сурвалжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучлалын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч Гавраа, хялгач Урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн өвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.

тэлж гарсан урд ус, дивээд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Ижил бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний бич. Герчат хийн мүчөөрхэд, хоюн билгийн сорио, хүлний бич. Эрүүлэн, алчаргалын бухгаа, хүлний бич. Эмэрэг сортийн нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу? Ирхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камерын спортын нэвтрүүлэг. За мөн энэ чинь дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан идэ омдааны талаар мөн одоо энгийн сагтай бие дасан боловсруулах талаар юу хичээх чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үг болсон. За энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хөлөмбөр хотын Монгол өмнөлгийн хорооны совилогчийн дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За ингээд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилон цаатсанд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: Аа сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За ингээд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээрээ байнгын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хаймартай залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ үеийн дугаараар ер нь тамир спорт уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш төр, энгийн хүмүүс ш төр бүрл идэ омдааны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн идэ омдааны зэгцүүлэх, амар төвдгөө зэгцүүлэх энэ бол маш чухал байдаг. Ийгэд энэ хэлцээний дугаараар тусгайлан та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулсан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсохын дагуут өөрийн таних хүмүүст түрэн сад найс нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За ийгэд бид энэ хэлцээний дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлдэе. За ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх

0: хүртдэг хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд очиж байгаа багш, сурагчдаа сахиулаад, нийгэм дээр очиж байгаа ажилч, албалж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа мачмдраачид одоо ямар ч хүмүүс байхад бүр л одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийждэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ингэж бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай усд хэлдэг нөө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу, өөцн сүү юм уу, баг хэмжээний цагаан идэмтийн одоо шингэгт хэлбэр идэний үл идэвэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу, тарган мах юм уу, тосон ботлогоос идэний бүл төрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дуусны дараа бол дараагийн дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол 20-30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хөрвөө дараа тэн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдс өвдөх юм уу шингэлт муутна.
0: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэ иддэг энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэч гисэн одоо холштын идэ, одоо тосты идэ олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөн л одоо мах цагаан идэ ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Идэдэг нэрэ гололдог одоо бор идэ бол бас идэдэг гэхдээ тэр нь бол яг гол биш. Гол нь бол одоо улаан идэ цагаан идэгэр гололдог. Тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас бага бас байдаг. Тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ? Мөн одоо бие махбодын ана таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөөдөр цагэрэн ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ татар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн нь бол одоо манай үхэр хөннө хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жийлээ бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдрөдөн хөдийн мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Нуудрагаараа нэг нуудрагийн хэмжээгээр нэг нуудраг гэхэлэр би бодвол нэг мачрадраас үсэхтэй нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хүн хүний өрийн нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү?
1: Тэгэхээр
0: хүн хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээрэл
1: хармах идэх хэрэгтэй. Одоо өнөөсөн дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл, эсвэл амийн хэмжээг хамгийн бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнэн сүү юм уу, өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэргэлэн, сихрийн уулгадч өндөр одоо сүүн ундаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Энэ нь одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо жусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Иймэрхүү байдалтай.
0: За, дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрал хийх дуртай байдаг гэж юм. Ер нь одоо би бол баргал домдос сургууль байхаасаа л эхлээд бүр эрт босоод боловсрах дуртай байдаг. Тэгээд энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу, тохиромжтой нэг орлох арга гэж байдгүй.
1: Тэгвэл одоо өрлөө өлнөрөн босонгуудаа одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихэр доор болж одоо толгой өргөд бүй тэмэрдэг. Хөрөө гадна гараа хөдөлгөн хийх төр хүрэл одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Тэг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цаахан хүс гарвал болчихно.
0: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо их тосоод л одоо
1: ширүүн
0: хөдөлгөөн гэж болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
1: хийх хэрэгтэй.
0: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын урдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхын хөдөлгөөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөстөө усах одоо хүйтэн ус, мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм бол уух дуртай байдаг.
1: Оо, яа сандаг байдаг.
0: Тийм тийм. За, тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг.

0: чоколада мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтий бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суул гадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадаж их ундаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөөр өндөр жуулна. Уух тутмаа ундаасдаг. Ихэр сихэр өндөр
1: уух юм байдаг шүү.
0: Тутмаа ундаасна.
1: Тэр сихрийн ундааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй гэдэг
0: шүү. Тийм. Зүгээр одоо өннө талаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд. Эсвэл одоо шингэн давстай ус юм бол аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
1: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг.
0: Тийм.
1: Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
0: Аа,
1: бүр хөс гартар өвдөн. Тэгээд л энэ дундаа одоо идэ умдааны дотор ямар идэний илүү идвэл энэ харгыг намжаах вэ гэдэг асуулт байна.
0: Одоо шүрүүс татахад бол олон кетон бол кал дутг юм уу? Кал дутгаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо цагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар мах ус идэж болно. Чөгөл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлүүд одоо илүү идэх хэрэгтэй.
1: Эндгээр нь бүр калс
0: нөхөрлөн тийм. Гэрвэл хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсийн зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуулам л одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Чөгөл одоо хөнгөн одоо ийлж нухахыг бол хасгаж болдог. Ийм байдлаар бол хөдөө өдрийн дараа бол өөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу? Булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр харгийг хэрэглэх. Эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж эдгэрэх боломжтой тийм
0: ээ. Тийм.
1: За. Дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай энд ч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтыг одоо бүгэн урдан явагдаж байдаг аа. Тэгээд одоо ер нь энэ бүмгийн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Тийм. Одоо тэгээд тэр бүмгийн багтах нь онцгойлон дэлхийн хөдөлгөөний урдан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үзэж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах найр хулжих янз бүр шир гарна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ донд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтгал боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Энэ одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм андаа юм хийж одоо сүн унтхай гэдэг нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэр н одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү? Энэ одоо хүний биед одоо хэр нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүн юу л одоо ихээр нөлөөлнө. Чи буян амарчвал дийлэхгүй шүү дээ. Булчин маханд засад дийлэхгүй. Чи бол одоо бүй цайрж болох үйлсэн бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гүтрхээ ядрах болно. Чи бол одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхий батлна. Күйчд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хий бол одоо бүй махад юу л икэн илүү цайрж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдаж байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдан шавагдаж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбэрхэн гардаг учраа. Ам энэ дунд одоо идэн, умдаан, өдөр тутмын сэргийлэлтэй ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
0: Тэгвэл одоо жуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг тарх бол одоо баянтаа бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, хар сэдэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэнэ. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг дөгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртэн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртэй ус бишээ гэж.
0: Тийм.
1: Давстай ус. Давстай ус гэж.
0: Жакомжэнэ давстай ус гэдэг
1: нь нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлөлттэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүгэ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагтаа их боловсрал гэж тэмээ. Онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Буян хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтний ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүлийнхээ шагатараа игээд булсчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүгэ амархан гэмтээдэг ч тэгтээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруул сая захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үед бол одоо хөдөлгөөн хийхгүй байж гад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийвэл одоо болчин махыг бол амархан гүмтөөж үйлгүй шиг бол одоо маш хэц гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөөн хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлэн. Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөрнөө үйлгүй шуугаа хөдөлгөөгөө барсны дараа сая одоо жинхэнэ хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй.
1: Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэ омдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буюу зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөхөө яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаамаа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундар цэцэг тав хүнд зөвлөгөө өгч байна. За ингэ гэдэг дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд бахтын эдгээр одоо насны хүмүүс маань буя боловсрохтой ер нь чулсан даралт, чулсан шихэр идэ омдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өвхөс хэрхэн анхаарах өвөн талаар
0: тэгвэл одоо голдуу бол одоо хурдун явах юм уу тайзи хийх юм уу удаан морь унах мэт юм бол одоо өргүү хөдөлгөөний бол голж хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо тэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөн жуу 50 минут хийх хэрэгтэй.
1: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэр үг гарч байна. Тэгвэл дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
0: Одоо үг ярихаар одоо дуршуул штэ. Амьсгал дөрдөд үг ярихтаа бол одоо тасалдан ярих юм бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэхэл одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтаа тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлхгүй күчирдэг төр хөрвөл энэ бол одоо төд төстэй хүрнэ. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй төр хөрвөл таны хөдөлгөөн ч нэ төстөндөө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Аа гэж бол одоо дум төс болж байна. Агад дийлхэ болж
0: байна. Үгүй дийлхэ болоод одоо төстэй хүрчихэв.
1: Биний төрсөн одоо арицоош юм уу гэдэг. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад түрүүл барахтын хэдэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчих нь гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
0: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчиг бол одоо хоргодуулдаг. Кавуч бол одоо гүтэртэл идэгтэр хөрүүл одоо үгээсгээ дийлэхгүй шүү. Хөрөө одоо үргэл тослог идэ юм уу? Шихэрлэг идэ юм идвэл өдөр бүр боловср хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэ умдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь ээлнт гэж тоочж болдоггүй.
1: За мөн өдөр тодмын сул идэн одоо сүүти цай тосонд буцалгаасан идэн гэдэл одоо кэндэжиг гэдэг штэ тий. Майдан лоо гэдэл одоо тосонд буцалгасан идэн голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол насны хязгааргүй бүрл иддэг тий.
0: Бүр дуртай.
1: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд бахтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэнийг одоо идэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
0: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй цай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй цайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл тосон ботлогоос нь сул идэнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
1: Бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй цай бол айхтар тослог биш юм. Бас шихэр унцнда байхгүй шүү дээ. Давс гэж яах вэ гэдэг.
0: Тийм.
1: Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүди цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
0: Эрүүн байна.
1: Чамаа тий. Тэр үл бол шихэрдэг.
0: Шихэрлэг.
1: Тэгэхээр энийг бол хаяа нэг баг уух юм өсгөл одоо уух байж болно гэсэн.
0: Тийм, тийм.
1: Мөн одоо тослог идэнийг бас одоо
0: чөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн нийтэхгүй.
1: Хамгийн сайн нийтэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За энэ асуултантай хаж нөхөж ярих зүйл байна уу?
0: Чоколада хэрвээ дурлагдаар хөлөөд бинэ цагаан идэ юм уу? Хатаамал жимсний зүрлэл бол орлуулж болно.
1: Одоо яг одоо эдгэр одоо их
0: солиданий
1: идэ гэж санахад
0: татгалзахгүй бол тийм
1: хатаасан жимсгч бас байдаг тийм ээ.
0: Тэр
1: нэг идэж болно.
0: Цагаан идэ. Цагаан идэ.
1: Хайруул хуруудаа илүүх идэж байл гэсэн үг аа.
0: Тийм.
1: За дараагийн асуулт. Жирийн жилийн дөрвөн улралтын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай энэ газар оронд тийм ба. Өвөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улрал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван мужийн төрөд бол жилийн дөрвөн улрал бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэ ундаад тий ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
0: Тэгвэл одоо жүнэ чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чагд одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэ ундаана хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нөмөгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны жирэвлж явах хэрэгтэй тохируулж болно.
1: Энэ нь бол одоо дөрвөн улардын идэ ундаана зөвхөстэй хэрэглэхтэйэр тийм байх.
0: Тийм.
1: За. Мон юм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хорон зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж хуйл дүрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн улралд одоо уламжлалт идэ ундаан нь бол мэдээж цагаан идэ удаан идэ нэрээр голлуулж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
0: тийм ба.
1: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэм, онцгойлон хольшин идэм маш олон болсон. Энэ амьдрал донд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралтын өдрөөр бид нь барах шин сорхогоор нь нисгэлээр тээж ирээд барах бид нь шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж сууж ин шүү бид тийм ба. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг гэрэн ийм нэг эдбэгдэлбэг байдлын дор ер нь бид одоо юу их анхаарал зохисдэг өдөр тодмын идэнд дундаа хэрхэн зохисдгийг тохируулвал сая бидний бие махбодод эрүүлж хэрэг ашигтай байдаг вэ гэдэг асуулт.
0: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ, цагаан идэнаар голлдог. Тэгмөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хөмжөөний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу ихтийн хөмжөөгийг бүр хорогдуулж буй махуудад жохстой байдаг. Одоо өвлийн цагдаа эрвэн мах ицнэ дараа жун хавар болвол эерэг таргаангуугаад шингөлтийн сүвийг нөгөөд одоо их сайн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохон дон бол харин одоо өд бодос тоо өлөгдөлөг болтноос удаа цах талгуур дээр гурал, шихэрлэг идэн, тосно хайрсан идэн, хольсон идэн зэрэг бол одоо эрвэн харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуутан заншлаараа одоо их хөмжөөгөөр мах идэд, дослох сүутэй чай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны шихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
1: Тэгээ болдог. Тэгээ 3 өндрийг бий болгоно.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсний итгэ айдлах бид нь мах тосты идээд байхад хүрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр өнөөний бидний биеийн байдлаар бол даад илэхгүй юм байна.
0: Тийм. Ямаас одоо хөдөлгөөний бас яг хавсарах хэрэгтэй.
1: Хөдөлгөөнөө бол зохистий хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ тумдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн энэ дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан тарга хариг одоо яг одоо тэрний бидний илүүхэн эдлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм
0: үү?
1: Тийм малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч хидэрээ онцгойлон хотод ажилд амьдарч байгаа зон томоо танаасаа тийм ба. Тийм хүтэнээс ирүүлсэн одоо айруул хурд сүү цагаан идэ байхад түрүүл бүр сайн одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ба. Тэгвэл одоо манай идэ ундааны талд бас өтөгдсөн тийм ба. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ ундаан гэдэг бол үнэхэр хольц хэвтий байна тийм ба.
0: Тийм
1: шүү. За. Тэгээ ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчд тусдын сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон жочныш урьлаа. Гэхдээ энэ үйлчлийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөнд тусдын сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хоовинтаа өөр бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодлоо.

0: гэж байна. Ер нь миний дэрэгдүр танд мэддэг хүний дотор олонхын нь бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо би шигсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодчихдаг. Гэхдээ мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Мариа буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4% хаваагаад 2% нь итнэгаа, 0% нь уурга, нөгөө 0% нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Зүгээр одоо эрийн хоол бол одоо гол хагсалж идэнэ. Зүгээр хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу, шүлийг нь ууна. Дараагийн нь одоо хөх ногооны жилон идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилон идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилон идүүлэх юм дадгалтай болон аажимдаа мараа бол буулд дийлдэг байдаг.
0: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжиг өвчин хурж байгаа хүмүүс нэлээд олон болж байна.
1: Тийм.
0: Залуучуудын дундас. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчнийг хүрхээс өмнө юг анхаарах чухал тийм байдаг. Хэрвээ нэг нь хүрчсэн бол одоо яаж бас буюу савж авч явдаг уу гэдэг талаар хэлээд өгвөл.
1: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаараа бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарч төгс хараах хөвтөж болохгүй, гаравтаа суудаад хөвтөж болохгүй, жоох хэмжээний хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, бүй турах, бүй тамирдаг юм өрхөө байдалтай байвал гадаадор хөрвөл одоо дараахан одоо өмлөгд очиад үгжүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр одоо хөрвөө шихэр шидэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо бүдүүлэх ам юм уу, сардын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэрэгс одоо сүнгэж хэрэглэн зүгээр идэ умдаанаа завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Зүгээр хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо чих хэмжээний идэ умдаанд хүрлэх хэрэгтэй. Одоо шихрийн хэмжээ том доор бодоор болохоос үсгэж хэрэгтэй.
0: Арх тамхи хөдөлдөг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамхи татах энэ пижүү арх уух нь одоо бий
1: бол. Нөлөө.
0: Тийм. За, ингээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэ умдааны ариун цэврийн эрхэмдэх талаар.
1: Идэ умдааны эрүүн цэврийн өрхмөгөл бол одоо бүйийн өрүүл чирэг юм хамгаалж хэддэг. Тэр идэ умдааны эрүүн цэврийн сэтүр анхаарсангүй цэвэр идэ умдааны өдөгдөр хөргөл ходоод гүцнээ өвчнд үүснэ. Иймээс бол одоо идэ умдааны эрүүн цэвэрлэлийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэ умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийт идэ умдааны сунгад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр энэ дундаа хамгийн сүүлийн нэг үгдөр маш чухал байна шүү. Улсын идэ умдааны баримжаанд
1: нийцэн
0: идэ умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За энэ дундаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэ болвол улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нотлоогүй болов уу шүү.
1: Байгаалдаг
0: шүү. Тэрнийгээ бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. За ингээд идэ умдааны зохистыг эдлэх сайн дадгалтыг болъё гэхэд хэрэгвэл
1: одоо идэ умдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрны сунгах мөртөө сэтгэл санаагаа баясгах байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгээр жидлэн. Тэгвэл одоо идэ умдаан ид барсны сүрээр бол аман жилж, аман хүндийг өрүүлэх хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
0: За ингээд манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зэгссэн байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахин сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэргэн үздэг тэр тавтсан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байн дахин өнөх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авсан сонсож өөрингө энгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амарч хөвдөхөө сайхан зөвхөн зүйлээрээ тэгээд эрүүл сайхан амьдралтыг явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд үзэг сонсогчдийн өмнөөс манай өнөөгийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахин та баярлж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд мөн одоо

бүхэлд сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонсонд ийгэд бид дараа дараа ч юм уу гараа бас сайхан уулгыг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэх болноо. Ийгэд та бүхэндээ дахин сануулах нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мэндийн тухай тэнх зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийн сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй гэдгээр бол давтаж үзэж болно, мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкин манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ элчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин маань ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр цул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай элчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонсонд үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин зоолгоё. Төр баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоотном. Оюунлог үйлдэм бүтээх үйлс шинтэн ховорж, манай улсын үйлдвэрлэсэн хүнд төрсөт машин хүнд үүдэлт шинжилэлт хийх хурдч төрөгсөн. Ли Чан төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг өрхлөн хуралдуулсан. Жолоочи Йорданы улсын банктай уулзсан жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно. Товараа жоохим өдөө. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин машин хунаа ажилсан хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан мужиж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар буян даажи хүчрхэгч хийх шалавтан ахиулж, цаг мөчтэй тэмчин мэрэгжлийн талаарх жангалхын хүчир асуудлыг төрөн шийдвэрлж, жангалхын гол мөрөгжил болон бэлтгэлт хөрөмжийг үйлдэн бүтээх ажилсыг өөрийн гартан эжимдэхэр чармай хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс машин хунаа ажилс болон хиймэл оюун жирэх шин мөрөгжлийн гүнжиг уусалчилээ хуульч, бэйж чагчтай хиймэл оюунаа хэрэглэхэнэ ахуй байдлын хэрэгчээ шаардлахаар голдуулж, мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба төс төвшүүлэхийг түргэтгэж, үнэнхүү олон ажил төрөлд хүч энерги холхож, чанарлах хөгжилтөд шин амжилтын хүч нэмрэлсэн байна. 2 дугаар хугацааны дэлхийн хүн төрсөд машин хунаа тамирын чуглаан 22-ын өдөр Бээжинд эхэлжээ. Бүх дэлхийд анх удаа тамирын уралдаан урлагийн үжилхэн тоглолт ба бодит хөргөлгөөг нэг чогччулсан машин хунаа төрүн дэсийн уралдаан болсны хавьд тус хугацааны тамирын чухлаанд 16 улсын 600 гаруй бах оролцсон байна. Нэгэн машин хунаа аж ахуйлын үйлдвэр хүнээ ерөнхий хянагч Лижин хэлэхдэн, бид 11 жилийн ахуй талбайн уралдаан ба олон жилийн уран дэмийн тусгай уралдаанд өөрийн үйлдвэрлэсэн хүн төрсөт машин хүндэн нэр мэдүүлжээ. Энэ олон үйлчлэгээний ажлын байрын уралдаанд оролцохоор дамжаад үйлдвэр хүнэн төс төвшүүлэхэд тус болгож, үнэн баттай хэрэглэхэний ахуй байдлыг их хэмжээгээр чуглуулах болно гэжээ. Машин хүнэн үйлдвэр бүтээх үйлсийн гэрэлт сувд хэмэгдэж, нэх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба дээд жанданы үйлдвэр бүтээх үйлсийн төвшнийг хэмжээлэх чухал бүлэг тэмдэг болсон юм. 2014 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин дунд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17 дугаар

0: манай академичийн их хурал, дунд улсын инженерингийн хурлынгийн 12 дугаар удаанаа академичийн их хурал дөрж яахдан бид манай улсын машин хүнээ төвшний дээшлүүлэхээр барахгүй, бас чадхан хэрээр жагтэлгүүрийн илүүхэн ижилэх хэрэгтэй гэсэн байна. Үүнээ дараа ерөнхий шүүжи олон удаа машин хүнээ хамаатай аж ахуйлалд хүрч ажил шинжин байцаан судлалт хийсэн юм. Түүнээ халамжил ба жолоодлохоор манай улсын машин хүнээ аж үйлс жангилгийн мэрэгжлийг түргэн шовтолж, хэрэглэгээ хүрээ чарыг өргөтгөж, төвлөрөн хөгжих явцад хөвчөөхөн буж хариулан ерөнхийлсэн бодит хүчнэн ихээр дээшлүүлсэн юм. Бөөжинд нэн сэчин сэргэлэн нэн амьдлах хүн дурсад машин хүн болох Тянгун 3 машин хүнийг энэ жилийн дор хагас жилд хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлэж тушааж өгөх ажлыг албан ёсоор эхлүүлэхээр байна. Бөөжингийн хүн дурсад машин хүнээ үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын үйлдвэрлэлийн хариуцлагатан Хуанжи илэрхийлэгдэн. Бид бас улсын байдалд жагтсан үйлчлэгээний чадварын байгуулалтыг хүч тавин гөрнүүлж, яс чанар судлан нөх шалган турших, хангалгын хөлх, үйлдэн бүтээх чар хүрээндэх туршилхан гүйцэд бадруулж, ажил төрлийн хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ. Одоохонд манай улсын машин хунаа аж үйлс нэгэнт дээд урсгалын жангалхын сэлбэгт хоног, дунд урсгалын бүхэл машин үйлдэх, доод урсгалын эрчимцэн хэрэглэлтийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хөлхөний системийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай улсын судлан үйлдсэн хүн дүрсэд машин хунаа бүхэл машинаа үйлдэхүүн 400 гаруй аж үйлд хүрч, бүх дэлхийн хагас тоогоос давсан байна. Аж үйлдвэрийн машин хүн, үйлчлэгээний машин хүн зэрэг үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бүр 2 оронтоогоор нэмэгдсэн байна. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд бодож ахчин хиймэл оюуныг улсын ирээдүйн аж үйлсийн голтлогтой байлдах болох юм байрлуулалтад оруулсан байна. Ирээдүйд манай улс бодож ахчин хиймэл оюун болон том жагварыг машин хүнээ мөрөгжилтэй уусалчулан үүдэлт шинжилэлт хийхийг төрөгтгэж, хэрэглэгээний ахуй байдлыг үргэлжилэн өргөтгөж, хүн дүрсэд машин хүнээ хөгжилтийн хурдчийг нэн түргэн болгож, шин маягийн аж үйлдвэржилтийг шалавтан бийлүүлэх, дунд улсын маягийн одоогчлалтыг бүх талаар ахиулахад сүр талаажтай хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн яамны ерөнхий инженер Ван Вэймин хэлэхдэн, бид үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, жангалхын гол мөрөгжлийн шавталтыг чангатхан, мөрөгжлийн үйлдвэрийн дэс төвшхийг түргэтгэн. Хэрэглэгээний хөтлөмжийг чангатгаж, нэг бүлэг нийтлэх хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгож, шин мөрөгжил, шин үйлдвэрийг хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэхийг түргэтгэх болно гэжээ. Томраач үхэн мэдээ, Төрийн айлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 21 өдөр Төрийн айлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, шин нэг үеийн чимээ холбооны сүлжээний байгуулалтын байдлын мэдүүлэлтийг сонсож, аж ахуйлалд өртөж байгаа өр ширийг чивэрлэх адлыг байрлуулж, агарын чанар чансаах сайжруулах хамаатай ажлыг судалж, чагалхан эрчим хүчнээ аюул эрсдлийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх болон байцаан шийдвэрлэх дүрм тогтоолд засвар оруулах төсөл болон жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын газрын дүрмийн төслийг хянан зөвлөж баталсан байна. Тубараж үхэн мэдэ, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолоожи 21 өдөө өмнө Бөөжинд Йорданы улсын ван Абдул 2 дугаартай уулцсан байна. Жолоожи илэрхийлэгдэн, ойрын жилээс нааши тэргүүлэгч Ши Жинпин болон эрхэм улсын вангийн байлдах бодлогын жолоодлогдоор дундад Йорданы харилцаа тасралтгүй гүнжгэрэн баттай жиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа өлвөх баялах үр бүтээл олсон байна. Дундад улс Йордантай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтаар үндсэн журамдал болгож, уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, баттай хэрхэмсэн хамтын ажиллагааг чангатгаж, дундад Йорданы харилцааны үргэлжилэн эрүүл тогтоноор хөгжихийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Йорданы иргэдийн жүвлэгэн хуралтай нөхөрсөх явалчаагаан гүнжгэрүүлэн, Хөгжиж байгаа улсуудын улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцах анги зэрэг тавчин сайтар ашиглаж, ардчилал, хууларж асах, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг чар хүрээнэ. Солилцоо ба харилцан лавлалт болгохын чангатгаж, дундад Йорданаа байлдах бодлогын түншин харилцааг яхуулахд хов нөмөр үжүүлэх дуртай байна гэжээ. Товаражуугийн мэдээ. Төрийн адилын хорооны сонин мэдээнэ албан гэр 21 өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайхан эхлүүлэх тухай сонин мэдээ нийтлэг хурал хийсэн байна. Эдийн засгийн яамны хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдан энэ жил манай улсын идэвх хүйтэй эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэн чухалтай эдийн засгийн зардлыг баталж аз ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэжээ. Энэ жилээс нааши эдийн засгийн яамны идэвх хүйтэй эдийн засгийн бодлого хэрэгжүүлэн эдийн засгийн зардлын төсөв анхудаа 30 түмэн төншөртөг үргэд авж шинээр тархаасан засгийн ордны жийлхэн тэмдэгтийн хөвчөө 11 түм 8900 төншөрт өргөд хүрч түүхийн шин төвшөнд хүрч төвөөс орон нутагт шилжүүлэн төссөн жартал 4 жил дараалан 10 түмэн төншөрт өргөхийг давсан байна. Эдийн засгийн яамнадад сайдл Леомин илэрхийлэгдэн эдийн засгийн жартлын бүтцээс үжвэл голдуу дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчний уудлах ардын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бий болгож бодгайруулах зэрэг талаар илүү зарчуулах болно. Хөрөлгөөний талаар хуучнаар шиний солих бэлмөнгөөх 1875 дөншөр төгрөг буулгаж хамаатай бараа таварын борлуулгын үртгий бараг том 3200 дөншөр төгрөг дайжилж нэг дөншөр 7800 төмөн хүнд ашиг хүртээх болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс нэн хүчрэх, бат бөх, тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой эдийн засгийн чармайг байгуулж, нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэх чанартай ахиж гаргахад бат бөх эдийн засгийн баталгаа хангах болно. Товаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо. Арт төмнөө өрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижим хин өрүүл өнхөд унад улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн өрүүл хамгаалал ба өрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, өрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход өрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх өрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх өрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндэслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялдулсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шийдвэрхэн өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж оруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвчлөхийн товчийг нийтэлж, Өрүүлэнхэд унд уусын байгууллалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн 2030 он болоход Өрүүлэнхэд унд уусыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатнаа өмөмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролтыг гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгээр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатнаа өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээших хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх тухай зэрэг анхаалхан байгуулж, давхарцсан тоогоор нийт 3,300,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын жохчийн жүрхнээ чахалхааны төв гажирт, шан балахснаа 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тасхтай 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан цах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гадрынхан үргэлжилэн үндсэн шатнд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тасхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургач хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснаа эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын жохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооноо голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижил болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 1,000 8,000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалч болон өгөл ардын гэрт хүргэж, өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход Өрүүлэнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараан хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэмэдэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн

0: байх машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрчин давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 гих талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн эл чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төвөрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтаа 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги

0: Болж нүүр төрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба а зохион хөгжилтэй энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун таснай бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгах бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно илэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогт тунаар дээшилж, амь ахын чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэх чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэх чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ойшоогой өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, эсрэхэгцэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна. Мэдээ сонсглоо, хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Буян Тгши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай бэйлүүлэх.
3: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисээ галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд амлалтай гам байхад хон чагийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог уучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хотайл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас бороон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүн малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Бурхан утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөө байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэд гар хүрсэн ч хүүгийн кэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Их нутаг минь.

Самбану хайрт дүүнара Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчин ахчин байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр танжуулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотоор нутагтай 200 гаруй хүүхдийн дуу жохож бүтээсэн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сурвалж илгээх Хөлбөмбөр хотын хамжуулчлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Араа жоогман сонсож байгаа. Та хөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тэгье. Хөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна. Нөтрлөгтэй задж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бүлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таныг зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуудуудыг ийгэж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэй цагаан сарын бүлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Тахичнаа дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нөгөө 200-ад болж байгаа. Тэгээ 200-ад болж байна. Тэгээд бас араачд ажилласан байнараа тэгээд олон ус туу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь сад нэг өхөө гэдэг өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дууга болохоор да бичхэн дуучин Бат Тулгын дуусан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөр Монгол орны сайхан наадам болсон юм манай Хөлөмбөрт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон оролдоон байна. Тэнд дотор бол бургаасан мартаа уралдах гэж нэг хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургаасан мартаа уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нуусан одоо өвөө нь ачхойгоо хараад гэж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд маань бас нутаг нутгийн яриа ондоо шүү дээ тийм ээ. За Одри нь гэсэр бол туул дээр ярддаг тийм ээ. Аа зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа туул бол тийм хөөрхөн харагддаг. Тэгэхлээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээс бол яг Одрж байгаа туул шиг миний хүү тэгэж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтэй өрийн хацартай тэр хөөрхөн хүүхдээ гүйгээд ирэхлээр гүйгээд явхараа тэгэж хөөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хүүх аж хүүгээр нэрлээд бүр туул шиг хөөрхөн одоо атгалж тагалж явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгэж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ над өгөхөд одоо энэ дууны шүлгээ бол буян тогтохгүй гэж настан бичсэн. Тэгээд одоо над өгөхдөө зэрэгэл миний баг нас санагдана шүү дээ. Би багада яг тэгж одорж исэн хүүхэд шүү дээ. Яг л өрөө газартай өвөр гэзэгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хурагтайгаа ишигтэйгээ тоглолтойгаа яг наадаг. Тэр сайхан зураг над харагдсан. Яг миний баг уу. Тэгээд л дорно би бичсэн одрийгээд. Тэгээд бас энэ цагийн хотдсон саялтай хүүхдүүдийн одоо санарт бол нэг Одри ихлээр үгүй айлхгүй магадгүй ахмадууд бол айлганаа. Тэгээд анхны дууны дуурай тэгээд одоо жил цагаан сар болж байна. Сайхан одоо одорж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барья та.

0: хөрхөн одрий гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичхэн найзын дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цагт яаж жоох ингэ зохиож бүтээж ирсэн байна?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ тийм ээ. Эвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх тийм ээ. Уул одоо өвс ургуулаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдөлгөж болохгүй бүр унганаас чамтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгэж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэддэг ойлгодог болгохын төлөө манай осгоочин Өвөр Монголын радиогийн нарт хөтлөгч Сайнаа бит хоёлаа ингэж ярьж ирснээрээ үе хүүхдийн хоолойгоо дархан байгалаа хамгаалах ийм сэтгэл дуу бичигээд ингэж бичсэн юм аа. Тэгээд хүүхдүүдэд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дуугаа өргөмөрья.

0: алай хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих хэвстэй. Нэг онцгойлон одоо олимпикийн одоо онцгой цаг үед одоо хүмүүс бол гэж хөл бөмбөг ярина, төрчлэн бие тамирыг ярина, өсвөрийн насны хүүхдүүд бие тамирд хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Заан дотор бол хүлэн барай алдаршуулах гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хүл бөмбөгийн дуу шагны хөвдөдтэй. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн чигээр одоо буян тамирыг их манай улсаас урайлж штэ. Тэгээд бас хүл бөмбөгийг сургууль сургуульч нэгэд хөдөө одоо боловсрд явдаг болсон тийм. Тасгай боловсрд явна. Нэгэд манай Шинварга зүүн хөшөөс их хүл бөмбөгийг хүндэтгэдэг гой уралдаанд ордог. Тэгээд манай Шинварга зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын уралдаан, орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр юм хөөрхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй болон хөдөөний бар хүүхдүүд чинь бөмбөгийн уралдаанд төрүүлээд ирчлээ чинь одоо бид ч гэсэн багнасаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даацлам ах ямар хөөрх юм бэ гэдээ бүгдээрээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя хүл бөмбөгийн дуу бичихсэн. Тэгээд одоо манай чинь одоо сургууль сургууль гэдээ дуулдаг хөөрхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөг хүүхдүүд чинь одоо унж бодож байгаа л наадан штэ. За ингээд энэ хүл бөмбөгийн дуугаа бүлэг болгон барья.
0: Хүлэн баяраа алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хошууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн наажуудаа уулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөл садныхаа ах дүүтэйгээ бас уулзна юм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Ингээд нааша нааша найзтайгаа гэсэн дуугаа хөгтөлтөд хөргий. Тэгээ ер нь дуу уран бүтээлүүд амьдралаас ирэлттэй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130-д байгаа миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаар дирээ. Наад хойлоо наадъя гэдэг. Тэр л өгнөөс би оо энэ чинь ийм бас нэг сэтгэх орж болдго юм тийм ээ. Нааша нааша нааша ирэх хамтдаа наадъя юу юу гэдэг. Тэгээд тэр өдөр нь би хүүхдэд дагуулад олон хүүхдэдсээ хүүхдийн наадамд тоглуулсан. Тэгээд хэдэн найз утгын тэгтэл хоорондоо гээд ээ нааша нааша ийгээд гээд тэн дотроос дооны үг айнад бүр гараад ичсэн. Тэгээд би хөх тэрэд олсон энэ дох. Тэс үлд нь бол одоо шинэ бараг 100 шүү. Баг сургуулийн саргаа гэж хөрхөн хүүхэд авт тоолсон да. Тэгээд илрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулж исэн сонсч исэн.
1: Тийм
0: болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд гэж мэдэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

0: Холын газрыг тавчилдаг хонгон тоорайтай морин жил хаяадам нэржин. Тэгэхэд монголчуудын маш хүндэлж дээдэлдэг сайхан хөгжин байдаг морин хоор. Хөгтүүд бас морин хураа тоглох дуртай байдаг. Дууг сонсож сэтгэлээ баясгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хоор гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн хөгтүүдэн дууг бол дуулж шингэлтэд орж исэн анги нэгсээр бас дуулж исэн олны танил сайхан дуу байсан. Энэ дуугаа ярих уу?
1: За, миний морин хор гэдэг дуу бол 2010 оны үед бол манай Паул Зинаран багш нэг 30 дууны шилүү өгөөд баг. Тэгээд Өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн зохиолчд өгсөн. Энэ бол одоо Өвөр Монголын хөгтийн цэцэрлэг, Монгол хөгтийн цэцэрлэг нэг 30 шин дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан байна. Бүх шилгийн Зинаран багш шээд одоо манай сайн цогт багш надад тэр өгсөн. Тэгээд над бол 20-д шилэг таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-р дууны нэг нь бол миний морин хоор. Тэгээд миний морин хоор тэр дуунырийнхаа отхон хөх хатанд аваашиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний морин хоор дээр ай хийгээг байсан. Тэгээд дотроо нэг цэдлээд дэвтэр дээр нь бишээд явж ирсэн. Тэгээд би ирэх хооронд ахшинд миний морин хоороо дахиад нэг унших зэрэгдэл гарчсан. Тэгэд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хотод ирээд бүтчин шүү гэхшээ. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байгаа. Гэхдээ би энэ дунд таатай байна гэж үлзий нар мах шигэлээд өө отхон дуучнаар над бол хамгийн ээлтэй сонсогдсон шүү. Энэ дуу минь хол явж магадгүй шүү гэд. Тэгээ би бадаг нэмэх хэрэггүй. Хоёр бадаг гэтнэ би нэг л бадаг болгосон. Тун 2 дугаар бадаг би дахилт болгоцсон. Хүүхд дахин дахинэр гээд дуулаг олон хүүхдээ үлзээлэхэд зөөх гэд. Тэгээд энэ дуу минь дуулсан жингэлтэнд орсон. Тэгэл тэр үед 11 онд Өвөр Монголын 5-1 жилийн шагналыг, Уран бүтээлийн 5-1 жилийн шагналыг авсан. Тэгээд энэ отхонд одоо их хайртай олж сонссон, аражуугаар сонссон, хөрхөн хүүхдүүд мэнч сонсох дуртай, гэр яхандууд байж гэсэн сонсоход бас энэ дуугаар хүүхдээ унтуулдаг гэж над ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй унтахгүй гэд. Тэгээд их хит болсон дуу. Тэгээд хүүхдүүдтэй өнөөдөр морь жил орж байна. Ман сайхан морин хураараа морин жилээ харгадъя, тийм ээ. Хамтдаа одоо сонсон жаргано гэж үлгэрийе.

0: Өнөхөр гоё байла. Тэгээд цагийн хараанаас та бас ингэж ярилцсан маань надаа өндөрлж байна. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүдтэй шинэ жилийн сайхан ирүүл хайрлнаа.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бэлгсэн тийм ба. За тэгээд дасгал даалгавраа сайхан хийцсэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тийм. А цагийн амжиж сайхан наадаар гайгүй сайхан наадж ороод одоо хэмтэй сайхан жил хичээл сурлагатай амжилттай эрдэн мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүжин. Тэгтээ ухаажих насан дээрээ өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ дуулсан сайхан хөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ, их орондоо хайртай болоорэ гэж юрээ. Тэгээд одоо бас натай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүүхэн бас айдаа бас бичиж аав ээжд нь бүлэг анга хүүхэд нь ул үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэг шинт битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хүрсэн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодд байна.
0: За баярлалаа.
2: Хайртай дуунараа, энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүнчин Хянах Жодхон та бүхнээ хүлэн сонсонтой баярлалаа. Баяртай.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөл хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу вэ гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхийд

0: одоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс сүлсэглэн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
0: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанд Монгол Арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 22-ний өдөр гарагийн 6 тохиож байна. Энэ цагта та бүхэнд мөн мэдээлэл сонсох нь 2026 оны бохирдлогоо бодлогын хүчин зохион бол оюун чадварын их хурл 8 дугаар сарын 22-ний өдөр Хөх хотод эхэлсэн. Ортон засах орноос төвийн тусгай зүйлийн шагнас суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилт хэмжих бэл мөнгийг нэг дуншуур 50,000 төмтөрг буулгасан. 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дэдэд эсийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шиний үүдэж үйлс басгах гаргийн ажиллагаа 8 дугаар сарын 24-ний өдөр эхлэхээр байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зурчлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээв сонсоорой.
4: Цайгаагаар
5: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 22-ний 8 цагаас 23-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бараа юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бараа орно. Нэнонд Алсаагийн зүүнмэн бай, Баянурын зүүнмэн бай, Ордосын ихэнх хэсэг, Бухтын өмнө бай, Хөх хот, Улаанцмын дунд бай өмнө бай, Шилэн голын ихэнх хэсэг, Улаанхатын хойд бай зүүн бай, Тунгёгийн ихэнх хэсэг, Хянган, Хөлөнбөрийн өмнө бай та дундаас их бараа орно. Хянганы баруун бай, Хөлөнбөрийн өмнө бай, зүүн байд Аадар бараа орох юм уу? Онц их Аадар бараа орно. Бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бараа орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилж үер ус явна. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсгүүдээр өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас түр зуур 7 дэс бол салхилна. 23-ний 8 цагаас 24-ний 8 цаг болтол манай орны дунд баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлсэж адилос хэмжээний баг бараа юм уу? Жөрөвсгөн баг бараантай. Энэнд Ордосын өмнө бай, Улаанхатын зүүн өмнө бай, Тунгёгийн өмнө бай дунд зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилан. Баруун биеийн хойгуурх газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давна. 24-ний 8 цагаас 25-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, хойд хэсэг, зүүн биеийн зүүн хэсэг хойд хэсэгт үйлшиж адилос хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэнд Хөлөнбөрийн хойд бед дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 7-8 дэс бол салхилна. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. 22-ний 8 цагаас 23-ний 8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод баг бараа орно 29-17 градус. Баян хотод баг бараа орно 30-17 градус. Үүхэд баг бараа орно 29-20 градус. Линхэд үлсэн 27-16 градус. Бухтад баг бараа орно 25-18 градус. Хиа багш тойрогт дундаас их бараа орно 27-16 градус. Жийнэнд жүрвсгэн бороонтой 27-15 градус. Эрэхтэд баг бараа орно 30-17 градус. Шилэн хотод баг бараа орно 27-15 градус. Сумшаанд баг бараа орно 30-21 градус, Хорчинд баг бараа орно 31-22 градус, Улан хотод Думдаас их бараа орно 24-10

17 градус, Хайлард Багбар орон 18-аас 13 градус, Манжуурд Үсэн 21-аас 10 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөөшин болтол Багбар орон баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай, тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргаашаас маргаашин болтол Үсэн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа 100 хойноос бол салхилан, тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. 2026 оны бохирдуулгүй бодлогын хуучин зохиомол оюун чадварын их хурал 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Их хурланд бодлогын хуучин болоо сахилгын хуучны хамжилтааны замын хамтаар нэх Токаны ажихуйн шин байршлыг хамтаар зөвдөлцөх зохиомол оюун чадварын ирээдүйг хамтаар үүдгээр гол сэдвэн болгож эхлэлтийн ёслол, гол сэдвүүд яраа илтгэл, үр бүтээлийн үзүүлэлт, хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд хурал тохируулжээ. Элэтхэдийн хүндэж очиод Хөх хотод саатан дундад улсын үүлэн хүндийн бүтээн байгуулалтын чадварын дэс төвшөлтийн хамтар гөржилж Токаны ажихуйн хөгжилтийн шин аз тохиолыг ярилцах болно. Ард уртан засах орны эдийн засгаас төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг 1 дуншуур 5000 төмтөрөг буулгасан байна. Эдгээр бэл мөнгөөр манай орны 18 эрдэ чөлөөлөгдсөн орны 18 нийтийн асрамжийн төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, эрдэ чөлөөлөгдсөн орны сургууль хүмүүжил соёл эмэмлэг баян тамир нийгмийн асрамж зэрэг гололтой хүрээний нийтийн асрамжийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дэмжих болон 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орн төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглаагийн нийтийн асрамжийн бэл мөнгөөр орон нутгийн нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг нийт 5 дуншур 2600 төмтөрөг боолгож, эрдэ чөлөөлөгдсөн орны нийгмийн нийтийн асрамжийн үйлсийн хөгжилтийн сорийг хүчтэй багжуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон төвийн тусгай зүйлийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөөр эрд чөлөөлөгдсөн орны нийтийн асрамжийн үйлсээ тэтгэн дэмжих ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бэл оруулах чиглэлийн тогтцыг бүрэншүүлж, бэл мөнгөний хуваарлах явцыг шилдэгжүүлэн, төслийн бүх явцын хянан хамаарлыг чангаруулахар байна. Дөрөвдүгээр хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 30-ний өдөр болтол явагдахаар бий. Уртан засах орны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албангар 21-ний өдөр сонин мэдээний идэлх хурал хуралдуулж тус ажилгын хамаа бүхий байдлыг танилцуулжээ. Ойлгосноор тус хугацааны ажиллагаа нь чадвартны өргөнөөр цуглуулж оюун ухааныг төвлөрүүлэн Өвөр Монголын хөгжүүлэн мандуулахар гол сэдв болгож, аймаг хот орны шууд хараа байгуулаг, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжчих, гадаадд суугаад чадвартны байгууламжтай холбоолон Өвөр Монголын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чадвартны хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон онцлог дагуулга аж үйлсийн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт ойлтуулж, шинжил ухаан мэрэгдлийн хамтарцаа арилжаачин уурж бэл мөнгө оруулан авцрах ба чадвартан урих, солилцоо хийж судлан ярилц шинийг үүдэж үйлс босгох 4 их төрлийн 27 зүйлийн онцлог тусгай сэдвүүд ажиллагаа орнуулах болно. Ажиллагаад бүх бүмбэрцгийн чанартай, бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шинийг үүдэж үйлс босгох уралдаан зэргийг тохируулах бөгөөд хамгийн шин хошуурал мэрэгдлийн ярааны тавцан, актмач тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн ярааны тавцан, гололтой аж үйлсийн чадвартны хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хуралжиж, нам нэслэлгийн аж ахуй бохирдуулгүй бодлогын хуучин ирээдүйн шин материал зэрэгт холбогдсон шинийг үүдэх төслийн танилцуулга, ажилтан элсэх, төслийн гэрээ тогтох, ур чадварын уралдаан зэрэг ажиллагааг байрлуулжээ. 2600 гараа нэгччих, 2 хүрээлэнгийн актамаж, хошуурал мэрэгдлийн оройлсон тусгай мэрэгжилтэн улсын гололтой чадвартнаар оролцох болно. Чадвартны гаргийн ажиллагаа нэгэнтэй манай орны чадвартан урах чухал төрөл тэмдэг болж, эл хүрээний улсын дотоод гадаадын оройлсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтний нийт 5600 гараа гурин залж, том гараа чадвартныг оруулан 1000 гараа төрөл зүйлийн хамтарцааг тохируулсан байна. Манай орон микрофон хөвчээдсэн оюунчид туршилтын тасгийг байгуулжээ. Уртан засах орны эмийн зүйлсийн хяналт хамаарлын товчоогоос ойлгосноор уртан засах орны эмийн зүйлсийн шалган байцах судалгааны хүрээлэн 967 хавтгад дөрвөлжин метр талбай бүхий микрофон туршилтын тасгаан өржилт бүх орны анхдагч микрофон хөвчээдсэн оюунчид туршилтын тасгийг байгуулж бүх хүчин зүйлийг хамарсан хамаарлт эзэмтлийн шин загварыг цогцолсон байна. Ойлгосноор

тус туршилтын тасг нь ботсын сүлжээ долгоон давтамжаар ялган таних мэрэгжил, завсрын бодолт, гурван хэмжилт тоочилсан мэрэгжил зэргийг ерөнхийдөө ашиглаж, долооны хэмжээ, чийгийн хэмжээ, даралтын зөрөө, тоосны мөхлөг гэд бүх хүрээний мэдээ зангийн хэмжээ бүртгэх тоноглолыг тохируулж, оюун торог, нүүдэл, машин тоног зэрэг хатуу тоноглолыг иж бүрдүүлэн, орчин нөхцөлийг оюунчаар хянан эзэмдэх бага хэмжүүрлэгийн хамааралд үлгэр ботсын бүх явцын мөрдөлт, аюулт хэмээн бодос, пактарийн төрөл зүйл, тоо хэмжээний тоочилсан хяналт хамаарч зэрэг тухайлсан ажлыг байлдуулж дийлэн. Тус туршилтын тасаг ашиглалтад орсон нь уулын хүний хүчээр тойрон байцах дан сахмал байгуулан тэмдэглэн бүртгэх зэрэг ажлыг ихээр багсгаж, үлгэр ботсын хамааралтад алдаа гарах нормыг ялтай бууруулахын хамт үлгэр ботсыг хутгалдуулах, орчин тойрны нөхцөлд баримжаа нас хэтрэх, аюулт хэмээн ботсыг дөрмжүүн босоор хамааран эзэмдэх зэрэг төгшүүрээс бүтэмжтэй зайлсхийх болно.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод нь очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. 8-р сарын 20-ны өдөр болтол заруудын 800 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах хөртөний мужалцлан гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 3000 дуншур кВт-цагийг давсан байна. Энэ үед шинэ энергийн цахилгаан 130-аас илүү эзэлсэн байна. Энэ нь нэг дуншур айл өрхийн нэг жилийн хэрэглэх цахилгааны хэмжээтэй тэнцэж бараг 9500 түмэн тонн нүрс ариулан нөрөвтөргчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 2 дуншур гарай тонн багасгасантай тэнцэнэ. Заруудаас Чингжүү хүрэх 800 кВт-ийн онч өндөр хүчилтэл тогтмол гүйтэл цахилгаан дамжуулах инженер бол зүүн хойд орны анхдагч онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах шогон байгаа юм. Инженер нь Өвөрмөн Монголын Тунгалын хотын заруд өртөгөөс эхэлж Шандумажийн Уйфан хотын Гуангу хүчилтэл солих өртөнд хүрч Өвөр Монгол, Хэбэй, Тянжин, Шандун дөрвөн мож орон хотоор өнгөрч бий. Цахилгаан дамжуулах шогмын бүх урт нь 1234 км, гадагш цахилгаан дамжуулах тогтсон багтамжинд 1000 түмэн кВт болно. Одоохонд улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн биеийн цахилгаан хүчний компани нь Бээжин, Тянжин, Хэбэй зэрэг газар оронд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шин замын түргэн байгуулж, Элисгойв цөлийн их сорноос гаргасан цахилгааны гадагш дамжуулахад хамжилтсан бүх улсын энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх юм уу? Орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтөд нь Батбек цахилгаан хүчний тулгуурлал хангаж байна. Хоёрмин 26 оны бүх орны өндөрхөд боловсралтай залуу малчин тариач шинжиж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах залуу чадвартны ур чадварыг дэвшлүүлэх боловсралтын анги 2-д ортон засах орны эвлэлийн сургуульд явагдаж, бүх орны 12 аймаг хотын 60 гаруй залуу малчин тариачин оролцжээ. Тус удааны боловсралтын анги нь хөдөө тосгоны хөгжилтийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх орны улсын дэсийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голлогтой хавсран тэтгэх хошуу шааны шиний үүдэж үйлс босгосон залуучууд баяжлын дагуулагч, гэр бүлийн тариалан малчдын талбай эзэгнэгч, малчин тариачны хоршоожилын дагуулагч, нутагдаан босож үйлс босгосон оюутад зэрэг хүмүүсд боловсрал хүртэж, төрийн бодлого онол ба бодит боловсрал сорилтыг нэг цогцолж болжээ. Төрийн бодлого ба онолын хичээл нь бүх орны хөгжилтийн их талыг чанга эзэмдэж, хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан малчин тариачны адлын тухай чухал өгүүлэлт, ортон засах орны хөдөө тусгааны хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хөгжилтийн арга зам, 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацааны Өвөр Монголын одоочлолтын бүтээн байгуулалтын байрлуулалт зэрэг агуулгыг гүнзгий тайлбарлажээ. Боттой боловсрал нь малчин тариалах орны үйлдвэрлэлийн бодит байдлаас үүсэж, жолоочгүй нисүрийн хэрэглээний мэрэгжил, оюунч тариалан мал аж ахуй зэрэг талаар боттой зан сургалт хийж, залуучуудад одоочлсон тариалан мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн багцыг боловсронгүй эзэмшүүлж, тоочлсон мэрэгжлийг ашиглан уламжлалт тариалан мал аж ахуй хөгжүүлэхийг зоригжуулсан байна. Манай орон тэжээн үржүүлсэн Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой зах дэлгүүрт гарчээ. Ортон засах орны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусган мал аж ахуй орны тэнхмээс ойлгосноор ойрд манай орны хатан голын сав газарт тэжээн үржүүлсэн Өмнө Америкийн цагаан сам хорхойг зах дэлгүүрт гаргаж эхэллээ. Өнгөрсөнд манай орны хатан голын эрэг дагуу газар олонхын хужиршиж атаршаад газар шараа ашиглалтын норм доор байсан бөгөөд тэжээн үржүүлэх төрөл зүйл нь цэнхэг усны загсаар голж байсан болохоор бүхэл цогцын үйлдвэрлэлийн чадвар доор үр ашгаар аанай байсан. За ойрын жилд манай орон хатан голын хөрс шараа их байлаг түшхэлэн Захсар хужирлаг газрыг өөрчлөх амь ухаан тэжээн үржүүлэх загварыг бүх талаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой зэргийг оруулан авсарч жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлж сул тавигдж байгаа хужирлаг газрыг алхам алхмаар баримжаатсан тэжээн үржүүлэх цөөрөн болгон хувирулж орон бүсийн амь ухаан орчин нөхцөлийг алхам алхмаар сайжруулан онцлогт усан гаралтын тэжээн үржүүлэх аж үйлсийг хөгжүүлсэн байна. 2014 онд манай орон Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой тэжээн үржүүлэх туршилтыг өрнүүлсэн бөгөөд 2019 онд сам хорхой жарахайг орон нутгад цангижуулан тэжээх зангилгын мэрэгдлийг үүдэжээ. Түүнээс хойш тэжээн үржүүлэх авчигаа үргэлжлэн өргөтгөж, тэжээн үржүүлэх төвшнөө тогтунаар дэвшлүүлсэн байна. Ойлгосноор одоо манай орны Өмнө Америкийн цагаан сам хорхой тэжээн үржүүлэх талбай нэгтгэм 5000 мууд ойртож, нуур цорын тэжээн үржүүлсэн сам хорхойн гардамд 60 муу бүрд 500 жинг хүрчвээ. 2025 онд бүх орны Өмнө Америкийн цагаан сам хорхойн гаралт 1389 тонд хүрч, тэжээн үржүүлэх өрхөд боттой үр ашиг авчиржээ. Баянур хот нэг мөчийн ажил олголтын үйлчилгээний тойргийг бүх талаар бүтээн байгуулж, ажлын байр хангах, ажил эрх шаардлагыг ойлгох, төрийн бодлогоор хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг нийгэм торигт өрнүүлж байна. Баянур хотын Линхэ тойргийн сугаалаард Лүй Гүйлийн нийтийн асрамжийн ажлын байраасан салсны дараа Линхэ тойргийн Жин Чон Зээл Годамжийн Жанглын нийгэм торигт хурч ажил олох хүсэл шаардлагаа давшуулсан байна. Мөнгө сувг ажил олголтын тавцан түшхэлэн нийгэм торигоос түүнд хөнгөцсөн бүсгүйг асрах ажил танилцуулж өгчээ.
Баянур хот 135 нам ба олон төмний үйлчилгээний төв 6 арсар ажлын зах зээлгөр 1 ихтэй сургуулийн ажил олголтын өртөөг нэгдэлтэй төлөвлөж үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулжээ. Эл нийгэм тойрогн ажил олгох мэтэцэнгийн данс акмал гаргаж суугаалардын найзын цугларал ба нийгэм тойргоор дамжин ажлын байрыг оновчтойгоор танилцуулж олон төмний гэрээсээ ойрхон ажил олохыг айхуулсан байна. Өнөө жилийн 1-с 7-р сар болтол Баянур хот хот болгосны 5636 хүнд ажил олгон ажил алдсан 2000 гаруй хүн дахин ажил олгожээ. Үүнээс гадна бас ажил олоход хүчирттэй 1244 хүнд ажил танилцуулж өгсөн байна. 2026 оны Өвөр Монголын ардын амьдралын бодит явдал болох сургуулийн даатгалын төсөлд гэрээ тогтох ёслол 8-р сарын 20-ны өдөр явагдаж, Уртан засаг орны сургууль модлын тэнхмэн Тайпин эд хөрөнгийн даатгалын бүрэн бос хариуцлагат компани Өвөр Монголын хувьар компанитай гэрээ тогтжээ. Гэрээ ёсоор манай орн нь сургуулийн гэмтийн дэмтлийн даатгалын сүйтгэл мөнгө нэмэгдүүлж, даатгалын хавцааг өргөтгөн баталгын төвшнийг улам дэвшлүүлэх болно. Өнөө жилийн түрүү 7 сард бүх орны хилээр өнгөрсөн Дундад Европын жашааны гал тариг 6354 цаваа турч, нийтний адил хязгаарны хасан 123-аар нэмэгдэж, хилээр өнгөрсөн Дундад Европын жашааны гал тарганы хэмжээ бүх улстай төрүүлжээ. Баянур хот 8-р сарын 21-ний өдрөөс машин тариг худалдаа авах нөхөр өгч эхэлсэн байна. Айлгуулч уулчлал Өвөр Монгол 2026 оны бүх тотын хатан голын найрал дууны гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 20-ны өдөр эхэлсэн байна. Бүх улсын айл газар 29 найрал дууны бүлгэмийн 1500 гаруй дуучин ажиллагаанд оролцож байна. Ажиллагаа нь 8-р сарын 23 болтол үргэлжилнэ. Хонголжийн Имэн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт голдуу.
3: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүчийн ойрын хугацааны чухал яриа цохол цоходын зоригснаа ба өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын зоригснааг уламжлан суралцсан.
2: Хүлэмбэр хот ардын сэтгэлийн дулаацуулсан бодит үр бүтэмжтэй үндэсний шатны үйлчилгээг үргэлжлэн сайтар хийж байха.
3: Хүлэмбэр хотын ардын явдлын товч хуучин ёс бүдүүлэг замшдыг үргэлжлэн өвдөж, моралдык дэдлэн буян үйлдэх урах хорхын шинэ хэв сурталыг сурталчилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зоригснаа ба өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын зоригснааг уламжлан суралж иж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулж, хотын намын хорооны шүүжи дүүхэлэн хурал эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жан Замын нөхрийн мандалсан 100 жилийн ойг дурсгах хийх хурлаар тавьсан чухал ярианы зоригснаг уламжлан суралжсны дараа чухалчилсан. Бүх хотороон Жан Замын нөхрийн Батчанг улс төрийн итгэл бишрэл, ард түмний төлөө зүтгэх чин үнэнч гүн зүсэн хайр сэтгэлгээ, цаг үетийн зөргөөр урагшлах шиний үүдэг зориг санаа, гүн сэтгэж холын бодол хэлэх байлдах бодлогийн сэтгэхүй, Өрөс шуурхай юр бусын сүс зэрэг нарийн хянамгаа суралчиж, өнөөхөө атхан боттой ажиллаж, хариуцлаг үүрэглэн амжилт бүтэмж гаргаж, дурсан санхалчиж байгаа сэтгэлгэн өнөөхөө ажил хийж, адил үйлс цогчлох, хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин болгон хориулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгэл нийтлсэн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшиг саврах чадварыг дэвшлүүлэх чухал зохиолын уламжлалын суралчиж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийн сонсны дараа чухалчилсан. Чанга баримжааг бий болгож, хорой шугамын сэтгэхүй ба туйлширлын сэтгэхүй баримтлаж, гамшиг сэргийлж, гамшиг багсгах, аюулгүй үйлдвэрлэлийн бүх явцын өлгө хоцоны ажлыг боттой бөгөөд нарилаг атгахаж, Араг цан шийдвэрлэх ерөнхийлсэн өрөвтөмжи бүх талаар дэвшлүүлэн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн тогтун хөгжилтөд Батчанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаа чухалчилсан үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн чиглэлээ анин дөрн үзэмдэж, өл хүрээний голдлогтын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулж, чанар сатын үйлчилгээний үйлсээр Хүлэмбэрийн чанар сатын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын чухал байлдах бодлогийн хэрэгжүүлэлт болон голдлогтын хүрээний амар төвчний чадварын байгуулалт, тоног төхөөрөмжөд дэс төвшүүлийн шинтгэх ба хөргөлгөөний үдэс сольж шинтгэх нөхөрийн төрийн бодлого ба улсын усны тор, шинэ хөлөрийн цахилгаан тор, бүх улсын нэг цогчлсон бодлогийн хүчний тор, шинэ нэг үеийн чимээ холбооны тор, хотын газар доорх хоолын тор, одоо үеийн бусын гүйлгөөний торын бүтээн байгуулалтын астай хоолын амжин атгаж, Амахан хамгаалтын хариуцлагын бат үүрглэн хил дагуу бомбын орон байрын давуулгын ихсгэж, хүлэн байрын ончлогтын одоо үеийн ажилсын системжийг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзрлын асуудлыг төвлөрүүлэн цогчин засах ажлын чухал чанар болон тулгам чанарыг гүнзгий таньж, ажлын хариуцлагын чанга боттойжуулан цогчин засах ажлыг лавдан баттай ахиулж, гүнзгийрүүлэн боттойжуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас нөгөөс 7-р сарын бүх хотын аж ахуйн ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 3-р улирлын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин жишэлтийг тогтворжуулах, аж үйлдвэрийг тогтворжуулах, бүл оруулалтыг тогтворжуулах, хөргөлгөөг тогтворжуулах үйл зүйлийн ажлыг боттой атгаж, аж ахуйн тогтун бөгөөд өрөвлөр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Зөв засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлага хүмүүжлийг үрдүүлснээс нааш Хүлэмбэр хотынхан олон төвний хүчирдэлтэй асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийхээр зөв засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэхийг шалгах шалгуур болгож, үнэн боттой ардад ашиг хүртэх арга хэмжээ нүдэнд

хэрэглэгдэж байгаа засалтын үр бүтэмжээр олон төмтө ойртсон ардын сэтгэлийг дулаацуулсан бодит үр бүтэмжтэй үндсэн шатны үйлчлэгийг үргэлжлэн сайтар хийсэн байна. Өргөнөө хотын дотоодын хамгаалалтын төвчөөхийн лавдаалтны 1-р томилсон салбарын ихэн оюуны дөрөнг үүрэг тушаалан гүйцэтгэж сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгээр олон төмтний хүсэл эрмэлзэлд хариултөгч үндсэн шатны засалтын суурийг үргэлжлэн баттгач. Шинэ үүдэж зогцолсон засгийн явдлыг сайтар шийдвэрлэх засгийн явдлын үйлчлэгээний тавцанд төшиглэн шийдвэрлэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлж үйлчлэгээний хүчин чадварыг дэс дэвшүүлсэн үндсэн шатны засалтын нэг нардаг, нэг ардад дүгм, нэг өндөр үтэмжтэй чиглэлээр лавдунаар үргэлжлэхийг ахиулсан байна. Тус хотын функцион жижиг болгосны суугаал төрхийг байгуулсан цахин нэлээд урт байж ус хангах гол хойлон хуучирж живрээд суугаал төрхийн 200 гаруй өрх суугаал ардын өдөр тутмын хэрэгдэх усны хэрэгцээг хүнд ночтой нөлөөлжээ. Аадахгүй орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтэн байгууллалд нэн хөгжүүлэх худалдаачин зэрэг олон бийж чогчод холбогдсоноос болж үүрэг хариуцлага нь бадархай байж чөлөлтөн өөрчлөх хариуцлага нь назгарч асуудал нь урт хугацаагаар дахин давтан залгалдсан боловч үндэснээс нь засагт дийлсэнгүй. Энэ нь суугаад ардыг зовоох ардын амтралын арга хэм болсон байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард засгийн явдлыг сайтар шийдвэрлэх засгийн явдлын үйлчлэгээний тавцан нь суугаад ардын төрхийн хүсэл шаардлагыг хүлэн авав. Тус асуудалд чиглүүлэн засгийн явдлыг сайтар шийдвэрлэх тавцан нь салаа мөчир алслан холболон хөдөлчөж шийдвэрлэх тогтцоог эхдүүлж томилсон салбараас төрүүлэн голдон удирдаж орон сууч болон бүтэн байгуулалт адал ахуйн албан гэр нэн хөгжүүлэх худалдаачин зэрэг нэгжтэй холболон тухайн газарт хан шинжиж их үүсдэлсэн байцааж хойло төрийн хуучирж живэрж идэгдсэн нэвчэж гоожсон усны бохирдлын гол гим суухийг оновчтой тогтоов. Цэгтэн сайжруулах явцад ардын цагта бүх явцыг дагаж олон татар зохицуулан залгуулж нэн хөгжүүлэх худалдаачны бэйж төвчийн харилцаахыг шат шатар найдваржуулан асуудлыг цэгтэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ түлхэн ахиулав. Суугаад ардын тойргийн ус хангах гол хойлоо төрийг бүх талаар солих хойлоо төрийг бүх цараанд байцаан засах ажлыг урагштай биелүүлж суугаад ардыг гачигдуулж байгаа ус хэрэглэх хүчир асуудлыг тойлвортой шийдвэрлэн дахин давтан заалдсан асуудлыг бүх талаар арилгаж өндөр бүтэмжтэй битүү цанхрыг шийдвэрлсэн үр бүтэмжээр олон төмөнд өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Хотын тойргийн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхээс хөдөө тусахны ардын амьдралын үйлчлэгийг хүртэл үргэлжлүүлж Элчин Балгасын хэн хөдөө тосхны бодот байдалд суурлахыг баримталж суурийг ижбэрдүүлэх хүмсийн оршин суух орчин тойрныг шилдэгжүүлэх хөдөө тосхны хөгжилтийг ахиулахыг ардын төлөө ботай ажил хийхэн чухал гардац болгож ботай ажиллах арга хэмжээгээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэгдэж үндсэн шатны олон төмөнд буян үйлдэж Марантава дагуур үндэсний ордын засах хошууны нэрэг болгос ардын амьдралын дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж бодот явдлаар ардад ашиг хүртээхийг баримталж хөдөө тосхны суур төхөөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлж дэс дэвшүүлэхийг лавдан баттай ахиулсан байна. Тус болгосны Шинглунчэн тосхны уулын хөргөн бутан байгууллалтын он жилийн урт байж шүйний замын нүүр гадарх нь өвдөрч хотж тосхны ардын явж суух сурагчдын сургалт орохыг нөлөөлөхөр барахгүй. Тараалынхын машинаар ажиллах ба тараалынхын бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд ч ашиггүй байдаг. Үүний хамт уулын байсан хөөргөн нуруу тулгуурын бэлтгэмжийн хэв баримжаа нь бага хамгаалалт нь буур. Годын замын үерийг сэргэлж устлыг залгах чадвар нь хязгаартай байж. Үерийн хугацаанд амархан ус хурах, урсгагдах асуудал амархан үсэж, зохих хэмжээний амар төвчний далд гэм оршиж байна. Хуучин хоцромгүй суур төхөөрөмж нь тусгай ардын үйлдвэрлэл амьдралын яс чанарын дээшлэлтийг хязгаарлаж байхаар барахгүй. Нэгч хөдөө тусгай аж үйлсийн хөгжлийн давын тутуудал болсон байна. Олон төмний хүсэл шаардлагад үнэнхүү хариулт өгч хөгжлийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нэрэг болгосон хэн 2026 оны төвийн эдийн засгийн нөхөр бэл мөнгийг Шинглунчэн тусгай хөргөн шинээр байгуулах байдлагад тусгай хэрэглэхээр чарм байв. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын уулахыг Ардын амтралын хэрэгцээ шаардлагад оновчтой зохицуулж 8 метрийн хөөрг 1 суур, 4 метрийн хавцсан хөөрг 2 суур жич хамаа бүхий иж бүрдсэн дагалт бэлтгэмжийг шинээр байгуулахын хамт голын замын хашилгыг бэхлэн замын хотгор газар эвдэрч хагарсан ус хурсан зэрэг

0: зам нэвтрүүлгийн хүчир асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж, тосгоны тоторх үерийн устлаг сэргийлэх, хөрөө шороог хамгаалах чадварыг бүтэмжтэй дэмжлүүлсэн байна. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх хугацаанд Балгас тосгон хоёр шатныхан бүх явцыг мөрдөн хянан хамарч, ил тод байлгах, ардын амьдралаар үндэс болгох зарчмыг хичингүйлэн журамлаж, ажилтныг байнгчлуулан барилгын тухайн талбайд буулгаж, барилгын ёс чанарыг чанга гатгаж, бүтээн байгуулалтын ахчийг чанга харан, тосгоны ордын саналыг өргөнөөр хурааж, барилгын амар төвшин болон олон төвний явц суухыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн байна. Хоёр сар хагасын өндөр бүтэмжтэйгээр барилга барихыг өнгөргөгд, 7-р сард барилга бүх талд усаж, ардын амьдралын амлалтаан тогтсон хугацаанд биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр хурчрэг ташрамд хөлөн барихтын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрөөр боловсны үйлдлийн чухал ачаалбар болгож, зан датхлын өөрчлөлөө ухаагуулхи баярын өдрийн ахуй байдал дуусган, боловсон урах хөрмийн ойлгох хүний бэйчлэн ойлгох, бүлгийн зоос өндөр ихэр бэлтгэж ихэр хийх, найр талын харж адилтгах зэрэг хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг үргэлжлэн өгдөж, морали дэгдлэн буян үйлдэх урах хөрмийн шинэ хөвсөртлийг сурталчилсан байна. Жалан айл хотынхын Дяочо цэцэрлэгд Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр цэцэрлэгээр хамт зугаачиж, боловсны хамтар үйлдлэгжүүлэх цэцэрлэгээр зугаачиг цуглаан жич хамтын хормын ёсөл өрнүүлж. Ажилгаад зан датхлын өөрчлөх үзүүлэг Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн харилцаа, бодсын бос соёлын өвийн уламжлал зэрэг 5 их чадамжит орон бүсийг баярлуулж, цөөн бус хотын ард өргийн явдлыг шинээр хийх амнолтын гарын үсэг зурх хөрөмдөр гарын үсэг зурж, урах хөрмийн назхай дадгалын эсэргүүцгээр санаачилгасан амлсан байна. Цэцэрлэгээр зугаацсан карт тэмдэглэх, бодсын бус соёлын өвий бэйчлэн ойлгох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйл нь олон түмэнд сөүлөвчин зугаацыг дунд шинэ хөвсөртлийн нөлөө хүртэж, Домдод улсын маягийн хамтын хормын ёслол төв хөчөнгүй халуун дулаан байж, шин хос онгоцонд сууж, тайсанд алгуурханаар гарч, улаан мчринхэн уран сайхны тоглолтоор хормын явдлыг дүгмчлэх, хайр сэтгэлгээ хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх, хайр сэтгэлгийг хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх урах хормын уулахны тайлбарлаж, бодод үзмжийн загвараар олон төмний хуучин үжилснагаан тайгтхий хөтлөн дагуулсан байна. Өргөнөө хотын ардын явдлын товч боловсон ургийн заншлыг бадруулж, залуучуудын хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн гол сэдвт ухаагуулагч жич залуучуудын болжооны ажиллах өрнүүлж, хоёр их ажилхийн жагсаалын газрыг тохируулан анын дөөр нь ухаагуулж хөтлөн жолоосон байна. Ургийн дансалтын үйлчилгээний төвд хамтаараа хормын баталгаар авах ёстол эрхэлж, сонирхолтын шагнал суглах, ургийн хичээлийн танхим зэрэг харилцан хөдөлцөг огцоог тохируулан, шинэ хормолсон хүмүүсийн хөв заншлыг өөрчлөх сайн үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг хөтлөн жолоодж. Үүний хамтаа тал нутаг өнд бий өгөх дөрвөн эйдэсийн үзмжийн орон түшхэлж, ажил төрөл алсалсан, нэгч алсалсан залуучуудын нөхөрлийн тавчинг байгуулж, ажилгаа нь дур сонирхолтой харилцан үйлдэлчих тоглоомоор дамжуулан, залуучуудын хоорондох зайг ойртуулж, урах хормын үзэлтийн хуваалцсан өдлөг огцоо гарган, ганц бие залуучуудын өдөвдсийн талаар атархан адилтгах буруу сэтгэцийн байдлыг таагдуулж, ажилч аравчаар ариулан гавнах шин цаг үеийн урах хөрмийн үзэлтэй бий болохгүй хөтлөн жолоодсон байна. 10 хошууных нь Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн уламжлалт зан үйлийн соёл төшгөлөн дүгм авсархан романтикаар өнөмнөл авах шин хос хүсэл зөнгөлөн бичиж модон дөр үлгэх ажиллагаа өрнүүлж, тухайн талбарт тусгай амнолтын карт тэмдэглэх орон ба хүсэл зүнглийн модыг тохируулж, шинэ хосууд сайн сайхны ачаалсан хүсэл зүнглийн картаа модны салаадар үлгэж, дүгм авсар ёслолоор шалан бүрлгөх ураг найрын хөлөврийг орлуулж, урах хөрмийн уг санааг ойлгон урах хөрмийн муу дадглаан тайгдж, уламжлалт баярын өдрийн соёлын шинэ цаг үеийн боловсны амжилтын хүчнийг бадруулахад хүчин нэмэрлэж, Хөлөн байр хотын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрийн ачаалбарыг үргэлжлэн сайтар ашиглаж, хамтын хором хамтаар хормын баталгаар авах шин суртлын ухаагуулын тайлбарлаг зэрэг ажилхий байнгчлуулан өрнүүлж, олон төмний дүгэн бөгөөд зохистой хормын ёс чирмийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодж, Хормын явдлын шинээр эрхлэх Аривч хамтын сайн сайхан боловсон шин суртлыг хөлөмбөрт үндэслүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэд. Тал нутагт суурлаж, нутагдан буцаж хүсэл зүйдэн тэргэшүүлнэ. Эвэн хүндэсний уртан засах хошууны баян цахан сумын амихэрт гацаад 10 жилийн соёл жуулчлалын ажил эрхэлсэн өнгөрөлтэй тус газрын малчин залуу хөлн нутгийнхан их баялагд суурлаж 50 муу хамтын бэлчээрд хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлах газар мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тусганыг байгуулж тал нутгийн өнгө үзэмж хийгээд онцлогт IP-г уусалцуулан хөгжүүлэхэд төвшиглэн залуучуудын хүчнэр хөдөө тусганы соёл жуулчлалын амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тусганд хөрөхд баярт хоно, залху хоно зэрэг гол баатрын өнгөт жорог нүдэнд тодорч 8 үзмчийн монгол гэр дэрээ төгсөж жигдэрч өргөн уудам зүлхэн дээр маш олон сонирхолтой карт чухах төхөөрөмж тохируулж хөшиг хээр хоноглох төхөөрөмж тохируулан зугаа цэгстэн зугаац нь надад бэйжлэн ойлгохыг байлгжүүлжээ. Энэх хонин тусганд монгол гэрт хоноглох хээр хоноглох ба тал нутгийн онцлогт амтд эдэнийг амталж болно. Өдөр нь мар унаж картын тарих жолоодж шүнтэн төдөг гадын үдшилтгэд оролцож зугаац наадах төрөлжүүл илүү баялаг байдаг. Том хүн хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах арга олж чадна. Уламжлалт үзмжийн ортой харьцуулбал эндхийг хөтөртөл нэн ашиглалсангүй тал нутаг уудам нам сэлүүн байж тархан чөлөөлөх хүмүүстэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Шанганхын зугаацч сургуульчханд ярахт би Шангангаас ирсэн юм. Би энэ жил анх удаа энд ирж байна. Нэгдэн би энэ нутагт ирж өнгөрсөн. Эндхийг маш бахархдаг. Маш нам сэлүүн байна. Эндхийн төрөлтөл миний нэгдний очсон мэрэгэл гортой адилгүй. Тэнд том хөр наргантай маш олон зугаач өстэй. Би энэ жил нэг газар олж нам жим амрья гэж бодож байна. Манай Шанганд энийг тоглон гэж хэлдэг. Иймээс энэ талаараа миний шаардлагад нэдэд нээцэж хоёр хонсон. Өчигдөр орой тэр солирын борооныг олж харснаа маш азтай. Бид гадна 3 цаг болтол суугаад маш сэрүүхэн үнэхээр маш баяртай. Тэнгэр яг л одод мэт чамай хүрээж байх шиг санагдана. Би бас залгаад 2 өдөр наадна. Өвөл бас ирэх магадгүй. Эсвэл ирэх жилийн хавар дахиад ирье. Маш баяртай. Үнэн сэтгэлээсээ баярлаж байна. Би өвөр Монголыг маш тоног бичээ. Хүлэн багтан энд хон харуулж мар унаж өсч өөдөө болоод сүүлээр нь гадаж гарч 10 жилийн жуулчлал хийж гадных хүр нарганыг үзээд дотроо бас нутаг усман ийм сайхан энэ бүхнийг хэрхэн нэн олон хүмүүстэд мэдүүлэх вэ гэж бодсоор ирчээ. 2025 оны 3 сард тэр хөтөн найзтайхан энэ учрыг бодолхилж эхлэв. Талба үзэж IP-ийн эрх олголтой золгуулсан төсөл гаргаж өрөд хожид 1 жил гаруй бэлтгэжээ. 2026 оны 7 сард тэдний тал нутгийн хонин тосгон жинхнэр зугаацгыг өгтөж эхлэв. Мэхэрт нүүдэл малчил соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тосгоны гол хамаарагч хүлэн сургуульчлагын дэргэд. Би бол баян цахан нутгийн хүн багасан энэ нутагт өссөн юм. Энэ хонин тосгоны үүдийг манай хөдөн залуучууд хамтаар сэтгэж гаргасан юм. Нэг карт чөхөх цэг хийж зугаацгыг татаж авчрах санаатай. Зугаа цогсод ирвэл манай энд ирэхээр барахгүй эргэн тойрны үучэн шан зэрэг газраар төрж хүмүүсийн хүрээлтийг олох болно. Гачааны хоёр зөвлөлийнхэн манай энэх төрөлжүүлийг онцгой дэмжиж анхааралтан авсаар ирсэн болохоор бид дотроо маш урам зоригтой байна гэжээ.
1: Анцагийн нөтрүүлгийн хариусан найруулга сэчин билэг анхны хянагч сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлсэн сэрэмж давлхан мөрөгжилтэн жуудан
0: хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлтээ

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэдчилгийг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна аа.

сонсогчдоо. Залгаад пөлжийн өргөх, имин голгөх дууг сонирхон аваарай.

сонцогчдоо. Ингээд дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

Зай хүнд зонцогчдоо, хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чин дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

Ангай эсрэм дагулдэгат. Арун сунз чинтини ёо. Ушавалат хартлисин. Өвөрим бэймин апчуу ёо. Өвөрим бага эсиган. Хүнэ чирэгдүр.

Одоо багийн хөөсөн ягсан. Ах тугийн жүрмиг ам болвол санагалжсан янгуна шид араги хэврат. Ахимин алзан ататын дэзэн одоор хабена гмэн асуин тайвэн дур болвол их тула болжан гэммэн. Чинжу хилэдэх хүүхнийсд яангун болбол хилжэна марга шүрдр урлого өртөнө ба босмен альсин холло шайси тайвэн ачэга атабола дусэгэна бияи Уунграсан носириги болбол абхуутэ хойлон нүхсүндэн хөйшат. Өнсүнни болбол хашаашара үрсэнне сүүлэр марга шүрлүүгэ болбоглэрэн. Багасага ити зоожи барангнаран тене жосон боди жугуж барнаран адыгу хойлан мэр мэрндам морда чирсыг ятгаад

우리는 얼렁금맨의 별은 절로 우문션은 길러봤 들 넉살라 시린게 벌벌 잠이기 벌

болвол асуужин. Та юуны ширэг ханаас хаяа бөнгөж. Ширэг ин найдан татгшаан ана арил модулог хийнэйс төр чириг ин хүмүүсүүд. Татгшаан арад модулог бол баар багмен татгши армен.

үнэ хүмүн яахсан хүмүн гэмээн хилдэл. Бид болбол гаужэ жуан гаусы жинэ хэвагуна гау чинжу гэдэг. Миний хөнэ

Манай хөдөлнөө болбол ашхуу гачир нэгэлгачир толдан Ширүү дуур боогод нэгэн цагийн хэрми идэд яппл ямар жирэг нөй Мэр мэр наасан боогод болбол мөрмөр анжирэг шаар ширгийн

Сен санаатай ахту хөдөллөн өнөөшүүгээ ойгаата. Ширэгтөөр бомэн болбол нөх чагын хэрний тэрлэшүү. Чагиудаа жи болохэгэд янгүн болбол хилуадаа.

лавл дүзэнгэлэ тайвэнэ гадгур болболо тэсэнэ сирэг давар дахэр бүслод бэна гно. Мэнүгэ сонгсон янгун шиэрэгэ болбол мөтэн дарам болгасынэ сүүл ашар болбол сүнэнгүүнө. Ушотны волгэнэ тайвэнэ бүсэлжэ хүү ширэгнэ дүүрбэн таласын төлөв шохчу оронгод

Лиужиган ах сини өнөөвөй бол ах талатан дэлдэж уарра. Гоу чиэн жоу бол сини өнөөвөй бол барыгун наласан дэлдэмэнах.

Хармэри ванзын нэгний хожангын лиужиенне амин дотодрл. Ай! Орждхсан самгун нол авныран атл хомиягины то тунтайор не болбол дих жангун лиужиен гэт миний хөнэ бий мууногэт чами тосдын жангун авныран даттал хомиягины то миний хөнэ бий бол чиншэнсу гэдэг болбол миний муй мөнгөт гохтэжэт атгхснач лиужиен чэдлжхиний то лиужиен бол тахан доогт тохнаса тавлан нэ тэсгэ тогтдын доогт нэди мутун галуутын турбат тахтан батар чаталдын

Ядабад хилхуулгур өмнө талас ороод ирсэн. Гэсэн хинне бая бар чормери тандэр мэнжэн баруун гахту сартуужэт. Гахтага натагат гэсэн шириги алатрадрлэ хоосон гатчэн. Гэвжэ хүнэр ба нако хэрсэжэ хүнэр лди дотчономол бэл дэлдаа дахтл понэдо. Дугурс натчэ баарт нур хинжанг юм болбол гэсэн шинне амин дахтрлэ шу. Нэгэнжэн зэдэнэг ибэнэмэн амин дотодрлэ үн болбол хүнимдэг гобл махуажэ. Махоне байбал гэсэнжэнэ амин дотодрлэ чэттүжэгэт. Гэсэнжэнэ байбал кэлжэхэмэйдут гэсэнжэнэ сахтүжэттар тэлэгулнгарат. Таталнгарэмэн таградага дохтулмэн чаганалдэнжэн гэлбэлдэрлэ чэттүжэгэмэн сахтүжэттар кэлжэхэмэйд. Торкэсэнжэдэ бол тондуржагад дохтулан. Ва махоне байвал чататасатавле астарадарган аранилэн жалгмен атгатгэн жүсгүт дөрөндөрөн наргмен аянван нагэр гэтэн жахуннэрлди абинжай толлан дээлдэн дараавад хөрн хосо 41 жүсг дөрөөгийн нээд махуулгэ ахту болбол халгжи болвэ ачаа Есүс инэ тэр залгуусэхэн огин гэтэн шэрэгэн хоцс хоцс савлад атм мэтүн нутэн Гүгэн нашам мандат мэрнээ дөрбол үнгүрдөр аннурбат арараана матта сарту жэтнэ үргүү дорроо дэржэ Маху алгэ болу хэлэ болмэн порхэн мэн Карадэ бэнгэхэлэн барэн сөбэгөөрэн порхэн Есүн жэнэ сарту жэдэ бол шот жэдэлат аружэхтэн аджэ Чэдэ дататахтэн мэрнээ хандарас хүнээ хуу бол

Алас тахтын нэр гоо сэнэр жангун жангуне бэй сай фэмжи мэрнэг бүгэ дараа дэ жахна сэлэлүүнэ жолжах

талт моёг дуулах болвол буйндагад гэлвэлжэд мөнгөнгөө дуулах цавэр таттан жажиг нэмэн шин ах табан далва дэрвэлжин мэн хүүшин баужин өмнө талдан гэлвэлжин мэн шин ах талдан бэху алтын тэшүр

Адрла. Ай! Орчихсон нулгээ. Абагныг тадлахтам гэж сүс их овол өнөдрөн миний чиригий дор таваран алангдаг шинд ямар их сүс их овол хэмиях инээс янгун бол бол хиви түнэр инэ миний өнөнөр бол янгун гэдэг бол миний буй бэлэ чами тосоод исэн ногийн сүргүд энэ дотор нэг шиний хөнэ бай авныран тадл хэмиях инээс тэчангууду вангянжан гэдэг шин бол бол миний буй мон хэмиях инээс янгун бол вангянжан гэсэн үгний сонсоголор шүснөс бол бол шоцтабелла ирэх дэрбит ашгуур бат ах болсон гаус чине алгадсан ночид татура бамбат мен ата боло тасли одоо нүдэр авхэ бол бол бивэ гото ах нулмэри дура хасран мен дохторын янз тахтладрла чэт чэкэм мен Wangyanjang jedel jakhinui dut sorkhsin jet bol sone jaga datlan Wangyanjang tumurishte jetta oknasa davla net kemnen toktuljin dograt nerin mutun galud dorbut tatam baturat chatkaldin garamen Wangyanjang bol chagrgaladrla jettu jagat Yanguni bol bol jedel jakhinui dut Yanguni jedel bol jelagulan gargamen ахнулун мэдэт амга жагаа тахтны алмсканын төрөвд гацд тасан мушгнот ата хорсли авнагт асинэвбэйн янгнэвё ара боло шуди тарктл левэл алг басан нүднэс гэнэч мандат атгсэн жадын сэднэвжэдлэх төм могоон хэл түлэлж жагэдлди мэн могоон хэлд бол мэргэлж жагэдлди

бас сүн цөдрүүгүй хайсан дөр бол бэжсэн дулдан гүнтхэн байдал өн сүнэнгүүн гадгөр талда дүрбэн тал тулаа бол миний гадар цөлдрөд уул нурчих нэглэхэн ладлди дүүргөө бол болхийн үйсчин ванлихо юм бол татурава мазэ гадар гадар.

албаны нэрэт татчан арадэр хиймээ зүт гангийн багт кадэрагран догорна гарлсан отагт гангуудан бэгат нэгэн нүрэнгийн амин татадрлээ үн болбол хүннимдэг болло маахунэд уугн маачэн тамнили болбол гахтаган атагат гаужин дүүнэ амин татадрлээ чипсгүт чаттадрлээ тоо гэсэн бот багадэр хиймээ зүт гаужин дүү бол кетатаса тавл нэкэн Тогуд санаач нэдин бутун галууд турбат татан батардаа цааталдан гал гоочин дуу бол чаграгладрл чэт дэгмэн тэдэл жихийн үйс чэт болоо хотг бол толго толго салжих турбат турбас галууд нь гадагшанаан батраад сүнийн гууна ширгийн дон бол өн хайр болоо талаа болоо давлаа гошин уус зэрнэг үжирсэн гэж үр жихийн үйс гоочин дуу нэ чэдэнэг мужир өргөдрадрл абаанийган ата болоо тахлиг абнаагоман айлэнэ татар бол шүт Араги дөөмэн болбол маачиндэ хоёул тулаа болоо давлаа түшин хосцоо тэрнэг үжирсэг түрүжир хийнүүд

гэлгэ хийний зүт төрчэргийн нон гэмасанны хүмүнүгэ толдан чинсэнгүй ятэтл болвол боймэжин болвол дүүжвэн бол хүмүнү талдан хүмэжин бол тацнам болвол дэлдэ дахча мачэн болвол а тухтам болвол шигэн дондур бэлдэмэжин гаучэн гаут бэлдэх тарвэгат шириги болвол хэ

өмнө талаас харж ирсэн Есүс юм бол маахгүй аль тачна мал бол бэлж дээна ундр дуугар бэлж дээна үсэр шад ирэх үү сэрэг бол бол аавал данны альбаран гэжээ чипсган ураад Тогиган найя тахсны зул та бүгди болбол алхийн мен чэрлэг бихэр тачна мал бол бэлдэмэн ахл

Тулавла дарсан үг эмээч бол толми мал бол 200 жисг дөрөжил хэмээ эсвэл хөннэлан бол галавэлэ балжэ сэхэн бол бол лавлду жингэлэ дүрбэн талли ширэг бол бол нэнгэ бол бол самурхсан бол дан вангэнган валгэ бэлдад ото эсэггүй мэддэд хагусгэн гажидэг жадлэмээ жүн хэдүүд ухтан дахтлжэр хэмээ эсвэл янгүнэ бэй бол хөгэдарадырлэ хагарэси өннүдэ шиний хөнэ бэй бол чибэр Уаррагат нэгдгаранга дахшин бүрхтэгэн мэн хөгдөрдөрлээ хэтүүдүхтэн шахтарангарэмэн шириг отойган басу хэрэнгажыр хуожага

Үнэ болвол карнасын үргэж босгоо чинуван лихо юма. Абагын болвол ортэнэх суу болвол толандыр мүндар болвол алагдагсын нолдан. Абаныган үшөгін ахуэртын гаучын жүгі барадылэ. Абасан.

Ван янжангийн алмен өшөө хорслий явган мен. Хөдөөтөр болвол хотны даттар шиги шалгын мэнжин шилдэг ширг хэрн төмми шугалааз. Үдөрин сэна цагин сэний үджээгад одоо болвол тайян нас ширг мордог.

юм урлаарта устлын мас мен чевалач хөргөлн мар мен суусын нарнас ундалж мас мен хоё толег пиндэг нойгалат хорчаа дивсэг картага натгэц лингшилэн жан таммахсми багшилэн нам мен мэрэндур марат яу чангин гажэ тахтлын нар мен жан жанэ гажэ бол жандын тогом бахтын мен жамин хоё талар

надад нүртэй над тэзэгий доголод дуудахсан надад янгүн гэж өгөлөх инээс янгүн санас тохтолодорла сайфонги өлгий нэсгат зарра хугажар хамгаас идэтлэн синий хөне бүй боло улан тугнэ шэнхэн гянжуны кайлуудий хамиасын надад

нэрдэнд тийзэг зоголлач. Гаучиндөө хэмнийхний зүт гаучиндөө бол санас наасан тахлын шиний хөнэ бий бол баран тугнэ. Пяучи жангдун хэмнийхний зүт жэрлэгэ дагамэн гаучиндөө заасангаж рашчэ дурбун томинсэдэг салагага дуужа. Яднер дэн нэт пэсэг зоглож вангбоо гэж дуу

хаасан газар ашчихсан наачаа. Гэдэг нь тэн нэг бисэг зогллаад лүүжрэн хэмнийх иймээ зөв лүүжрэн бал тахдаг хийний чиний хөний вэ бол томда бол бол шахтог жанг шахтог бол чахсах ууач чөвлөрийн жангдун хэмнийх иймээ зөв чэрлэгэ даг заасан ачир ашсан наач өөрийн минь бол бол тамха боддор шиний бол бол чахсгаа мен өөрийн минь тэнас багт мэрэн

발발로 홀리어 작선에 솔로 어림 바이엔 진왕 리허용 미련두르마르든 맨지 없어 아등에 맨 시르 호들 금맨에 흐른 더문지르

자식의 장준 양군심 동네 더런 잘랄지 아탓 놀게 왕연장이 짜불아

Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сараа. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. NLG-ийн өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэндээ найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаад та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян Бат жаргал, Эрдэнэ Чимэг 2 хөгжимдэн.

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнх төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Батжаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өвсөлийн бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөдөн бор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн таанд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн хүлээл сонсож байгаа эрхэм тавхныхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан цолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хани болонгар хөдөн бор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлиме өмчийг сурвалжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хани болондоо анхаартаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага

0: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч.
1: Та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
0: Амьдралын хань.
2: Өөр амьсгалын хувиралд орчин тойрны нөхцөл болон зохисгүй амьдралын датхлыг дагалдан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчин үүсэх норм дээшилсэн хандштай болсон юм. Үүнд өргөлж тохиолддог амьсгалын системийн өвчний нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчин нь харшлаас болсон өвчний дотор өслөх тоо нормоор илүү байж хүүхэд багчуудын бэсэтгэгчийн эрүүл мэндийг нөлөөлөхөөр барахгүй өсөлт боожилт амьдрал сурчлагыг нөлөөлж байгаа юм. Эн тухай ойлгохоор Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгчимч Халимиг сурвалжлан харшимтгай чанартай хамрын өрөвсөл өвчний одоох байдал, өвчин үсэх нөхцөл шалтгаан, өвчний шинж илэрлэл, байцаан тодлох арга жич засаж совлох талд нарийн тайлбар хийлгэсэн юм. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарал хандуулаарай.
3: За өргөлдөгийн холдох хүүхдийн өвчний дотор яг одоо нэг болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тохиол өгөхөөр одоо энэ тохиол ярилцлага бүрдүүл болсон байна. Тэгэхээр одоо энэ хамрын өрөвслийн тохиол одоох байдал ямар шиг хүн байна? Өнгөрсөндөө ярилцлага одоо энэ тоо хэмжээний талд ямар шиг хүн ханддаг вэ?
4: Бүгд осын юм бүртгэлийг үндэслэлгүй шүү дээ. Энэ хүүхдийн нэг яг нэг харшлахаар болсон өвчин бол гурван донс хүрч хурж байна. Энэ дотор хамгийн өрөвслийг багтааж байна гэсэн үг. Гэвч гол тохиолдог өвчин нь бол гурва. Нэг дуурт бол аны өнөөх хэмжээг хамгийн өрөвслө. Энэ бол хагасаат дөшөө тоогийн үжилж байна. Өмнө нь одоо насаатаа бол амьсгадах шавж хана гэхэн. Гурав дуурт бол арсны өвчин. Зарим өвчтөн бол харшимтгэ ургал гарах шинж илэрлэн бол хамар дээр илэрхөө арс хүртэн дээр илэрх байна.
3: Тийм.
4: Одоо чахтан юм уу, одоо нүд нь улайх юм уу, одоо гүдрүү өнтөр гарах юм байдал байна. Мөн одоо өвчнээ хандаж бол 30 жилийн нааш болвол 3 дахинаар нөмөгдөж байна. Ийм байдал тийм. Мөн насны талаар бол хувьд өвчлөх юм бол улмаас улам нөмөгдөж байна. Мөн газар орны талаар бол өмнөд орн нь бол өмнөд орноос илүү ийм байдал тийм. Мөн хотын болвол хөдөөсөн илүү. Мөн өвчлөг улаарлан болвол хавар буюу намрын чагт бол илүү. Мөн хуарч чиг дэлгэрж байгаа юм нэг сэхэн улаарлал бол ийм өвчин хөдөлгөн бол ингээд цагасаа илүү байдаг. Ийм байдаг тийм.
3: Өмнөд орны хүмүүс одоо яагаад өмнөд орнтой ярьчихвал илүү ийм одоо харшимтгай чанартай өвчинд нэр өгдөж байгаа юм байгаа юм.
4: Миний бодхоор нэг талаар бол өмнөд орны уур амьсгал тийм ярьчаа тийм. Хөтөн хөтөн хуур ийм нэг ба. Тийм болохоор амархан тагшир томоо болох юм илүү өмнө хамар бол хүнээ гадаад орчинтай шууд харьцаж байгаа нэг өрхтөн гохонч байна. Шууд хэрчиж байгаа юм чинь да. Өнөө өвчлөх нь бол тий өөр чул сабаас өрт насан бол илүү нэр бүтэн илүү гэсэн үг. Мөн одоо манай уур амьсгалын онцгой байдлаас болоод хамар бол хамаа урдаар оногдох нь яриан үг өгдөө. Өвчин арга үүднэг болно хамар бол. Масаа мал хамар урдаар өвчилж хүндэрхэн бол яриан үг энэ байдал тий өргөд нөгөө талаараа бол манай умраад орныг голду нэг харчиж байгаа элементэн гол голду үндэн бол шарилж аа өсөр
3: ширилж өвс.
4: Ширилж өвсөр өнгөд нүлөлөгдөж байгаа. Нөмөр гол шилхэнэ. Унаас тан ниран идэж ууж байгаа юм өндөг мүү, сүү, чага. Монгол одоо зарим буу дэ. Энд бас гарч ихэн бас олон бай намно. Унаас тан манай бүрийн тэгж өвөр ярим болсон моор нохой. Энэ нэг өсөндөн бас харцдаг хөөхд бас олон байна. Ийм байдал тий.
3: Ийм
4: байна. Одоо нэг ерөнхийдөө талбал өнөөний уус дээр энэ эмдэрлийн чан татгал тий бас нэг таарчаа тий гэсэн үг. Ийм байдал ба.
3: Тийм
4: ээ. Манай умраад орон бол бас нэг юм ончлог тий өвлийн чаг гэдэг нь уртаа. Жиргаад олон сарын хугацаа ардд бүрт гадна гард ирэх хөвгднэн илүү гадна гард ирэх наран дор явд ирэх мөн одоо гэртэн удаан суун мөн дэж уухсэн төсөр дотор халуунгараад лэн. Түүн одоо гадаад хөдөн тий амархан харшаад тагшир томоо орхон бас илүү. Одоо өнөөний хүний нэг эмдэрлийн чан татгал тий бас нэг таарч байгаа тий гэж байна. Нэг чухлын миний бодохоор бас нэг уур амьсгалын хавралд бүхлээр дэлхийн нэг уур амьсгалын хавралд ихөө байна. Эргээд үнэний эмдэрлийн чанар чинсаг нөмөгдөхөд дагалдаад идэж уух зүйл бас олон бодол антай болсон те бас нэг таарч байгаа тийг бодож байна. Гажир шарааны божиртл орчин тэрнэ богиртл бүр нэг өвчний үсөө нэг далд муу шууд нэг юм нөлөө болж байна гэж бодож байна.
3: За манай өмчс одоо хар шидгээ чанартай хамрын өөр өвсгийн үсэг шалтгааны тухай бүр хөдөн талаас нь гэж адил ярьсан юм байна. За манай багийн үд бисэр олон олон төр шаралж ус байдаг юм байна. Гэхдээ тэр үст одоо яг энэ өвчин бага байсан юм байна. Таны энэ жадлахаар бол одоо бас өөр өвсгөл бас хэвэрж байна. Идэмдэний талд гэсэн одоо их хэвэрлттэй юм байна. Тийм болохоор одоо эмдэрлийн жаанд гэдэгээр бас их хэвэрлэл гарснаас болоод одоо ийм өвчин одоо дөргирж байгаа юм байна тийм үү. За ягаад одоо энэ өвчин ямар тотом одоо гоншиж байгаа гэх зүйл бас энэ нас одоо бас ярилж болох юм байна тийм үү.
4: Тийм тийм.
3: Энэ өвчиний бас одоо яг шат хавааж ярьдаг болов уу?
4: Өмчлөгөн дөрвөл гурван шат үе хавана. Эхний хугацаа дунд хугацаалаас сүүлийн хугацаага гурван шат үе хавана. Яраанг эхний хугацаанд лавтай өвчний шинж илэрлэл хөнгөн шүү. Олон хий өвчтөн гэрний ахмад өнийн бүр тагшрал олж байгаа бодно. Харин энэ харшимдгээ чанартай хамрын өвсөлгөд ингэж бодох хүн багаа. Учир нь нэг шин томнон голдуу нос гоож нэ тан хамар бөглөрн хамар жахтнах яг тагшрын шинттэй адилхан. Ингэж хутгалдэн шттоо. Имасам албал энэ өвчин мал амархан удаашрч гэнэс. Эхний үтэн анхаарлаа тавьсан үчийн өвчин айдан дунд хөх чандаа орно. Дунд хөх чандаа орсноос болоод өвчнээ шинжрэл өнөөс атан шир ногоон үнтэн нөмнөөс гоожн мөн хоолын өвдөн хатна хамар өвдөн мөн одоо талгай бас өвдөд байдал гарна. Мөн сүлийн хөх чандаа хурснаас болоод нүн хүндрээд хажуудах өргөтн нөгдсө бүр нулалж болоо жишэргүй нүдийн нулалын англадаа талгын нулалын талаг өвдөн мөн чихийн нулалын юм байтал олон болно. Тийм. Босод өрөлтний бас нүл олноос өвчин олон хүндэрвэл шүү дээ. Мөн одоо хүндэрсэн байтал бол манай монгол анаа хондор өнийг бол хамрын ям өвчин гэх хэрнээ. Хүмүүн өвчин үндэн бол өнө өвчиний хамрын тагшүр өвчиндээ багтана. Хөдөөр хамрын тагшүр өвчнээс шилжих нь олон зүйл байна. Одоо даарж юмснаас болсон тагшүр байна. Гэвч манай өнөөдрийн хэлж байгаа бол харшилдлаас болсон энэ хамрын тагшүрийн нэг зүйл.
3: Тийм
4: болохоор энэ өвчин бол бас их удаан чанартай өвчин дан. Тийм. Өртөө нийт засангад өөрт ирэх хүн үгүй шүү дээ. Энэ тагаа тэ бежаалт хийгээд ирэх хүн үгүй. Яа манай хөхөд носгожин, нэтажин харсэж нүү яаж нүгэд ирэх вэ? Идан бол өртөн гөртөн байгаад тэр бежиг болмор өмөрөн нэг болгоогод шин тэмдгэн дараад л барчихно. Мөн хэсэг хугацаан өрөх хөхөд дахиад өвчилжих нь хүн дгөө болохоор ажил амьдралын нөлөөс мө болохоор гэрн ахмад бол сэтгэл тавих нь бага имас өвчний удаашрлах бас нэг нөхцөл болоод байна.
3: Тийм. Тэгвэл одоо энэ өвчний таалаас нь ярьж ирсэн юм. Ямар нэг тавшртын бас өндөрж мөд энэ босод одоо бас энэ ханалгах одоо ийм шинжилгээ гардаг уу?
4: Гарна. Гарна.
3: Тийм ба гараа масад энэ уусгүй үрсэл дээр бас өндөрж мөд энэ юм байна.
4: Тийм ээ. Энэ өвчин удаашрвал амс хатна. Энэ ханах мөн гол дуу хоорогоор ханах илүү шиг. Гэвч хамаг суудан үнэн дэн хамаг хүндөө үстэм бол ийм нэг эмс хатаг өвчин болно. Шавч хон гэх нь энэ одоо шавч хон болсоор юм чинь одоо жишээ бол намрын цаг хуарч шиг ямар тал дүрм дэлгэрж яваа усэд энэ одоо надад тоглонгод тэрэн шүү дээ хөдөөгөр тэр усэд тэнэг орчин тэрэн дотор хуарч шиг тэлэн орн орчин тэрэн дотор болвол нэг хуарч шиг нэ тоос бол өдөгч нь хамаг өндөр усэд ийм нэг орчин чиг гэнээр осныс болоор амархан юм нэг эм хатаг өвчин хөдөлгдөнө. Хоолны хэсэг усанд нь хатна, холын багалжуур хаагдана. Айл төвшөртэй шүү энэ юм басна. Тиймээс энэ өвчин удаандаа сэхэн засвал хамгийн сүлдэн мал эм хатаг энэ өвчин болно. Төрсөр засаад нүн хүчээр болно. Эм наснд бас айл төвшөр авчирч болно. Тиймээс их юм орчин осч өстө мал завал амгажч байна.
3: Таваас ярьсан юм энэ хашилтгай чанартай хамрын өвсөлийн яг осны дараа ихний хүчин болсоор нь хамраас нус гоож ик гэн хамар хатаг гэн хамар одоо бөглөрх тийм шинжилэр гардаг юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо жирэм одоо манай гэрийн ахмад наар одоо бүгдгэн одоо хямарчээ тагшурчээ гэж бодоод өөрөө нь өмнөдөлгөрөөс очиж юм аваад одоо хямраа тагшрын юм уугаад яг тийм өдөгдөн одоо өвчин сайн болсон тийм илэрэл гардаггүй. Буруу юм зарчнаас болоод бүгдийн нь хашинтгай шанты хамрын өрөвсөн нэн одоо хүндрэг болж байгаа байноу.
4: Тийм үү? Тийм үү? Өвчнээ шилдэхэнаа олсонгүй юм чин даа лаптай өвчин буруу засан шин дээ. Засал буруусандаа орно манай Монгол хаан өндөр. Имаас бол өмчлөгөө бол буруу дижиг ахна. Үндэн өн өвчний харсан учир ясын өссөнээс үлөр бидэн хандлах тэгэхээр ингэж өмчлөгөө юу нүсэрнэ. Тийм.
3: Тэгвэл өн өвчин одоо яг ихний хугацаанд болсоор амархан засагддаг юм байна тийм үү?
4: Тийм.

0: Тийм ээ. Өртөө өвчний аншил дийлбэл сэтөө өртөө сэргэлэх гараавалгаан хийчихгүй та манаас анхаарал тавьчихгүй адилгүй сэлбэл үн хөхөд сүнд ихэр харши зэг авсаа чи өдөртөө суу уулгахад болох уу яа. Тэгэхээр чи бэсалдаар дамжаад өнийн мөснөөс зүгээр суугаар насхуу да. Суу уулгах юм нэг учраа басгахуу да. Тийм ээ сэтөө. Манад хуарч шиг ямар нэгэн хуарч шиг ширлжаад харши зэг үлжи ширлжаа илүү гадир очиж чуглаж наадаж болох байх шүү дээ. Мөн одоо очиход хөргөл одоо амууч юм уу тоогоо тийм маань аваад нэг сэргийлэх талаар болсоох нэг бүрэн байлгах хэрэгтэй юм нэг байдлаа.
1: Энэ өвчин одоо дэхэг буруулж байгаа нүгүү юу? Эсвэл одоо энэ өвчнийг үндсээс нь одоо ялгаад чаддаг тийм боломж байна уу юу?
0: Энэ өвчин юу гэдэг нь 30 жилийн дотор 3 дахнаар нэмэгдэж байгаа нь учир нь бол өтөр төргөн өссөн болохоор өн өвчнээ тохой содлогоо Европ өмнөлөгч болог Малай Монгол анаа ухааны нэг содлогооч болог латин өвчнээ хөгжилтийг дагаад латин дийлж өгөхгүй хажигдчих яг учир бол байна. Имаас бол энэ чинь бол охорхон ухааныг нүсэн болохоор манасад авчирвал өмжилгөө хийж байгаа өмж содлогоод наадэл онж мас нэг хүчтэй төвөгтэй ажиллаа. Мөн одоо энэ тохой содлогоо бол өнөөдөр бол яг өвчнээ угыг таслангад хэрэгдүүлэх хүн үгүй.
1: Тийм үү. Тийм үү. Жижиг модны хогт хаос судлаг үзэд бас дахиж мэдэх юм байна. Тийм болохоор тэр үед одоо амчаан сайхан живж жижиг тоостэй гэж ирээд төвхөн очив.
0: Өвчний үдгөөг нөвчлөе бид нь төвчд дийлнэ. А гэвч өвчний хүндрэлэх юм уу өвчнөө бид нь чанагшид одоо үсэг нормын багасгасаар дандаа өвчин бод сэжиж болох магад юм магад байна.
1: Энэ дээр бас өнөө бүрийн тэр өвчний сүржиг дарахлаа тэр дээр бас хамаатай юу?
0: Хамаатай шүү. Ийм учраа өн өвчний мөсөн дараад нь бид нь манай Монгол анаа ухаанаар би жишээлж ярьвал шүү. Бид нь бол бүхэл чагцад үжилээр отож өвчний засна. Хүний харин нэг л хэсэг хамар бол хамрын л үжилд л өөр газрын анхаарах байж болох нь манай Монгол анаа ухааны ончлог биш ээ. Манай бол бүхэл талаар бол үжиж ирээд ямар уучраас хамрын нүлөөс нь энэ дотор дөрвөн хотодны учир бэ нүгүй уусгны учир бэ нүгүй энэ хуучны өвчин бэ нүгүй энэ өвчт нь энэ одоо төрөлхий бэ махбод ямар зэрэг байна манай монгол анхаандар хүний өрмөд чанар гэдэг төрөлхий өөж аваасга тэр үсэд хүн хүний хорны нэг жүрөө байна өрмөд чанар долоон өрмөд чанар имас хүн өрмөд чанар эдлгүй уусар хүний олон өвчнээ жийл бас эдлгүй зэрм марай махтын хүн бол амархан хөдн өвчин олох нь илүү тун шир дийлэнгүй юм өвчтэн болгоо тун чусан халам мөн мишэрийн өвчин олох нь юу зэрвэл хамраас нь чус гарна мөн бүртэж айж мөн юм олон жил халуун өвчин олно олох нь юу адилгүй тун одоо халуун хэдний адилгүй болохоор тэр өвчлөг чус авсан бас адилгүй шүү дээ тийм ээ тун хөгтөд ажил ходоод бол хамгийн буурэ нэг сатан багтна хүүхэд бол амархан өссөн овцсон олог биш да. Бөөлж гүтэл суулгаж гээд идэж хар гэжгээд им олон учир бол зөндөнд таардаг шээ. Тиймээс өнө нь бол хүүхдний ходоод нь галилд дорой им тагатай өвчин олох нь төлөний арван им онц холгийг бол илэрүүлж байна. Тиймээс бол хүүхдийн өвчний ерөнхийд нь засвартан бол ходоод энэнг илүү анхаарна. Тэгвэр манай монгол анаа ухаан дээр альва өвчинний засвсэл ходоодыг бэр засна гэхэл яга болгож хүүхдэн дөр нь илүү анхаарах нь таар. Ийм учир байна. Тиймээс бидний хөгтийн энэ өвчин олсон хөгтийн бидний задлан үсэд бол судлах хэлсээс мөн одоо асууж үжих хөрлөж шинжилгээ өнөрөө дамжиж ирээд манас өнөндөө мал тахирсан юм нэг өмжилгээ зарчим тогтоогөл хамаг сайн хүн бүрийн бүр адилгүй байж болно. Хүн хүнээр нэг өвчин олсон шилтгэн нөхцөл бүр адилгүй байж болно. Тиймээс бол бидний амьдралгаар ингэж зарчим тогтоож өмжилгээ хийх юм бол нэн шинжилгээ ухаанч авар гэж бодно.
1: Тийм ээ. За тэгмээд яг энэ хар шилтгэ чанартай хавар өргөсрүү болсоор одоо яг шилтгэ мөр олон янз юм байна.
0: Тийм.
1: Гадаа шилтгэнаас болон бас өөрийн хөвгийн дотоод шилтгэнаас болж ийм байна.
0: Төрөлхий.
1: Төрөлхий бас байна.
0: Төрөлхий учир бас байна. Тэгмээд ярим хөвд төрөлхий энэ хүнд нь баримжандаа морсон 5 жинж болоогүй 3 4 жин юм янсаар өртөө төрсөн өртөө хүмсэн хөвд бол өнтер латэ төрөлхий хүний сар гүйсэн хөвдөө лав тэр лавтын буйн тэмрийн талаар мах бүдийн талаар дутмаг тал олно. Тэр лавтын өөр тус өвчний багтаас нь өөр өвчин бас амархан олон ч дөө. Тиймээс бол энэ бол төрөлхийн нэг мах бүд хүний бид өгсөн нөлөө гээс харах уу харах уу. Энэ мас им өвчтний ерөөсөө би олон юм бол хөвгөрлөө үйсэн.

0: ёсны ирээд өөжин жирэмсэн өстнээ байдал хүртэл бүр сайхан асууна. Аа, унам энэ тоотой чимээ сургач унам юм уу түн энэ өвчний жас усуд унам чамаад тусламж болно. Аа, юм байдлаа. Бүгд талаар ингэ чадлана. Асууна. Мөдөн харин өмж болсон өнөөдрийн байдлыг асуугаад мөртнөө байдлыг нэгш мэдхөө бас болох вэ?
1: Тийм өөрхөн одоо яг энэ хашимтгийн чанартын хамрын өргөсөлний яг одоо өмчлөгийн донд одоо байж байгааг нэг өмчилж тодлог хараг болсоор бас олон янз юм байна. Олон янз бас тийм бодлыг хэлж хугалтай юм байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өмжиж харна бас
0: байж
1: хаалт хийм.
0: Түүн байж хаалтын талаарс тоо бид нар бас яг нэг Монгол анаа хоны нэг шин томдөгдөл баригдаад энэ нэтажэн хамрын захтанжэн өнгөдөл өвчний олжигоо хөлөх юм бас аргагүй. Хамрын тагшир мууна гэвч хааш имтгэх чинэртэй хамрын өрөвсөл бишээ байж болно яа.
1: Тийм
0: ээ. Имасонд хааш имтгэх нь учрын юунд харшиж байна, юунд хордогдож байна. Энэ талаар бол бэчад дилнэ одоо бүр. Өнөө болгоо ёроо өмнөлттэй бол ойлдол таарна гэж би бодно. Тэрм тэр чин мөр цосны байж чал таар хийх юм чин да. Одоогийн шинэ мас нь таны төхөрөмжийг бол сайхан ашиглах нь таарна. Ингээд би чалдаар дамжаад цусны би чалдаар дамжаад энэ юунд харшиж яв. Тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу. Эсвэл идэж явах эдгүүм дааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалдаж юм уу? Харшиж юм уу? Энэ бол бүр би шат дийлнэ.
1: Харшиг одоо энэ босчиг нь одоо бүр би чааж гаргаад дийлнэ юм
0: аа. Дийлэн дийлэн.
1: Манай энэ өмнө хороо бас дийлэн.
0: Дийлэн дийлэн.
1: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хорооны талаар одоо баран хөдийн боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
0: Манай өнөг өнөөний хийжиг аа нэг чадсан бол гадагшаа хөргөөж ин харвинт хөргөөж ирээ хийж байна. Баран тавн ажлын өдрийн хугацаагийн хөргөмнө. Энэ хугацаанд сая харуун гарч ирнэ. Бүгдлөрөө нэг нэг хараад чаху очирн болгоно нэг гадаад орчинд болоо эдгөө ундаан шиг Монго олон жил байсан шүү дээ. Тэр бүгдээ би чад илхөө шүү дээ. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг жилүүдэд би чад дийлээ. Тэгээд тухаар юм хийсэн. Эдгээр удаа нас су өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, боодэ, ургамлгүй юшу. Одоо манай нэг хаа шүү бас байж шүү дээ. Манай хүлэмбэр чинь, манай хүлэмбэр нэн байдаг лэв шу, ян шу, шэрэлжа өвчнээ ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө уулга энэ уучраа.
2: Эрхэм сонсогчдаа, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг суруужилан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавира, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярилцлагын залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Баяртай.
3: Хөлбөмбөрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонорт хөргөж байна. Тусдуг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цуураа шиг гурван нуураа тойрсон, хайртай авь минь бара үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутагтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нуураа эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бара эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өрхсөн, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өринхэн сэтгэлд үрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлэн гэхэд байгаа дахин та өнгөрүүлж

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж иймхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баяр Морон хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлье. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Төвлөрч Бадамрынчин хайлна.

就是蓝色河那我真可来呀阿里巴巴一个套路

Айхин үйд тортын дээс ярч чонох дунгарва. Агуныг сонсон төр мангас.

оноос дарж байсан дөөс болмуула. Тэнгэрийн сэлханд хөдөлүүд түрчгэж дугарж намхажээ. Анниг сонсоод тэр мангаса өригэд лалгоога тэлжээ наа.

Өдөнэ хоёулаан бэр болава. Арэнэ хүчин солирсэн тэ. Асын бүйнэ сүнсүүд нь алагдсэн тэ.

алтны дэлхийн дүрөөс агарыг нь нөндөгөөс агаагор өнөх.

Хурхтэн ишүхтэн яма таван хошоо малаа.

Good morning, Nigel.

0: өргөнөө хүний домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хоёр фэлтэй хөрлөн оршо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахトゥ болон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөн байр
1: миний сайхан хөдөн байр. Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Самбай цахны эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Хөлөн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн Миний сайхан хөлөн байр нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Тарган тавтай сайхан намарж иж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид улирлын өнгөтэй тохиолдуулан урамтай сайхан ажил үйлсээр хэлэн би шинэ баг зүүн хөшөөний ганжуур сумны хөхөндөр гацааны оршин голын дэнж малчин айлын зугаатлын газрын хамт олны төлөөлөгчөөр тус гацааны өмгтөчүүдийн холбоод хурлын тэргүүлэгч Наран Туяг сөрүүлжилэн ярилцсан шингээлтэд сөрүүлжилгийг хуваалцахар байна. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
3: Өртөн өдөөгөөгийн гайхамшгийг сонортож,
4: ганган байгалийн үзмжийг сонирхон,
3: үндэсний соёлын баян өвийг хөөрнө.
4: Аялын зугаацж баясан жаргы.
3: Аялалд тань хөтөч болъё.
4: Жуулчлал тань замч болъё.
3: Айнэ анда.
4: Айнэ анда.
2: Эрхэм сонсогчдоо, манай хот бол аюулгүй их баялаг малжих үйлдвэрлэлийн чухал орн мөрт аялал жуулчлалын дархан ор юм. Иймээс жуулчлалын үйлсийн тухай оролдлогоос үүсэл хизээд тасрашгүй мөрт жуулчлалын үйлсийн хөгжилд явах тутмаа сайжирж боловсронгүй төгс төгөлдөр жуулчлалын үйлчилгээний системийг бий болгож ард түмэнд ашиг хүртэж ашиг орлогын том хэсэг болох нь зөвхөн цаг хугацаа хөдөлмөр оролдлогын ахиц явцаас л шалтгаалах юм. Ойрын жилүүдэд зөвхөн авраг том Беларусьд асар байшин ахиж олдохгүй үзмж байманжин сая жуултлагсдыг татж чадна гэдгийг нуцааж жижиг хэмжээний үүрмэч үйлчлэг онцлогт идэ ундан бодит амьдралын бичлэн ойлголт зэрэг нь ч эгэ адилхан гээчдийг татж орлого үүдэж байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн манч амдгүй мэдэж байгаа байхаа. Шинэ бараг зүүн баруун хошууны нутаг дэвсгэрийг холбож урсах оршин голын хөвөнд байрлаа. Оршин голын дэнж малчин айлын зугаацлын газар нь өнөө зунаас жинхнэр үдэнэж өрхөө татан жочид цайтай зуншлаг өнгөтэй зусаад байгаамаа. Зугаацлын газрын голлох том барилга нь тус гацааныхаа өмч байж гацааны хоёр зөвлөлийн гишүүд боёо Галбаатар нар даачлан эзэгнэж ашиг орлогоо гацааны хамтын аж ахуйд хуваарлан өгөх хэлбэр нь нийт олондоо тустай бөгөөд жуулчлал эрхлэхийн хувьд шин сэвэн байгаа билээ. Сэргээс хадагдж ирсэн оюутан боёо одоо цагийн сүлжээний хулгыг сайтар хийж холын жочдыг татж өнөө зүний цагт Франц улсын жуултлагсад сургаар ирж сонирхон зугаалаад ханамжтай бүтсэн байна. Үүнээс гадна нутаг усныхын их баялаг болох тосон аршаан маш ойрхон байж хавь дотоодын амарч сэлүүцэх шаардлагатай жочдоч тасрахгүй байна. Одоо бид тус гацааны өмгтөчүүдийн холбоод хурлын тэргүүлэгч Наран Туяагийн ярианаас нарийн байдлыг ойлгоцгоё.
5: Өргөн олон араажуу сонсч байгаа хүн та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан жус чана уу? Намайг Наран Туяа гэдэг. Ганжир сумны хүүхэн дэр гач хаар нутгатай. Одоо манай хадам бол Хөрлөн сумны Баян хүрээ гач хаар нутгатай.
6: За өнөөдөр одоо таны жуулчлалын газар ирээд их баяртай байж гээ. Олон одоо Монгол гэртлээ. Оршин голын хаан хөөдөнд байгаа юм байна. Тэгээд энэ жуулчлалын газрынхаа тухай нэг дөхөм танилцуулж өгөлөө дөхгүй.
5: Манай жуулчлалын газар 10 том монгол гөр болохоор бол одоо манай төрөл зүйлийн нөхөр мөнгөөр бол одоо энэ 10 монгол гөрийг олж. Тэгээд одоо яг нэг жилийн хувьд бол бас гачанаас одоо өрхөлж одоо завдаг өхмүүд илээгүй шалтгаанаас болоод өнөө жил манай гацхааны дүд гацхаан даргалаа сахилуу бад байсаг гүшүүн хойлоо хамтраад оршин голын дүн жигсэн зугаслын газар ярьхлоод байж байна. Одоо бол хоног хөрөөл 10 монгол гөр. Тэгээд хоол идэх гөр бол одоо нийт 6 гөр байна.
6: Одоо яг одоо амгалан хөрөөд наасаа ирэйг бол одоо зам шумн ямар үлээ тээ.
5: Амгалнаас гараад баран хөшөө орох замаар бас нэг 40 км яваад эргээд урагшаа бас нэг 15 км явсаар хүрч гин. Хурж асмал замаар явна. Зүүн хөшөөнаас гараад баран хөшөөний замаар явж итэл одоо оршин голын сэтгэл хорой хүртэл хүрж ин урагшаа байрис засмал зам байна. Тэгээ тэндээс урагшаа явж итэл одоо манай 15 монгол гэр харагдана. Тэгвэл манай оршин голын дэнч зугаслын газар хүрч гин.
6: Тийм байна одоо. Бид бас өнөөс сайн ирэхэд бол бас одоо яг одоо энэ оршин одоо сэтгэл хорой хүртэнэнд ирээд тийгэд буур одоо энэ даацгийн одоо засвар замын дэрвэл нэгсүү яваад ирүүл таны олон монгол гэр харагдаж байгаа. Тий. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд одоо зуучлалын газар одоо хэзээс ихлүүлсэн үү одоо тийгэд жуулчин тосч байгаа байлаас нь яриад өгөхгүй юу тий.
5: Одоо зугаасл одоо бараг 6 сар асли ихэлж 6 сараас эхлээд одоо бол бас нөлөөд хэмжээний зугаахсдээ хүлэн авч байна. Энэ дотор одоо хамгийн хол нь бол одоо Франц бас нэг 4 гадаад улсын хүмүүсүүдийн тосж авч байна. Одоо манай зугаслын газрын юу нь бол одоо метандер гарсан болохоор бас гадны газрын зугаслын бүлхэн бас мөдөд энэ зам шугамар ирээд манай зугаслын газар ирж ихнэ байна. Тэгэхээр яг энэ орон нутгад авал одоо бас өнөөш нэг зүний сайхан өрөнчин нэгэд хамт сурагчийн цуглаан мөө төрөл садны одоо тэгэхээр найд нөхдийн гэр бүлийн цуглаан гэдээ бас нэлээд хүмүүс одоо ирж байна тус.
6: Тийм байна. Одоо ямар зорилгоос одоо энд нэг зуучлалын газар гаргая гэж бодсон тий.
5: Одоо нийгмийн урсгал бол одоо бас ийгэд зугаслын өрөм бүл хөгжиж ин одоо хаана хаанаггүй бүр ийгэд зугаслын зам руу ийгэд алхаж яжтай хүмүүс бас тэгээд одоо манай хоёр бас нэг замаар явж үзье. Одоо малаа малчхийн дагуу бас орлогоо бас нэг талаар нэм өдөөлөе гэж босон учраас одоо манай хоёр дарга бол Галбаатар болоо Боё хоёр бол одоо сэтэд хоёлаа хийж байна. Тэгээд одоо өннийг хийж явах явцдаа бол одоо ийг хани малах юм уу? Эсвэл одоо өдөр нь хүн олон одоо завтхгүй шүү дээ. Өн хоёроо гол хийж явах шин. Тэгээд бас бүр гацханыг ойр орчмын хүний авсарч одоо өдрийн хөдөө юм гээд тэдэндээ бас орлого олох чинь. Манай шинийг яг энэ голыж усаал дөрөө байх нь бол манай гацхааны одоо яг мал малжиж байгаа хүмүүс нь 100 болсоор энэ оршин голыг дэнжинд ирч чинь. Тэгээд тэхлэр шинийгээд нөгөө одоо яг заримдаа яг эдгээр нь чинь одоо ноос юм барцсан чинь бас өмгтөсүүд энэ төр бүсгэчүүд энэ төр бас нэг цөлөттэй байж штэ. Тэгээд тэр үед нь бас ирээд энэ бодлын юм цөөрлөх юм уу? Эсвэл одоо энэ ханиал дотор нутраа арших юм уу? Тоон гэрийн ажил хавсрах юм уу? Бас орлого нэмэгдүүлж байгаа нэг хүнсд бас
6: тийм байна одоо. Яг одоо энэ гадаадын жуучин ирээд одоо ямар шоу байдалд одоо их одоо урамтай бахтай байж ин тий хараад ихэд.
5: Одоо миний байдлаар бол манай энэ нь яг байгалгараа байж ин. Тэгээд одоо өхрийн мах бол бас одоо ингэ өөр ингэ өхрийн хөний мах бол яг энэ малжиж байгаа энэ малыг өхрийн хөнийг махыг гаргаж штэ. Тэр бол одоо бас Улмарийн манай ахны хурхан дэм ахшна амттай шин тед нар тухамаас таалагдаж. Тэгээд тал нутаг өнөө жил өвс бороо өлвөгш нь бас яг бүр гоё байж н үзмж байгаа гоё. Одоо өндөөсөө яг жоохон баруун шиг явчих юм бол оршин гол хурчна. Манай өнөөг оршин гол бол ягд урагшаа хойшоо бараг 20 газар байна. Одоо энэ байр хөлний ягд холовж байна. Тэг одоо өргөөшөө бол бараг 10 метр одоо тийм урт гоё гол байна. Тэг үзмжийн газар бол бас нэлээд байна. Тэгээ манай энэ дос юу нөл долооны тосон аршин гэдэг байна. Энэ бол одоо манай бие сувилтын газар. Тэгээд хамаг холдоо бас алшаа, баян нуур өнтрөөс бас голдод ирдгөө. Тэгээд тэнд орсон хүмүүсийн одоо 7 хоног 14 21 хоногоор хороод явна шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүсүүд одоо бие сувилтын талаар үлгсэн гэж мэдгэж байгаа гэдэг бүр одоо ам сайн тэгээд бие бас сайн болоод явж байна. Ямархо байдалтай.
6: Тийм байна. Яг одоо манай жуучлалын газар оршин голоосоо гэхэр зайтай байж гэнэ үү?
5: Оршин голоосоо одоо нэг 4-5 газрыг зайтай. Ойрхон. Хорошоо л.
6: Тийм юм байна. Харин оршин голтой их ойрхон өнөө жил бат нутгс эргээд бас булчаар их сайхан байж гэнэ. одоо 6 сараас эхлээд бас гадаадын жуулчин ирээд бас манай энд одоо их таалагдж байгаа юм байна. Одоо манай энэ жуулчдын газар одоо үзүүлж харуулах хөдөн төрлийн байна уу? Тий. Улдууд ирээд игүүл тий.
5: За манай Оршин голын дүнж зугаслын газар ирүүл одоо юуны өмнө үзэмжийн сайхан ногоон талаа олж харна. Тэгээд эргээ бүр баруунша хараа тавих юм бол манай мөнгөний богдуулаа бас шууд олж харна. Эргээд одоо өнд ирэхээр хоньо алж ихе бас эгөө зугаасгчд гадны зугаасгчд одоо шууд нүдэрэ үзэдэлн мах чанж ихе үзэдэлн дахиад морь унуулж гэн. Эргээд одоо манайхан ба тижөр хурга ишиг тижэдэг ч та. Тэрний бас одоо шууд уугжиж болно. Эргээ морин төрөө бас байна. Одоо эгөө гөл баруншлаад эгөө нэг 2000 газар явах юм бол манай Оршин гол хөрсчхэн тэнд очих юм бол одоо манай 5 хүшүүмал ур тархан болчихж гэн.
6: Тий. Эг бол одоо бас хонч хөвтөх нөхцөлийн талаар одоо хөр одоо таалгаж байгаа талаас нь ярил тээ.
5: Одоо манай хонч хөвтөх талаар бол асуудалгүй байна. Энэ бол одоо цагийн энэ Монгол гэр тэгээд доторхи энэ таног төхөрөмж гэдэг юм уу юм нь бол одоо бүр хотод хонжих шиг темирхүү баримжаатай гэж бодож байна.
6: Зөвлөн таамагч
5: тий. Тий. Тэгээд одоо яг өртөн босоод баруунша харахаараа бол одоо яг бүр гоё уулын бараалаад талаа хараад их гоё тааламжтай төрөлдөг нэ. Одоо эдэн хамдааны талд бол гол нь бол одоо Монгол хоолоороо голдож байна. Тэгээ одоо яг дагалдуулаад бас нэг гэрийн ногоон өнтер хийнэ бас. Хорлоо хайрлаад тэгэж хийнэ.
6: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлын газараа дөнгөж ихлүүлж байгаа юм чинь одоо нэг бас сайхан ухуулах юм уу? Энэ тал дээр хэр анхаарч байна уу тий?
5: А ухлагын ажлын тал бол одоо манай сум дуу шатны талаас л ихэр дэмжиж байна өнөө бас. Тэгэд манай энэ өрхөлж байгаа боёоны хувьд бол өөрөө бас их сургуулийн оюутан тийм болохоор бас нэг ухлагын ажлыг бол өөрөө игээд тор сүлжээгээ ашиглаад одоо тэр метон антар дээр гаргах. Өргөд одоо

0: Тэгээ чи надад бас яг одоо яг дотор орны бодвол жоохон бас хулан байшин ба хол биш да. Тэгээ яг тэдэндээ бол ийгэ торсулж өгөр ухаагуулж шатжина. Тийм болохоор бас энэ гадаадын жочин одоо зугаас сэж байгаа хүмүүс өнтөр бас ирж байна.
1: Тийм бай. Манай энэ 100-ний 7-ны аршаан бол одоо их одоо нэртэй байдаг шүү дээ. Тий. Ийг л одоо энэ одоо аршаан болоод энэ зуучлын газар одоо ойлдуулах энэ талаараа одоо яаж хөгжүүлэх гэж бодож байна тий.
0: Ата миний бодохоор шүү дээ. Аа зугаслын ажил авал одоо улам нэг алхам одоо ухаагуулна гэдэгш нь. Тэгэад одоо өнийг нэн олон хүмүүстэй танилцуулна. Тэгээд танилцсан суурин дээр одоо манай энэ тосон аршаанда одоо ирж байгаа хүмүүстэй тосон аршаа яг энэ хойноо ойрхон. Тэгээд тэнд очиад бас тосон аршааныг ашигтай талын өвсөд хүмүүстэй танилцуулж өгөөд. Тэгээд одоо ингээ хоёр тал удаад ирэх юм бол аль альнийх нь бас нэг ада хүрээ хөвчөө нэгтнэ гэдэг юм уу нэн олон хүмсүүд одоо манай энэ зугаслын газар болоод тусан ашины зориод ирнэ гэхдээ бол ихтгэл тий байцна. Та эдэн хүмүүсийн тал бол одоо хамгийн анхаарна бид нар л бас яг өөр ингээ өхөр хон юм аха. Шууд яг тэр хүмсүүдийн эдэн доор тэр гаргаж өгөөд чанарыг бол батлна.
1: За одоо тэгвэл манай энэ толсны аршааны одоо үйлдэл шатах юу байдг уу тий.
0: Манай энэ 7-ны шавар тосон аршаан засал нь бол одоо голдуу ясны сүрэө, хуян, тулай, шар усны хөрөг чанартай хүл нуруу өвдөх одоо арс махны өвчин, өлдөг зүйлийн бүртэнгийн үлдэгдэл, өмгтөөчүүдийн олон төрлийн өвшин, одоо сүрэгийн чанартай өвшин мөн мөдрлөр одоо талб юм уу гэсэн ширмэс татах, хүйтнээс болсон ходоод гэдсний өвчин үед үйг шүүд одоо мөр сурах мөн шамбран зэрэг өвчинд бол одоо маш тустай. Тэгэд өхөр илд болоод энэ найтан хошуу зэрэг арс махны шар усны өвчин зэрэгт бол ончин тустай. Манай аршаан бло.
1: Одоо энэ аршаанд орохтой яаж одоо аль үед орно тийм ба. Тэгний одоо тэгэд өвчтүүд одоо бас өмчөөс асууж орох юм уу тий энэ талаас нь юу анхаардаг вэ тий.
0: Одоо энд манай аршаанд одоо орох хүмүүсд бол одоо цөөрлөг нөхөдн зүйл юм байна. Энэ бол өлгөний халуун өвчнөттэй хүмүүс орж болохгүй. Дахиад чусан даралд өндөр мөө зүрхний одоо хүн төвшөнтэй хүн байдаг ч гэдэг одоо. Тэгээ одоо зарим хүн бүр тамир тонхоо мөө өнтер хүмүүсүүд бол одоо оруулж үгүй. Энэ тосан аршаандаа юу. Тэгээд одоо энд бол ороход одоо олонхи хүмүүсүүд өн нөхөдн төрлөө анхаарал болчихно. Тэгээд энэ пүү орсноос эхлээд одоо энэ пүү барахтал энэ хугацаанд бол манай 7-ны шавар тосан аршаанд засалд бол орно. Энд бол одоо бүр мас одоо тохлог сайхан орон сууцтай тусгай одоо энэ аршаанд орж байгаа би сүвлэлтийн газарт одоо тааруулсан тийм манай тогоош байна. Тэр бол одоо манай энэ хүмүүстээ хоолмдын бол бүр сайхан тааруулаад өгчнө. Иймэрхүү байдалтай.
1: Тийм байна. Тосны аршаанд ирж байгаа өвчтөнгүүд тий ямар шүү байж ийн уул уулаасаа тэгвэл одоо илэр болж байгаа өвчтний байдал өөрөө одоо сонсчих талаасаа тийм байна.
0: А илэр одоо болж байгаа хүмүүсүүд бол бас жишээ бол одоо олон байна. Энэ бол одоо тэгэхэд үе гүшүүн одоо яг алхаж чадахгүй хүн алхаж явахны бас байна. Тэгэад орон нутгийн хувьд бол бас хамгийн хол нь алчаагаас баян нуур ордосоос өөр ирж ижээ. Тэгэад одоо хамгийн юу нь бол одоо гол нь хүйтэн үе гүшүүний өвчнөтийн төр хүмүүсүүд бол одоо нааша ирэхний байна. Одоо энэ хул нөрөн өгдөх юм уу тийм хүмүүсүүд гол ирж ихнэ байна бас.
1: Тийм юм байна. Тосны аршаан бол одоо ер нь одоо манай энэ дэвл их нэртэй байдаг. Тэгээд энэ одоо аршааны зорж ирж байгаа өвчтөнгүүд бас их олон байдаг тий. Энэ бол одоо орох тал дээр бас анхаарах аль үед нь орох тийм ба. Энэ бол одоо хаяа тал дээр бас өмчөөсөө сайхан зөвлөгөө авч ихэд орвол бас улам сайн байдаг тийм ба.
0: Тийм тийм. Уулын хэдэн жилийн өмнө манай бас тусгай дээр хулан байрын одоо нэрт Монгол өмч Улаанбаатар өмчийн авцраад бас хүмүүстээ одоо энэ аршаанд орж болох хэсэг эргээд одоо аршаанд орж байгаа хүмүүстээ бас судал бариулаад өвчин төхн байдлын төрийг онцлуулж ижээ.
1: За тэгвэл одоо манай энэ жуучлалын газар бол одоо хөх өндөр гацааныхаа одоо нутагт байгаа. Тэгвэл одоо тосны аршаантайхаа бас ойрхон өөр одоо манай гацаанд одоо бас нилээд давж байгаа анчлахтай тал юу байна уу тий.
0: Одоо манай гацаанд бол бас давам зүйл бас хөд байна. Одоо гинэсийн тэмдэглэлийн үсэн хулгуур хааш нь бол одоо манглай ах юм бол манай гацааны манглай ах бол. Тэгээд аав нь бас томоож байгаа гэдэг нэртэй хүн байсан уяач. Эргээд улсын аврах

0: дашны юм ах гэд бас байж. Одоо тэгээд манай улсын тамирчин бас байна. Одоо нэг нэг уржинэн тэр Азийн одоо тэр мөсөн яг часнаас одоо ингэж голгах тэр дэ бас алтан металл хүртэж исэн.
1: Аз ТВ-ийн.
0: Тэ Аз ТВ.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ тэрний дүүн болохоор бол одоо цагаан гэд одоо бол бас гадаадад энэ хөл бөмбөгний мөрөгжлтэй байдаг. Ол нь одоо их сургалч болж явах тарай. Тэгээд өнөө одоо тэр мөрөгжлөө улам дошлуунаа гадаадад гараад бас нэг 2-3 жилийн нүрсчээ. Дахиад одоо манай игээд энэ боксинг бас тийм өмгтэй тамирчин мануугад байна. Одоо тэгээд цэрэгт явж ирсэн шүргэд байна. Дахиад манай одоо игээд бүхийн дөвжөндөр сайхан гэлэрж байгаа хургэд байна. Одоо тэгэхээр би өөрөө бол бас нэг өмгтэй сүдийн айл 15 жил хийгээд 20 онд бол Хөх хотод одоо орны төвд явуулсан тэр Өвөр Монголын 12 дугаар удааны өмгтэй сүдийн төлөөлөгчээр бас нэрж ирсэн яра алдартай. Иймэрхүү байдалтай. Тэгээ одоо бол одоо манай салын одоо ажиллас эрхэлж байгаа урнаа өгчгээд байна. Дахиад өргөд сугаж одоо энэ зогслын газар гээд соёлах юм гэр бүл байна. Дахиад төвний өхнөр нь өрдөн цэцэгэд бол одоо манайхны өмгтөө сулч нь бол одоо ийгэд энэ юм аяхаар өөдсөж гсэн хайхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр өөдсөө бол ийгэд өвлүүлээд одоо дунд нь ийгэд холбоод өнгөдгийн тааруулаад ийгэд орлогоо нэмгдүүлж явж байгаа. Тийм өрдөн цэцэгч бас байна. Тэгээд одоо бас яраад ирүүл нэлээд олон хүмүүсд байна.
1: Тийм байна. Маний гацаас одоо тамир ус суртын талаас бол одоо цолгорж байгаа залуу үеийн ахмад үеийн улдууд бол нэлээд одоо өндөр түвшинд одоо хурж одоо бас шангал медалийг л гаргасан одоо ийм сайхан түүхтэй юм байна. Сонсоод бас их бахархаж байна. Одоо маний одоо залуу шилдэх өмгтэй малчтууд бас одоо өөрийн талаасаа бас сайхан сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь одоо нэг гацаанд авч хөлөө өмгтөчдийн ажилыг бол одоо бас их шухал ажил гэж боддог тий. Энэ талаар одоо ажиллаа ер нь яаж явагдуулж гээ. Одоо тэгвэл одоо маний одоо үн шин одоо залуу шилдэг өмгтөчүүд одоо өөрийн ажил амьдралдаа хэр одоо гавшихаж ажиллаж байгаа, тулгарж байгаа асуудал ер нь ямар шиг байж байна тий.
0: Одоо өмгтөсүүд бол одоо төрийн хагас тулгар гэдгээр бол одоо бол өрийн тэр хагас тулгарын үргээ бол маш бүчлэн одоо үргэлж явж байна. Манай гацааны өмгтөсүүдийн хувьд авч хэлэх юм бол бас тийм одоо өөр өөрийн тухайлсан ажилдаа бол маш чармалттай. Тэгэхээр одоо өмгтөсүүдийн орхилогчийн хувьд бол одоо бас 15 жил хичлээ. Энэ бол одоо манай гацааны ар түмний итгэл сэтгэл нь бол одоо надад тавигдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо бас цаг тухайд нь өөрө суралцдаг дуртай. Тэгээд суралцдаг дуртай эргээд одоо цаг тухайд нь дээр дуу шатныга одоо сайхан одоо материал юм уу юмнуудыг бол одоо шууд дараад нь дамжуулж өгнө манай хүмүүстээ. Тэгээд одоо олон төрлийн одоо ягд хичээл юм уу эсвэл одоо олон төрлийн сурчлагын төр бас манай хүмүүстээ тийм зайгав хангаж өгнө. Тэгээд одоо мөхтөсүүдийн айлын тоолд бол одоо бас өнөөл одоо нэг жил бол бас хийх юм бол нэлээд олон болчихжээ яваа. Одоо 3 сарын 8-нд өгчүүлэн баяраас эхлэл одоо тэгээд өөрийн сайн дураасаа манай хүмүүстээ дайчлал одоо энэ орчин тойрлын цөөрлөх юм уу эсвэл одоо аршин сумд очиж цөөрлөх юм уу эсвэл одоо манай гудам цөөрлж байгаа хүмүүсүүд бол бас одоо миний хувьд бол ч гэсэн амар бас нэг хөрхий гэж боддог тэр хүйтэн тэр хүнээс өрт бас тэр гудамж энэ ард тумнаа бас нэг гоё сайхан замаар амар төвшин явуулъя гэдэг тэр гудамж энэ тэр цөөрлж байгаа одоо тийм үү хүмүүсүүдээ болгоон тохинох юм уу эсвэл насны хөрөлд очино одоо хөөхд багчудаа халамжилна тэгээд одоо бас олон сайхан зүйлийн уулга юу ч. Тэгээд миний бас нэг нь бол одоо өөрөө суралцахаар барахгүй. Манай гацааны хүмүүсүүдээ өмгтөсүүдээ дагуулад игэж одоо тойрон зугаасах дуртай. Одоо бид нар бол хамгийн хол өрөө хот хуржсэн. Тэгээд одоо игэд малжиг дөрвөн хөш үнийг одоо энэ гар урлын талаар мөн эсвэл одоо энэ өмгтөсүүдийн айлаа яаж хийх талаар мөн эсвэл одоо манай энэ хөвжсэн игэд Манжир хот юм уу одоо тэр чинь бас улсын их бонт шүү дээ. Тэгээд одоо өргөд шилэн хот юм уу тэгэж нүдийн нөлгөөд игээд тайран сурчлага хийчихсэн. Тэнд манай хүмүүсд бас их дуртай. Одоо юуж өсөхөд бол бараг манай гацааны игээд тойрноо өхөд бараг өгөөж хөлөх сөөхөн одоо. Одоо
1: ер нь тийм шүү дээ. Одоо манай малчтууд одоо жилийн жилдээ одоо өөрийн нутгад өөрөө малаа хараад тий. Тэгвэл одоо шинэ сурах юм ий таны мэдээ ойлгоё гэж энэ хүслээр одоо дагалдаад өөр газар хурж шинийг үзөх юм уу? Тэндхийн одоо ажил амьдралын байдлыг ойлгох юм уу? Энэ тал дээр бол одоо бас өмтөчүүдийн эрхлэгч болсны хувьд дагуулах одоо энэ үйлдэлээ бадруулах нь бас ярангуй чухал шүү дээ тийм. Юу л одоо маний энэ 2 дугаар аж үйлс эрхлэх юм бол одоо уран айдл эрхлэх юм уу? Тийм ба. Одоо тийм бол сүүл саалаа авах юм уу? Энэ талаар бүс хүчүүд одоо хөр одоо харамгай ажиллаж байна тийм. Юу н одоо балгасан дээр хөхрөөд одоо дэлгүүр эрхэлж тийм ба. Орлогоо үүсгэх талаасаа юу н ямар шүү байж нүү тийм.
0: Одоо хошуунд дэлгүүр худалдаа эрхэлж явахаас ихэд байна манай өсч ясчих байна. Одоо хөвт юм худалдаж явах нь байна. Үндс одоо өргө өдөр тутмын хөргөлгөөний зүйл худалдаж явах нь бас байна. Одоо тэгэхээр өнөөвөл бас нэг TikTok дээр одоо хумсаа шартруулгаад одоо бараа антер зардаг болоод орлого багасаа нөмөдүүлж байна шээ. Тийм бас байна. Дахиад одоо эсвэл одоо манай тэр носор одоо юм шалгасараа юм том жохны байна. Одоо айдл ойжих янз л байна. Тус тустай л ярах хэл хэж байна. Яг л игээд зүгээр суугаад игээ байж явах юм бас л цөөхөн л энэ дээ.
1: Тийм шүү дээ. Одоо өөрийн чадвар чадвархийгаа бадруулад уран айдл тэгвэл одоо өөрөө дэлгүүр өрхөж одоо юу одоо хийх хүлээ гэж тийм ба. Шүний сэтж байгаа хүн бас олон гарчж байна. Шүн өрний одоо залуусууд их сургуулаас төгсөж ирээ тийм ба. Гачаандаа одоо сайхан ажил үйлс эрхлэх юм уу? Тийм энэ талаас одоо ямар ч үгүй байж байна.
0: Одоо манай гачааны шүр дүүх хүүгэнгээд өр Монголын их сургууль төгсч иржээ. Тэр орой бас сүргийн алав хаагаад явж ирсэн хүн. Одоо 100 хөшөндө кофны үрэг гаргаж байна. Одоо тэр нь бас нэг шин сүвэн одоо санагдаа. Тэгээд бас одоо бидний уул нь одоо кофогаад яраа сохол бара телевиз кинонд дөрөө л үзчихсэн. Өнөөдөр одоо харин танд нь ошоод бас танд олон ном дэвтэртэй. Тэр өөрөө бас яг юм биш төхөө хүн болохоор шин танд нь ошоод харин нам үзөөд эсвэл найзтгаа ошоо яраа сохоод их го юм байлаа.
1: Тийм байна. Шин өрний залуусууд их сургуульд одоо хотод хөцөлөө тэмдхий бас одоо өөрийн танд мэдсэн сонир сайхан санагдснаа өөрийн нутаг орондоо ирээ тийм ба. Ингээд одоо өөрийн бодол санаанаасаа бас дахин одоо шинийг сэтэж одоо кофе өрөө тийг одоо бас Монгол номтойгоо харт одоо уйлдуулаад тийг хүнд бас ийм тааламжтай сайхан одоо орчны бүрдүүлж өгж байгаа бол одоо бас сайхан байна. Ер нь нийгэм сайхан хөгжиж байна. Жуучлын үйлс хөгжиж байна. Тийгэд бас одоо манай малтууд одоо бас орлогын үүдэх жуучлын газар гаргах Монгол амьдралаа харуулах тий энэ талаас нь бол одоо үеийн шинэ залуучууд шинэ малтууд одоо хийж өн одоо бас олширж байна. Тэгэд манай энэ нэг оршин голын дэмжинд байгаа одоо шинэ эрхэлж нөөж байгаа одоо ийм сайхан жуучлын үйлс өнөө жилийн 6 сараас одоо үдээ нөөж өрхөөсөхөд бас охорхон хөтгөн сарын дотор бас гадаадын жуулчны ухтаж бас хүний санаанд хүрсэн бас сайхан одоо үйлчлэгээ хангаж өгсөнд одоо бас сонсоод их баяртай байж байна. Игэд одоо маны хүлэн байрын нутгах маны баргын сайхан нутгах бол одоо маш их сайхан байдаг. Зуны өлөрл одоо сайхан ногоон тал сар уудам талыг хараад хүм бас бахарх эрэх дуртай. Игэд өнөө жил бас сайхан хур бороо төгсгөн нутгаа сайхан сэргсэн. Игэд хүний санаа бас одоо сайхан одоо тэнийгэд тий одоо юуны харах хүлээ гэсэн шиг бас нэг ирэх юм уу тийг бол одоо хол байгаа одоо тэнд ажиллаж амьдарч байгаа бас одоо нутаг орны сайхан одоо ахмадууд бас наасаа нутаг орно хөрж иж байгаа одоо юу л ямар сайхан амьдрал шинэ үс нөөж байгааг бас одоо хааж үзчих талаас нь бас одоо сайхан таати нөхцөл бас бүрдүүлж өгч байна гэж ойлгож байна. Дараачаар одоо маний нэг жуучлалын газар одоо тэгэд хойшдын замлаа одоо яаж өргөлүүлж явж бодож байна уу тий.
0: Одоо хаашл ухлагын цар сурталчилгааны талаа илүү хийвэл болно гэж бодож байна. Ягаад гэвэл манай Хуланбаар шинэ бас одоо нэр цугаслын газар олон байдаг ч та. Тэгэд энэ дотроос бас хөлөө олж тогтно гэдэг бас амаргүй ш та. Тийм болохоор хаашл цар сурталчилгаа одоо ухлах илүү хэрэгтэй юм уу бодож байна.
1: За ингэ сайхан яриа сурвалж өгсөн танд маш их баярлалаа гэд жуучлын үйлсэн улам өөдрөх дэлгэр сайхан явуутахыг үсэж билэгдээ тий.
0: Баярлаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүээр өндөрлөх болж байна. Эндээс хүлэн байр сайхан нутгийн маань аял жуулчлалын үйлс ахиж өргөжин хөгжиж алдар цуу нэн илүү мандахыг хүсэн зүгнээд мөн ч сонсогч та бүхний эрхэлж хийх үйлс тань бадран дэлгэрхийг хүсэж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөнсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Анотаны нэвтрүүлэгт голдуу.
3: Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерхэ шүүжийнхэн ойрын хугацааны чухал яриа цохол цоходын зоригснаа ба өртөн засаг хорны холбогдол бүхий хурдын зоригснааг уламжлан суралцсан.
2: Хөлөмбөр хот ардын сэтгэлийн дулаацуулсан бодот үр бүтэмжтэй үндэсний шатны үйлчилгээг үргэлжлэн сайтар хийж байха.
3: Хөлөмбөр хотын ардын явдлын товч хуучин ёс бүдүүлэг зоншдыг үргэлжлэн өвдөж, моралдык дэйдлэн буян үйлдэх өрх хорны шинэ хэв сурталыг сурталчилсан зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдэн. 8-р сарын 19-ний өдөр хотын намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зоригснаа ба өртөн засаг хорны холбогдол бүхий хурлын зоригснааг уламжлан суралчиж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулж, хотын намын хорооны шүүжи дүүхэлэн хурал эрхэлж, хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жанг Зомийн нөхрийн мандалсан 100 жилийн ойг дурсгах хийх хурлаар тавьсан чухал ярианы зоригснааг уламжлан суралчсны дараа чухалчилсан. Бүх хотороон Жанг Зомийн нөхрийн Батчанг улс төрийн итгэл бишрэл, ард түмний төлөө зүтгэх чин үнэн чи гүн зүсэн хайр сэтгэлгээ, цаг үетэй зөргөр урагшлах шиний үүдэг зориг санаа, гүн сэтгэж холи бодол хийлэх байлдах бодлогийн сэтгэхүй, Өрөс шуурхай юр бусын сүс зоргийн нарийн хянамгаа суралчиж, үнэнхүү атхан боттой ажиллаж, хариуцлага өргөлөн амжилт бүтөмж гаргаж, дурсан санхалчиж байгаа сэтгэлгэн үнэнхүү ажил хийж, адал үйлс цогчлох хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин болгон хойруулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн

0: сэтгэл нийтлсэн. Гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшиг саврах чадварыг дэвшлүүлэх гэх чухал зохиолын уламжлалын суралцж, хологдлол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчилсан. Чанга баримжааг бий болгож, хорой шүүхмийн сэтгэхүй ба туйлширлын сэтгэхүй баримтлаж, гамшиг сэргийлж, гамшиг багсгах, аюулгүй үйлдвэрлэлийн бүх явцын өлгөгцөний ажлыг боттой бөгөөд нарилаг атгаж, арга зан шийдвэрлэх ерөнхийлсэн өрөвтөмжи бүх талаар дэвшлүүлэн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн тогтун хөгжилтөд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж хурлаа чухалчилсан. Үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн чиглэлээ онин дорн үзэмдэж, өл хүрээний голдлоготын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулж, чанар сатын үйлчилгээний үйлсээр хүлэн буйрын чанар сатын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын чухал байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт болон голдлоготын хүрээний амар төвчний чадварын байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн дэс төвшүүлийн шинтгэх ба хөргөлгөөний үдэс сольж шинтгэх нөхөрийн төрийн бодлого ба улсын усны тор, шинэ хөлөрийн цахилгаан тор, бүх улсын нэг цогчсон бодлогын хүчний тор, шинэ нэг үеийн чимээ холбооны тор, хотын газар доорох хоолын тор, одоо үеийн бусын гүйлгөөний торын бүтээн байгуулалтын астай хоолын амжин атгаж, ам ахуйн хамгаалтын хариуцлагын бат үүрэглэн хил дагуу боомтын орон байрын давуулгын ихсгэж, хөлөн байрын ончлогтын одоо үеийн ажилсын системжийг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дөрөгдөх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цогчин засаг ажлын чухал чанар болон тулгам чанарыг гүнзгий таньж, ажлын хариуцлагын чанга боттойжуулан цогчин засаг ажлыг лавдан баттай ахиулж, гүнзгийрүүлэн боттойжуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас нөгөөс 7 дугаар сарын бүх хотын аж ахуйн ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 3 дугаар улирлын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин жишэлтийг тогтворжуулах, аж үйлдвэрийг тогтворжуулах, бүл оруулалтыг тогтворжуулах, хөргөлгөөг тогтворжуулах, үйл зүйлийн ажлыг боттой атгаж, аж ахуйн тогтун бөгөөд өрөвлөр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Зөв засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлага хүмүүжлийг үрнүүлснээс нааш Хөдөлмөр хотынхан олон төвний хүчирдэлтэй асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийхээр зөв засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэхийг шалгах шалгуур болгож, үнэн бодтой ардад ашиг хүртэх арга хэмжээ, нүдэнд үзэгдэж байх засалтын үр бүтэмжээр олон төвтэй өрчсөн ардын сэтгэлийг дулаацуулсан бодит үр бүтэмжтэй үндсэн шатны үйлчлэгийг үргэлжлэн сайтар хийсэн байна. Өргөнөө хотын дотоодын хамгаалалтын төвчөөхийн лавдааллын 1-р томилсон салбарынхан оонин дөрөн үүрэг тушаалан гүйцэтгэж, сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгээр олон төвхний хүсэл эрмэлзэлд хариулт өгч, үндсэн шатны засалтын суурийг үргэлжлэн баттгаж, шиний үүдэж чогчлсан засгийн явдлыг сайтар шийдвэрлэх засгийн явдлын үйлчлэгээний тавцанд түшиглэн шийдвэрлэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, үйлчлэгээний хүчин чадварыг дэс дэвшүүлсэн үндсэн шатны засалтын нэг нарлаг, нэг ардад дөхм, нэг өндөр үтэмчтэй чиглэлээр лавдуунаар урагшилхыг ахиулсан байна. Тус хотын функцион жижиг болгосны суугаал төрхийг байгуулсан цахин нэлээд урт байж, ус хангах гол хойлон хуучирж живрээд суугаал төрхийн 200 гарын өрх суугаал ардын өдөр тутмын хэрэгдэх усны хэрэгцээг хүнд ночтой нөлөөлжээ. Аадахгүй орон сууч болон хот хөдөлгөөний бүтэн байгуулалт нэн хөгжүүлэх худалдаачин зэрэг олон бийж чогчд холбогдсоноос болж үүрэг хариуцлага нь бадархай байж, цэгцлийн өөрчлөх хариуцлага нь назгарч, асуудал нь урт хугацаагаар дахин давтан залгалдсан болгож үндэснээс нь засаж дийлсэнгүй. Энэ нь суугаал ардыг зовоох ардын амьдралын архаг юм болсон байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард засгийн явдлыг сайтар шийдвэрлэх засгийн явдлын үйлчлэгээний тавцанд суугаал ардын төрхийн хүсэл шаардлагыг хүлэн авав. Тус асуудалд чиглүүлэн засгийн явдлыг сайтар шийдвэрлэх тавцанд салам мөчөр алслан холболон хөдөлчөж шийдвэрлэх тогтцоог эхдүүлж, томилсон салбараас төрүүлэн голлон удирдах орон сууч болон бүтэн байгуулалт адал ахуйн алган гэр нэн хөгжүүлэх худалдаачин зэрэг нэгжтэй холболон тухайн газартан хань шинжиж их үүсдэлсэн байцааж хойлоо төрийн хуучирж живэрж идэгдсэн нэвчиж гоожсон усны бохирдлын гол гимс үхийг оновчтой тогтоов. Цэгтэн сайжруулах явцад ардын цагт бүх явцыг дагаж олон татар зохицуулан золгуулж нэн хөгжүүлэх худалдаачны бэж жогчийн хариуцлагыг шат шатар найдварж уулан асуудлыг чигтэн сайжруулах.

0: бүх хүчнэрээ түлхэн ахиулав. Суугаал ордын тойрогийн ус ганхах гол хойлоо тойрог бүх талаар солих, хойлоо тойрог бүх цараанд байцаан засах ажлыг урагштай биелүүлж, суугаал ордыг гачигдуулж байгаа ус хэрэглэх хүчир асуудлыг туйлууртай шийдвэрлэн, дахин давтан заалдсан асуудлыг бүх талаар арилгаж, өндөр бүтэмжтэй битүү цагарыг шийдвэрлсэн үр бүтэмжээр олон түмэнд өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Хотын тойрогийн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхээс хөлөө тосхны ардын амьдралын үйлчлэх хүртэл үргэлжлүүлж, Ээлжин Балгасын хэн хөлөө тосхны бодот байдалд суурлахыг баримталж, суурыг ижбэрдүүлэх, хүмсийн оршин суух орчин тойрныг шилдэгжүүлэх, хөлөө тосхны хөгжилтийг ахиулахыг ардын төлөө ботой ажил хийхэн чухал гардац болгож, ботой ажиллах арга хэмжээгээр хөлөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүч нэмэрлэж, үндсэн шатны олон түмэнд буян үйлдэж. Марантава дагуур үндэсний ордын засах хошууны нэрэг болгос ардын амьдралын дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, бодот явдлаар ардад ашиг хүртээхийг баримталж, хөдөө тосхны суур төхөөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлж, дэс дэвшүүлэхийг лавдан баттай ахиулсан байна. Тус болгосны Шинглумчхан тосхны уулын хөргөн бутан байгуулалтын он жилийн урт байж, шүйний замын нүүр гадарх нь өвдөрч, хотж, тосхны ардын явж суух сурагчдын сургуульд орохыг нөлөөлөхөр баггүй. Тараалангийн машинаар ажиллах ба тараалангийн бүтээгдүүнийг тээвэрлэхэд ч ашиггүй байдаг. Өөний хамт уулын байсан хөөргөн нуруу тулгуурын бэлтгэмжийн хэв баримжаа нь бага, хамгаалалт нь буур. Годын замын үерийг сэргэлж устлыг залах чадвар нь хязгаартай байж, үерийн хугацаанд амархан ус хурах, урсгагдах асуудал амархан үсэж, зохих хэмжээний амар төвчний далд гэн оршиж байна. Хуучин хоцромгүй суур төхөөрөмж нь тусгны ардын үйлдвэрлэл амьдралын яс чанарын дээшлэлтийг хязгаарлаж байхаар баггүй. Нэгч хөдөө тусгны аж үйлсийн хөгжлийн давуу тал болсон байна. Олон төвний хүсэл шаардлагад үнэнхүү хариулт өгч хөгжлийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нэрэг болгосон хэн 2026 оны төвийн эдийн засгийн нөхөр бэл мөнгийг Шингүнчэн тусгны хөргөн шинээр байгуулах байдлагад тусгай хэрэглэхээр чармайв. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын уулахыг ардын амтралын хэрэгчээ шаарлахад оновчтой зохицуулж, 8 метрийн хөөрг 1 суур, 4 метрийн хавдсан хөөрг 2 суур жич, хамаа бүхий иж бүрдсэн дагалт бэлтгэмжийг шинээр байгуулахын хамт голын замын хашилхыг бэлтгэн, замын хотгор газар эвдэрж хагарсан ус хурсан зэрэг зам нэвтрүүлгийн хүчир асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж, тосхны тоторх үерийн устлыг сэргийлэх, хөрөө шороог хамгаалах чадварыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх хугацаанд Балгас тосхон хоёр шатныхан бүх явцыг мөрдөн хинэн хамарч, ил тод байлгах, ардын амьдралаар үндэс болгох зарчмыг хичингүйлэн журамлаж, ажилтдыг байнгчуулан барилгын тухайн талбайд буулгаж, барилгын яс чанарыг чанга гатгаж, бүтээн байгуулалтын агчийг чанга харан, тосхны ордын саналыг өргөнөөр хурааж, барилгын амар төвшин болон олон төвний явц суухыг нэгдэлтэй төлөвжүүлсэн байна. 2 сар хагасын өндөр бүтэмжтэйгээр барилга барихыг өнгөргөгд, 7-р сард барилга бүх талаар дуусаж, ардын амьдралын амлалтаан тогтсон хугацаанд биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд Бэлгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр хурчирэг ташрамд хөлөн барихтын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрөөр боловсны үйлдэлхийн чухал ачаалбар болгож, зан датхлын өөрчлөлөө ухаагуулхи баярын өдрийн ахуй байдал дуусган, боловсон урах хөрмийн ойлгох хүний бэйчлэн ойлгох, бүлгийн зоос өндөр ихэр бэлтгэж ихэр хийх, найр талын харж адилтгах зэрэг хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг үргэлжлэн өгдөж, морали дэгдлэн буян үйлдэх урах хөрмийн шинэ хөвсөртлийг сурталчилсан байна. Жалан айл хотынхын Дяочо цэцэрлэгд Бэлгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр цэцэрлэгээр хамт зугаачиж, боловсны хамтар үйлдлэгжүүлэх цэцэрлэгээр зугаачих цуглаан жич хамтын хормын ёсөл өрнүүлжээ. Ажилгаад зан датхлын өөрчлөх үзүүлэг Бэлгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн харилцаа, бодсын бос соёлын өвийн уламжлал зэрэг 5 их чадамжит орон бүсийг баярлуулжээ. Цөөн бус хотын ард өргийн явдлыг шинээр хийх амналтын гарын үсэг зурх хөрөмдөр гарын үсэг зурж, урах хөрмийн назхай датгалын эсэргүүцгээр санаачилгасан амлсан байна. Цөцөлгөр зугаацсан карт тэмдэглэх, бодсын бус соёлын өвий бэйчлэн ойлгох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйл нь олон түмэнд сөлөвчин зугаачиг дунд шинэ хөвсөртлийн нөлөө хүртэж, Домдод улсын маягийн хамтын хурмын ёслол төв хүчнөнгүй халуун дулаан байж, шин хос онгоцонд сууж, тайсанд алгуурханаар гарч, улаан чирэнг нь уран сайхны тоглолтоор хурмын явдлыг дүгэмчлэх, хайр сэтгэлгээ хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх, хайр сэтгэлгийг хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх ур хурмын уулахууны тайлбарлаж, бодод үзмжийн загвараар олон төмний хуучин үжилснээхэн тайлтхий хөтлөн дагуулсан байна. Өргөнөө хотын ардын явдлын товч боловсон ургийн заншлыг бадруулж залуучуудын хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах бэлгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн гол сэдэвт ухаагуулаг жич залуучуудын болжооны ажиллаг өрнүүлж хоёр их ажилхийн жагсаалын газрыг тохируулан анин доор нь ухаагуулж хөтлөн жолоосон байна. Ургийн дансалтын үйлчилгээний төвд хамтаараа хурмын баталвар авах ёслол эрхэлж, сонирхолтын шагнал суглах, ургийн хичээлийн танхим зэрэг харилцан хөдөлцөг огцоог тохируулан, шинэ хурмалсан хүмүүсийн хөв заншлыг өөрчлөх сайн үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг хөтлөн жолооджээ. Үүний хамт тал нутаг өнд бийг өгөх дөрвөн эйдэсийн үзмжийн оронд түшхилж ажил төрөл алсалсан нэгч алсалсан залуучуудын нөхөрлийн тавчинг байгуулжээ. Ажилгын дур сонирхолтын харилцан үйлдэлчих тогломоор дамжуулан залуучуудын хоорондох зайг ойртуулж урах хурмын үзэлтийн хуваалцсан өдлөг огцоо гарган ганц бий залуучуудын өдөвдсийн талаар атархан адилтгах буруу сэтгчийн байдлын таягдуулж ажилч аривчаар ариулан гавнах шин цаг үеийн урах хурмын үзэлтийн бий болохгүй хөтлөн жолоодсан байна. Арын хошууных нь бэлгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн уламжлалт зан үйлийн соёл төшгөлөн дүгм авсархан романтикаар үнөмнөл авах шин хос хүсэл зөнгөлөн бичиж модон дөр үлгэх ажиллагаа өрнүүлжээ. Тухайн талбарт тусгай амнилтын карт тэмдэглэх орон ба хүсэл зөнгөлийн моди тохируулж шин хосууд сайн сайхны ачаалсан хүсэл зөнгөлийн картаа модны салаадар үлгэж дүгм авсар ёслолоор шалин бүрлгөх ураг найрын хөлөврийг орлуулж ураг хурмын уг санааг ойлгон ураг хурмын муу дадгалаа тайгдж уламжлалт баярын өдрийн соёлын шин цаг үеийн боловсны амжилтын хүчний бадруулахад хүчин нэмэрлэж Хулуунбаар хотын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрийн ачаалбарын үргэлжилэн сайтар ашиглаж хамтын хурам хамтаар хурмын баталвар авах шин суртлын ухаагуулын тайлбарлаг зэрэг ажилхий байнгчуулан өрнүүлж олон төмний дүгэн бөгөө зохистой хормын өчрмө ухамсараасан үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож хормын явдлыг шинээр эрхлэх аривч гамтын сайн сайхан боловсон шин суртлыг хөлөмбөрт үндэслүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэд тал нутагт суурлаж нутагдан буцаж хүсэл зүйдэн тэргэшүүлнэ. Эвэн хүндэсний уртан засах хөшөөний баян цахан сумын амихэрт гацаад 10 жилийн соёл жуулчлалын ажил эрхэлсэн өнгөрөлтэй тус газрын малчин залуу хүлэн нутгийнхаа их баялагд суурлаж 50 муу хамтын бэлчээрд хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлаг газар мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тусганыг байгуулж тал нутгийн өнг үзэмж хийгээд онцлогт IP-г уусалцуулан хөгжүүлэхэд төвшиглэн залуучуудын хүчнэр хөдөө тусганы соёл жуулчлалын амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Мэхэрт нүүдэл малчлын соёлын жишээ үзүүлэх суурин хонин тусганд хөрөхөд Баярт хоно, Залху хоно зэрэг гол баатрын өнгөт жорог нүдэнд тодорч, 8 үзмжийн Монгол гэр дэри төгс ажигдэрч, өргөн уудам зүлгэн төр маш олон сонирхолтой карт чухах төхөөрөмж тохируулж, хөшиг хээр хоноглох төхөөрөмж тохируулан, зугаацгсдэн зугаацсан наадаж бэйчлэн ойлгохыг байлагжуулж. Энэх хонин тосхонд Монгол гэрт хоноглох хээр хоноглох ба тал нутгийн онцлогт амтд эдэнийг амталж болно. Өдөрөн мар унаж картын тарих жолоодж, шөнтөн төдөг гадын үдэшлэхэд оролцож, зугаацсан наадах төрөлзүйлээ илүү баялаг байдаг. Том хүн хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах харахан олж чадна. Уламжлалт үзмжийн ортой харьцуулбал эндхийг хэтэртэл нэн ашиглалсангүй. Тал нутаг уудам нам сэлүүн байж, тархан чөлөөлөх хүмүүстэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Шанганхын зугаацгч сургуульчханд ярихта Би Шанхангаас ирсэн юм. Би энэ жил анхудаа энд ирж байна. Нэгдэн би энэ нутагт ирж өнгөрсөн. Эндхийг маш бахархдаг. Маш нам сэлүүн байна. Эндхийн төрөлтөл миний нэгдний очсон мэрэгэл гортой адилгүй. Тэнд тун хөр наргантай маш олон зугаачсдээ. Би энэ жил нэг газар олж нам жим амрья гэж бодож байна. Манай шанканд энийг тоглон гэж хэлдэг. Иймээс энэ талаар миний шаардлагад нэдэд нийцэж хоёр хонсон. Өчигдөр орой тэр солирын борооныг олж харснаа маш азтай. Бид гадна 3 цаг болтол суугаад маш сэрүүхэн үнэхээр маш баяртай. Тэнгэр яг л одод мэт чамай хүрээж байх шиг санагдана. Би бас залгаад 2 өдөр наадна. Өвөл бас ирэх магадгүй. Эсвэл ирэх жилийн хавар дахиад ирье. Маш баяртай. Үнэн сэтгэлээс нь баярлаж байна. Би өвөр Монголыг маш тоон гэжээ. Хүдэн багтан энд хон харуулж мор унаж өсч өөдөө болоод сүүлэр нь гадаж гарч 10 жилийн жуулчлал хийжээ. Гаднах хүр нарганыг үзээд дотроо бас нутаг усман ийм сайхан энэ бүхнийг хэрхэн нэн олон хүмүүстэд мэдүүлэх вэ гэж бодсоор ирчээ. 2025 оны 3 сард тэр хүдэн найзтайхан энэ учрыг бодолхилж эхлэв. Талбай үзэж IP-ийн эрх олголтой золгуулсан төсөл гаргаж өрөд хожид 1 жил гаруй бэлтгэжээ. 2026 оны 7 сард тэдний тал нутгийн хонин тосхон жинхнэр зуга цагсдыг өгтөж эхлэв. Мэхэрт нүүдэл малчил соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тосхны гол хамаарагч хүлэн сургуулилгын дарахтаа. Би бол Баянцахан нутгийн хүн, багасан энэ нутагт өссөн юм. Энэ хонин тосхны үүдийг манай хөдөн залуучууд хамтаар сэтгэж гаргасан юм. Нэг карт чөхөх цэг хийж зуга цагсдыг татаж авчрах санаатай. Зуга цагсад ирвэл манай энд ирэхээр барахгүй. Эргэн тойрны үучэн шан зэрэг газраар тойрч хүмүүсийн хүрээлтийг олох болно. Гачааны хоёр зөвлөлийнхэн манай энэх төрөл зүйлийг онцгой дэмжиж анхааралтан авсаар ирсэн болохоор бид дотроо маш урам зоригтой байна гэжээ.
1: Анцагийн нөхдөрүүлгийн хариусан найруулга сэчин бэлэг анхны хянагч сансар хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөхдөрүүлсэн сэрэмж давлгаан мөрөгжилтэн жуудан
0: хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлтээ.

0: дуу бол дуртал дийн булаг юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа
1: Тони Цингун, шоу нэг

цаг хугацаа гэдэг хүлээж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий удаан, айж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий хурдан, шаналж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий урт, зугаацж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий байгна. Харин хайрлж буй хүмүүсийн хувьд цаг хугацаа бол үр дүнх. Цаг хугацааг үрд нэндэгний эрхэм сонсогчдоо манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Өнөө үйлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээр энэ сүн аваад яв. Асин нар, зуны нар, ринг руун наадам, хайрлах сэтгэл, сачил, өөр бай гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд энэ сүн гэдэг дууг хүргэе.

ямар ч гутралыг инээмсэглэлтэйгээр ухтаж сур. Тэгвэл тэр тэнэг гэж бодоод зохтон. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдэлж.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагурийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгс өнөшн ултал давааны зүүн өмнө хэсэг, баруун хэсэг, өмнө хэсэг, дунд зэргийн баруунтай хэсэг газарт атар баруунтай давааны баруун хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт үйлшин босод газар оронд баг баруунтай. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал давааны баруун өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэгт дунд зэргийн баруунтай давааны баруун хойд хэсэг, хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт үйлшин босод газар оронд баг баруунтай. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайдар оронд баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Алтан эмээл болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амглан болгосонд баг баруунтай байснаа дунд зэргийн баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосонд баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Манжуур хотонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотонд баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэй 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Гэгэн гол хотонд үүлтэй 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Аргод болгосонд үүлтэй 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Жалангаал хотонд үүлшиж байснаа дунд зэргийн баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд үүлшиж байснаа баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Наачи болгосонд үүлшиж байснаа баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар оронд баг баруунтай 3-аас 4 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушинан Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилин голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Улаанхад хотын хамзуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаушаан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан зөгчлөн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахаар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажлыг Лавдун Баттай сатур хийж, тосхны дүрс байдлыг дэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цогөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчингүй үжисгүлэн сайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн бүрэлдсэн шалтгаан олон бөгөөд Будлянтай байгаа одоох байдлын уйлдуулан Пингжуан балгас өндөр төвшнөөс байрлуулж харалтайгаар цогцлон засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөц чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу гөр байшингийн ара өвөр Голын замын гуу сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийн чанг анкарж, утхур төрөг, хог новши цөвөрлөн төвөрлөг төрөх үсэг зэрэг машин төхөрөмж 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тусхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цогцлон засах ажиллагааг бүх талаараа үнцэг болон өлтөөлгүй өрнүүлж, орчин тойрны өрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж Нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цогцлон засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны цогцлон засах өнөх өвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хурц сургуулж хэлэх хүндлэн бичээс үлгэх ухаа хүлгийн материал тараг зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаадаа дураараан овоолн дураараан хайж дураараан чутгах зэрэг Боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж, өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас би оролцох тийш хувирхи ахиулан, олон талаар холболон хөдөлсөн зэргээр атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгож. Дараагийн алхамд Пингжуан балгас хөвхөмдөг ногоо уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлотгүний идэх хөтө үйлдэлжүүлж, хөдлөнгүүгээр жагсаан байцааг битэмжилсэн хөлгөрөөр хамааран эзэмтгэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөвчлэн зассан үр бүтээлээ үргэлжлэн бэхжүүлж, цовөр шүүлэх, ногооруулах, гойжуулах хөгжилтийн харалтыг Лавдун Баттай биелүүлж, харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гой сайхан өнг бодох нөмөрлөх болно.
1: Түнгдэх хотын хамзуу цолурын төвөөс ирүүлсэн мэт. Жилийн эхнээс нааш Түнгдэх хот өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Ажлын байрыг тогтворжуулан багтамчиг өргөтгөн ялч нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагасчилт бүх хоторон хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож оны үүргийнхан 165.82-ыг биелүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхан 153.13-ийг тус тус биелүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Түнгдэх хотынхан ихтэй сургууль төгссөн оюутан малчин тараачин ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдохтой хамт чогчийг оны төрөн хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, Залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгчдийн бомд шовтлох төлөвлөгийг Лавдун Баттай хүлж, Хянган аймаг луга газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ занхийг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчийг байгуулж, сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгчдийн ажиллахыг нийт 13 талбай удаа өргнүүлж, 4301 нэрс төгсөх оюутдад байнгцсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгийг хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгчийн хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, орны дотор гаднах 26 газар орон аж ахуй дугаагийн хамтралцаагийн үр бүтээлийг бэхжүүлж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлж. Өөртөө тасах орны зүүн орны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдварчулж, баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зодгуулж, Орон бүс алслан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар орныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж, хөдөлмөр хүчний батлахын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж, 47.68 том хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж, ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн, Хөдөө тосхны нэг чиг нэг төм гаруй хөдөлмөр хүчнийг шингэн авч тухайн газартан буюу ойр хавдан ажил болгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулж, одоохонд бүх хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1900 хүн ажиллаж, ажил олгож ардын амьдралыг батлах торыг нэгт бөгөөд бат бэх сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгож ажил олгох талар Төмөр хотынхын мэрэгжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, олон дэс давхархан мэрэгжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд ил төрлийн ажил мэрэгжлийн уур чадварын боловсролыг 8107 хүнудаа өрнүүлж, төрөл зүйчилсэн боловсролыг 2646 хүнудаа баидуулж, тусгай төрлийн боловсролын жадотог гарцхийг 6 хугацаа нийтэлсэн байна.
0: Шангын аймгийн хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Анжелос Наши хорчин баруун гарын өмнө тушу бодо цогцын ажихан хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, голдлогтын аж үйлсийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрх, дөөдөссийн цахилгаан утас, амархан органик бордур зэрэг ончлогт аж үйлсийн зөрөгөр хөгжүүлж, аж ахуйл чадвараа өргөтгөн, яс чанараа дэвшлүүлж, шиний өвдөн шовтолд гаргаж, хэлхээг тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсийн урт татгаж, аж үйлсийн системийг төгөлдөржүүлэн, бүх ошууны аж ахуй нийгмийн чанар сатийн хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршин 198 архины үйлсийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анкилум мөнөртэй арх нэрж үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн цуврал нь бүрэнгүйсэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн үйлдвэрлэлийн доор дулаанд арх нэрх гүйсэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Аж ахуйн гүн бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж, дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нөрх яс чанарыг тогтворжуулжээ. Үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нөрх, арих үйлдэх, арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулгын зан жолоодуулж, өртний арга ур мөрөгжлийн уламжилан 4 жилийн ончлогд аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарин намба үйлдэжээ. Одоохонд аж ахуйн нэгэнтэй хөвчөөжлөс төвших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гаруй тонн байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тонн болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэх болно. Өвөр Монголын Аршин 198 архины үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Левандрун сурвалжлах хүлээгтэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нөрөх яс чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж, одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгаасан тус газар орны аж ахуйн нийгмийн хариуцлагыг үүргэлж, эдийн засаг айлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал аж ахуйтай холбоолох, бохирдлогоо хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, өмнө төвшөнд үндэслэж, орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хөсөг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужилсан нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн Романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус Романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
3: Гэнжэн Янкэд Чэ хурдан очиж бэлтэргийн үзээ, тэр гайхалч нь утааны дунд ороод таатын унтаж байна шүү гэхлээр Янкэ. Уга чанчин гал утанаас хамгийн айдаг юм биш үү гэж сониучрахан асуулаа. Тэгэхэд чинжин нэгээд гэтэл тэр чин батганаас нэн аян шүү. Нохойнууд гүлгээ дагуулж ирээд утааг нь бүлэхийг хармагч. Утаанаас айж байв чи ашигтай болохын мэдчихэд гүлгнүүдийн хөөсөн. Би бүр харсаар байж илгээ хүчлээ нийлээ шүү. Харамсалтай нь чи ийм сайн юмыг олж үзсэнгүй. Ингээлээ. Янка бэлтрэгний дэргэд үгүй очоод үзвэл бэлтрэг яг сайхан дөрвөн мөчө тарийлган таатын ойрсож байлаа. Тэд хоёулын хүлийн чимэг сонсоод нүдэ жаахан тормол зуулан ажигласнаа. Ойшоосон ч үгүй дахиад нойрсчихв. Жанжан сүн турши утаатайгаа нооролдон хагас цаг болох бүр аргал нэмж утаан намдвал суйхаа нэмж салхины чиглэл өөртвөл тогоогоо шилжүүлж мөнгөнж байлаа. Хонин сүргийн дотор ирж утаа хуваалцах гэсэн үхрийн хөөгөө завдггүй болохоор арга бус бас нэг тогоо утаа асааж үхрийн сүргийн жаврын дээр талд нь тавьж өглөө. Ингэж мөнгөнсаар нэг сүнь бараг нүд хамхисэнгүй өнгөрлөө. Гурван нохойн өөр хариуцлага хянамгай гүйцэтгэн хонин сүргийн дээр талаар утааны хайваар эргэцсэн манайгаа манан. Утааны гадных батганааны сүрэг үлсэж өлөврөн гачигдсан чи утааны дунд орж чадахгүй байлээ. Жанжан энэ харсаар ядраас өдрөн тайлагдаж ялалтын омогшил ялхаж байлээ. Өнөө сүн бүх баргаадын эл бууцны асаасан 100 илүү тогоо суйхийн утаа сарны доогуур хөвөлзөн нүүдлж тоо томшгүй цагаан луу гөрвөлзөн мөсхирох шиг харагдана. Тундран дэгдэх суйхийн утаа аюулт батханаг үлдэж чадсанаар барахгүй үлэн хоосон болсон чонын сүргэж айлган сүрдүүлсэн байлээ. Жанжан сарны доор цагаан утаанд бүрхэгдсэн нэлгэр уудам талнуудхи бараалсаар номхон далын дайны сүрж явхаат дөр нүдэн өмнө илрэх шиг болов. Өрн дахны одоогчлсон далын чонын 100,000 хүлэг онгоц дорн дахны Япон далын зүг давлгаална дайрж очино. Хүн төрөлхэтний түүхэн хөгжилтийг давшшуулж баян хүчрхэг урагшилсан хэмжээнд хөрөгсөн үндэстнүүд бол өөрө чонын зоригснагаар зөвсгэлсэн үндэстнүүд болох юм. Урсаж ширүүн өрсөлдөөний домд дорой буурай чонон хүртэл хүчрхэг догшин чондоо идэгдэчих юм чинь номой зөөлөн хонийг нэн юу нөгөөлөх ажээ. Дундуудын үндэстэн хэрвээ дэлхий дахны урагшилсан агнанд орох гэвэл хамаг үндсэн зүйл болох тариалах үндэстний бий дээрх хонийн зан чанараа орхиж хүчрхэг догшин чон болж хувирах хэрэгтэй бөгөөд чон тотмын шүтэж чонын зориг санааг даган суралцах хэрэгтэй. Хоргоолжин акүрэлдэн хүүх огторгой дэгдсэн цагаан утаа өргөн уудан монгол нутхи бөрхөж хөвөлзөн нүүдлэх цагаан уул хойлоод алсац өндөрлөх уул толгодын оройг шүүрэн цаашлахад нэлгэр уудам талнутаг дахин намжин болж үжисхэлн туга дүрдөрхөн тунгалаг сарны гэрэлд тов тодхон харагдаж байлээ. Жанжан өөрийн эрхгүй Ливагийн алдарчөлгөөс гэгэн саран тэнгэр уулна мандаруун гэнэт сач үүлэн далай дүр бүртэл зомой. Хуй салхин хэдэн түмэн газар хуйган үлөөж хасын бомтар гармай гэж чүлгэлж гарав. Энх барун хязгаарт мэндэлж түрэгчүүдийн нөлөө гүн хүртсэн агуй их шүлэгчний шүлэг түүнийг хархан багаас нь нөлөөлж чонын зориссан наати Ливайг чин сэтгэлээсээ бишрийн шүтэх болгожээ. Өдөө талын сарны доор Ливагийн шүлгийг уншин суухад хүүдэг дүүрэн омог бахтал төрөгдөн агуу шүлгчний зориг санаа ухаан бодлын эзэмдэж байлээ. Тэгэхэд дундуудын шүлгчид ч юм Ливаги бишрийн шүтдэг байтлаа яагаад Ливагаас суралцахыг эрхэмлдэггүй юм? Энэ асуулт Чанжины сэтгэлийг зовоосоор ирлээ. Чонын зүрхтийн нүүрэл зогссон энэ цаг мөчид Жанжаны дотор гэнт саруулзан Ливайгийн шүлгийн хэв намбай сурахад хүчир байдаг нь чон тотмын бишрийн шүтдэг төөрөгчүүдийн нөлөө хүртсэн зан чанартай холбоотой магадгүй гэж бодлоо. Ливай омог батлал дүүрэн байдаг нь дундуудын эртний шүлгийг оригэлд нь хөргөж авгай чи үзгүй юу да? Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсаж далай дүр чутхаад дахин буцхгүй зэрэг шүлэгдүүлэлдэн өөрийн гадна зориг шуурхай бодлоо илтгэсэн байна. Тэгэхэд хятын бичгтээд хэн аимшиггүй хааны өмнө хатан болон хайр төшмөлөөр нь бэх зууруулж гутал тайлуулахав. Цагийн хүрд хэдэн түмэн жилээр ээлжлэн өнгөрөхөд шүлгийн богд хэмэгдсэн хүн хятын түүхэнд Ливай ганцаараажээ. Чэнчэн хятын соёлын огшилт болон монгол нутгийн чонын зан чанарын гайхалт уялдлын ритшидийг тэсгэлгүй гайхан бишрэв. Сөндөл өнгөрөхөд алсад сууршаа хэдэн айлын утаа харагдхаа болж манааны бүсгүйчүүдийн хонь ямаа хашхадуул дуулдаж байлээ. Бодвол суйхан дууссан юм уу? Аргалаа хайрлаад утаа дутуу тавьсан нь илэрхэ байлээ. Батгана улам зузаан болж шүүгийн дуун окторгой дүрэн өнгөнөхөд энэ баргаатын хагас хүн амтан намжин байдлаа алдав. Гэнтэй хамаг хойц захын буусны тэндээс хүн нохон хасхирч үймэлдэх дуу дуулдлаа. Али айли хонин сүргэн хүний хориглолтын шавтлаад салхи сүрэн гүйчсний бүүмэд ганцхэ гүйцэд бэлтгэл болон өндөр сэрэмжтэй айлын тэндл намжин байж ямар ч дуу чимээ алга. Чэнжэн бэлэг насны буусан зүг бараалвал өчүүхэнч анир чимээгүй намжим. Хэдэн газар галын сор харагдах нь галсамнаа бараг утаа төвж байгаа бололтой. Тэр хонин сүргийнхээ гурван талд гал асаан хаанаас салхитай бол тэр талын гал дээр суйх нэмэн. Ингэж гал овоолж ноцоох нь утаа гарахд сайн болгооч аргалд ариугүй байдаг. Гэвч галсан маа шиг адилж хөдлөмөрч бөсгүй гэзээд хонин сүргийнхээ амар төвчнийг алдалгүй анхаарч байдаг. Гэнтэй хамаг баруун хойнох бууцнаас пууны дуу гарав. Чонын сүрэг ичстэн явшааныг ашиглан хонин сүргийн дайран батганаанд тарчилгаагдсан үлэнгэдсээ дүүргэж байгаа л бололтой. Бас аль айл нь энэ хамшиг тулгарсан бол Чэнжэн хамаг аюултай газар бол хамаг амар төвшин гэж бэлтрэг тэжээж чоны гүн ойлгосондоо сэн баярлж байлаа. Өөрингээгээс өөрхөд шүүдэртө далавчин норсон батганаа эжстэй нисэд ийлхэ болив. Талнуутай амар жимэр болж гал утаач аажмар унтрав. Гэвч нохойд мөн л сонор сэрэмжтэйгээр хонин сүргээ хамгаалан цагдж байлээ. Бүсгүй чууд үнээс аах болж чонын сүргч ерхээс холдсон болохоор Чэнжэн нимгэн арсан дээлээрэ толгойгоо оройгоод амтат нойртоо оров. Энэ бол Чэнжэний нэг өдрийн хамгийн амттай нойр нь билээ. Дараа өдөр нь Чэнжэн ууланд гарч нэг өдрийн үйл тамаа үзээд орой болохоор хоньо хотлоход тэднийхэн ямар нэг хүндэж очноо өгтж байгаа шиг монгол гэрийн дээвэр дээрэн сая өвчсөн хоёр том хоньны арс хатааж байлээ. Бэлтрэг болон нохойд чум өөрөөрийн хувааж олсон яс маха баяр хөөртэй химэлж байлээ. Гэртэ ороод үзвэл аяганы хорго болон ханан дээрэн бүр хоньны борц үлгэн хатааж зуухан дээрх тоготын маханаас шүлсэх хором үнэр ханхулна. Янка өцөгдөр орой хамаг хойд захын эрдний хонин сүрэг эндэл гарсан байж шүү. Эрдэн болон дорж болчом эрт үед нүүж ирсэн зүүн хойд орны монголчууд юм. Эрдний бүсгүй нь хагас малжих хагас тариалах орноос саяхан ирсэн шин өр болохоор тэнгэр гэгэртл унтах заншила орхиж чадаагүй. Гэдэн хэсэг гал ноцоо тавиад сүндөл болохоос өмнө хонин сүргийнхээ дэргэд нь унтчихж гэн. Гал унтарч утаа нарилсны дараа хонин сүрэг нь батханааны зуудлыг тэсхэн болж салих сүрчгүйгээд хэдэн том чонон таарч 180 гарагийн зуугдчихж гэн. Азар харин нохойн эзнээс ирээж эрэхтэй нь мори унж нэхэж очоод чоныг буудаж хөөж явуулаад сая сүйдлийг багсгасан байна шүү. Хэрвээ багал оройтоод сүрэг чон үнэр авч ирсэн бол энэ сүрэг хонч харалсан хэрэг боллоо л гэж мэдэрий гэж Чэнжэнд ярьж өглөө. Тэгэхэд Говжин зүүн Бовшингүй болон Билэг настан өнөөдөр бүх хөдлөмөр хүчээ зохин байгуулж үгсэн хонийг өвчиж гэдэс дотрыг нарилгаж нэг өдөр мөнгөнлаа шүү. 180-ад үгсэн хоньны хагасын талбайн захирга дээр тэгж аваачин Катрин гэр бүлийн кэнд хямд өнөр худалдаж өгөөд үлдэснийн баргаадын айл бүхэнд хувааж өглээ. Арсын буцаавал болчихнэгэн. Өдөр ийм халууны дээр аривын авчирвал идэж барахгүй юм чинь гээд манус нэг үгсэн болоод нэг шархадсантай хоёрыг авчирлаа гэж хэллээ. Чинжин баярлан чонд хэжээсэн хүн махаривнаас юуны айхын гэснэ. Тэгэд Бошингүй тэр үрхий яаж хийдэх гэж байгаа юм бол гэж асуувал Говжин зүүн одоо яах түлэн штэ. Сар сар тэдний гэрийн хөдлөмөрлж олсон ховнаас хагасын хасаж төлж бартал хасна гэн. Галсамаа болон бүх баргаадын бүсгүйчүүд ийм их батганатын сүнь шинэ харилж ирсэн бэрээр манаа мануулаад гэж шинэ хүргэн болоод ээжийн харьяж байлээ. Мануусыг сая тал нутагт ирэхэд галсамаа тэднөөс манаг дагуулж хоёр сар манаа манаад датхалж уулсан хойн сая мануусыг өөрөө манаанд суулгах болсон шүү дээ. Бошингүй бас Эрдэнэ эрэгтэй юм хоёулыг зүүн хойторноос нүүдэлж ирсэн монголчуудын нүүрий барлаа гэж донгоч шүүмжилсэн. Гэтэл чон зуудад гэдэгчлэн өгсөн хоньны хагасын адилчдад зүгээр өгч ван өвгөн амаа хамхид дийлэхгүй баярлж байна шүү гэлээ. Тэгэхлээр чинжин энэ гайхлууд ёстой чонын олзыг хонжиж байна даа гэлээ. Говжин зүүн нэг лонг тал нутгийн хар архинээгээд за чонын идчий зүгээр идэхэд арих дутаж болохгүй шүү. Манай гурвуулаа хундаг тавилгүй архиууж хутаг тавилгүй мах идий гэлээ. Янхны архин ховдог нь хөрч тийм шүү таарч байна. Өнөөдөр нэг хандлаа ууй. Манус бэлтрэг тэжээсэн чинь хүн бүхэн манай шившхийн үзэх гээд байгаа юм. Одоо яагав? Манус өрдөр тэдний шившхийн үзчихлээ. Ёстой сайн санаа.

Хэдэн өдөр морины нюрун дээр дагсан тэд хоёулын хүл нь хөшиж, эмэл дээр лаг сууж, нилээд амс хийгээд сая мориносоо бууж, замны товчод хайлан салих авч сэрүүцэж байлээ. Баруун хойноос салихтын дээр зүүн өмнө нь нуур байх болохоор батгана дагуулсан адуун сүрэг салхи болон усны дунд эргэлзэн эргэцэж тогтож дийлэхгүй тойрно. Ядарж туйлдсан адуун сүрэг нилээд эргэцээд эжстэй хэдэн азрагны дагуулгаар салхи таягдан ус чиглэн гүйлдэв. Морины хөл дөргөгдсөн батгана өвсны дундаас нисэн босож морины бие дээр хатгахад адуун сүрэг зоогдаад тэсхэн болж хамуутсан шиг рий хураагүй өсгөл тийрэн гүйлдэж байлаа. Адуун сүрэг нуур зүг цувралсны харамгч бат болон жангживэн заамаа товчлохоонч мартаж хазай махча унтчихв. Жавшан олсон батгананы сүрэг хүзүү өрөө ноцсон ч бүхэл нэг гарыг олигтэй хэдэн цаг унтаагүй тэр хоёулаа өчүүхэнч ажиг авахгүй унтахараа л унтж байлаа. Хэдэн өдрийн өмнө жаврагэнт өөрчлөнгөө бол адуун сүрэг хэдэн хил даваад тэд хоёулч хилийн сэргийлэлтийн өртөөнд хэлэлцээ хийж байна гэж л мэдээрий. Тэр сүнь хоёулаа арай гэж адуун сүрэгэ бэлчээртэ авчиртал батгананы дайралтад учран адуун сүрэг зүү зүхтэй бутралдан гүйсэн байлээ. Хоёулаа нэг сүнь нэг өдөр тамчиж байгаад арай гэж хумид нийлүүлвэл мөн нэг сүрэг адуу дутчихв. Бат жангживаныг үлдээж өөрөө хурдан морь солиод эрсэр байж даян газрын холоос нэг сүрэг адууга ирж олсон ч батгананд шахамдагдаад үлэн галзуу болсон чонын сүрэг унагнуудын туурай сүүл гэж үлдээлгүй бүхнийг иччихсэн байжээ. Адууд батгананы сүргийн дундуур нуур зүггүйлдэн. Батганаан тамлагдан гүйсээр ангаж сангахын туйл тулсан адуун сүрэг нуурын усанд пүлэн пүлэн гэтэл өсрөн орсон ч ус ууха яарахгүй харин усны хүчийг ашиглан бие дээр шаасан батганаага сайлуулж байлээ. Тэд нуурын гүн зүг явсаар ус нюруугын давхад сая таатай үүрсэн янцхаж үйдэн усанд жевж өгсөн батганаа нуурын дээгүүр яраан дэгдэн. Адуун сүрэг бэйн дээр нялдсан батганаага арилгаж бараад сая гэдсээ гүдээтл ус ууж дахин гэдсэндээ хүртэл усан домд буцаж харьяад толгой унжуулан нойрмоглон амархад хоёр адуучинч уулан дээр үхсэн мэд унтж байлаа. Хэдий утасныг бүү мэдээ хүм морь зэргээр үлэн гэдсний орчхонох дуунд сочин сэрэв. Хэдэн өдөр хоолны бараа хараагүй бат болон жангживэн арай гэж тэлчлэн босоод ойролцоо байгаа монгол айлдгүйн очиж цай айруул чансан махнаас нь цатл идээд дахин унтлаа. Адуун сүрэг эргэн дээр гарч өвс идэхэд морины бие дээр нялдсан шавар шорой хурцан наранд шарагдан хатаад хоохорч унахад батганаа бас л сүрэг сүргээрээ адуун зүг бүрхэж ирэв. Нуурын ойролцоо хөвсийг үхэр хонь идээд нилээд халсхайруулчихсан болохоор адуун сүрэг арга бус нуураас хол гарч батгананы гамшигийг тэсвэрлэн гэдсээ дүүргэх хэрэгтэй байлээ. Баргадын катарчууд бэлэг насны цуглорж хурл хийлээ. Настан энэ үүлний байдлыг шинжвэл бороо орох ян зүгвэ. Сүнэндээ бүхчим халуун болохоор батганаа лавтай их хэмжээгээр адуун сүргийг дайрах болно да. Хонин сүрэг сая эндэл гарсны дээр хончид аяндаа хүрлцэхгүй байхад хаанаас хүн олж адуучдээ солихов гэснэ бовшингүйти зөвлөн талбан захиргын катраар хонь хариулуулж сул гарсан хончин ба баргадын катраар сэгэтэн хийгээд адуучдыг ээлжилэн амруулж батганаа чонын аюул дагцсан хамаг бэрхшээлтийн үеийг өнгөрөхөр болов. Энэхэ хамаг хатуу бэрхшээлт цаг үе нь адуучны хэр тэнцэхсхий шалгах зангилаг болохоор ядарж туйлдсан жанживэн яасан ч зүргөөсөө салахгүй байлээ. Чинжин болон янгхэж тэдний сэгэтэдийн дундаас нэг хэр тэнцсэн сэгэтэн адуучин цолгорохыг хүссэн байхаас жанживэнийг зоригжуулжил байлээ. Үдийн хойно болоход борон орохыг байтугай үүлч үгүй нэм бүхчим халуун боллоо. Талнуутаг борооны хөсвөч

0: бас бороноос айдаг ажээ. Бороо орж байгаа үед батганаагүй болгоч, борооны дараа харин батганаа нэн илүү үржиж, яг л бороо батганаа төрчихсэн шиг байдаг. Чонын чус орсон батганаа яг чон шиг ховдог хэрцгээ болоход, олон булгийн тал нутаг хүний орчлонгийн тамад унсан шиг баялдан тэмчээд яралдана. Жанживэн тамын ёролд унсан ч адуучин болохоо болохгүй гэж Ахмад адуучидтай мөр зэрэгцэн дахиулдуулж байлаа. Бэлэг настан бат болон Жанживэнийг дагуулж адуун сүргэ баруун өмнөх жарадгарын зайтай өвс сэрэг ус бага батхана цөөнтэй манхан дунд аваачид тавилаа. Адуун сүрэг хилээс суугаад газрын зайтай байж Баргадын бусад гурван сүрэг адууч насны тохируулгаар элсэн зүв нүүдэлж ирлээ. Настан барон өмнөх тэр бут уулда олон булгийн тал нутгийн хамгийн сайн бэлчээр байсан юм. Тухайн үед энд өвс бэлчээр халиурн тунгалаг уусан мэлтийгээд адуу мал тарга сайтай байсан. Ээ хэдхэн жил өвдө одоо бүр элс манх болоод нуур гол гэж бараа сүргүү болчихлээ ингээлээ. Тэгэхэд Жанживэн яагаад ийм болчихсан юм гэж асуувал настан адуун сүргээ заагаад одоо бүр л энэ адуун сүрэг болоод дотор газрын хүний үйлдсэн хэрэгчтэй. Тэр үед сая улс байгуулагдаж машин тэрэг гэж байхгүй болохоор цэрэг дайн ача тэвүрт бүр мори түшдэг байсан. Морин хаанаас гарнав? Ярэнгүй өвөр Монголын тал нутагчтай. Тэгээд морины тоо толгойг нэмэгдүүлж чанар чансаагын батлах гэж энэ сайн бэлчээрт адуу өсгсөр байж одоо болоход элс манх болчихсон. Өнгөрсөнд альч ван ойдгээд энэ хэсэг бэлчээрийг хайрлаад нэн ашигладаггүй байсан юм. Одоо энэ газар нь адуун сүргийн батганаанаас айлах цорын ганц үйлдэлт хэл боллоо да. Үлзий альерта зарлиг буулгаж амин тулахгүй цагт энэ хэсэг элсрэхэг бэлчээрийг хөдлөгж болохгүй. Хэзээ дахиж номын ногоон бэлчээр болж ховирхын үзий гэсэн. Өнөө жилийн энийх ган амчигт адуун сүрэг амьд үлдэхэд бэрх болсон болохоор үлзий арга бус энд адуу ирүүлэхэд өвшөрсөн шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд Жанживэн ава одоохон машин трактор олширн дайм байлдан хийхэд ч ахтамар хэрэгсэх юм байсан юм чинь хэдэн жил өнгөрвөл бэлчээр өвсөд дахиад сайжирч мэдэн шүү дээ гэхлээр настан толгойгоо сажаад хэрэггүй хүм болон трактор олшироод нэн их ярчиг авчирсан. Дайны бэлтгэл явах тутам бачин болж тал нутагт бүтэн байгуулалтын бинтуан байгуулахаар нэгэнт тогтчихсан. Одоо хүм болон трактор их хэмжээгээр тал нутагт орж ирэх боллоо. Хүн гэдэг хар толгой тамтан адуусаас ч цааш юм шүү ингэлээ. Жанживэн хэлэг гэсэн үгэ хэлэн доороо дараад удатал дуугүй суулаа. Бүтэн байгуулалтын бинтун байгуулах гэсэн дамын чимээ ийм хурдан үнэн хэрэг болчих гэх чи түүний зүудэнд ч ороогүй ажээ. Настан өнгөрсөндө тариалан арчуул болон төймөр тавих бол тал нутгийн хамгийн их дайсан байснаа. Одоохонд трактор теднүүсээс нэгэнтэ давлаа. Өмнө хэдэн өдөр үлзий улаан булгийн тал нутгийн бүх ахмад малчадыг уриалан дайчилж өртөн жас хорны үдирдлогод нэр холбоолон захитал бичээд олон булгийн тал нутгийг тариалангийн талбай болохгүй хоригдсан гуйдал гаргасан юм. Одоо тус гарах эсхийхэн мэдхэвдэ ийм сайн газарт тариа тари бол лавта илүү хурьялт олно гэж бовшингүй ам дарвайн баярлж атар халварлахыг зоржил байх юм чинь гэлээ. Жанживяны дотор өөрийн эрхгүй зовнил төрөгдөв. Машин тракторын үе хурч ирээд өвсвэлчэрийг эрхимд үзэж ами голоо залгадаг өндөстөн хийгээд бэлчээр өвдөн тариалахаар зориг болгодог үндэсний хоорондох хурсас ширүүн дүрчил аажмар устдах болоход одоо харин дотор газрын тариалах хурсхол баруун хойтын нүүдэл малжих амьдралыг шахаж эхлэв. Энэний үр дүнд баруун хойд дэх Элис Манг дотор газрыг булж хаях нь лавтай гэж бодов. Бүрий болох үеэр дөрвөн сүрэг адуу элсрэх газар нүүдлийн ерв. Эргэн тойрон арваад газар чум нойтон элс байж, тал нутгийн өнгөз өсөө бүрмөсөн алдаад, элдв зүйлийн сул өвс хожигор хүний толгын өс шиг авар тавар урган дотор газрын хувхай газарт өөрч үгүй болжээ. Билэг настан тал нутг зөвхөн нэгэлхэн удаа амь нас олдог. Сайн бэлчээр чум өндөсөөрөө тогтдог болохоор өндөс нь сүйдвэл өвс бэлчээр аянда уг нь тасарж элс маг болох нь тэр шүү дээ гэлээ. Адуун сүрэг аажмаар элсний дунд орлоо. Энд хэдийвэр адуудын таргавах бэлчээр алгач батгана харин тон цөөн байж адуун сүрэг амар жимэр амарч чадна. Бовшингүй болон үлзээ морь довтлогон хүрч ирэв. Билэг настан тэд хоёулд сүний адуудаа сойж үүргээрхөө сүмэн чүүдэр бусны дараа адуун сүргээ зүлгэн дээр аваачиж бэлчээрлүүлээ. Тэгээд батганаа гарч ирвэл дахиад эндээ аваад ирий. Гэдэвэр тараг авч дийлэхгүйч амин үлдэх биш үү гэлээ. Бовшингүй урт амсхаад таны хоёулын сод мөргэн арга ухаанаар адуун сүрэг минь амь бүтэн үлдэх юм байна да. Энэ хоёр өдөр зовсоор байгаад би бүр сэтгэлийн өвчин олчихлоо шүү гэлээ. Тэгэхэд үлзий мөн гомс хатруулсаар чонын сүрэг энд хүлээж байхгүй бол золтойл гэж мэддэ. Хүний санд олсныг чон бодож олохгүй гэж юу гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй би адуучдад нилээд сам хангач гисэн. Харин би чон ирээд олохгүй зовж байна шүү. Ирвэл одоо нэн сайн гэж байна. Жанживэн гурван удирдлага дагаж хамаг өндөр орой дээр гараад дөрвөн зүгийг ажиглаж байцаалаа. Тэгэхэд билэг настан энэ жил хур ус илүүг болохоор өвс бэлчээр тон өндөр ургаад чон даллахад ашигтай болж шүү. Зэрэг илэхэд одоо хүчир дээ гэж санаа ширин ярьж байлаа. Тэгэхэд бовшингүй адуучад заавал илүү шиг тойрч байцан хасхирч байхирч байх хэрэгтэй гэхлээр билэг настан адуун сүргийг тогтоогод илчихвэл азарганууд аянда чонд зөвөлчихнэ гэлээ. Хөнгөн ачаатай хоёр морин тэрэгч дагалдан ирсэн болохоор адуучад маяхна босгож зуух малтан цай чанж гурилан хоол хийлээ. Сүний элсрэх газрын чиглэг амсгал зэрүү татаж адуун сүргийг дагаж ирсэн батгана морины сүүлд шарвагдан өксөөр хагас илүүн устсан байна. Дахин нэмэгдэх батганаагүй болохоор адуун сүрэг арай гэж амар тайвнаар нэг сүнийг өнгөрөх болов. Хэдий ийм байдагч монгол морд мөн дайны акт шиг сондор сэрэмжтэйгээр аюул гамшигт хэлсвэрлэн гэдсээ дүүргэж амнаасаа батлна. Жанживэн манай манж цагдахад хэдэн догшин азраг болон адуучдын унлаг хэдийн амжаад гэдсээ тэгдэтлийдсэн нь тод харагдаж байлаа. Анхны сүн батгана цөөмөртөн чон алга болохоор хүм мори чум амар тайван унтаж өнгөржээ. Шүүдэр буулаа. Батгана нисэд ийлхгүй болохоор адуучад адуун сүргээ зүлгэн дээр аваачиж бэлчээрлүүлв. Адууд яг чон шиг ховдоглон өмхөлж гэдсээ дүүргэн нар гармагч өөрсдөө элсэн дээрээ буцааж ирчихлээ. Энэ мэтээр хоёр сүн өнгөрч гурав дахь өдөр болоход бовшингүй хүн тамилан хоёр бүдүүн хонь хөргүүлж ирэв. Орой болж сүнийн хүшиг датахад адуучид тулгаа тойрч суугаад хундаг тавилгүй архиун худаг тавилгүй мах идэн хоолын чинээгээр хандал дуулна. Жил илүүний турши Жанживаны архины хэмжээ нилээд нэмэгдэн жаахан халсмагч архины дуу хөнгөнүүлэх нь яг чонын уйлт шиг урт аялаг тооноор дамжин огторгой цуур ятаж байлаа. Дөрөв дэх өдрийн өдийн өмнө талуугаас мэдэгдэл ирж үйлдвэрлийн бинтваны хоёр катер дагентэ хурж ирээд үлзий болон билэг насныг дуудаж байдлыг ойлгох гэж байгаа болохоор тэд хоёул арга ус бутсан байна. Явхасаа өмнө адуучдыг цаг ямагтаа сондор сэрэмжтэй бай гэж сануулж байлаа. Хоёр төрөөний явмагч хэдэн залуу адуучд янах хонгороо санж орой болмогч урдан мориндоо мордон мана мандах хүүхэнчүүдийг эрээд явчихна. Олон булгийн тал нутагт мана манах гэдэг нь давхар утгатай байж хүүхэнчүүдийн мана маны гэж иньянгэлвэл тэд чинь үнээр нэг сүн хүлээж мэдэх юм.
1: Сая чан тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгийн нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зуршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг альтхан золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр хашир ууяач Соёл Баатар гэсэн сургуульжлах сонсох нь

0: Соёлбаатар бол Шилэн гол аймгийн Сүнэд зүүн хөшөөний мандалт болгосны Саруул талгачааны малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёлбаатар 2010 оноос эхлэн Арабаду, Цөвөрч усны адуу, Кавачин адуу зэрэг шилдэг угшлын адуудыг өөрийн адуудаа эрлисжүүлэн адууныхаа удам угшлыг сайжруулж иржээ. Ийхүү эдний адуун сүргэс олон хурдан хүлэг төрж, одоо болтол улс орны хөвчөөтэй олон наадмаар айрх төрөнд хурдлан уяач эзнийн баярлууж явна.
1: За одоо 2 жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхэд миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай ч одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай хийж миний чин даах дэд тэргүүн айрыг 3-ийг багтааж ялла. Нэгэн тавлаад. 10 дотор чин бас 5 ирж ирсэн. Тэгээд баруун дундын бас 100 адууны нэрд ороод одоо манай баруун дундын гişгийн надаас авдаг даах дуруулаад миний өөрөө энэ тас авчихсан даах дэд тэргүүн авч ирсэн. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэгэн дуруулаад нэгэн гурвлаад. Бас хоёр тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэмдээ самана манай өөр Монголын холтын хурдын уралдаан нийтэм бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол өрүүлж ин чанартай. Сайн тагчих гээ наа.
2: Танай одоо найдвартай байна шүү.
1: Тийм миний бүр өөрийн.
2: Өөрөө энэ зүгээр
1: өөрөөс өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүүнэрийн авсан. Нийтэн чи манай Аттиаги уйжсэн миний төр бордаах чи одоо 10-д нум зоосны тэргээр эцнэ милаж ялаа. Сайн дахгүй чинь миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дээдүүлийн боё одоо надад турдаад

0: үлдээ зөвхөнийхэн суурин дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо нэлээд сайн өрөвтөн чичирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйдэв. Яс өөрөө чөлөө заваараа наан цагаан жоохон хэлж бариад л яаж яхас биш. Би яс өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ эн чи түр 2 жил отор явж хад бол сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанда өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цагаан дооч яхуу яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуу хүүхэд голдож явж байна удаа ч юм бол.
1: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж юм тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш түргэн хөгжиж маш өргөн хөгжтэй үү.
0: Тийм.
1: Энэ одоо
0: олон хүн газар
1: юм нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байна.
0: Энэ унгаа тууны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бүлүүд манай бараг зүүн хүмүүс бараг голдож исэн байхгүй манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байд. Тэр одоо ийм нэг найр их гэд хамаг түрүү яраад тэгэд манай хэд тул болно. Тэгэд гол гол айлууд нь манай зүүн сүмдийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтүү найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо чигэд бол одоо эн чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж байна. Одоо аага одоо улан бойрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж 2 сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хэдүүлээ нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай 2 үзмч одоо захар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол тэ нус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн цагт бол бас энэ уралдаанд н орох ус учраас бол бас аль болно гэснийг авах шээ бас. Зөвхөн бол уралдаач бас өрөвтөмж гаргачихна. Адуу хот 100 бас 200-аас олчихна бас энэ нус их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдал шүү их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоогоор авч ялээ л зүг. Одоо ч юм бол хүн бол уяач болцсоо одоо. Хүн болгоо одоогоо гэж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Энэ нэ бар ажир. Хулан бэр бол суулд гарсан ба. Түрүүн шилээ хатын тэр хажуу шаардлын баясгалан руу очив уу яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа хаал улан бэр руу гарсан. Тэр ажиргын тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажиргын асуугаа. Тэр ажиргын үлгэрийн нэг бас нэг яруулчмаар.
0: Тий. Тэр ажиргын юм бол уулын манай. Өвөр Монголын ОЭТ-ийн нэмэлгийн төрөлөх дэлгэр сангад хүм бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэд би аваад тэр ажиргын чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байхгүй. Тэгээ манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай хөлн борийн батрах гэж нэг сав яж байт. Манай сайхан дүү нар. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр ажиргын одоо миний хатунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан цэцгээсээ одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлнгөрд очиад манай бодрохын гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
1: Одоо тэр ажиргын төлөөс одоо томоод нэвэр мэддэг сайн тань хурдан ямар юм бэ?
0: Одоо тэрний хамаг түрүүд авахсан миний дээр одоо ягаан гэж урд ягаамор байла. Тэгвэл миний дээр ахтууд нь буурал морд нич одоо дуу буурал бор халдсан мөр. Одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлж исэн мөрт. Одоо миний дээр дуу уралч юм бол одоо шилэн цаан гүшүүний нарт төрүүлж яла. 50 сүшүүний нарт төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний дээр хараад байгаа тул юуны чулуунхи 60 газард 60 газард төрүүлж яла шүү дээ. Хаврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тул одоо нийт дуу хоёрын тулгуул энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чинь. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа азарганы тул дүү хэрий. Тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миэс нь куу авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэтсэн дээрс унгаг нь одоо миний тэр ах хэрэг гэж бас хөлөн борд би манай севта анан гэд гүн төгсөн. Тэр азарганы тулуус олоо урдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бараа азарганы гарсан охин төлөв үл метр ахаар одоо тэр гэтсэн дээрс өнөг хураад болоод урдун маргаад одоо жин миний тэр дохтог гэж байдгийн өрөөний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтогоос авсан миний ураал азарганы төлөв миний тэр унгаа тэр гэд метр одоо тахгүй гоё ер тэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урдун мар гаргаж байна. Мэжин зэрэг үгүй авсан юм чинь бол одоо Монгол улс төгс юм уу гото шивч занг гото үнтэй өс мөлж өвч тавьж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр зүсний адуу бол одоо одоо миний адуу энэ өнөөдрийн хэмжээнд турж байгаа чи энэ үн дээр байна шүү дээ.
1: Тэр азрагс одоо хөдөө жоосны азраг
0: байна. Өмнө нь өртөө одоо 20 төм зоосны.
1: Амар уу шүү. Ан тутаган тийм үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж байгаа бас азраг.
0: Тэр азрагчийн над ирээд 7 төрүүл байдлаа. Тэгээд суултаа бас нэг хөлн жоо гойгүй ухсан юм аа. Нэг шүрмсэн жоохон бутуура. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэгээд зэрэг төлөвдний гарсан төлөвд нь тагчихлаа суултаа одоо чи уу яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжилтийн багсгалсан юм одоо сайн азрагын цаг 50 гэж авч байна.
0: Тий, тэгээд одоо багсгалсан бас сайхаа дуттай тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чигэд болно аа болно хэ даа тав. Тэгээд одоо манай хэд ах түгийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг авангаад байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
1: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
0: Байна шүү. 18 их сурч газар да. Гайгүй зүргөөж яхдаг гөхшмгүй.
1: Тэг
0: сайхан төжиг юм бол чи 20 хэд нас хүртэл одоо гөхшг гэд хамаач. Тэр
1: одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарахдлаа
0: асуудал гарна тэр асуудал өөр. Олон азар гэдэг юм чин бүрээ юм алчаа одоо төжил бүрдүүрийн сайн өгч. Шим төжидийн сайн өгч юм хамаагүй.
1: Чи одоо ямар үлдэг яадаг?
0: Цул хараавад шүү.
1: Цул
0: хараа. Хараавад. Миний ч одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр хараахад байж ус юм бичээд. Тэгээд одоо цол арахгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэрлэн дахиад одоо олон сайхан гүд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрагт. Гişгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан. Нэг нь бас нэг нь осолчглаа орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төрөө авсаа зэрэг одоо шинэ аз энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гүйтэй эргээд гişгүүлж байна. Энэ Монгол морины холбоо туралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан ихлээд бол энэ ч одоо гацаа дэс сум гошоотс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцглаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол Муяч усны хөвд би асын бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ Муячд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангааж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн Муячдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түр одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж тэгэхэд манай хайраа одоо одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл л гэдэг. Одоо чихрэм бол Майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ чи олон удаа ховирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг мори гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал ш. Яг сайхан нэг майтар 38-ийн мори уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод эрхийнх нь үеэр майтар 40 юм уу дээш юм болгоо уралтчихна. Дахаад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт хийж болно аа чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Вэ нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд тусна гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон хөндрүүлж гэнүүд би боддог. Одоо хэр бүтэн гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмж гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтэмдээ бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаддаг бол одоо.
1: Тэхад энэ уралдаан одоо ганц хүн манай морь уралдаадаг яаж гэлтгээр миний үж яхаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ааж тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаан тусан ана Монгол маргаан малчхийг жухалчлах өөний идэв хитлэнтэр бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг дохторгүй нэг өдөр өндөр болчихно, дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наадахтаа бас нэг 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээд дахиад дэшэний нэг мөгөл төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чи юм уу? Манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч их юм болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуундаа хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг юм бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд олчихыг. Энэ чинь бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмэр морныхаа уяаны байдлаар л явахаас ч дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралжлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаагаан дан шалгарвал дахиад сумандан шалгаад тэгээд дэшэ ингээд яваад. Тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гацаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сумд өрөөнөөр нь уяачтай болчиход явхад бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлших маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед нь Монгол морины халуун уралдаан гарч ирэм гацаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усууд нь бас тэр мэрэгаа нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас ом шатндаа уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өвчрөө мор үйдэхгүй таны ялх шиг таарч шүү дээ. Би бас нэг нэг сайхан Монгол морныхоо холбоо уралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихъя гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгаруулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол эсвэл оролцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус нь жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж үл бодчих та одоо тэг бол одоо их зүгээр гэж бол боддیں۔
2: Соёлбаатарынхан адууны удам угшлаа сайжруулж, хурдан удамын адуу үсгэн баяжуулахын хамт сүргийн бүтэц ашилтгжүүлж, дарилэг малчхайг чухалчлан амаахгүй бэлчээр усаа хамгаалж, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсаар иржээ. Төвний өнөх олон жилийн баримтлал болон хов нэмэр нь хошууны нам засаг болон гачааны малчин төмний хөрөлллийг олж, тэрээр 2006 оноос

0: гачааны даргын тушаалыг хариуцж 2015 онд гачааны шүүжийн тушаалыг хариуцсан. Нэнч олон хугацааны хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг хариуцсаар ирсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хөшөөнийхөө бусад уяачдын хамт Бүх аймгийн Монгол морины холбоо туралдаанд хүлэг мордоо сойж хурдны үлгийн нутгийнхаа алдрыг хотл олонд дуурсуулж явна. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энэ хөндрөлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан Гуй сурвалжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч Гавра, хялгач Урансод ерөнхий хянагч
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан ордус, дэвэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манзай хүлгийн хиймэр, урмус садхийн юрөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний дэж. Ярча твин мөчөөрхөд, оюун билгийн сорио, хүлний дэж. Эрүүлэн, алчаргалын бухя, хүлний дэж. Эмэрэг сотын нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу? Ирхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камерын спортын нэвтрүүлэг. За мөн энэ илчийн дугаараар та бүхнийх зориул мөндөд зориулсан идэв омдааны талаар мөн одоо энгийн сагтай бие дасан боловсруулах талаар юу хичээх чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үүх болсон. За энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцлага өгөхөөр ирсэн жочин маань Хүлэнбор хотын Монгол Амнилгийн хорооны совилгын дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За ингээд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хоймортой морилн цаатсанд баярлсан сэтгэлээр илтгэе.
1: Аа сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За ингээд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвчээ нэвтрүүлгээр банкын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хаймартай залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ элчийн дугаараар ер нь тамир спорт уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш төр, энгийн хүмүүс ш төр бүрэл идэв омдааны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн идэв омдаанаа зэгцүүлэх, амар чөвтгөө зэгцүүлэх энэ үл маш чухал байдаг. Ийгэд энэ элчийн дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсохын дагуу өөрийн таних хүмүүс, төрөн сад найз нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За ийгэд бид энэ элчийн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлье. За ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд байж байгаа багш, сурагчдаас ахиулаад нийгэмдэр байж байгаа ажилч, албалж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа матчмдраачд одоо ямарч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийж идэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ингэ л бөмбөг наадахаас ахиулаад л одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх,

0: идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа. Одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай ус тгэлээд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу? Өөцн сүү юм уу? Бага хэмжээний цагаан идэмтийн одоо шингэгт хэлбэр идэний үл идэвэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу? Тарган мах юм уу? Тосон ботлогоос идэний бүл чөөрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дуусны дараа бол дараахан дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол 20-30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хэрвээ эдэн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдс өвдөх юм уу шингэлт муутна.
0: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэ иддэг энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэхээр ч гэсэн одоо холштын идэн одоо тосты идэн олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөн л одоо мах цагаан идэ ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ иддэг энээр гололдөг одоо бор идэн бол бас иддэг гэхдээ тэр нь бол яг гол биш гол нь бол одоо улаан идэ цагаан идэгэр гололдөг тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас баг бус байдаг ээ тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ мөн одоо бие махмуудын ана таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөөдөр цагэрэн ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ татар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн нь бол одоо манай үхэр хөннө хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жилийн бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдрөдөн хөдий мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Өөрийнхөө нэг нуудрагийн хэмжээгээр нэг нуудраг гэхэлэр би бодвол нэг матрадраас үсэхтэй нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шигтэй.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хүн хүний өрийн нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү?
1: Тэгэхээр
0: хүн хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээр л хармах гэдэг.
1: Хармах идэх хэрэгтэй. Одоо өвнөөс нь дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг амийг бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнийн сүү юм уу, өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэргэлэн, сихрийн уулгадж өндөр одоо сүүн умдаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Энэ нь одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо жусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Имэрхүү байдалтай.
0: За дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрал хийх дуртай байдаг гэж юм. Ер нь одоо би бол баргал домд сургал байхаасаа л эхлээд бүр эрт босоод л боловсрах дуртай байдаг. Тэгээд л энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу тохиромжтой нэг орлох арга гэж байдгүй.
1: Тэгвэл одоо өрлөө өлнөрөн босонгуудаа одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихэр доор болж одоо толгой өргөд бүй тэмэрдэг. Хэрвээ гадна гараа хөдөлгөн хийх төр хүрвэл одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Тэг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цаахан хүс гарвал болчихно.
0: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо их тосоод л одоо
1: ширүүн
0: хөдөлгөөнд болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
1: хийх хэрэгтэй.
0: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхын хөдөлгөөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөстөө усах одоо хүйтэн ус мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм бол уух дуртай байдаг.
1: Оо яа сандаг байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
1: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтыг бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суулгадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадаж их ундаан бол одоо жусан сихрийг бол төргнөөр өндөрж уулна. Уух тутмаа ундаасдаг. Ихэр сихэр өндөр
0: уух юм
1: уух тутмаа ундаасна.
0: Тэр сихэртийн ундааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй байдаг
1: шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэгвэл одоо өннөө талаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд эсвэл одоо шингэн давстай ус юм уу аажмаар уух хэрэгтэй. Ам ам

0: их хөмжөөгөр ууж болохгүй.
1: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсрод үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг.
0: Тийм.
1: Дахиад одоо шүргэс татчихдаг бас.
0: Тийм.
1: Одоо шүргэс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
0: Аа,
1: бүр хөс хартар өвдөн. Тэгээд л энэ домдаад одоо идэ омдааны дотор ямар ямар идэний илүү идвэл өнөх харгыг намж ах вэ гэдэг асуулт байна.
0: Одоо шүргэс татахд бол олон кетон бол кал дутаг юм уу? Кал дутагаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо чагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар махс идэж болно. Чүгэл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлээ одоо илүү идэх хэрэгтэй.
1: Эндгээр нь бүр калс
0: нөхөрнө. Тийм, тийм. Хөрөд хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсийн зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуу даа мал одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөнгөн одоо ийлж нухахыг бол хавсгаж болдог. Ийм байдал дараа бол хөдөө өдрийн дараа бол дөөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу? Булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр аргыг хэрэглэх. Эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж эдгэрэх боломжтой тийм
0: үү? Тийм.
1: За. Дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай энэ ч гэсэн одоо манай хайдарын багийнхын бусад одоо аймаг хотын багтээ одоо бүмгэн урдан явагдаж байдаг аа. Тэгээд одоо ер нь энэ энэ бүмгэн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Тийм. Одоо тэгээд тэр бүмгэн багтах нь онцгойлон энэ дэлхийн хөдөлгөөний урдан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үсэж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах найр хулжих янзын уушар гарна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ донд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унт бол боловсрлын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Энэ одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм андаа юм хийж одоо сүн унтхай гэдэг нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэрн одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү? Энэ одоо хүний биед одоо хэр нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүн нь одоо ихээр нөлөөлнө. Чи буян амарчвал дийлэхгүй шүү дээ. Болчин махан часад дийлэхгүй. Чигэл одоо бүй чэрж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Чигэл одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхи батлна. Күйчд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хийх бол одоо бүй махад ивэл икэн илүү чэрэгж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдаж байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдаж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбархан гардаг учраас. Аа энэ дунд одоо идэн, умдаан, өдөр тутмын сэргийлэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
0: Тэгвэл одоо зуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг төрхөл бол одоо бэйнтэмд бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, харс идэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэнэ. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг дөгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрүүн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртэн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртийн ус шээ гэж.
0: Тийм тийм. Давстай ус.
1: Давстай ус гэж.
0: Жохомжоны давстай ус төхөрлөх.
1: Нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гинэт өндөр хүчлэгчтэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүгэ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тэмээ. Онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Биеийн хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтийн ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүлийнхээ шагатараа игээд булсчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүгэ амархан гэмтээдэг ч тээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруул сайн захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үедэн бол одоо хөдөлгөөн хийхгүй байж гад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийвэл одоо булчин махыг бол амархан гүмтөөж үйлгүй шиг бол одоо маш хэц гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөөн хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлэн. Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөдлөх үйлгүй шиг хөдөлгөөгөө барсны дараа сайн одоо эцэг нь хөдөлгөөндө оролцох хэрэгтэй.
1: За ингэхэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэ омдааны талаар юг анхаарах хэрэгтэй байдгүй ингийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буяа зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөхөө яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаамаа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгч байна. За ингээд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь Идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд багтын эдгээр одоо насны хүмүүс маань буя боловсрохтой ер нь чулсан даралт чулсан шихэр идэ омдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өгс хэрхэн анхаарах өгөн талаар
0: зүгээр одоо голдуу одоо хурдун явах юм уу тайжи хийх юм уу удаан морь унах мэт юм бол одоо өөргүй хөдөлгөөнийг бол голж хийх хэрэгтэй. Зүгээр одоо дэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөнжуу 50 минут хийх хэрэгтэй.
1: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэрийг гарч байна. Тэгвэл дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
0: Одоо үг ярихаар одоо дуршуулжтэй. Амьсгал дөрдөд үг ярихтай бол одоо тасалдан ярих юм бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэхэл одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтай тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлхгүй күчирдэг дөр хүрвэл энэ бол одоо төв төстэй хүрнэ. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй дөр хүрвэл таны хөдөлгөөн ч нэг төстэй хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Агач юу надаа том төсөж байна. Агад дийлхэ
0: очно. Уу ятлих болоо надад төстэй хурчин.
1: Биний төсөс нь одоо арил тоосс юм уу гэдэг. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийг хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад түрүүл барахтын хідэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчих нь гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөвөө буруу юу?
0: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчи бол одоо хоргодуулдаг. Гэвч бол одоо гэтэртэл идэгтэр хүрүүл одоо үнхээсгээ дийлэхгүй шүү. Хэрвээ одоо үргэл дослог идэ юм уу, шихэрлэг идэ юм идвэл өдөр бүр боловсрох хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэ умдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо цохимжны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёрны ээлнт гэж тучиж болдоггүй.
1: За мөн өдөр тодмын сул идэн одоо сүүти цай тосонд буцалгаасан идэн гэдэл одоо кэндэжи гэдэг штэ тий. Майданлоо гэдэл одоо тосонд буцалгасан идэн голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол насны хязгааргүй бүрл иддэг тий.
0: Бүр дуртай
1: байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд багтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэнийг одоо итгэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
0: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл досон ботлогоос нь сул идэнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
1: Бидний амьдрал дунд бол гэртэ хийж байгаа сүүтэй цай бол айхтар тослог биш. Бас шихэр үндсэндээ байхгүй гэж тийм давсдаг яах вэ гэдэг.
0: Тийм.
1: Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүди цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
0: Эрвэн байна.
1: Чамоти тэр үл бол шихэрдэг.
0: Шихэрлэг.
1: Тэгэхээр энэнийг бол хаяа нэг баг уух юм эсвэл одоо уух байж болно гэсэн.
0: Тийм.
1: Мон одоо тослог идэнийг бас одоо
0: чөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн нийтггүй.
1: Хамгийн сайн нийтггүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Загын асуултанд хань нөхөж ярих зүйл байна уу?
0: Чоколада хэрвээ дурлагдаар хүлээл бинэ цагаан идэ юм уу? Хатаамал жимсийн зүйлэл бол орлуулж болно.
1: Одоо яг одоо эдгээр одоо
0: их сол
1: идэний идэг санахад
0: санахдгүй бол тийм.
1: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм үү? Тэр нэг идэж болно.
0: Цагаан идэ. Цагаан идэ.
1: Айруул хуруудаа илүү их идэж байл гэсэн үг аа.
0: Тийм.
1: За дараагийн асуулт. Жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо маний газар оронд тийм бай. Өвөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойд тийм гурван мужинт төрөд бол жилийн дөрвөн өдөр бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын

0: боловсрал нь идэ ундаад тий ялгаатай үгүй юу энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
1: Тэгвэл одоо жүнэ чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чаг гэдээ одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэ ундаа нь хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нөмөгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны жийлүүлж явах хэрэгтэй тохируулж болно.
0: Энэ нь бол одоо дөрвөн удаагийн идэ ундааны зөвхөстэй хэрэглэхтэйэр тийм байх.
1: Тийм.
0: За. Мөн юм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж ах үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн удаалд одоо уламжлалт идэ ундаан нь бол мэдээж цагаан идэ удаан идэнээр голлуулж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
1: тийм бай.
0: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэм, онцгойлон хольшин идэм маш олон болсон. Энэ амьдрал дунд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралтын өдрөөр бид нь барах шин сорхоор нь нисгэлэр тээж ирээд барах бид нь шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж суужин шүү бид тийм ба. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг гэрэн ийм нэг эдбэгдэлбэг байдлын доор ер нь бид одоо юу их анхаарал зохистой өдөр тодмын идэнд дундаа хэрхэн зохистой тохируулвал сая бидний бие махбодод эрүүлж хэрэг ашигтай байдаг вэ гэдэг асуулт.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ, цагаан идэнаар голлдог. Чихмөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хөмжөөний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу ихтийн хөмжөөгийг үр хоргодуулж бүх махбодод зохистой байдаг. Одоо өвлийн цагаа эрвэн мах ицнэ дараа жун хавар болвол эрг таргаангуугаад шингөлтийн сүвийг нөгөөд одоо их сайн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тоон өлөгдөлөг болсноос удаа цахтайлгүүр дээр гурал, шихэрлэг идэн, тосно хайрсан идэн, хольсон идэн зэрэг бол одоо эрен харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуутан заншлаараа одоо их хөмжөөгөр мах идэд, тослох сүутэй чай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны шихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
0: Тэгээ болдог. Тэгээ 3 өдрийг би болгоно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхийн айдлах бид нь мах тосты идээд байхад хүрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр өнөөний бидний энэ биеийн байдлаар бол даад илэхгүй юм байна.
1: Тийм. Ийм бас одоо хөдөлгөөний бас яг хавсарах хэрэгтэй.
0: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ тумдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн энэ дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан тарга хариг одоо яг одоо тэрний бидний илүүхийн эдлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм
0: малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идэрээ онцгойлон хотод ажилд амьдарч байгаа зон томоо танаас тийм ба. Тийм хүдэнээс ирүүлсэн одоо айруул хурд сүү цагаан идэ байхад түрүүл бүр сайн одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэ ундааны талд бас өтөгдсөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ ундаан гэдэг бол үнэхэр хольц хэвтий байна тийм ээ.
1: Тийм
0: шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчдээ тусдгийн сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон ч очно ш урьлаа. Гэхдээ энэ үеийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөндөө тусдгийн сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлэ гэж би хойнтаа бол бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэргэдүүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо биш гэсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Гэхдээ мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Мариа буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4 хувь хаваагаад 2 хувь нь ичнэгаа, 1 хувь нь уурга, нөгөө нэг хувь нь

0: хүмүүс одоо энэ өвчний хүрхэс юм нь юг анхаарах чухал тийм байдаг. Хэрвээ нэгэн та хүрчсэн бүгд бол одоо яаж бас буюу савлж авч явдаг уу гэн талархаад өгвөл.
1: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаараа бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарч төс харах өвтөж болохгүй, гаргатаа сүжээд өвтөж болохгүй, жих гомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо олон идэж, олон ууж, олон шууж, буй турах, буй тамирдаг юм өрхөө байдалтай байвал
0: илэрэл
1: гаргах дээр хөрвөл одоо дараахан одоо өмлөгд очиад үгжүүлэх хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөрвөө сихэр сэтэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо бүдүүлэх ам юм уу, сартын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэргээс одоо сүнгэж хэрэглэнэ. Чүгэл идэ умдаанаан завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Чүгэл хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо чих хэмжээний идэ умдаан хөрлөх хэрэгтэй. Одоо сихрийн хэмжээ том доор болохоос үсгэх хэрэгтэй.
0: Арх тамхи хөдөлдөг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамхи татах энэ пижу арх уух нь одоо бүр
1: нөлөө.
0: За, ингээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэ умдааны ариун цэврийн эрхэмдэг талаар.
1: Идэ умдааны эрүүн цэврийн өрхмөгд бол одоо буян өрүүл чарг гэвэл хамгаалж хэдэн. Харин идэ умдааны эрүүн цэврийн сэтүр анхаарсангүй цэвэр идэ умдааны өдөгдөр хөргөл ходоод гүцнээ өвчнд үүснэ. Иймээс бол одоо идэ умдааны эрүүн цэвэрлэгийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэ умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийт идэ умдааны сунгаж хэрэг хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр энэ умдаа хамгийн сүүлийн нэг үгдөр маш чухал байна шүү. Улсын идэ умдааны баримжаанд
1: нийцэн
0: идэ умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За, энэ дундаа бас нэг зүйлийг хэлийг. Манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэ бүлвэл улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нутлаагүй болов уу шиг байгаалдаг шүү. Тэрнийгээ бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. За, ингээд идэ умдааны зохистой эдлэх сайн дадгалтыг болъё гэхэд хэрэгэл.
1: Одоо идэ умдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрныг сунгах мөртөө сэтгэл санаагаа баясган байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгэрч ядлна. Тэгвэл одоо идэ умдаан ид барсны сүрээр бол аман зэлж, аман хүндийн өрүүл хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
0: За, ингээд манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зэгссэн байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэргэн үздэг тэр тавцан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байнга дахин энэх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авсан сонсож өөрингө энгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амар төвтгөө сайхан зөгц хүлээрээ. Тэгээд эрүүл сайхан амьдралтай явц хаяа бид хамтдаа, тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, ингээд үзэг сонсогчдийн өмнөөс манай нэгэн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахинтаа баярлж талархсан сэтгэл хөдлөлтэйгэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За, ингээд мөн одоо бүхэл сонсогч үзэгчид та бүхэнтэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонсонд. Игээд бид дараа дараагийн удаагаараа бас сайхан уулгыг та бүхэнтэй бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэнтэй дахин сануулх нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мэндийн тухай тэнх зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэвэл давтаж үзэж болно, мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкинг, манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөдөлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин маань ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр зул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай энэ хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонсонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин зологъё. Төр баяртай.

0: Хончагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханигч Алма Жаяху, ерөнхий ханигч Боожинхва. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Урд дараагийн төв чам мэдэгдэе.
1: 2026 оны бохирдлого бодлогын хүчин жахамал аюун чадварын их хурл хөх хотод хурлдсан.
3: 20 гэр шин тойрог цэвэр энерги болоод бодлогын хүчний аж үйлсийг үндсгээ уусалцуулж зохицуулан хөгжүүлж байгаа.
1: Адаханд манай орон нэгэнт 442 бохирдлого уурхайг байгуулсан.
3: 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТДС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралж ич чадвартны шиний үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа удалгүй эхлэх гэж байгаа.
1: Манай орон сайлын үнэнээ үйлдвэр байжуулах 2 дугаар номерт чипийг амжилттай судлан гаргасан жирэх мэдэнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны бохирдлого бодлогын хүчин зохиомол оюун чадварын их хурл 8-р сарын 22-ний өдөр Хөх хотод хурлдав. Их хурлын Хөх хотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж бодлогын хүчин болон цахилгаан хүчний хамжилтааны замыг хамтаар нээх, токоны аж ахуйн шин байршлыг хамтаар зөвдөлцөх, зохиомол оюун чадварын ирээдүйг хамтаар үтгэр гол сэдвэн болгож, эхлэлтийн ёслол, гол сэдвүүд яраа илтгэл, үр бүтээлийн үзүүлэлт, хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд хурл тохируулжээ. Хурлаас 2026 оны бохирдлого бодлогын хүчний хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлт 2026 оны 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгын чигийн бохирдлого бодлогын хүчний заалт тооны судалгааны мэдүүлэлт зэрэг нэг бүлэг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтлэв. 2026 оны 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгын чигийн бохирдлого бодлогын хүчний заалт тооны судалгааны мэдүүлэлтэд заахтаа Өвөр Монгол, Бээжин, Тянжин, Хөби, Гуйжуу зэрэг бүх улсын нэг цогцсон бодлогын хүчний сүлжээний улсын зангилгын чигийн бохирдлого бодлогын хүчний хөгжилт нь тариуны эгнээнд явж байна гэжээ. Ёслолын тухайн талбайд бас Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны тоочилсон үйлчилгээ болон токаны арилжааг гадаадад гарах ерөнхийлсэн үйлчилгээний тавцангийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ёслол, бүх улсын хараан давтамжийн том загварын бодлогын хүчний суурин газрыг ашиглалтад оруулах ёслолыг залгаагаар явуулжээ. Гэрээ тогтох хохцоонд Хөх хот Улаан цав хоёр газрынхан галтуул хөдөлгөөр хан үжи зэрэг дагуулах аж ахуйтай 13 гэрээ тогтож ерөнхий бил оруулалт нь 1361 дуушгүй төрөх төрсэн байна. Гэрээ тогтсон төрөл зүйл нь чипиг шалган байцах, тонголол үйлдэх, бодлогын хүчний төв, токоны үйлдвэр зэрэг олон хүрээ хамарсан байна. Гол зорилтод яраа илтгэлийн гохцоонд домдод улсын инженерингийн хүрээлэнгийн актмач Танжин Рум зэрэг эрх сурт тусгай мэрэгжилтэмжич, галтуул хөдөлгөөр зэрэг дагуулах аж ахуйн төлөөлөгчөөс бодлогын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах токоны аж ахуй зэрэг зөвлөх сэдвийн торонд Өвөр Монголын аж үйлсийн боттой байдалтай уялдуулан гүнзгий задлалт хийж үйлдэлгийн туршилгын хуваалцаж аж үйлсийн чанарлах хөгжилтөд эрх сүрт төсөөлөлд урджээ.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ Хөх хотын дунд улсын үүлэн хөндийн гол ачаалбарын орон болсон 20 гэршийн тойрог нь чивэр энерги болон бодлогын хүчний аж үйлсийг гүнзгий уусалчулан жагчлуулан хөгжүүлж байна. Адаханда тухайн газрын бодлогын хүчний ерөнхий хэвчээ нь 15 түмэн пит хүрчээ. Өвөр Монголын 20 гэр шин тойрогт байгаа Хуадиан энерги бүрэн бас харилцаг компанийн нэг цогцчулсан тахируулан эжимдэг төв нь салхин хүчний чахилгаан, гэрэл чинэг, нөөц энерги болон бодлогын хүчний даачийн тоо баримтыг чах тухайд нь ойлгож хамгийн шилдэг чадамжийн хаварлалтын төслийг түргэн бодож гаргадаг. Үгэр дамжуулан салих болон гэрлийн чахилгаан хангалттай үед нөөц энерги өртөгж олоодж чахилгаан илүү чанаглан хадгалуулж салхин болон гэрлийн чахилгаан хүрлчгүй үед нөөц энерги өртөгийн хадгалсан чахилгааныг дараахан суллаж тутагдлыг нөхөрлөхийн зэрэгэр чахилгаан хүчийн нийтийн чахилгаан торд буцаан хүрэхийг сэргийлж байна. Дунд улсын Хуадин бүлэглэлийн найдваржуулсан анхдагч бүх улсын нэг цогцчулсан бодлогын хүчний сүлжээний дайтын төвийн сүрэгжилд цэвэр чахалгаан хангах төсөл болсон 20 гэрийн дайтын төвийн сүрэгжлийн цэвэр энерги хангалгын жишээ үзүүлэх төсөлбөл мөн ч Өвөр Монголын анхдугаар бүлгийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогт цэвэр чахалгаан хангах жишээ үзүүлэх төсөл болно. Нүн чи улсын дотоодын бодлогын хүчин ба чагалхын хүчний хамжилчаа, цэвэр чахалгаанаар бодлогын хүчний хөгжүүлэлт хүрээндэх улсын дэлхийн хэв дуурайлт инженерэн болно. Төслийн 36 түмэн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерг нөөчлөх системийг 2024 оны 12 дугаар сард нэгэнт амжилттайгаар ашиглалтад оруулжээ. 2 дугаар хугацааны 20 түмэн киловатт, 3 дугаар хугацааны 30 түмэн киловаттын энерг нөөчлөх төслийн байгууллалтыг одоохонд яг өмг журамтай хүлж, энэ жилийн эцэст бүх талаар байгуулан бүтээж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Харингэр шин тойргийн салхин хүчний чахалгаан, гэрэл чинэг, нөөч энергийн системээс үйлдвэрлсэн бохирдлого чахалгааныг 2.110 киловаттын тусгай хэрэглэх чахалгаан дамжуулах шугамаар дэйтийн төвд шууд хүргэж, бодлогын хүчний АЖС-ийн нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг ихэр бууруулжээ. Энэхүү чөвөр чагалгаан хангагч систем түшхилж, арай торны бодлогын хүчний аж ахуйлан жалгаагаар багтамжаа өргөтгөж, яс чанараа дэвшлүүлэн шин төслийг байршуулж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон улсын зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтыг гүнжгэж олгуулж, орон бүсийн энергийн бүтэц болон бодлогын хүчний аж үйлсийн байршуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шилдэгжүүлэн, Өвөр Монголын баруун биеийн гол торийн бүрэлдэхүүнийг үргэлжлэн төсөвшүүлж, бодлогын хүчин төвлөрсөн орны чагалгаан хангах торийг тасралтгүй төвлөрдржүүллээ. Адахан болтол хамаатын хүрээнд тогтмол хөрөнгийн бил оруулалтын нийт 1153 доншор төгрөг биелүүлж, бодлогын хүчний даачийн төвийн 500 киловаттын чагалгаан хангах торыг амжилттай байгуулан, бодлогын хүчний аж үйлсийн хэвчээ жилд доор нүрс төрөгчд чанарлаг хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангажээ. Зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох улсын жангилгийн чиг, дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны хос байлдах бодлогын давуулаг төшхилж, харингэр шин тойрог нь одоохонд нэгэн та улсын дотоодын чорын ганчхан байлдах бодлогын давхчлаараа бодлогын хүчний хөгжилтийг ахиулах орн болж, бодлогын хүчин болон чагалхан хүчний хамжилч болон хөгжүүлэх давуулга нь үргэлжлэн тавын болж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөхөн хуралцсан бүх орны бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын тухайн газрын хурлаас ойлгосноор одоохон бүх орны бохирдлогоо уурхайн тоо 442 болсон байна. Өвөр Монголын ЕТ нүрсний хувь оруулсан бүрэн бас хариуцлагат компани талын хоолой нүрсэн уурхай нь оюунт ачаалах шишмээр хүний хүчээр ачаалах уламжлалт загварыг орлуулсан ажлын үр бүтэмжийгэд орчин тойрны хамгаалалтын төвчнийг зэргээр дэвшлүүлж байна. 1000 түмэн тооны дэсийн онц том хэлбэрийн бохирдлогоо оюунч одоочлсон уурхай болсон талын хоолой нүрсэн уурхай нь ами ухаан засалт болоод оюунчаар нэм алтгын зэргээр ахиулж бараг 3 дуншуу төргийн бэл оруулж уурхан орны ами ухааг засан сэргээлээ. Одоохонд уурхан орны гол болох ногоорлолтын бүтээн байгуулалтын талбай нь 30 түмэн хавтгаад өрүүлж метр ногоорлолтын норм нь 197-д хүрч 2026 онд улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайгаар сонгогдожээ. Өнөө жил ордосоод бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын шийтмийг байгуулж бүх хотод нэгэнт 191 бохирдлогоо уурхайг байгуулсан байна. Энэ нь бүх орны бохирдлогоо уурхайн 143-ыг эзэлж байна. Орон жил манай орон бохирдлогоо уурхайн үйлсийн хөгжилтийн тогтцыг үргэлжлэн бүрэн шулан төлөвлөрдүүлж уурхайн бохирдлогоо өөрчлөлтийг бүх хүчээрээ ахиулж байна. Бүх орны бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын тухайн газрын хурлаас уртан засах орны бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын харалтаж ич хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж, төлөвжүүлэг байршуулалт уурхайн хэвчээ бүтэц зэрэг хамааран эзэмдэх шаардлага ёсоор уурхайг нэгмалтах, ами ухааг засан сэргээх ажлыг бүх талаар журамжууллаа. Бас бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын дэмжих 16 зурус төрийн бодлого төшөглөн уурхайд хэрэглэх газар, гал татварын хас чалтруулах зэрэг талаар аж ахуйлыг нарилаг оновчтойгоор хавсран тэтгэхэр боллоо. Өнөө жил манай орны 28 уурхай улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайгаар сонгогдож, нэмэгдсэн тоо нь бүх улсад 2 дугаарт орж, улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайн тоо нийт 73 болсон байна. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлогоо уурхай байгуулж, нүрс, байгалийн шатамгаахи, төмөрлөг, төмөрлөг бос зэрэг гол болох уурхайн төрлийг хамарчээ. Өнөө жил бүх орноор аадагдаа 50 бохирдлогоо уурхайг шинээр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартанаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд эсийн чадвартны хамтралчаа солилцооны хурал болон чадвартаны шинийг үүдэж вилис босгох аргын ажлаг 8-р сарын 24-ний өдрөөс 30-ний өдөр болтол явагдахаар байна. Өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны сони мэдээний аал өнгөр 21-ний өдөр сони мэдээ нийтлэг хурлын хуралдуулж энэхүү ажилгын хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Ойлгосноор тос хугацааны ажилгын чадвартны өргөнөөр чуглуулан аюун ухааны төвлөрүүлэн Өвөр Монголоо хөгжүүлэн мандуулахар гол сэдэв болгож, аймаг хот орны шууд хараа байгууллаг, аж ахуйлал, ажил бийсийн нэгч болон гадаадд суугаа чадвартны байгууламжтай холбоолон Өвөр Монголын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны чадвартны хөгжилтийн төлөвлөгөө болон анчлагтаа давуулыг ажилсан хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уялдуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтарлча, арилжаач урж бэлмэн горуулын авчрах болон чадвартны уран авчрах, солилцоо хийж судлан ярилцах, шинийг үүдэж бизнес босгох дөрвөн их төрлийн 27 жилийн анчлаг тодхосхай сэдвүүд ажиллах өрнүүлэх болно. Ажиллагд бүх бөмбөрчийн чанартай, бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурлд шинийг үүдэж үйлс босгох уралдаан жиргээ тохируулах бөгөөд хамгийн шинэ хошуурал мэрэгжлийн ярааны тавчин, академич тосхай мэрэгжилтэний ажилсан ярааны тавчин, голдолготын ажилсан чадвартны хурл жирийг дэдэдсийн судлын ярилцах хурл болон нам нисэлгийн АЧХ бохирдлгүй бодлогын хүчин ирээдүйн шинэ материал жирийг толбогдсон шинийг үүдэх төслийн танилцуулга, ажилтнаасх төслийн гэрээ тогтох ур чадварын уралдаан жирийг ажилгээ байрлуулжээ. Ажиллагад 2600 гаруй нэгч болон 2 хүрээлэнгийн академич хашуурл мэрэгжлийн арилсан тосгой мэрэгжилтэн улсын голдлоготой чадвартнаар оролцно. Чадвартны гарын ажиллагаа нэгэнт манай орны чадвартан урах чухал төрөл тэмдэг болж, эл хүрээнд оролцож байгаа улсын дотоод гадаадын 5600 гаруй тосгой мэрэгжилтэн эрдэмтэн урж, төм гарын чадвартныг оруулан 1000 гаруй төрөлжүүлийн хамтралцаг тохируулжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойрд улсын сүү саалын үеийн мэрэгжлийн шинийн үүдэх төвийн дагуулгадор Евро малжлийн үеийн сайкошийн судалгааны хүрээлэн саалын үнэний үйлдвэр боожуулах 2 дугаар номерт чипийг амжилттай судлан гаргалаа. Тус чип нь сүүний гаралтын намагдуулах ихэрлэг нормыг дэвшлүүлэх өвчин гэмийн даамгай чанарыг дэвшлүүлэх зэрэг зангилгын үйлдэлтэй. Хотын 20 шин тойрогт байрлаа Евро малжлийн үеийн сайкошийн судалгааны хүрээлэнгийн судлагтад ойрд үйлдвэр боожуулах 2 дугаар номерт чипийг шалган байцаахаар тугалын цусны гений бүлгийн ДНЭ-г гарган авсан байна. Байцаалтын дараа судлагтад 45 өдрийн дотор дараа тугалын бойчлтын шилдэг чанарын магадлан тогтоож дийлэх бөгөөд эхний үеийн гений бүлгийг нэн оновчтойгоор сонгож чадна. Өнгөрсөнд энэх магадлалтыг байлуулахад 4 жил хэрэгсдэг үйлдвэр боожуулах 2 номерт чип нь Урийн малыг сонгон байжуулах хугацааг ихээр богиносгосон бөгөөд тажийн орчлох цагийг ч богиносгосон байна. 2024 оны сүүлчээр улсын сүүл саалын үеийн мэрэгжлийн шинийн үүдэх төвийн дагуулгадор Евро малжлийн үеийн сайкошийн судалгааны хүрээлэн шинжилгээ ухааны судалгааны дээд сургуультай хамтарч үйлдвэр байжуулах 1 дугаар номерт чипийг судалж гаргажээ. Тус удаад судалж гаргасан үйлдвэр байжуулах 2 дугаар номерт чип бол уулын сойрон дээр дэвшүүлсэн төрөл болно. Тухайн газрын байжуулсан алга үнэний судалгааны тоо баримт болон гений бүлгийн дахин байцаалтын дараалын тоо баримтад туушгилан судлан үлдсэн юм. Одоо чипийн үлгэр хэвийг байцаан гаргах норм нь 199-ийг
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 1-7 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ надн айдл хугацааны анхаасаа зооны 9.3-аар нэмэгдчихэ. Мөнд төмөр зам засмал замын аянчид болон барааны эргэлтийн ерөнхий хэмжээ тус бүр надн айдл хугацааны анхаасаа зооны 10.7 гараагаар нэмэгдэж ерөнхийлсэн тээврийн хэмжээ нэлээд түргэн нэмэгдэх байдлаа баталлаа. Түрүү 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 15.8 сая төмөн тонд хүрч надн айдл хугацааны анхаасаа зооны 9 гараагаар нэмэгдлээ. Аянчдын тээврийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн төсөвшүүлж хүмүүсийн аялал жуулчлал дөхмөжүүлжээ. Түрүү 7 сард манай орны орон бүс Аслан жортсон хүний тоо 6.7 сая төмөн хүн удаад хүрч надны айдл хугацааны хасаа 2.2-оор нэмэгдчихэ. Төмөр замын салам өчрөө жуулчлалын тосхой галт тэрэг, дуу хөгжмийн багттын тосхой галт тэрэг, бөмбөгөн багттын тосхой галт тэрэг болон судлан сорилцох тосхой галт тэргийг 18 ээлж аялуулан амарлчаа болон жуулчлалын ажилсан уусалчин хөгжгийг ахиулжээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойргийн яс чанарыг дэвшлүүлэх ажилгээ хэрэгжүүлж, жарын чагалхаан чинэглэх шам байгуулан, хурдны замын үйлчилгээний тойргийн чагалхаан чинэглэх төхөөрөмжийн бүрэгчийн нормыг 197-оос давууллаа.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 20-ны өдөр заруудын 800 кВт-ийн цахилгаан хувьсгах хурдны мууж алсалан гадагш дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 3000 дунчур кВт цагийг давсан байна. Үүнд шинэ энергийн цахилгаан 130-аас илүүг нэзэлсэн байна. Энэ нь нэг дунчур айл өрхийн нэг жилийн хэрэглэх цахилгааны хэмжээтэй тэнцэж бараг 9500 төмөн тоо нүр сарвилан нүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг 2 дунчур гараа тоон багасгасантай тэнцэнэ. Заруудаас Чингжүү хүрэх 800 кВт-ийн онч өндөр хүчилтэд тогтмол гүйдэл цахилгаан дамжуулах инженерэн бол зүүн хойд орны анхдагч онч өндөр хүчилтэд цахилгааны гадах дамжуулах шогон болно. Инженер нь Өвөр Монголын Тунгалын хотын заруд өртөгөөс эхэлж Шандун модын Уйфан хотын Гуангу хүчилтэл солих өртөнд хүрч Өвөр Монгол Хөби Тянжин Шандун дөрвөн мож орон хотоор өнгөрж бэ. Цахилгаан дамжуулах шагмын бүх урт нь 1234 км. Гадагш цахилгаан дамжуулах тогтсон багтамж нь 1000 төмөн кВт болно. Одоохонд улсын цахалгаан торын Өвөр Монголын зүүн биеийн цахалгаан хүчний компани нь Бэйжин Тянжин хөби зэрэг газар оронд онч өндөр хүчилтэт цахалгаан дамжуулах шин замыг түргэн байгуулж, Элис говь цөлийн их суйрнаас гаргасан цахалгааны гадах дамжуулалт хамжилтсан бүх улсын энерги

0: хүчийг шилдэгжүүлэх юм уу? Орон бүсийн зохицсонгүй хөгжилтөд нэн бат бэг цахилгаан хүчний тулгуурлд хангаж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараан эмэд 2026 оны бүх орны өндөр хөв боловсралтай жалуу малчин тэрээчин болон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах жалуу чадварт нь ур чадварын дэвшлүүлэг боловсралтын анги ойрд өртөн жасах орны эвлэлийн сургуульд явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын 60 гаруй жалуу малчин тэрээчин оролцжээ. Энэ удааны боловсралтын анги нь хөдөө тосхны хөгжилтийн чадварт нь хэрэгжээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны улсын дэсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсрын тэтгэх Ашуу шинэ шинийг үүдэж вилэс басгсан жалуучууд баяжлын дагуулагч, гэр бүлийн тэрэлэн малжлын талбайн эжигнэгч, малчин тариачны хоршоо жилийн дагуулагч, нутагтан буучиж вилэс басгсан аюутаж ирэх хүмүүст боловсрал хүртээж, төрийн бодлого онол болон бодит боловсрал сорилтыг нэг чогччуулжээ. Төрийн бодлого ба онлын хичээл нь бүх орны хөгжилтийн их талыг чанга жимдэж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхон малчин тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт, өртөн жасах орны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ажилсын хөгжилт арга зам 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанаа Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын байршуулалт зэрэг агуулгыг гүнжгээ тайлбарлжээ. Бодтой боловсрал нь малжи тариалах орны үйлдвэрлэлийн бодит байдлаас үүсч жолоочхон нисүрийн хэрэглэгэн мэрэгжил аюунч тариалан мал аж ахуй зэрэг талаар бодтой жан сургаалт хийж жолоочхуудад одоогчлсон тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн багжийг боловсронгүй эзэмшүүлэн таачилсан мэрэгжлийн ашиглан уламжлалт тариалан мал аж ахуйг хөгжүүлэхийг жаргажулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд Баянур хот нэг мөчийн ажил олголтын үйлчилгээний тойргийн бүх талаар бүтээн байгуулж, ажлын байр хангах, ажил эрх шаардлагыг ойлгох, төрийн бодлогоор хавсран тэтгэх зэрэг ажлыг нийгэм тойрогт өргнүүлж байна. Баянур хотын Линхо тойргийн сугаалаар да Лиг үйлийн нийтийн асрамжийн ажлын байраас салсны дараа Линхо тойргийн Жин Чуан зээл гудамжийн жанглын нийгэм тойрогт хурч ажил олох хүсэл шаардлагаа дэвшүүлсэн байна. Мөнх сувг ажил олголтын 5% түшгэлэн нийгэм тойргоос тунд хөнгөлтсөн бүсгүйг асрах ажил танилцуулж өгчээ. Баянур хот 135 нам ба олон төмний үйлчилгээний төв 6 арсар ажлын зах дэлгүүр нэг ихтэй сургуулийн ажил олголтын өртөг нэгдэлтэд төлүүлж үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний жагсаалын газрыг байгуулжээ. Айл нийгэм тойрог нь ажил олгох мэдээ цангийн данс эхмэл гаргаж сугаал ардын найзын цуглуулрал ба нийгэм тойргоор дамжин ажлын байрыг оновчтойгоор танилцуулж олон төмний гэрээсээ ойрхон ажил олохыг ахиулжээ. Өнөө жилийн 1-7 дугаар сар болтол Баянур хот хот болгосны 5636 хүнд ажил олгож, ажил алдсан 2000 гаруй хүнд дахин ажил олгосон байна. Үүнээс гадна бас ажил олоход хүчтэй 1244 хүнд ажил танилцуулж өгсөн байна.
1: Тавчмитэгээ сонсхий. Ард өртөн жасах орны эдийн засгаас төвийн тосгой жилийн шагналтай суглааны нийтийн асармжийн мөнгөөр орон нутгийн нийгэм нийтийн асармжийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих бэл мөнгийг нэг доншор 50,000 төмөн төгрөг буулгалаа. Эдгээр бэл мөнгөөр манай орны 18 эртөч хөлөөлөгдсөн орны 18 нийтийн асармжийн төслийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж эртөч хөлөөлөгдсөн орны сургаан хүмүүжил соёл эмэмдлэг биеийн тамир нийгмийн асармж зэрэг голдлоготой хүрээний нийтийн асармжийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг дэмжинэ.
0: 2026 оны Өвөр Монголын ардын амьдралын бодлогын явдал болох сурагчдын даатгалын төсөлд гэрээ тогтох ёслол 8 дугаар сарын 20-ны өдөр явагдаж, уртан засах орны сургууль мөдлийн тэнхмэн Тайпин эд хөрөнгийн даатгалын бүрэн бос хариуцлагат компани Өвөр Монголын хувар компанитай гэрээ тогтжээ. Гэрээ ёсоор манай орн нь сурагчдын гэнтийн гэмтэлийн даатгалын сүйтгэл мөнгөний нэмэгдүүлж даатгалын хэмжээг өргөтгөн баталгааны төвшнийг улам дэвшлүүлэх болно.
1: Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх орны хилэр өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэг 6354 чавад хүрч надад айдл хугацааны хасаа 123-аар нэмэгдэн хилэр өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэгний хэмжээ бүх улс төрүүлжээ.
0: Аялгуулч уулчлал Өвөр Монгол 2026 оны бугт хотын хатан голын найрал дууны гаргийн ажиллагаа 8 дугаар сарын 20-ны өдөр эхэлсэн байна. Бүх улсын эл газар 29 найрал дууны бүлгэмийн 1500 гаруй дуучин ажиллагаанд оролцож байна. Ажиллагаа нь 8 дугаар сарын 23 болтол үргэлжилдэн.
1: Баянур хотын өчигдрөөс эхлээд машин дэрэг худалдан авах нөхрөө өгч эхэлжээ.
0: Хонголжийн Имэн голын улсын нуг газрын цэцэрлэгийн хамгаалтын өртөөний ажилтан орд тус цэцэрлэгээс үндэс тасрах шахсан ховор цогоо хээрийн ургамал болох нарсан дорх цахирмааг илрүүлжээ. Тус ургамал бол манай орны ховор нандин бөгөөд үндэс тасрах шахсан 2 дугаар төсийн хамгаалтын хээрийн ургамал болно. Энэх ургамал нь ургалтын орчны шаардлагаар тун өндөр болохоор ой шугам амихан шиштэм тогтун эсгий шалгах чухал шинж тэмдэг болж байдаг юм.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас, Саялбат, Жижүүр Найруулагч, Урхан Ханагч, Ариун Ерөнхий Ханагч бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох зүртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгууллт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Өдөмбөр хотын хамзууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Өдөмбөр хотын цаагүрийн хороноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороо марна, баруун өмнө бие хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороо марна. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилтэн. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы зүүн бие баруун хойно биеэр баг зэргийн бороо марна, бусад газруудаар үүлтэй. Энийг мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороо марна, баруун өмнө бие хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороо марна. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойноос сэжилтэн. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы зүүн бие баруун хойно биеэр баг зэргийн бороо марна, бусад газруудаар үүлтэй. Хайдар оронд баг зэргийн бороо марна, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амгалан болгосонд үүлтэй 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баян хүрээ болгосонд баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баян тоо болгосонд баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотод үүлтэй байснаа баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдалын багсанд үүлтэй 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод үүлтэй 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Аргал болгосонд үүлтэй 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Жалгангайл хотод баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд дунд зэргийн бороо орж байсна үлшин 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосон дунд зэргийн бороо орж байсна үлшин 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайдар оронд баг зэргийн бороо орно, 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос сэжилтэн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үзэсгэлэнг сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвт хулан тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий эвлэлд явагдсан.
2: 4-р бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан.
3: Хөдөлмөр хотын хилийн хамгаалалтын адуун гэр Төмөн газрын хил хязгаарын аялал ажич 10 шин 100 шин 1000 тосхон төмөн өрхөөр гүнзгэрэх ширээс ажиллах урдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорийн мэдээ. Ойрын өдөр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвт ухаалаг тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлд явагдсан. Тус удааны ухаалаг тайлбарлалт нь гол хурлын талбайд хөчөл орох Хошуу хот тойргийн ажилчны ерөнхий өвлийнх нь сүлжээн дээр зөргөөр хөлийн авч үсэг хөлөөрөөр явагдаж бүх хотын ил шатны ажилчны өвлийн кадрчүүдийг хамарч Шин цаг үеийн намын байгуулалтын ажлын шаардлагад суурилж, Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны чухал ач холбогдол, шинжилгээ ухаанч уулгахтхан, онлайн хөвсөртөл, үйлдвэрлэлийн суур болон онлайн их сургууль зэрэг гол уулгын тойронд системтэй нарийн намбай тайлбарлаж, ухаалаг тайлбарлах уулга нь эмх тэглэмтэй, дүгм ойлгомжтой байж, ажилчны өвлийн улс төрийн шин чанар болон гол хариуцлага, гол ажилтны нягт нийцэж, шин цаг үеийн намын байгуулалтын ажил болон ажилчны өвлийн өрөг тушаалаан гүйцэтгэхийн уялдлын гардаг чиг оновчтой өзөмдөн, олноор зөвсгөлхий баттгаж, үжил санааны хамтын танилтыг нягтруулж. Тус удааны ухаалаг тайлбарт нь дөшөлтний онлайн сурчилгын байрлуулалтын найдваржуулах боттын үйлдэлгөө болохоор баггүй бас ч ажилчны өвлийн кадрчүүдийн үжил санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулахыг чангадах чухал ач холбогдол болно. Үүний зорилго нь намын ажилтан ажилчин олон түмэндээ харилцах хөөрөх холбоос үжил санааны суурь улам цаашид баттгаж намын байгуултаар ажилчны өвлийн байгуултыг хөтлөн дагуулах ажилтан ажилчны хүчний нягтруулах Орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхэд онлайн тулгуурлыг баттгахын төлөө юм.
3: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-ны өдөр 4-р бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь төрийн бодлогын тайлбарч үр бүтээл нийтлэх, тойрон үзэж сонилцох зэргийг нэг цогцчулж олон хараасаас шин цаг үеийн манай улсын амархан боловсны байгууллалтын цоошин дүрс байдал болон эдүг байдаг үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сурвалжлагчийн ах үеэрээ Миний одоогийн байгаа байр бол 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа эхлэлтийн ёслолын тухайн талбай болно. Хурлын талбайд бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажиллагч Унцэн шатны амархан ажилтад нэг танхимд цугларч, олноор энд амархан үйлдэлгийг хамтаар ярилцж, бохирдлгүй хөгжилтийг хамтаар сүгчлэн, хөхөмтөх нохон уулсыг сахин хамгаалах цаг үетэй болцоо тогтон аянаа эхдүүлээ гэж. Ажилгын тухайн талбарт бүх улсын амархан боловсны байгууллалтын олон зүйлийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлж, үйлчлэгчлэн сайхан домдод улсын байгууллалтын бохирдлгүй харилцааны хуудсыг бүх талар дэлгэн үзүүлв. Бохирдлгүй нүүстрэгч ба гадагшлуулах ажлын санаачлага Хөдөлмөрийн санаачлах нь бүх нийгмийн ногоорлолтыг хайрлах, ногоорлолтыг хамгаалах, ногоорлолтыг хөгжүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Тойрог ширээний ярилцааны тухайн талбад элитхэдийн төлөөлөгчд сандаа солилцож туршлахан хуваалцсан бүх улсын амархыг хамгаалан сэргэх бохирдлгүй хэлбэрийг хөврүүлэн хөгжүүлэхэд хогд уртач болох, дэлгэрүүлж болох шин цэвэн үйлдвэрлэлийн загварыг хурамтулжээ. Өвөр Монголын ойшгүй аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн суул ойшгүй аж үйлдвэрийн компанийн хөөжүн эзэгнэн хамаарах төвийн хамаарагч Цоодөхүй сурвалжлаганд ярахтай. Өвөр Монголын ихэнхэн давагын шугуу төрний өмнө фронтын төлөөлөгч болсны хувьд өнөөдөр гэрийн гүдэнтэн бүх улсын амархан өдрийн эхлэлтийн ёслолд оролцож байхдаа би төйлөөрөө сэтгэл догдолж байх бөгөөд омогшиж байна. Эхний жилийн турш 1-р фронтод амархан хамгаалалтын ажлыг хийсээр иржээ. Дэрэгдэх ховролт нь бүр үнэн боттой байж, уул нь нэг нохон тэнгэрийн нэг цэлбэг, ус нь нэг тунгадаг, ойшгүй хээрийн амтан улмаас улам олширч, аймагын орчин тойрны улмаас улам сайжран манай ажилтны зол жаргалын төрөгдөл улмаас улам өндөр болжээ. Би энийг ойцгыг үргэлжлэн давтан баттай сахин хамгаалж, хөхөмтөг нохон уул усын сахин хамгаалагч болжээ. Ахмад нэг үеийн ойшгүй хүмүүсийн зоригснааг уламжилж, аймагын болсны байгууллагын үүргийг үргэлдэн ихэнхэн даваахан хижээд хөхөмтөг нохон байлгахаар чармайл гэжээ. Сурвалжлагчийн ах уяра. Хөдөлмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн сурвалжлагч Жанхун ярихдаа. Миний ард байха 1700 дэгтрүүлжин метрийн орон зайд бүх улсын 31 мож хот ордны аймагын бүтээгдэхүүний өртгөн ховролтын бүр бүтээлийг хурамдуулжээ. Аймагын давлагыг хэрхэн хөгжилтийн давлаг болгон хавруулах вэ? Энэхэ цагийн шалгалтын сэдвэд эндээс амтлах хариулт өгчээ гэжээ. 31 мож хот ордны аймагын засалтын хэрэгин жишээд онцлогт аймагын бүтээгдэхүүн олдны өмнө төвлөрөн илэрчээ. Тус тусын давлагын бадруулж, тус буйн их баялагын давлагтаас урлан орон бүсийн онцлогт тохирсон бохирдлогүй хөгжилтийн арга замыг хайнс үгчилж, засалтын завгөр олон ишчиж, үйлдлэгийн гялас чиг ил тод, ховруулалтын өр бүтэмч илүү баялаг болсон байна. Өвөр Монголын өр танзас хорны ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны шүүгчийн тослогч Жан Чинжэн сурвалжлаганд ярихдаа, манай Өвөр Монголын үзүүлэгэн танхимд ирж аймагын засалтын илүү баялаг өр бүтэлийг олж харж, зүүнээс баруун ши уул ус ойшгүй таран газар нуур бүрт өвс элсиг нэг цогцжуулан зассан энэ хөдөн жилд өр бүтэмжийг үнэн ботой олж харчээ. Хөдөлмөрийн их баялаг төлөвийн эдгүүлбэг аймагын хүчин зүйлчээ төлөвийн бүрэн аймагын хамгаалалтыг Өвөр Монголд авч хэлбэл маш сайн хийж байгаа газар орон байна. Дараагийн алхамд бид орчин тойрон их баялагын хамаатай хэрэгийг шүүн таслах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийжээ. Хууль цаазын хүчнэр аймагын хамгаалалтын үйлчлэгээний баталгуурын чадвархийг хангана гэжээ.
2: Манай хорооны мэдэн. Хоёрд хөлөн барьхтын хилийн хамгаалтын албан гэр төмөн газрын хил хязгаарын аялал жич 10-100 шан 1000 тосхон төмөн өрхөр гүнзгэрэх ширээс ажиллагаа өрнүүлж сургалжлагч шин бараг баруун хөшөний хилийн шугамыг дагж үндэсний шатны нүүдэл ардын хамралтын цагдааны хил хязгаарыг сахин хамгаалж байгаа өдөр тутмын байдлыг тухайн газарт нь сургалжилж тэд тэнэг рүү удам тал нутгад үндэслэж хил хязгаарын тойрон байцсан ардыг хамгаалж олон төмөнд үйлчлэн хил хязгаарын амар тогтун байдлыг өнөөхөө сахин хамгаалж байна. Шин бараг баруун хошуун Думдад Орос Монгол гурван улсын уулзурт байрлаж хилийн шугам нь урт тал нутгын өргөн удам малжиг хөрхөн тархай бутархай болохоор хил хязгаарын сэргийлэн эзэмдэх амрын хамгаалах хамаарлт болон малжиг хорны үйлчилгээний ажлын үүрэг хүнд байна. Сурвалжлагын тухайн өдөр сурвалжлагч жижигүрлэх ардын цагдаа болон хил хамгаалагчаар бүрдсэн хил цагдах анги дагж хамтаараа хилийн тойрон байцааж. Зам зуур олнороон хил дагуугийн өл орон бүсийн нарин байцан үзэж далд аюул төгшөөрийн байцан харийн орны байдлыг цаг тухайд нь эзэмшиж. Хил хязгаарын тойрон байцаах завшааны далимдуулан ардын цагдаа бас хил хамгаалагчид хилийн хамгаалтын хамаа бүхий төрийн бодлого хил хязгаарын тойрон байцаахад анхаарах зүйлс жич гөмсөөхөй жагсаан байцаах урам мэрэгжлийг тайлбарлаж. Олнороон тойрон байцаахын дагуу хамаа бүхий төрийн бодлогийг ярилцаж малциттийн уулзвал тэдний үйлдвэрлэл амьдралын ойрын байдлын асуул авалж хилийн сэргийлэн эзэмдэх ба ардад дүгэм үзүүлэх үйлчилгээг хил цагдах өдөр тутмын амьдралд уусалцуулж. Бойро хилийн томилсон салбарын цагдаа чирэг хөлөгтөн. Үндэсний шатанд томилсон салбарын цагдаа босны хувьд бид ямар ч сэжигтэй зүйлийг алдаж болохгүй, ямар ч сөвгцээ орхигдуулж болохгүй. Олон төмний бачим тулгам, хүчир төвөгтэй, хөсөн өрөмжилж байгаа асуудлыг ямагт сэтгэлдэн бодож, бодод ажиллахаараа олон төмний ам нас өдхөрөнгийн амар төвчний хамгаална гэж. Хил хязгаар орноор тойрон байцаах 1-р фарантад ботти боловсрал хийх, өрхөд хурч сургалжилах, зуурлдааны эйдүүлэх, хууль цаазыг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх зэрэг аар сар бүгд ботти ажилна. Шин бараг баруун хөшөний хилийн хамралтын их ангийн өдөр тутмын ажлын төлөв байдлыг бүрдүүлж. Тус их анги нам засаг цэрэг цагдаа ард холболон хөдөлцөг ажлын тогтчид төшөглөн шин цаг үеийн функцийн туршлагыг гүнзгий хэрэгжүүлж үндэсний шатны засалтын бомбтыг ураг шилжүүлэн нутаг бэлчээрийн зуурлалдаан хурц зэрэгдөгийн жүрчил зэрэг өнцөлийн гүм сухий санаачилгаасаа байцан шийдвэрлэж аюул төгшөртийн асуудлыг цохиж байгаа байдалд нь шийдвэрлэж Тус их ангийнхан шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр хил хязгаараа хүчрэгжүүлэх оюунтай цагдааны явдлын байгуултыг идэх хөтө ахиулж жолоочгүй нисгүлээр тойрон байцаах үйдвүүгээр хянан эзэмдэх зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барил төшөглөн нутаг бэлчээрийн тойрон байцаах шугамын алгасэл их хүний хүчээр тойрон байцаа өрөвдөмж доор дутуудлын нөхөрлж хүнээр сэргийлэх, боссоор сэргийлэх, мэрэгжлэр сэргийлэх нэг цогцоожуулсан хилийн сэргийлэн эзэмдэг системи байгуулж, хилийн хамаарлын эзэмдлийн нэг оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй шинжилгээ ухаанч бөгөөд хүчинтэй болгож. Унас гадна Тосы ханга хөрлөний хөх бамбай намын байгуултын төрөл төмдгөр хөтлөн дагуулж намын байгуултын ажлыг хил хязгаарыг сахин хамгаалж өөрөх хариуцлагаан гүйцэтгэх ардд ашиг хүртэх үйлчилгээтийн гүнзгий уусалцуулан гачаад гүнзгэрж ишхийг өрт орж хууль цаажийг төгөөмөлжүүлэх ухаагуулах тайлбарлалт хавсарн төтгөж хүчирдлийг тайлах Жүрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ өрнүүлж цагдаа ардын хоорондох зайг өнөөхөө ойртуулан хамтар засаг суурийг бэхжүүлж Шинэ бараг баруун хөшний хилийн хамралтын их ангийн улс төрийн заан жолоодөгч Левюшон хөлөгтөн Бид мянган газрын амар амгалан хилийн жишээч болох ширс үдэн байгуултыг үнсгэрүүлэхэр хүчтэйг ардж болохгүй баримтлж Хилийн хамаарлын эзэмдлийн бодот байдал суурлан, хилийн хамаарлын гол хариуцлага, гол ажиллагаа үнэнчээр гүйцэтгэж, хилий цагдан байцаа сэргийлэн эзэмдэх, гүм сүхэ байцан засах ба голлогтын хүчин зүйлийг хамааран эзэмдхийн үргэлжилэн чангатхан, улсын улс төрийн амар төвшин ба хилийн бомбт хил хязгаарын үргэлжилэн тогтун байхыг өрс хамгаална гэж. Өргөн удам тал нутагт шин бараг баруун хөшний хилийн хамаарлын их ангийн бүх ардын цагдаа туслах цагдаанаар өгдөөнгөө батсахж үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн удаа бүрийн хил хязгаарыг тойрон байцах ажлыг нарийн хянамгай атхан ардын амьдралын баг явдал бүхний сайтур хийжээ. Улсын хилийн шугамыг бүх хүчнөөр нь сайтур сахин, өгөлжирийн бат сахилтаар малжих хөрний төгтөмөн өрхийн амар тогтууны сахин хамгаалж, үнэн шударга хариуцлагаар хил хязгаарын үн удаан амар тогтууны хамгаалж байна.
3: Манай хорооны мэд ойр дээ настайчуудын удаан чанартай өвчин мэс цастын дараах эрүүлжилж ичээ, хөдөлж барахад дүгэнгүй, олон төвний наас чаш эмдүүлэхэд хүчиртэй. Гэртэн асар чуулхад хүчиртэй байх хүчир асуудлыг үнэхүү шийдвэрлэхийн тулд Эвэн хүндэсний өрдөн засах хошууны ардын эмнэлгийн хор энтер сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэлгийг уйлдуулсан совдлтын үйлчлэгийг өрнүүлж журамцсан тусгай мэрэгжлийн совдлтыг эмнэлгийн өрөөнөөс гаргаж өвчтний гэртэн хүргэж оюунч совдлтын шин загварыг эхлүүлсэн байна. Тус хошууны ардын эмнэлгийн хор Энтер сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэлгийг уйлдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж хүйлчлэгэнэ явчиг журамжуулан яс чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж сүлжээн дээр урчлан болцох гэртэн очих бүх явчиг хинэн хамаарах амар төвчнийг мөрдөж болох гэртэн савлах үйлчлэгэнэ системийг амжилттай байгуулж өвчтнийг дутуу гүйлгэх тоо баримтыг илүү гүйлгэх совлогч гэртэн хурч эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хангахыг үнэхүү биелүүлжээ. Хошуушаны олон төвний гэр бүлийн эрүүлгийн хэрэгчээтэй уялдуулан тус хошууны ардын эмнэлгийн хор одоо нэгэнт PICC хамгаалалт шээс хуурайлах совлолт шарих ангаах совлолт гэртэн сууч намжуун судлаар чус шалгах даралтын чанартай гэмтлийн совлолт зэрэг гэртэн хурч совлолтын үйлчлэгээ хангах олон төрөл зүйлийг ботайжуулж хөдөлж барихад дүгнэхгүй урт хугацаагаар хөвтөх мэс засал хийсний дараах совлолт удаан чанартай өвчтний совлолтын өөрчлөлтийг оновчтой шийдвэрлэж өвчтний наас чаш гүйх мөрлөн гүйхийг бүтэмжтэй багсгаж гэр бүлийн совлолтын дараасыг үнэхүү хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш Тус хошууны ардын эмнэлгийн хорооны совлолтын хилтэс бүх эмнэлгийн хорооны шилдэг совлолтын эх байдлыг нэгдэлтэй төлөвлөж найрлаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаг үндсэн шатанд буулгаж үйлчлэгэнэ тусгай мэрэгжлийн журамжилт амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жич гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олсон байна. Эвэн Күндэсний өртөн засах хошууны ардын эмнэлгийн хорооны ихэн гертэн хурч совлох үйлчлэгэний төрөл зүйлийн үргэлжлэн баялагжуулжээ. Амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүхэмтүүд гертэн совлох үйлчлэгээ хангаж шилдэг совлолтын үйлчлэгэний 31 км-г нэвтрүүлэн олон төвчний өвчин үзүүлсэн хурдмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг үнэхүү дээшлүүлж байна.
2: Өвөн Күндэсний өртөн засах хошууны хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Фөтрний мэдлэснээр харьяа орны сүлжээний орчин тойрны үргэлжилэн цөвршүүлж сүлжээний тоглоомын хүрээнд дэх хууль бусаар өзгөнж байгаа үзэгдэлд чанга цохилт өгч компьютерийн мэдээ зэнгийн системийн амар төвшөнд хууль бус багаж төхөөрөмж хэрэглэхийг сэргийлэн амар төвшин сүлжээний эмх чөрмийн үнэнхүү хамгаалахын төлөө төрөхөн Өвөн Күндэсний өртөн засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнг дөөс шатны сүүгчийн нарилаг оночтойгоор харгуулан байцааж компьютерийн мэдээ зэнгийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон компьютерийн мэдээ зэнгийн системийн эзэмдсэн хэргийг амжилттай байцан шийдвэрлэжээ. 7-р сарын 17-ны өдөр тус хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнг дөөс шатны байгууллагын төвшөлсөн хянан байцах сүүгчийг олжээ. Анхалхмын байцаалтаар дамжин харьяа орны нэг сүлжээний ард DIMO-ийн гадар өлгөө төхөөрөмжийн худалдан авч худалдаж хөргөлж байгаад сүлжээний хуулийг зөрсөн ажиллах хийсэн явдлыг олж мэджээ. Сүүгчийн осны дараа цагдааны талаас дөөтхөмжөөр чугалчлан үзэж тусгай хянан байцаах ба тангын шийдвэрлэх ажлын хамгийн түрэнд байрлуулан өрнүүлж хөргийн сүүгчийн өвтөр түргэн эмхлэн өмнөх хугацааны хөргөд хол өгсөн гэрч баримтыг тогтворжуулжээ. Хөрөг шийдвэрлэх ардын цагдаа хөргийн сүүгчийг чанга атгахж сүлжээний амар төвчний тусгай туршин байцаах арга барилыг гүйцэд хэрэглэн хөргөд хол өгсөн сүлжээний данс номер IP хаяг Тоног төхөөрөмжийн тоо баримт, нийгмийн харилцааны ярилцааны тэмдэглэл бүх талаар өгчлөн судлан магтлах ажлыг өрнүүлжээ. Олон төрлийн тоо баримтыг харьцуулах, сүлжээнд дээрх зам мөрийн мөрдөх жичээ, шугамны доош буулгасан газрын хянан байцаахаар дамжуулан, хөрөгд холгосон хуулийг зөрчсөн хүний мэдээ зэнг, ажиллахны зам мөр жичээ, ботын суугаа газрын оновчтой тогтоож, хөрөг хийсэн цаг ашиг олзварлах арга маяг зэрэг хуулийг зөрчсөн гол бодит хэрэгээ байцаанд тодорхойлжээ. Хууль ёсоор байцаанд тодлсноор хуулийг зөрчсөн өтгөөд 2025 оны 11-р сараас эхлэн дураараа DIMO-ийн гадар өлгөмөл туслах хайрцгийг худалдан авч тус төхөөрөмжийн тоглоомын амар төвчний хамгаалтын тогтчийг тойрон гарч тоглоомын компьютерийн мэдээ зэнгийн системийн тоо баримтыг хууль бусаар олж засаж өзөмдөж болно. Өн хугацаанд тус өргөт гадар өлгөө төхөөрөмжийн олон удаа ашиглан ямар нэгэн тавчингийн сүлжээний тоглоомд бусдад үн төлбөртэйгээр арилж алж тогтоолоч өрчөн хууль бусаар ашиг олжээ. Canon байцаасны дүнд түүний үйл ажиллагаа нь нэгэнтэй компьютерийн мэдээ зэнгийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон тул хуулиуч өрчсөн ажиллагаа төхөн өөрийн хуулиуч өрчсөн бүх бодит хэрэг модерн тушаажээ. Одоохондо сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнг нэгэнтэй бүгд найрамдах дундад ард улсын амрын хамгаалалт хамаарлын шийтгэлийн хуулийн тогтоолын үндэслэн тус хуулийг зөрчсөн өтгөөдөд хууль ёсоор засаг захиргааны шийтгэл өгч байна. Сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнгийнх нь сүлжээний тоглоомын хүрээндх хуулийг зөрчсөн довийн асуудлыг үргэлжлэн чанга анхаарж сүлжээгээр хянан байцан жагсаан байцах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж тоглоомыг гадагшүүлэх Сүлжээний хар үнсэн гаралтаар ашиг олох зэрэг хуулийг зөрчсөн ажиллагаа чанга цохилт өгчээ. Өл төрлийн нөгдмөл чанартай сүлжээний хуулийг зөрчсөн ажиллагааны сүүгчийг гүн уудална. Үүний зэрэгээр сүлжээний амар төвчний хууль цаазын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухаагуулгын эрчмийн үргэлжилтэн чангаруулж, өргөн олон сүлжээний иргэдийн сүлжээний хууль цааз, хууль тогтоолыг чанга сахихыг хөтлөн дагуулж, хууль ёсоор сүлжээг ашиглах, боловсноор сүлжээг ашиглах ойлгоцооны бий болгож, өл төрлийн хууль бус сүлжээний багцыг ухамсараасан хоригөлж, харийн орны сүлжээний эмх замбрааг үзэгдлийг бүх хүчнэрэн арилгахан, сүлжээний амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж, амар төвшин, ариун цэвэр, эмх тэглэмт харийн орны сүлжээний орон зайхийн орчин тойрны үүдэн байгуулж байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснээр Сэрэмж Давлахан, Мөргөжилтэн Жуудан.
2: Хөлөн бүрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө.
4: Өв соёлын бууц.
0: уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэнд найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаа та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян бат жаргал, Эрдэнэ чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэ сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнх төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Бат жаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өв соёлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하라.
1: 호든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Улаанхад хотын Ганцуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаушаан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан цэгчлэн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахаар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгчлэн засах ажлыг Лавдан Баттай сайтур хийж, тосхны дүрс байдлыг дэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цогөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчингүй үжисгүлэн сайхан хөдөө тусхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харийн орны засалтын чиг олон хамрын хөвчөө өргөн бүрэлдсэн шалтгаан олон бөгөөд будлянтай байгаа одоох байдлыг уйлдуулан пингжон балгас өндөр төвчнөөс байрлуулж харалтайгаар цогцлон засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөц чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу гөр байшингийн ар өвөр Голын замын гуу сувга өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийг чанга анхаарч утхур төрөг хог новши цөвөрлөн төвөрлөх төрөх үсэг зэрэг машин төхөөрөмж 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цогцлон засах ажиллагааг бүх талаараа үнцэг болон өлдөөлгүй өрнүүлж орчин тойрны эрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цогцлон засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны цогцлон засаг өнөх өвчий чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хурч сургуулжилах хүндлэн бичээс үлгэх ухаахуулгын материал тараг зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаадаа дураараан овоолн дураараан хайж дураараан чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас би оролцох тийш ховорхи ахиулан олон талаар холболон хөдөлсөн зэргээр атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгож байна. Дараагийн алхамд Пингжон балгас хөхөмдөг ногоон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлтгүний идэх хөтө үйлдэлжүүлж хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаа битэмжилсэн хөлгөрөөр хамааран эзэмтгэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цогцлон зассан өргөтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж цовршүүлэх ногооруулах гойжуулах хөгжилтийн харалтыг Лавдан Баттай биелүүлж харийн орны олон төмний зул жаргалт амьдралд тасралтгүй гой сайхан өнгө бодох нөмөрлөх болно.
1: Төнгөд хотын Ганцуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Жилийн эхнээс нааш Төнгөд хот өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, ажлын байрыг тогтворжуулан багтамжиг өргөтгөн ялц нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагас жилд бүх хоторон хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож, оны үүргийнхэн 165.82-ыг бийлүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхэн 153.43-ийг тус тус бийлүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Төнгөд хотынхын ихтэй сургууль төгссөн оюутан Малчин Тараачин ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдохтой хамт цогчийг орны төрийн хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгээний бомд шовтлох төлөвлөгийг Лавдун Баттай хүлж, Хянган аймаг луга газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ занхийг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчийг байгуулж, сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгээний ажиллахыг нийт 13 талбай удаа өргнүүлж, 4301 нэрс төгсөх оюутад байнгцсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгээ хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгээний хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, орны дотор гадных 26 газар орон, аж ахуйд лугагийн хамтрал цагийн өрөвтөдийг бэхжүүлж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлж. Өөртөө тасах хордны зүүн ордны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдварчулж, баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зодгуулж, орон бүс алслан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар ордныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж, хөдөлмөр хүчний батлахын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж, 47.68 төмөн хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж, ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн Хөдөө тосхны нэг чиг нэг төм гаруй хөдөлмөр хүчнийг шингэн авч тухайн газартан буюу ойр хотон ажил болгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдлийг гүйцэд бадруулжээ. Энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулжээ. Одоохонд бүх хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1009 хүн ажиллажээ. Ажил олгоч ардын амьдралыг батлах торыг нэгт бөгөөд бат бэх сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгоч ажил олгох талар Төндөө хотынхын мэрэгжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Олон дэс давхархан мэрэгжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд эл төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 8107 хүнудаа өрнүүлжээ. Төрөл зүйчилсэн боловсролыг 2646 хүнудаа баяжуулж, тусгай төрлийн боловсролын жадотох гарцыг 6 хугацаа нийтэлсэн байна.
0: Хянган аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Анжелос нааш хорчин баруун гарын өмнө тууш бодит цогцын ажихан хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, голдлогтын ажилсын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрөх, дөөдөсийн цахилгаан утас, амархан оргооны бордуур зэрэг ончлогт ажилсыг зөргөөр хөгжүүлж, ажихуйл чадвараа өргөтгөн, яс чанараа дэвшлүүлж, шиний үүдэн шовтолд гаргаж, хэлхээг тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсийг уртатгаж, ажилсын системийг төгөлдөржүүлэн, бүх хошууны ажихуй нийгмийн чанар сатыг хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөө хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршин 198 тэг архины үйлсийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анхлын мөнөртэй арх нэрж үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцлон бүрэнгүйсэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн уулын доор дууланд арх нэрх гүйсэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Аж ахуйн гэнэ бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нэрх яс чанарыг тогтворжуулж үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нэрх арих үйлдэх арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулгах зан жолоодуулж өртний арга ур мөрөгжлийн уламжилан 4 жилийн ончлогд аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарийн намбай үйлдэж Одоохонд аж ахуйн нэгэнтэй хөвчөөжлөс төвших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гаруй тонн байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тонн болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэг болно. Өвөр Монголын Аршаан 198 тэг архины үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Левандрун сурвалжлах хүлээгтэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нөрөх яс чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгасан тус газар орны аж ахуйн нийгмийн хариуцлагыг үүргэлж, эдийн засаг айлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал аж ахуйтай холбоолох, бохирдлого хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, өмнө түвшинд дүндэслэж, орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бөрөн Баяр, нэвтрүүлсэн Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хөсөг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.
2: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу. Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

өгөр хилөт өгсөн үгүй сонзат. Өөрийн буйын янгүнэ буя Төмөн жангүнэ Гангнэндүр хүлэ алдаад унсын эдл. Төмөн жинэ манчыргар тэргүн одын шохсын эдлэ.

заминдо тэнэ жавчи Арыг өвшнөөс мин салгагаад Адл гэртон гүрбэн жила Ахтаатан дээсэн алгсэнээн Аңа түүгэн мүссэнгүй

Ага, эсрэм дагул дэгат. Арун сунз чин тини я. Ушавалат хартлисин. Өвөрим бэймин навчуё. Өвөрим бага есиган. Хүнээ

бодоод багийн үесэн ягсэн. Ахтугийн жүрмиган болвол санагалжсэн янгуна шид араги хэбрат. Ахимин айзан ататын дэзэн одоор хабена гмэн асуин тайвэн дур болвол их тула болжан гэммэн. Гоу чинжу хилад ухгийн үйзут Яангун болбол хилжэна марга шүрдэр үрлөөгө өөртөө нөгба босмэн Альсин холло шайнси тайвэн осчэгар ата болад үшөгө набияй Уунгро дасын носириги болбол абухутэг хойло нүхсундан хойшот Үнсүнний болбол хашашара үнсүнне сүүлөр марга шүрлүүгө болбоглоран. Багасага итти жүүжи барангнаран тэнэ жосом боди жүүж барнаран. Адыгу хойлан мөрмөрндам мөрдо жирсыг атгаад

우리는 얼음금맨의 면절로 우민션은 길러봤 들 넉살라 시링에 벌벌 잠이기 벌

балат лиуджи юэна балат юэсунчине горбол. Өнөөгөр бассаа шаанси тайван дүр явган мен чамин

不知怨罢了，我们艰难的说。만약 이 시리월 통태 얼음벌러 창조가 지리는 후무소

үнэ хүмүн яахсан хүмүн гэмээн хилтэл. Бид болбол гаужэ жуанга гаусы жинэ хэвагун гаучэнжу гэдэг. Миний хэ нэвэй бол яангүн гэмээн хилна гэтлэн.

манай хөдөлнөө болбол ашхуга ачрын нэгэлгэ ачрын толдан шир дуур боогод нэгэн цагны хэрми идэд яппл ямар жирэкэн нэй мэр мэр наасан боогод болбол мөрмөр анжирэгшаар ширгийн хуран

ах тудлон өнөөшөө атире ойгата ширэг төр бомэн болвол нэг цагны хэрний төвлөсөө

жингле тайенэгад гур болвол тесэнэ сирэг давар давхэр бүслөд биена гно мөнүги сонсон янгун шиэрэги болвол мөтэн дарам болгосны сүр аашар болвол сүнингуно Ушотны волгэнэ тайвэнэ бүсэлжэ хүү ширэгнэ дүүрбэн таласын төлөв шохчу оронгод

хармэри вандын нэгний хожангын лүүжэнэ амин дотодрол аа арчидхсан самгуннул авныраад хамиягины то тунтайор нэ болбол дик чангунна лүүжэн гэдэг миний хөнэ бий нууг ч чами тосдын чангун авныраад хатл хамиягины то миний хөнэ бий бол чиншэнсу гэдэг болбол миний муй мун гэд гохтэжэт атгхснач Дүүжрийн тэлжихний зүт дүүжрийн бол тахан доогор бухнаса тавла нэ тэшг тогтдын доогор нэри мутун галуутын турба татан батар чаталдан гад дүүжрийн бол тагрэг таммен тохтлодр тахан доо чэвчэгний зүт киншэн дүүбал чата тата тавла ахнлэмэт амажого татлмен алмасган дурбун дори гад тусан бушкнат хатадны шилигин нон арлан толлан болмэжин болло хүн элла ялахын нүгэ үдэн хайлан андар Үмүді бәлді үнір балға жылу хэшу Бяда баадыл жылу хүлгүр Үмну талас ораад ерісін Весін жынны бүйя бар чоғыр мәрі Жандыры мен жын барығын гахтур сарту жат Гахтаган атагат бесіне жыриги аладырадырлы Хосын гатчыр ебі жахуннерл Ба, ноғго хүрсі жахуннерл дей Дочжона мол бүл бейлда дохтыл Понеду дүгүрсін атча Басны үрхин жангжон бол бүл Весін жынны амин дохтадырлы Нэгэн жангжон Чэдэнэгий бэнэмэн амин дотодорлэ Үн бол бүл хүнимдэ гүббүл маахуаджи Маахуны бэй бол Весэнжэнэ амин дотодорлэ Чэттүчэгэт Весэнжэнэ бол Чэдэлжэхэнэйзүт Весэнжэнэ сарту чэттар Чэлэгүлэнгарэд Чаталдэнгарэмэн Чагрэдага дохтулмэн Чаганалдэнжэн Гэлбэлжадырлэ Чэттүчэгэнэн сарту чэттар Чэдэлжэхэнэйзүт Ва маа хуне бэй бол, чэта тасадавлэ, астара тарджа.

зүд маах уулги ахт болвол хал гэж болов яачаа. Есүс инсэн нэтэр залгуусэхэн огин дэтл шэрэг.

Маа уулгээ болгөлөө болмен порхон мен карате бүнгэлэн баран зөвөгөрөн порхон Есүнжин сартуудад бол шот тетрэлт арунжтнаа тетэ татаа дахт нэрний хандрал хүнээ хуу бол моола

сонсоогоо талт моёг туулах болгол бүйндагат гэлвэлжэд мөнгөнгөө туулах цавэр таттан жэжиг нэмэн шин ах табан далба дэрвэлжин мэн хүүсин баужин өмнө талдан гэлвэлжин мэн шин ах талдан бэху алтын тэсүр арин

Нанжин шонгөр нэсчи хүдэлди натг шигсэн барс уулын нор таглад болэдэлди гартэрсэн хүжин чангбол тэжэтэлгэр жах жахси сэрэд чахча хүнэдэлди дээсэн нэ шэрэг тачанам бол бол алэн сэрэн нолч

王延章，我都了黑奴一族的王延章啊，唐皇仙儿个了，明儿个马儿他，头毛儿尖尖，嘎达个面儿面儿呀。

Ухтадарадрла. Ай! Орчлогсон нулгэ. Абагунэриг тадлахтам гайч сүс их овол. Өннүдрэнэ миний чиригий дор таваран. Алангдагшинд ямар их сүс их овол. Хэмиахинэйс янгун бол бол хиви түнэринэг. Миний хөнэнэр бол янгун гэдэг бол. Миний буй бэлэ чами тосоодсэн. Ногийн сүргүд энэ дотор нэг шиний хөнэ бай. Авнырон тадл хэмиахинэйс тэчангууду. Вангянжан гэдэг шин бол бол. Миний буй мона хэмиахинэйс янгун бол. Вангянжан гэсэн үгний сонсогоор шүснөсөн бол бол шуцтаа бэллэн ирэв дэр бүч оошгоор бат ах болсон гаусжинэ алагдсан мочид татвар бам бат мен ата болоо тосли одоо нүдэр авхэ бол бол бивэгэд ах нүлмэри дүр хасран мен дохторн яндаг тахтладрла чэттүчэм мен Вангянжанги чэдлжэхийнэйдут соркасын жэтбол Сунэжага дэхлэн Вангянжанг Тумрэштэ жэттар Ухнаса давула нэп Кэмнэн тултэлжин дугрэрат Нэрэмбутун галудын Чурбутаттан батрурат Чаталдын гарэмэн Вангянжанг бол Чагрэгэладырла чэттүчэгот Янгуны бол бол чэдлжэхийнэйдут Янгуны чэдлбол Чэлагулан гаргамэн Ахтан нүлэгмэдут амга жого тахтын алмасгангын төрөөд гацд тасан мушгнод ата хорсли авнагуд асинэгу байин янгуне буйо ара боло шуди тарктал левэл алг басан нүднэс гэнэч мандат атыгсэн жадны сэднэгу жадлах түм могоон хэл түлэлж

Ээжэсэн дулдан гүнтхэн байдал өн сүнэнгүүн гадагөр талда дүрбэн тал тулаа болон мэнэ гадар чүлдрод уул нурчах нэгэлэхэн лэдлдий түүрэгөө бол болохийн үйсэд

бол нүрэт татсан арадар хиний зүт гангим багт кадэрагран догорла гарлсан отагт ганг модан бегат нэгэн нүрин жанг амин татадрлэ үн болбол хөннимдэг болло маахунэдэ угун маачэн тамнили болбол гахтаган атагат гаучин дүүнэ амин татадрлэ чипсгүч чэтадэлгэ шиглэ токсн отаг багадар хиний зүт гаучин дүүбол кетатаса тавл нэкэн Тогур санаач нэдин бутун галутын турбат татан батрда чаталдан гал гаучинду бол чагрыглаадрл чэт жогмен кедилж хиймүй ифт чэт бол хатг бол толго толго салжак турбат турбас галутын гадаг санаан батрад сүнингүүнэ ширгин гон бол өн хайр бол тола бол давла гошину ос жернэг үжвс би түрж хиймүй ифт гаучинду үнэ чэдэн нэг нүж өргөдөрдрл абанеган

хэрэгжээ авчирмийн ой дээрэн ойгэд чангдагсан наачээ. Ойвээ бол та бүгдий болбол альварнагам мэн гэлгахийн үйсө төрчэргийн нүндэд гэмасанны хүмүнүүгээ толдан чинсэнгүй етрэтл болбол ойймэзэн болбол гэвжэрэгэн бол хүмүнү талдан хүмэзэн бол бачанам болбол бэлда дахча. Мачэн болбол ах тухтан болбол шигэн дондур бэлдэймэн жэн гаучэн дауд бэлдэхтар байгаад ширигий болбол хэ

өмнө талаас гарж ирэхсэн Есүс юм бол маахгүй аль тачна малбал бэлж бэна ундр дуугар бэлж бэна үсэр шад ирэх үү сэрэг балбал аамал данны аль баран гэж чипсгон ураад Тогиган найя тахсны зул та

тулавлаа дарсан үг эмээч бол толми мал бол 200 жисэг дөрөжил хэмээ юусэд хөннэлэн бол ялаа хэлэ балж сэхэн бол бол лавлд үзэнгэлэ дөрвөн талли ширэг бол бол нүнхэм бол самурсан бол дан ван янган валгэ бэлдэд ото эсэггүй мэддэд хагусган гажидэг жадлэмээ жүн хэдүүдүхтан тахтлдэр хэмээ юусэд янгүнэ бэй бол хөгэдэрэдэрлэ хагарэси өннүдэ шиний хөнэ бэй бол чивэр горгат нэгдгарэнгэ дэхшин бүрхтэ гэн мэн хөгэдэрэдэрлэ хэдүүдүхтан тахтрэнгарэмэ ширэгэ бас хөрөнгө ажил хөөж байгаа.

болбол карнасын үргөж босгоого чинуван лихоюнга. Абагын болбол ортын их суу болбол тулаандыр мөндөр болу алагдагсын нолдан. Абаныган үшөгін ахуэртын гаучын жүгі барадыглэ. Абасана.

Ван янжанги алмен ушо хартли аванган мен. Хадууд төр болбол хотны даттар шиги шалгын менжин шилдэг ширг хэрн төмми шугалааж. Өдөр инсэна цагин сэний үчээгад одоо

Урлаарт өртөлөн басын мен чевала чүл Хөргөлөн барын мен сусын орнас Үндөлжін басын мен ас хойы Туулыг бүйіндөгін ойгалад хорчаа жирсүг Гартаган атагад линшилын жән таммах сүлмей Бахшилын ам мені мүріндүр марады Жоучангин ажыр дахтылын орын мен Жан-жан ғажыр бол, жандын тоғын болсын мен, жамин ойыр талар,

лагата нүртэнэт тезэги доглот тодхснач янгун гэж өгөлхийнээс янгун санас тартнадэрла сайфонги хөллигинэс гацар хугач хамгасигтлэн синий хөнэ бий бол улан тогнэ шинхэн жангжун кайлууд.

Зингээр ашчихсан наачаа. Яад нэртэн нэж бисэг зогллаад лиучжэн. Хам яхиний зот лиучжэн бал тахдэр хиний чиний хэний вэ бол томда бол бол шахтуги жанги шахтуги бол чэхсахуач чүвлөрин жангдун хам яхиний зот чэрлэгэ даг. Заасан аччэр ашчихсан наачаа. Өвөрийн мэн болбол тамхаботтор шилгий болбол жахсгаа мен өөрийн бин тэнэс

자기 발불 홀리어 작선 내솔로 어린 부인 진왕 리거용 메른 두루 말하던 맨 지없어 아득이 맨 시리 호흡들 금맨 혈은 더문지르

Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

цаг хугацаа гэдэг хүлээж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий удаан, айж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий хурдан, шаналж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий урт, зугаацж буй хүмүүсийн хувьд хөтөрхий байгна. Харин хайрлж буй хүмүүсийн хувьд цаг хугацаа бол үр дүнх. Цаг хугацааг үрд нандингний эрхэм сонсогчдоо манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Өнөө ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээрээ Энсүн, Аваад яв, Асин нар, Зуны нар, Рингурун наадам, Хайрлах сэтгэл, Сачил, Өөр бай гэх зэрэг дуунуудыг хүргэнэ. Эхлээд Энсүн гэдэг дууг хүргэе.

0: танцуулгүй намайг танихгүй зүр бүх бүрчин нүлбүрчин нэг бүрчин нэг цүлбэх хүд дөрх
1: Рин гурван наадам классмейт хамтлаг дуулна
2: Барины дугаар орчихлаа. Өөрөө нэг юм таарах та 6 дэх үнэ. Аа, өөрөө нэг юм таарах та 6 дэх үнэ. Энэ бол

Ямар ч гутралыг инөөмсөглөлтэйгээр угтаж сур. Тэгвэл тэр тэнэг гэж бодоод зохтон. Эрхэм сонсогчдаа, манай энэ дугаарыг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэнхэн оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогч та. Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэмбэр нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Тарган тавтай сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид улирлын өнгөтэй тохиолдуулан урамтай сайхан ажил үйлсээр хүлэн би шинэ баг зүүн хөшөөний ганжуур сумны хөхөндөр гацааны оршин голын дэнж Малчин айлын зугаатлын газрын хамт олны төлөөлөгчөөр тус гацааны өмгтөчүүдийн холбоод хурлын тэргүүлэгч Наран Туяг сөрүүлжилэн ярилцсан шингээлтэд сөрүүлжилгийг хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхаран болгоно.
1: Өртөн өдөөгөөгийн гайхамшгий сонортож
0: ганган байгалийн

0: хөгжмийг сонирхон
1: үндэсний соёлын баян өвийг хөөрнө.
0: Аялын зугаацж баясан жаргая.
1: Аялалд тань хөтөч болъё.
0: Жуулчлалд тань замч болъё.
1: Айнэ анда.
0: Айнэ анда. Ирхэм сонсогчдоо, манай хот бол айшгийн их баялаг малжих үйлдвэрлэлийн чухал орн мөртөө аялал жуулчлалын дарахан ор юм. Иймээс жуулчлалын үйлсийн тухай оролдлогоос үүсчлэх хизээд тасрашгүй мөртөө жуулчлалын үйлсийн хөгжилтэй явах тутмаа сайжирж боловсронгүй төгс төгөлдөр жуулчлалын үйлчилгээний системийг бий болгож ард түмэнд ашиг хүртэж ашиг орлогын том хэсэг болхон зөвхөн цаг хугацаа хөдөлмөр орлогын ахиц явцаас л шалтгаалах юм. Ойрын жилүүдэд зөвхөн авраг том Беларусьд асар байшин ахиж олдохгүй үзмж байманжин сая жуултлагсдыг татж чадна гэдгийг нуцааж жижиг хэмжээний өөрмөч үйлчлэг онцлогт идэ ундан бодит амьдралын бийчлэн ойлголт зэрэг нь ч эгэ адилхан гээчдийг татж орлого үүдэж байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн маань ч амдгүй мэдэж байгаа байхаа. Шинэ бараг зүүн баруун хошууны нутаг дэвсгэрийг холбож урсах оршин голын хөвөнд байрлаа. Оршин голын дэнж малчин айлын зугаацлын газар нь өнөө зунаас жинхнэр үүдэнэж өрхөө татан жочид сайтай зуншлаг өнгөтэй зусаад байгаамаа. Зугаацлын газрын голлох том барилга нь тус гацааныхаа өмч байж гацааны хоёр зөвлөлийн гишүүд боёо Галбаатар нар даачлан эзэгнэж ашиг орлогоо гацааны хамтын аж ахуйд хуваарлан өгөх хэлбэр нь нийт олондоо тустай бөгөөд жуулчлал эрхлэхийн хувьд шин сэвэн байгаа билээ. Сэргээс хадагдж ирсэн оюутан боёо одоо цагийн сүлжээ хулгыг сайтар хийж холын жочдыг татж өнөө зүний цагт Франц улсын жуултлагсад сургаар ирж сонирхон зугаалаад ханамжтай бүтсэн байна. Үүнээс гадна нутаг усныхны их баялаг болох тосон аршаан маш ойрхон байж хавь дотоодын амарч сэлүүцэх шаардлагатай жочдоч тасрахгүй байна. Одоо бид тус гацааны өмгтөчүүдийн холбоод хурлын тэргүүлэгч Наран Туяагийн ярианаас нарийн байдлыг ойлгоцгоё.
2: Өргөн олон араажуу сонсож байгаа хүн та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан ч усч байна уу? Намайг Наран Тео гэдэг Ганжир сумны хүүхэн дэргэж чагар нутгатай. Одоо манай хадам бол Хөрлөн сумны Баян хүрээ гач чагар нутгатай.
3: За өнөөдөр одоо таны жуулчлалын газар ирээд их баяртай байж байна. Олон одоо Монгол гэртлээ. Оршин голын хаан хөөдөнжинд байгаа юм байна. Тэгээд жуулчлалын газрынхаа тухай нэг дөхөм танилцуулж хөлөөд өгөхгүй.
2: Манай жуулчлалын газар 10 том монгол гөр болохоор бол одоо манай төрөл зүйлийн нөхөр мөнгөөр бол одоо 10 монгол гөрийн олж. Тэгээд одоо яг нэг жилийн хувьд бол бас гачанаас одоо өрхөлж одоо завдаг өхмүүд илээгүй шалтханаас болоод өнөө жил манай гачааны дэд гачаан даргалаа сахилгад байсаг гүшүүн хойлон хамтраад оршин голын дэнд жигсэн зугаслын газрыг өрхлөөд байж байна. Одоо бол хоног гөр бол 10 монгол гөр. Тэгээд хоол идэх гөр бол одоо нийт 6 гөр байна.
3: Одоо яг одоо амгалан хөрөөд наасаа ирийг бол одоо зам шумн ямар үлээ тээ.
2: Амгалнаас гараад баруун хөшөө орох замаар бас нэг 40 км яваад эргээд урагшаа бас нэг 15 км явсаар хүрчихнэ. Хурж асмал замаар явна. Зүүн хөшөөнаас гараад баруун хөшөөний замаар явж итэл одоо оршин голын сэтгэл хорой хүртэл хурж ин урагшаа байрис засмал зам байна. Тэгээд тэндээс урагшаа явж итэл одоо манай 10 том монгол гэр харагдана. Тэгвэл манай оршин голын дэнч зугаслын газар хүрчих.
3: Тийм байна одоо. Бид бас өнөөс сайн ирэхэд бол бас одоо яг одоо энэ оршин одоо сэтгэл хорайх өртөөнд ирээд тэгээд буур одоо даачингийн одоо засмын замын дэрүүл нэгсүү яваад ирүүл таны олон монгол гэр харагдаж байгаа. Тий. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд одоо зуучлалын газар одоо хэзээс эхлүүлсэн үү? Одоо тэгээд жуулчин тосч байгаа байлаасаа нэ яраад өгөхгүй юу тий.
2: Одоо зугаасл одоо бараг 6 сар асл эхэлж. 6 сараас эхлээд одоо бол бас нөлөөд хэмжээний зугаасдыг хүлэн авч байна. Энэ дотор одоо хамгийн хол нь бол одоо Франц бас нэг 4 гадаад улсын хүмүүсүүдийн тосж авч байна. Одоо манай зугааслын газрын юу нь бол одоо метандер гарсан болохоор бас гадны газрын зугааслын бүлхэн бас мөдөд энэ зам шугамар ирээд манай зугааслын газар ирчихний байна. Тэгэхээр яг энэ орон нутгад авал одоо бас өнөөш нэг зүний сайхан өрөнчин нэгэд хамт сурагчийн цуглаан мөө төрөл садны одоо тэгэхээр найд нөхдийн гэр бүлийн цуглаан гэдээ бас нэлээд хүмүүс одоо ирж байна.
3: Тийм байна. Одоо ямар зорилгоос одоо энд нэг зуучлалын газар гаргая гэж бодсон тээ.
2: Одооны одоо нийгмийн урсгал бол одоо бас игээд зугаслын өрн бүл хөгжиж ин одоо хаан ханаггүй бүр игээд зугаслын зам руу игээд алхаж инштэй хүмүүс бас тэгээд одоо манай хоёр бас нэг замаар явж үзье. Одоо малаа малчхийн дагуу бас орлогоо бас нэг талаар нэм өдөөлөе гэж болсон уднаас одоо манай хоёр дараг бол Галбаатар бол боо хоёр бол тасцад хоёлаа хийж байна. Тэгээд одоо өнний хийж явах явцдаа бол одоо игээд хани малах юм уу эсвэл одоо өдөрний хүн олон одоо завтхгүй шүү дээ. Өн хоёроо гол хийж явах шин. Тэгээд бас бүр гацаныг ойр орчмын хүний авсарч одоо өдрийнхдээ юм уу гэгээд тэгээд тэдэндээ бас орлого олох чинь. Манай шинэ игээд яг энэ голын жусаал дорой байх нь бол манай гацаны одоо игээд мал мал жижиг хүмүүсд нь цум болсорын оршин гол игээд энэнд ирч чинь. Тэгээд тэгэхээр шинэ игээд нөгөө одоо яг заримдаа яг эдгээр чинь одоо ноос юм барцсан чинь бас өмгтөсүүд энтэр бүсгчүүд энтэр бас нэг цөлөттэй байж штэ. Тэгээд тэр үед нь бас ирээд энэ бодлын юм цөөрлөх юм уу? Эсвэл одоо энэ ханиал дотор нутраа арших юм уу? Тонгрын ажил хавсрах юм уу? Бас орлого нэмэгдүүлж байна манай хүмүүсд бас.
3: Тийм байна одоо. Яг одоо энэ гадаадын жуучин ирээд одоо ямар шуу байдалд одоо их одоо урамтай бахтай байж ин тээ хараад ихэд
2: Адам миний байдлаар бол манай энэ нь яг байгальгараа байж гэн. Тэгээд одоо өхрийн мах бол бас одоо ингээд өөр ингээ өхрө хоны мах бол яг энэ малжиж байгаа энэ малыг өхр хоныг махыг гаргаж штэ. Тэр бол одоо бас хулмарийн манай ахны өхрө хоны мах шин амттай шин тэд нар тухамаас таалагдаж. Тэгээд тал нутаг өнөө жил өвс бороо өлвөгш нь бас яг бүр гоё байж гэн үзмж байгаа. Одоо өндөөсөө яг жоохон барамшаа явчих юм бол оршин гол хурч нь. Манай өнөөгд оршин гол бол игээд урагшаа хойшоо бараг 20 газар байна. Одоо энэ байр хулны игээд холовж байна. Тэгээ одоо өргөөшөө бол бараг 10 метр одоо тийм урт гоё гол байна. Тэгээ үзмжийн газар бол бас нэлээд байна. Тэгээ манай энэ дэс юу нь толооны тосон оршин гэдэг байна. Энэ бол одоо манай бие сувилтын газар. Тэгээд хамаг холдоо бас алшаа баян нуур өнтрөөс бас олдод ирдгөө. Тэгээд тэнд орсон хүмүүсийн одоо 7 хоног 14 21 хоногоор хороод явчихтаа. Тэгээд тэр хүмүүсүүд одоо бие сувилтын талаар үлгсэн гэж мэдгэж байгаа нэгэд бүр одоо ам сайн тэгээд бие бас сайн болоод явж байна. Иймэрхүү байдалтай.
3: Тийм байна. Яг одоо манай жуучлалын газар оршин голосоо гэхэр зайтай байж гэнүү тий.
2: Оршин голосоо одоо нэг 4 5 газрын зайтай. Ойрхон. Хорошоо л.
3: Тийм юм байна. Харин орчин голтой их ойрхон өнөө жил бат нутгс сэргээд бас булчаар их сайхан байж гин. Одоо 6 сараас эхлээд бас гадаадын жуулчин ирээд бас манай энд одоо их таалагдж байгаа юм байна. Одоо манай жуулчлалын газар одоо үзүүлж харуулах хөдөн төрлийн байна уу? Тий. Улдууд ирээд игүүл тий.
2: За манай орчин голын дэнд зугаслын газар ирүүл одоо юуны өмнө үзмж сайхан ногоон тал олж харна. Тэгээд эргээ бүр баруншаа хараа тавих юм бол манай мөнгөний богдуулаа бас шууд олж харна. Эргээд одоо өнд ирэхээр хоньо алж ихе бас ёо зугаасгчд гадны зугаасгчд одоо шууд нүдэрэ үзэдэлн мах чанж ихе үзэдэлн дахиад морь унуулж гэн. Эргээд одоо манайхан ба тижөр хурга ишиг тижэдэг ч та. Тэрний бас одоо шууд уугжиж болно. Эргээд морин төрөө бас байна. Одоо ёо гөл баруншлаа тэгээд нэг 2000 газар явах юм бол манай оршин гол хөрчхөн тэнд очих юм бол одоо манай 5 хүшүү мал ур тархан болчих жив.
3: Тий. Ийг бол одоо бас энэ хонд хөвтөх нүхчлийн талаар одоо хөр одоо таалгаж байгаа талаас нь ярил тий.
2: Одоо манай хонд хөвтөх талаар бол асуудалгүй байна. Энэ бол одоо цагийн энэ Монгол гөр тэгээд доторхи энэ таног төхөрөмж гэдэг юм уу юм нь бол одоо бүр хатад ханжих шиг темирхүү баримжаатай гэж бодож байна.
3: Зөвлөнд таамагтай.
2: Тийм тийм. Тэгээд одоо яг өртөнд босоод баруншаа харахаараа бол одоо яг бүр гоё уулын бараалаад талаа хараад их гоё тааламжтай төрөлдөг өнө. Одоо эдэн умдааны талд бол гол нь бол одоо Монгол хоолоороо голдож байна. Тэгээд одоо яг дагалдуулаад бас нэг гэрийн ногоон өнтер хийнэ бас. Хорлоо хайрлах гэж хийнэ.
3: Тийм бай. Одоо манай энэ зуучны газар дөнгөж ихлүүлж байгаа юм чинь одоо нэгээ бас сайхан ухуулах юм уу? Энэ тал дээр хэр анхаарч байна уу tie?
2: А ухуулгын ажлын тал бол одоо манай сум дуу шатны талаас л ихэр дэмжиж байна өнөө баса. Тэгэд манай энэ өрхөлж байгаа боёоны хувьд бол өөрөө бас их сургуулийн оюутан тийм болохоор бас нэг ухуулгын ажлыг бол өөрөө игээд торсулжигийг ашиглаад одоо тэр метон антар дээр гаргах. Өргөд одоо манай энэ чинь одоо бас яг одоо яг дотор орны одоо жоохон бас хулан байшин уу хол биш да. Тэ яа тэдэндээ бол игээд торсулжигээр ухаагуул шатжина. Тийм болохоор бас энэ гадаадын жочин одоо зугаасж байгаа хүмүүс өдөр төр бас ярьж байна.
3: Тийм бай. Манай энэ 137 оны аршин бол одоо их одоо нэртэй байдаг шүү дээ. Тий. Ийг бол одоо энэ одоо аршаан болоод энэ зуучлын газар одоо ойлдуулах энэ талаараа одоо яаж хөгжүүлэх гэж бодож байна тээ.
2: Одоо миний бодхоор шүү дээ. Аа зугаслын ажил авал одоо улам нэг алхам одоо ухаагуулна гэдэг шинэ үү. Тэгэд одоо нэг нэн олон хүмүүстэй танилцуулна. Тэгэ танилцсан суйрын дээр одоо манай энэ тосон аршаандаа одоо ирж байгаа хүмүүстэй тосон аршаа яг энэ хойно нэ ойрхон. Тэгэ тэнд очиад бас тосон аршааныг ашигтай талын уу бүсүүд хүмүүстэй танилцуулж өгөөд тэгэд одоо ингээ хоёр тал удаад ирэх юм бол аль альнийх нь бас нэг одоо хүрээ хөвч нэгтнэ гэдэг юм уу нэн олон хүмүүс одоо манай энэ зугаслын газар болоод тосон аршааны зориуд ер нь өгтөл ба ихтгэл тэвэжнэ. Тэгээ эдэн хүмүүсийн тал бол одоо хамгийн анхаарна бид нар бас яг өөрингөө өхөр хань юм аха шууд яг тэр хүмүүсийн эдэн дараатар гаргаж өгөөд чанарын бол батлна.
3: За одоо тэгвэл манай энэ тосны аршааны одоо үйлдэл шатах юу байдг уу tie.
2: Манай энэ 7-ны шавар тосон аршаан жаслан нь бол одоо голдуу ясны сүрэө хуян тулаа шар усны хөрөг чанартай хүл нуруу өвдөх одоо арс махны өвчин өлдөг зүйлийн бүртэнгийн үлдэгдэл эмгтээчүүдийн олон төрлийн өвшин одоо сүрэгийн чанартай өвшин мөн мөдрлөр одоо талб юм уу гэсэн ширмэс татах хүйтнээс болсон ходоод гэдсний өвчин үед үеиг шүд одоо мөр сурах мөн шамбран зэрэг өвчинд бол одоо маш тустай. Тэгэд өхөр илд болоод энэ найтан хошуу зэрэг арс махны шар усны өвчин зэрэгт бол ончийн тустай манай аршаан блөө.
3: Одоо энэ аршаанд орохтой яаж одоо аль үед орно тийм ба. Тэгний одоо тэгэд өвчтүүд одоо бас өмчөөс асууж орох юм уу тийм энэ талаас нь юу анхаардаг вэ тийм.
2: Одоо энд манай аршаанд одоо орох хүмүүсд бол одоо цөөрлөг нөхөдн зүйл юм байна. Энэ бол өлгөний халуун өвчнөттэй хүмүүс орж болохгүй. Дахиад цусны даралд өндөр мөө зүрхний одоо хүнд өвчнөттэй хүн байдаг шүү дээ одоо. Тэгээ одоо зарим хүн бүр тамир тонхоо муу өнтер хүмүүсд бол одоо энд оруулж үгүй. Энэ тосон аршаанда юу? Тэгээд одоо энд бол ороход одоо олон хүн хүмүүсд өн нөхөдн төрлөө анхаарал болчихно. Тэгээд энэ пүү орсноос эхлээд одоо энэ пүү барахтал энэ хугацаанд бол манай 7-ны шавар тосон аршаанд тасалд бол орно. Энд бол одоо бүр маш одоо тохлог сайхан орон сууцтай. Тусгай одоо энэ аршаанд орж байгаа бие сувлэлтийн газарт одоо тааруулсан тийм манай тогоош байна. Тэр бол одоо манай энэ хүмүүстээ хоол ундын бол бүр сайхан тааруулаад өгчнө. Иймэрхүү байдалтай.
3: Тийм бай. Тосны аршаанд ирж байгаа өвчтөнгүүд тий ямар шүү гэж энэ уулуулаасаа тэгвэл одоо илэр болж байгаа өвчтний байдал өөрөө одоо сонсч талаасаа тийм бай.
2: А илэр одоо болж байгаа хүмүүсд бол бас жишээ бол одоо олон байна. Энэ бол одоо тэгэхэд үеиг шүүн одоо яг алхаж чадахгүй хүн алхаж явахны бас байна. Тэгэд орон нутгийн хувьд бол бас хамгийн хол налчаагаас баян нуур ордосоос их бүр ирж ижээ. Тэгэд одоо хамгийн юу нь бол одоо гол нь өнө хүйтэн үеиг шүүний өвчнөнтэй энэ төр хүмүүсд бол одоо нааша ирэхний байна. Одоо өнө хүл нуруу өвдөх юм уу тийм хүмүүсд гол ирж ихнэ байна бас.
3: Тийм юм байна. Тосны аршаан бол одоо ер нь одоо манай энэ төвөл их нэртэй байдаг. Тэгээд одоо аршааны зорж ирж байгаа өвчтөнгүүд бас их олон байдаг тий. Энэ бол одоо орох тал дээр бас анхаарах аль үед нь орох тийм ба. Энэ бол одоо хаяа тал дээр бас өмчөөсөө сайхан зөвлөгөө авч ихэд орвол бас улам сайн байдаг тийм ба.
2: Тийм тийм. Уулын хэдэн жилийн өмнө манай бас тусгай дээр хулан байрын одоо нэрт Монгол өмч Улаанбаатар өмчийн авцраад бас хүмүүстээ одоо энэ аршаанд орж болох хэсэг эргээд одоо аршаанд орж байгаа хүмүүстээ бас судал бариулаад өвчин төхөн байдлын төрийг онцлуулж ийжээ.
3: За тэгвэл одоо маний жуулчлалын газар бол одоо хөх өндөр гачааныхаа одоо нутагт байгаа. Тэгвэл одоо тосны ар шантаа бас ойрхон өөр одоо маний гачаанд

0: бас нөлөөд давааж байгаа чулхтын тал юу байна уу тий?
1: Одоо манай гачаанд бол бас давааж зүйл бас хөд байна. Одоо гинэсийн төмдгөлийн үсэн хулгуур хаашны бол одоо манглай ах юм бол манай гачааны манглай ах бол тэгээд аав нь бас томоож байгаа гэдэг нэртэй хүн байсан уяач. Эргээд улсын аврах дашням ах гэд бас байжээ. Одоо тэгээд манай улсын тамирчин бас байна. Одоо нэг нэг уржинын тэр Азийн одоо тэр мөсөн яг часнаас одоо ингэж голгох тэр дэ бас алтан металл хүртэж исэн.
0: Аз ТВ-ийн.
1: Тэгээ Аз ТВ.
0: Тийм байна.
1: Тэгээ тэрний дүүн болохоор бол одоо цагаан ингээд одоо бол бас гадаадад энэ хөл бөмбөний мөрөгжлтэй байдгаа олон одоо их сургуульч болж ахтараа. Тэгээд өнөө одоо тэр мөрөгжлөө олон дошлууны гадаадад гараад бас нэг 2-3 жилийн нүрсчээ. Дахиад одоо манай ингээд өнөө боксинг бас тийм өмгтэй тамирчин манай өгд байна. Одоо тэгээд цэрэгт явж ирсэн шүргэд байна. Дахиад манай одоо ингээд бүхин дөвжөндөр сайхан гэлэрж байгаа хур гэд байна. Одоо тэгэхээр би өөрөө бол бас нэг өмгтэй судьяа айл 15 жил хийгээд 20 онд бол Хөх хотод одоо орны төвд явсан тэр өөр Монголын 12 дугаар удааны өмгтэй судьяа төлөөлөгчээр бас нэрж ирсэн яра алдартай. Иймэрхүү байдалтай. Тэгээ одоо бол одоо манай салын одоо ажиллас эрхэлж байгаа урнаа өгчгээд байна. Дахиад өргөд сугаж одоо энэ зогслын газар гээд соёлах юм гэрүүл байна. Дахиад төвний өхнөр нь өрдөн цэцэгэд бол одоо манайхны өмгтэй сулч нь бол одоо игээд өнө юм аяхаар өөдсөж гсэн хайхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр өөдсөө бол игээд өвлүүлээд одоо дунд нь игээд холбоод өнгөдгийн тааруулаад игээд орлогоо нэмгдүүлж явж байгаа. Тэгээд орсон сөгч бас байна. Тэгээд одоо бас яраад ирвэл нэлээд олон хүмүүсд байна бас.
0: Тийм байна. Маны гачаас одоо тамир ус суртын талаас бол одоо сулгарж байгаа залуу үеийн ахмад үеийн улдууд бол нэлээд одоо өндөр түвшинд одоо хурж одоо бас шангал медалийг бол гарцсан одоо ийм сайхан түүхтэй юм байна. Сонсоод бас их бахархаж байна. Одоо маны одоо залуу шилдэх өмгтэй малтууд бас одоо өөрийн талаасаа бас сайхан сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь одоо нэг гачаанд авч хөлөө өмгтөчүүдийн ажилыг бол одоо бас их шухал ажил гэж боддог тий. Энэ талаар одоо ажиллаа ер нь яаж явагдуулж гээ. Одоо тэгвэл одоо манай одоо үн шин одоо залуу шилдэг өмгтөчүүд одоо өөрийн ажил амьдралдаа хэр одоо гавшихаж ажиллаж байгаа, тулгарж байгаа асуудал ер нь ямар шиг байж байна тий.
1: Одоо өмгтөсүүд бол одоо төрийн хагас тулгуур гэдгээр бол одоо бол өрийн тэр хагас тулгуурын үргээ бол маш бүчлэн одоо үргэлж явж байна. Манай гачааны өмгтөсүүдийн хувьд авч хэлэх юм бол бас тийм өөр өөрийн тухайлсан ажилдаа бол маш чармалттай. Тэгэад одоо өмгтөсүүдийн орхилогчийн хувьд бол одоо бас 15 жил хичлээ. Энэ бол одоо манай гачааны ар түмний итгэл сэтгэл нь бол одоо надад тавигдж байна шүү дээ. Тэгэад би бол одоо бас цаг тухайд нь өөрө суралцдаг дуртай. Тэгээд суралцдаг дуртай эргээд одоо цаг тухайд нь дээр дуу шатныг одоо сайхан одоо материал юм уу юмнуудыг бол одоо шууд дараад нь дамжуулж өгнө манай хүмүүстээ. Тэгээ одоо олон төрлийн одоо яг хичээл юм уу эсвэл одоо олон төрлийн сурчлагын төр бас манай хүмүүстээ тийм зайгав хангаж өгнө. Тэгээд одоо мөхтөсүүдийн айлын тоолд бол одоо бас өнөөл одоо нэг жил бол бас хийх юм бол нэлээд олон болчихжээ яваа. Одоо 3 сарын 8-нд өгцөлийн баяраас эхлэл одоо тэгээд өрийн сайн дураасаа манай хүмүүстээ дайчлал одоо энэ орчин тойрлын цөөрлөх юм уу эсвэл одоо аршин сүм дошид цөөрлөх юм уу эсвэл одоо манай гудам цөөрлж байгаа хүмүүсүүд бол бас одоо миний хувьд бол ч амар бас нэг хөрхий гэж боддог тэр хүйтэн тэр хүнээс өрт бас тэр гудамжи энэ арт өмнө бас нэг гоё сайхан замаар амар төвшин явуулыг тэр гудамж энэ тэр цөөрлж байгаа одоо тийм тийм хүмүүсүүдэд болгоон тохиолох юм уу эсвэл насны хөрөлд дошин одоо хөөхд багчудаа халамжилна тэгээд одоо бас олон сайхан зүйлийн уулга юу ч юм. Тэгээд миний бас нэг нь бол одоо өөрөө суралцахаар барахгүй. Манай гацаны хүмүүсүүдээ өмгтөсүүдээ дагуулад игэж одоо тойрон зугаасгах дуртай. Одоо бид нар бол хамгийн холдоо өрийн хот хуржсэн. Тэгээд одоо яг мал жиг дөрвөн хошууныг одоо энэ гар урлын талаар мөн эсвэл одоо энэ өмгтөсүүдийн айлаа яаж хийх талаар юм уу эсвэл одоо манай энэ хөгжсөн манжир хот юм уу одоо тэр чинь бас улсын их боонт шүү дээ. Тэгээд одоо эргээд шилэн хот юм уу тэгж нүдийн нөлгөөд эргээд тайран сурчлага хийчихсэн. Тэнд манай хүмүүсд бас их дуртай. Одоо юуж өсөхөд бол бараг манай гацааны эргээд тойрноо өхөд бараг өгөөж хөлөх хүн сөөхөн одоо.
0: Ер нь тийм шүү дээ. Одоо манай мацтууд одоо жилийн жилдээ одоо өөрийн нутгах дөрөө малаа хараад тий. Тэгвэл одоо шинэ сурах юм ээ таны мэдээ ойлгоё гэж юм хүслээрээ одоо дагалдаад өөр газар хурж шинэ юм үзөх юм уу? Тэнтхий одоо ажил амьдралын байдлыг ойлгох юм уу? Энэ тал дээр бол одоо бас нутгчдын эрхлэгч басны хувьд дагуулах одоо энэ үйлдэл бадруулах нь бас ярангуй чухал шүү дээ. Тий. Юу л одоо манай энэ 2 дугаар радиус эрхлэх бол одоо уран айдл эрхлэх юм уу? Тийм ба. Одоо тийм бол сүүл саалаа авах юм уу? Энэ талаар бүсгүйчүүд одоо хөр одоо гарамгай ажиллаж байна тий. Ер нь одоо балгасан дээр хөрөөд одоо дэлгүүр эрхэлж тийм ба. Орлогоо үүсгэх талаасаа ер нь ямар шүү байж гэнэ үү тий.
1: Одоо хошуунд дэлгүүр худалдаа эрхэлж явахаас ихэд байна манай өсч ажих байна. Одоо хөвт юм худалдаж явах нь байна. Үндс одоо өргө өдөр тутмын хөргөлгөөний зүйл худалдаж явах нь бас байна. Одоо тэгэхээр өнөөвөл бас нэг TikTok доор одоо хүмүүс шартар өгөлгөөд одоо одоо бараа антер зардаг болоод орлого багасаа нөмөдүүлж байна шүү дээ. Тийм бас байна. Дахиад одоо эсвэл одоо манай тэр Насар одоо юм шалгасараа юм том жохны байна. Одоо ойдлоо ойжих янз л байна. Тус тусдаа л ярах л ажина. Яг л игээд зүгээр суугаад игээ байж өх юмс л цөөхөн л энэ.
0: Тийм шүү дээ. Одоо өөрийн чадвар чадахыгаа бадруулаад уран айдл тэгвэл одоо өөрөө дэлгүүр өрхөж одоо юу одоо хийх үлээ гэж тийм ба. Шүний сэтж байгаа хүн бас олон гарчж байна. Шин өрний одоо залуусууд их сургуулаас төгсөж ирээ тийм ба. Гачаандаа одоо сайхан ажил үйлс эрхлэх юм уу? Тийм энэ талаас одоо ямар ч үг байж байна тийм.
1: Одоо манай гачааны шүр дүүх хүүхэн гээд өр Монголын их сургууль төгсөж иржээ. Тэр өөрөө сүргийн алав хаагаад явж ирсэн хүн. Одоо 100 хөшөндө кафны үрэ гаргачихсан. Одоо төрнөл бас нэг шин сүвэн одоо санагдаа. Тэгээд бас одоо бидний уул нь одоо кафугаад яраас охвол бараг телевиз кинонд дөрөл үзчихсэн. Өнөөл одоо харин тэндэн ошоод бас тэндээ олон ном дэвтэртэй. Тэгээд тэр өөрөө бас яг юм биш төхөө хүн болохоор ашин тэндэн ошоод харин ном үзээд эсвэл найзтгаа ошоо яраас охоод их го юм байлаа.
0: Тийм байна. Шин өрний залуусууд их сургуульд одоо хотод хөцөлөө тэмтхий бас одоо өөрийн танд мэдсэн сонир сайхан санагдсна. Өөрийн нутаг орондоо ирээ тийм ба. Игээд одоо өөрийн бодол санаанаасаа бас дахин одоо шиний сэтэж одоо кофийн өрөө тий игээд бас Монгол номтойгоо харт одоо уйлдуулаад тий хүнд бас ийм их тааламжтай сайхан одоо орчныг бүрдүүлж өгж байгаа бол одоо бас сайхан байна. Юу н нийгэм сайхан хөгжиж байна, жуучлан үс хөгжиж байна. Тий, эгэд бас одоо маны малтууд одоо бас орлогын үүдэх жуучлын газар гаргах, Монгол амьдралаа харуулах тий энэ талаасаа бол одоо үн шин залуучууд шин малтууд одоо хийж өнө одоо бас олширж байна. Тэгэд маны энэ нэг оршин голын дэнжинд байгаа одоо шин эрхэлж нөөж байгаа одоо ийм сайхан жуучлын үйлс өнөө жилийн 6 сараас одоо үдэ нөөж өрхөөсөхөд бас Охрохон хөтхөн сарын дотор бас гадаадын жуулчны ухтаж бас хүний санаанд хүрсэн бас сайхан одоо үйлчлэгээ хангаж өгсөнд одоо бас сонсоод их баяртай байж байна. Игэд одоо маны хүлэн барийн нутх, маны баргын сайхан нутх бол одоо маш их сайхан байдах. Цоны уулрал одоо сайхан ногоон тал, сарул уудам талыг хараад хүм бас бахарх эрэх дуртай. Игэд өнөө жил бас сайхан хур бороо төгсгөн нутугаа сайхан сэргсэн. Игэд хүний санаа бас одоо сайхан одоо тэнийгэд тий одоо юу нэг харах үлээ гэсэн шиг бас нэг ирэх юм уу тийг бол одоо хол байгаа одоо тэнд ажиллаж амьдарч байгаа бас одоо нутгийн орны сайхан одоо ахмадууд бас наасаа нутгийн орно хөрж иж байгаа одоо юу юм ямар сайхан амьдрал шинэ үсээ нөөж байгааг бас одоо хаад үзчих талаас нь бас одоо сайхан таатын нөхцөл бас бүрдүүлж өгч байна гэж ойлгож байна. Дараачаар одоо маны нэг жуучлалын газар одоо тэгэд хойшлтын замлаа одоо яаж өргөлүүлж явж бодож гэнэ үү тийг
1: одоо хашлын ухлагын цар сурталчилгааны талаа илүү хийвэл болно гэж бодчихно. Ягаад гэвэл манай Хуланбаар шинэ бас одоо нэр цугаслын газар олон байдаг ч та. Тэгэд энэ дотроос бас хөлөө олж тогтно гэдэг бас амархгүй ш та. Тийм болохоор хашл зар сурталчилгаа одоо ухаалаг илүү хөрөх юм уу бодчихно.
0: За игээд сайхан яраа сурвалж өгсөн танд маш их баярлаа гэд жуучлын үйлс нь улам өөдрөх дэлгэр сайхан явтхыг үсэж билэгдээ тээ.
1: Баярлалаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх болж байна. Эндээс хүлэн байр сайхан нутгийн манай айлжуулчлын үйлс ахиж өргөжин хөгжиж алдар цуу нэн илүү мандахыг хүсэн зүгнээд мөн ч сонсогч та бүхний эрхэлж хийх үйлс тань бадран дэлгэрхийг хүсэж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөнсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэдчилгийг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна аа.

сонсогчдоо. Залгаад пэлжээ өргөх, имин голгох дууг сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

Зай хүнд зонцогчдоо, хулан байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чинь дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэж сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шин уран бүтээлийн сонирхонд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортоо хөргөж байна. Тосдог Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Таврын зэрэглэн шиг талдаан дөхсөн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цоорой шиг гурван нура тайрсан, хайртай авь минь бара үйлэгнэ. Зуны солонго шиг нутагтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нура эргэсэн, зүлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бара эргэднэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өрхсөн, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өринхэн сэтгэлд үрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үгэлэн гэхэд байгаа дахин та өнгөрүүлж

мэдээ сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад яри сонсын нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт яри сонсын нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дөрөөрхөн идрүүдэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүгд талар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж Чин хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчад яваа өмнө түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэж сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шин уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож, орхины шүлэг ангирийн аялгу аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортой хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрглэн шиг талдан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цуурай шиг гурван нураа тойрсон, хайртай авийн минь бараа үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутагтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нураа эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авийн минь бараа эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өрхсөн, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өрийнхэн сэтгэлд өөрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлэн гэхэд дууга дахин та өнгөрүүлж

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дуугаа та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу иргэн сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлэх сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болон гар Хөлбөмбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэй эмчийг сургуулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлж нөвтрүүлэгт Хөлбөмбөр хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэй эмчийг сургуулжлагад уурж амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний отоох байдал өвчний хандаж өвчин үүсэх шинж илэрлж ич өвчин үүсэх шалтгааны тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэлжи нөвтрүүлэгт харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний шалтгаан харшил үүсэж байгаа элементиг байцаалгах арга жич засаж совлох аргын талд тайлбарж хийх болно. Залгаад сурвалжлагын дарин гулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, үргэлжлэх холтой хүүхдийн өвчний дотор одоо нэг болог харшилтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярихаар одоо ярилцлага өндөр болсон байна. Мөн харшимтгай чанартай өвчний дотор нь харшиг одоо босчиг нь одоо бүр бие чааж гаргаад ийлэн юм
4: аа. Дилэн дилэн.
3: Манай энэ өвчний хороо бас дилэн.
4: Дилэн дилэн. Харшимтгай нь учир нь юунд харшиж байна, юунд хордогдож байна, энэ талаар бол бие чаад дилнэ одоо бүр. Өнөө болгоо ёроо өмнөлтэй бол ойлдол таарна гэж би бодно. Энэ юунд харшиж яв. Тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу, эсвэл идэж өх эдгөө ундааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалгдчих юм уу харшиж юм уу нэг бол бүр бэ шат дийнэ.
3: Тэгвэл одоо манай өмнөгийн хорооны талаар одоо баран хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
4: Манай өнөг өнөөний хийжиг ан бэ шалтан бол гадагшаа хөргөөж ин харбинт хөргөөж ирэх хийж байна. Аа баран тавн ажил өдрийн хугацаагийн хөргөнө. Бүгдлөрөө нэлээ нэг хараад яху очирн бол нэг гадаад орчинд бол эдгөө ундаан шиг Монгол олон жил байсан шүү. Тэр бүгдийг би цад ирэх байсан шүү. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг жилүүдийг би цад ирэх. Эдгээр ондоноос сүү өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, мөн одоо бууте. Гадар хий тэр ургамал гүн юшу. Одоо манай нэг хашу бас байж та. Манай хүлэмбэр чинь, манай хүлэмбэрнээ байдаг лэу шу, ян шу. Тэр яншу маагад нисдэг шүү. Муна дан чи манай нотогд ширилж. Муна да ширилж анаа жил төлөө олон байна. Хуанхаа хавгтал дааз хавгад нэг олон байна. Энэ дотор голду өвчин хөдөлгөх мал хуанхаа хав нэг төрлийн ширилжа бол өвчний ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө.
3: Тэгвэл одоо энэ яг нь харшиж байгаа боссын талаас нь одоо ийгэж одоо элементийн талаас нь ийгэж байчаал хийж чадах юм байна. Тийм үүтэн одоо манай өмнөгийн хорон төрөв энэ талаас байчаал хийхэд түрүүл үн ханшин тал хэрж ирэв бол энэ бол одоо бас орон гэр яхмууд бас ийм халамжилж байгаа юм гэдэг.
4: Тийм үү. Өнөг байчаал бол онон бол үнтэй байсан. Одоо зүгээрөө ардын энэ нэг заас мөнгөний талаар хий нэг дараасыг бас анхаарах уу. Хоосон төрөөс астан бас үндэн нэ яруу өмнөлгний бэ чаддаг IgG гэдэг бүр байна. Одоо өнийн олон ярсаар ардууд ойлгохгүй мал магадаа. Манай дэрснээс өдөр бидний сахин тайлбарлан өгнө. Хансан талаар бол 22-28 олон мал 3-4 байсансаа эхлэхэд юм зих. Яраа нго манай бэ чад бол тэм бүрэн бишээ. Одоо өнхөө өвчтэн шүү. Чиг бол өмжилгөө хийгээд ханамжгүй бол бидний бэ чах уулган өргөтгөр болно. Өнөө мал манай хит ирэхөө гэвч бидний хотын өмнөлөг мүү гадагш харах юм уу бүжиг аргуур бэ чаж болно. Чарим хүн баг өнхөө юм нөлөөлөгдөг байдлаа гарч болно. Ер нь идэж уудаг юмас аттаа шүү. Ямар нэгэн онцгой юм юм нэг хар шиг учир байж болно гэсэн үгсээр нэг байцаал тэн нэг хөрөөвч хаан өргөтгөж болно. Босно учир бол чиглэмнөх хүн өндгөн харшисан ч зөвхөн өндгөн харшицгийг үжиж болох вэ? Өндгөн харшицгаа хүнд өөр нь ямар нэгэн тийш сигва мө тарвус сигва мө цаумэй өндөрт ба харшиж болно. Тамгхын жаоча. Зөвхөн чи одоо байцаалчин зөвхөн үндгэн харшицгийг гараад ингэж л өхмөрөөр итгэж болох гэсэн үг.
3: Тийм байна. За тэгвэл одоо яг энэ байшаалтыг хийн өсөр заавал энэ өвчин хөдөлснөөс дараа очиж хийдэг юм уу? Эсвэл өвчин үгүй өстөмөс энэ байшаалтыг ирж хийж болдог юм уу?
4: Аа, бүр болно. Имэти чи чил бол ямар нэгэн юмд харшиг юм нэг импай болвол шүү дээ. Ямар нэг жилийн байшаалт бол хөдөлдөө мос арагын чанартай гэсэн үг. Аа.
3: Харшлаг элемент мөн одоо гэж өдөн таны дээр бид чинь одоо
4: тийм тийм
3: арагын чанараараа
4: тийм тийм тийм тийм. Мунада ямар нэгэн байшаалт бол яг чиний мөнөөс өвчин хөдөлж байгаа гэсэн үг бол өнөг хариу бол ямар өндөр гарч болно. Тэр нь зөвхөн өнөөний байдлыг илэрхэлж байна. Гэвч өөр нэгэн байшаалт бол ирээдүйн мөн өрт үеийн тэр нэг байдлыг бүр илэрхэлж байна.
3: За тийм болохоор яг энэ үедээс энэ одоо байцаал тийерж байцаал болох юм байна. Зүгээр одоо өртгөн шиг хүүхдийн хам бие нэгэн байдлаа ялгаж хийж таа.
4: Өөрт
3: харшиж энэ зүгээр одоо тэр талаас нь одоо нэг өрхөн сэргэл хийж таа.
4: Тийм ээ. Зарим хүүхэд төрж гарцнараа өхин сүйдэн бас харших хүн бас байна. Зарим найфын бас харших хүн бас байна. Эний бүр өртөө мөдөж хүнд займш таа. Өн өвчнөс юм шин удаан анхаарал уу өөр өсөл байж хэн нүл өнө. Харшимдхээ энэ нэг мах бүтээх юм бол эрмийн харсаар өөр бимба усгүй болчих юм.
3: Тийм.
4: Бие мах бүтээх нь өсөл байжил тийм бол ихэр нүн болно. Мунадаа удаандаа өөр өвчин бас болно. Сонсог чадвар муудна, хамар татна. Ийм байдал бүр гарч байна. Ундх нь харчлан шүү дээ. Тэр ам хамар бүлэр жига амжин тэр ундд сайхан амар дэрхүү амжин да. Тэр нэри нулоснес сурлгил ба нулолон ба. Дараа өдрийн чөлөө бас нулолон ба. Эмээс бол сургачны сурлгийн их хор нулол боллоо. Мөн сэтгэчи бачимдхуу даахын. Хамар бүлэр хүмүүр бачимдаг шүү дээ. Бат баярлахуу да. Тийм ба. Тийм бас ийм сэтгэчи бас их нулоллоо. Уу надаа хөгтийн энэ өлөл талбар нулоллоо. Пайс телебүр нь нуллаа гэсэн үг. Тийм шүү дээ.
3: Тийм болохоор өвчнээ бас энгээд болох юм байна.
4: Тийм шүү.
3: Энэ өвчнөөс болж одоо олон ярван хор нөлөө авчирдаг юм байна. За, тэгвэл одоо яг өмчлөгний дээр бол одоо энэ өвчнээ одоо ямар хэдэн талын аргаар одоо засаж өмчлөдөг бол
4: манай хүлэн бэр болвол нэг хар шимтгэж чанартай хамрын өрөвсөнэ өвчлөг норм бол 130-34 хүрч байна. Буг улсын бүртгөлөөс өндөр. Нөлөө өндөр гажиртаа багтна. Имаас манайд орчин үеийн өчхөр нэг үдэн өмнөлгөд ирж байгаа өвчтөн бол улмаас улам нөмгдөж байгаа болохоор дүгмхэн миний нэг өмжилгээ хийсэн нэг ойлголтоо хаваалчаа. Тэгвэл манай Монгол анаахан бидний тугаар бие ярьсан ч та хамуур дараа оншин тодорхой хийнэ. Цосны байцаал хийх чухалтай. Мөн одоо манай Монгол анаахны өвчин оншлогийн онцлогоон чил бол асууж үжих хөрөлжих шинжилгээ. Мон судлах хэлсэнтэй шинжилгээг бол заавал нарийн хэмгээ хийнэ. Энэ суурин дээр нь өргөд одоо үеийн нэг бэцах нэг бэцалтын тамиг төхөөрөмжөөр дамжиж бидэн хамгийн сүмдээ бол оншин өртөх нь үг дилнэ. Тэснээс болоод яруу өмнөлгний олон хин бол бүр удаан жарсаар олон гажи үйлдэл нацгийн тал бас олон дагалдаад гараад ирчихнэ. Өсөл байж тэр нөлөө нь муу, хотоодын нөлөө нь муу эсвэл чагаан судлын нөлөөр байдал бүр гарна. Тэрэг чагаан судлын нөлөөр юм нэг гажи үйлдэл байна. Иран гуйст өвчин төлийн төргөнөр хөдөлж байгаа үсэд чи бол амьс гадаад уг ярд ирэхөө хоолой боогдоод одоо ам насны айл төгшөртэй болж байгаа үсэд чавал төргөнөө аврал хийхөө болох. Өнөө бол хүний яруу өмнөлгийн давлаг тал. Чигвар чи хай муу ухаа хий муу эсвэл одоо хүсий чин тэр гаргам. Анын талаар бол хүний яруу өмнөлгийн давлаг тал. Мөн одоо гадны хөдөөн тэр надад яг юм нэг учир байгуул заавал бидэн бол тийм нэг төргөн аврал тийм нэг сүрчих өм нөмөр яруу өмнөлгийн хүний бүлхэн байгаа юм уу дээ бүр бидэн авч явах юм нэг сэна чи монгол ум таа нэ бад заднууд Азиа. Энэ талаар бид нь бас хаарандаа нэг Монгол Европ өмнөгийн хавсаргаж ирэнгөө засан бол би бодвол хамаг сайхан гэж бодно. Оншин талаар бас юм. Өмнөгийн талаар бас ямар өстөн югэн жаргалсан, ямар өстөн Монгол өмнөсөн талбайч илүү хөргөлж өмчил хор голлох нэм болвол өмчит байх юм нэг бодохоор. Өмчин сэтгэл явчгүй байж болох ба. Баа. Өнөө цаавал манай Монгол өмнөг хөнөссөн гэдэг хэл болох ба. Зарим үсүүд манай Монгол өмнөг бас хөрхөө талбас байна хүний. Гэвч бүх бүгэн өрүүлжүлэг талаар болвол манай Монгол анаахны нэг үндс онол шид харин нэг исэн гэж бодно. Бүх бүгэн бүх талаар нэг засахын болон хамгийн гол чухал онцлог гэж бодно. Имаас бидний өмчлөгөө хийхтэн болон Монгол өмөдөн хөргөлөө. Энд голдуу болвол халуун хэдний байдлыг үжиж ирээд өмнө сонгоно. Энэ тогсон өмгөө хэрхэн аргагүй. Манай Монгол өмнөрлөг бол төлөө олон байна. Манай өмнөгийн хорон бол өнөөдөр өмөр хангаага дийлчих нь. Энэс уран дээр бол гадар засли бол хөхөт юм чинь да. Зарим өми уухад бол хөхөт төвөгтэй шүү дээ. Гашин хөтл гошин гэд уужгүй. Мөн одоо хамжилтэг талаар удаан хамжид ирэхөө өвчнээ өдрөлдөд түүний нацгээд халболчихно. Имаас бидэн засли бол өрхмөлөг хөрхтэй. Хөхөт бол хөхтийн санаа нь тэрэн чухал байдаг. Имаас элд нохлог засалхаар засал хийнэ. Мөн одоо ханж хатгах, ууртах, утах, наах, сорул, төөнөх, жин засал, дөвтөг засал, арсан засал зэрэг олон жилийн энэ засалуудыг бүр хийж байна. Одоо хийжээг явцсан дундаа бол бид нь ямар өмнө үйлдэл ихсэн шинэ үйлдэл тэ нэг засал ивэл бид нь бас мэдэрч ол дийлж байна явцсан дундаа. Ол өнөөдөр манай энэ тоогоо тэ садлгаа хийжээг болохоор хүүхдийн харсан тэ чанартай хамрын өрөвслийн үдэн өмнөлөгөд үлгөөд байна. Тийм тийм.
3: Түр одоо өмчний ярснаар одоо Монгол өмнөлөг одоо Европ өмнөлгийн хавсаргаж хэрэглэхийн дагуугаас манай Монгол өмнөлгийн гурамжилаж засалаараа мал ийгэж хашиндгээ шинэ хамрын өрөвслийн засаг юм байна.
4: Сайжралтай. Мөн одоо хүний ажил амьдралын нөлөөлж яснасаа нөлөөлхөө болсон. Им энэ бол манай өнөөдөр хамгийн байрлалтай ажилгож байна. Дөрөв жилийн нэг олон өвчтнээ жишээр тэлүү дүмшээ. Мөн одоо им ин шавшээ. Машинны шавшээ. Өдгөр энэ эр хэвнэн сурагчид болвол бүр дам дамар сонсоод ирсэн байна. Шинэ өвчт нь олон нэр дээр ягаад бол дөрөв жил баг манай ширлж аны өөтгөж нөлөөд өндөр чадх. Манай үдэн өмнө ирдэг өвчтнээ өвчнээ төрөл жил бол олон шиг

0: өсөг босөг өвчин орон ирд нь манай болвол юм нэг анчлалтай тун харч мэдгээ чинь тэ хамрын өвслөөр ирсэн хамрын симптомдгаас аттан хамар бөглөрөх найтах мөн одоо носгооч юм симптомдгаас тань олонхи хөдөлмөр нүд нь улайгаад
1: нүд нь носгооч
0: усгооч хавнын захтнын аргаас гартлаа хөвгд хүмүүс би нүдэн ухаж авангын санд яаг хэлнэ үн тийм тань нэг нь захтнаад сайхан амар дэрв ямар ийл амсэж их тийм нэг байдал яг хөвдөө сурал хичээлмаса тааж нэгэд ниндрэд би голдо аман огна монгол аман огна мулада хатгаж асал хийнэ хатгаж асал нь хари хашл хурдан шиг хөндөө өвчтөн бол ширүүн шиг засал хийнэ гэсэн үг хонхон өвчтөн бол бидний жүлэн засал хасар гагуулсан мөн нас бага хөвгдөд бол тэтгэр өрөн жүлэн засал жүлэн омтам хөндөө шиг өвчнэ байдал үүж нэ юу болсон ч бараг нэг дугаар өдөр хатгаад дараа өдөр нь мэддэгчихнэ. 3 5 өдрийн дараа нь хөвгд бараг хамаагүй лээ. Одоо миний засан жишээ юм уу? Латея байдаг өвчтний бүр ингэж засаад им өхтний өдөр би латея сайн маргаад инээгээд хэрхэн аргагүй. Түүнээс нь хүн дагна адыг өрсмөр би бас өмчлөгөө хийж завсангүй шээ. Амтгүй юм чинь. Энэ бас ингэж дүмж болох усгүй. Зөвхөн миний нэг өмчлөгөөний нэг өмгөлтөнд ярьж байгаа хэрэг. Энэ
1: чинь засаад одоо өргөс сайжруулсны дараа урваад гарсны дараа бас сэргэлдэн сайхан хийх уур бас тэхэж мэдэг юм
0: тийм тийм тийм дэж уухан анхаарах вэ дарж анхаа нь хөрсөнөх вэ одоо мөнөөний сүн өрөө унтэн мөн одоо өртөө өртөн босго гадна гүйж хараад на бөмбөг тамрын хөдөлгөөн орж уух хөвд олон шттөө тийм ийм дадгалуудаа нь халахын хэрэггүй гэсэн үг юм л одоо тагшир томоо олохыг бол анхаарна нэг жил одоо жирэн хөвд сар болгоно өвчлөг байна. Тийм хөвгд бол өнөө нэг амьсгалын шийдтэн мүү босод доторч холсаа бол нөт гүмтхүү да. Өвчнээ хороор хүнээ өл өрхтөмөр гүмтэж болох юм чинь да. Имаас ийм мах бүтэх хүмүүс бол засал ахын латте удаан ус. Энэ бол бүхэл талаар бол сайхан ингээ засхуу болох вэ. Мөн одоо орчин бий бас өн өвчний тахай олон сэтгэл тэйж байгаа юм чинь бол яруу өмнө хин мөнөө манай өмнөлөг одоо би дараагаар орлог санаатай нэг хөлнөд орох юм шөөша мийн хөлдөр өм тусгаад өвчний жасна би өөрөө биеэрээс хийж яа. Би бол төрөлхий харч мэдхээ чанартай юм нэг мах бута би юу. Би арбат жилийн өмнө яг өмнөний хүн жиган хөгтийн шиг нүд улаан нүд жахтнын хоолой жахтнын бойдор бол одоо маач юм гарна. Намас гэхэн одоо шимажны малгуурвш шижний мал намас би шижэн бас гарна гүрвш ба гарна гэсгүй байдаг тий Тэр нь тэр өсөд тэр орчин мөний бараг дарах хэлгаа бараг дорой байсан магадгүй бодно
1: аз яг ийм байдлаар орой хөлдөд орой дээр дарах хэлгааг нь бас их сайн байна
0: гэм өнөө малгуур би хүнээ бөөжин хотн хүн хийгээд нөлөө удаж яана өмнө орны дээр манай умраад орно харьцмаар хочрог дүнгийн болохоор энэ талаар хийж байгаа бол өрөтэй чинь аа. Одоо нэг би бас айл гэж. Тэгвэл манай өвөр Монгол бол хух хот богд ордос өнөг өн төрөхсгөр бол ширэл жанай өөтгөж бол манай хүлэн мөрөөс өндөр. Тимос төрөхсг орн бол харч мэдээ чанартай хамрын өрөвсөлттэй тохоо те өвчтөн бол олон байдаг. Тимос хүнээ тэр талаараа бол өвөр Монголын артын өмнөлгийн харьяа. Мөн одоо шийнэ өмнөлгийн гэж байна. Өмнө нь хараа гэж надад мал өртө хийчих өнөдөө бүрөө. Мавл өн таа тэвл садлга. Мал одоо өглөл бүр олон бичиж байна. Тимос бива бүж байна. Манас бас өнийн болбол одоо мөнөөдөр нь угын тасал хөдөн бол хамаг сайхан өмчлөгөөгд яруу өмчнэр ингэж хэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр би бас өндөнийг сэтгэл тавиад ингэж болдсан бол манай үдэн өмнөдөө бас өний оролцох санаатай байна. Өнөө мал хэдий бол өмчлөгөөний хог чаг нь уртаа шиг үндэн болбол ийм яг хэллээ. Колду болбол хуанхаа хот жаруулсан. Хуанхаа хог гомын харсдаг хүн олноо. Имаас бол үндэн жаруулсан. Үнд бол үйлэр хамагсан асуу. Өнөө таатай өмжилгөө хийжээг байна. Би мөний үдэн өмнөрөг зэрм олон хэдэн ийм өвчтний хэрэг чим хүн зэрм нь зүүн үеэнд хийж яана гэнэ. Зэрм нь ши үеэнд бас хийж яана гэнэ. Шөша мэн ин аа. Ийм яг хэллээ шүү дээ. Тэрхөө шүү дээ. Зүгээр хатахгүй юм ямарсангүй. Энэ хөл дөрөнд тусгаан.
1: Тийм.
0: Өдрийн нэг тусал, хоёр тусал нь уудгч юм бол аажмаар мал утхан болгоно шүү дээ. Зүгээр зэ дийцэн дэ зэ юм да юм яа.
1: Тэгвэл одоо хүч хайх юм
0: бай. Удаан юм аажмаар мөн хүн бол өнөндөө харшиж байгаа. Үндэн ширэлсэн хүнээ бид ямар хор одоо хүн эмтэнгээ хөлсөн бол хүн ураг мөний хорндын хайчаар бол хэлж үжмэл үндэн тэн бэга ширмжа манай өсөл болж үндэн ямар хор болно да үндэн хамтаан нэг гүншин юм бэг ястэ гэсэн үг. Гэвч манай бие яагаад энэ жавл хор ядал үжээд тэрийн наад дүрм хэлж янаага бодоо тэрийн тэнтэй төмжилдэж энэ да өнөн талаар болон содолгоо хийжэх хүн олон байна. Одоо үнэндээ бол хор болох юм биш шүү дээ. Тэмэр бактери бол хаач үлээ байна. Тоос бас бэжлэн чи өдөртөө төрөөс зээл дэрхөө яваанаас. Хамаг сайн юм бол өнтэй хамтаа нөгөө оршид дийлэх юм бол хамаг сайн. Чи тэр ширмжагийн үтээгээд бидэн бүгд өвөр монгол тийм олон байна. Харин өнтэйгаа яаж хоорондоо бол өй өвтэй оршин тогтнод дэрхэн бол чухлаа. Учир яг юм болсон чи надад бидэн өнтэй жахсан ажлыг хийвэл нүн сайн даасан.
2: Хүүхэд багчуудын харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн үүссэн шалтгааныг гүйцэд таньж, харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийг амьдралын эл талаас гардан шинжилгээ ухаанчаар сэргийлж, хүүхэд багчуудын өрөвлөөр өссөн байж хад сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй юм. Эрхэм сонсогчдаа, энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхнийхээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Гүдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Гүдэнбэр хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маний хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн үлдэл Хянганы зүүн өмнө биеэр Дум зэргийн баромор нь, баруун өмнө бие Хойн бие, зүүн хойн биеэр Үүлтий, бусад газруудаар Баг зэргийн баромор нь, олон газруудаар 2-3 дэсгийн сахи баруун хойноос сахилтна. Маргаш өдрөөс маргашсан үлдэл Хянганы зүүн бие баруун хойн биеэр Баг зэргийн баромор нь, бусад газруудаар Үүлтий. Энэ хэмжээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн үлдэл Хянганы зүүн өмнө биеэр Дум зэргийн баромор нь, баруун өмнө бие Хойн бие, зүүн хойн биеэр Үүлтий, бусад газруудаар Баг зэргийн баромор нь, олон газруудаар 2-3 дэсгийн сахи баруун хойноос сахилтна. Маргаш өдрөөс маргашсан үлдэл Хянганы зүүн бие баруун хойн биеэр Баг зэргийн баромор нь, бусад газруудаар Үүлтий, Хайдар оронд Баг зэргийн баромор нь, 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Алтан эмэл болгосонд Үүлтий байсна. Баг зэргийн баромор нь 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амгалан болгосонд Үүлтий 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баян хүрээ болгосонд Баг зэргийн баромор нь 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баян тоо болгосонд Баг зэргийн баромор нь 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотод Үүлтий байснаа. Баг зэргийн баромор нь 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод Баг зэргийн баромор нь 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдалын багсанд Үүлтий 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод Үүлтий 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Аргал болгосон Үүлтий 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Жалган айл хотод Баг зэргийн баромор нь 2-3 дэсгийн сахи зүүн хойноос сахилтна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус.

градус. Нэрэг болгосон дум зэргийн бороон орж байсан үлшин 2-3 дасын саж 100 хойноос эхэлдэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосон дум зэргийн бороон орж байсан үлшин 2-3 дасын саж 100 хойноос эхэлдэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайлаар орондо баг зэргийн бороон орно 2-3 дасын саж 100 хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудамбай хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэнд найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаа та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян Бат жаргал, Эрдэнэ Чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэ сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнх төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Бат жаргал хөгжимдэнэ.

0: За сонсогчдоо цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өвсөлийн бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үзэсгэлэнг сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвт хулан тайлбарлах ажиллах Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий эвлэлд явагдсан.
2: Дөрөвдүгээр бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан.
3: Хөдөлмөр хотын хилийн хамгаалалтын адуун гэр Төмөн газрын хил хязгаарын аялал ажичээ 10 шин 100 шин 1000 тосхон төмөн өрхөр гүнзгэрэх ширээс ажиллах хурднуусан зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорийн мэдэ. Ойрын өдөр Си Цзиньпингийн намын байгуултын үйлчилснаг сурлжин туушлуулах тусгай сэдвт ухаахуулан тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлд явагчаа. Тус удааны ухаахуулан тайлбарлалт нь гол хурлын талбайд хөчөл орох Хошуу хот торгийн ажилчны ерөнхий өвлөнг нь сүлжээн дээр зөргөр хүлийн авч үсэг хөлөөрөөр явагдаж бүх хотын ил шатны ажилчны өвлийн кадрчүүдийг хамарчаа. Шинэ цаг үеийн намын байгуултын ажлын шаардлагад суурилж, Си Цзиньпингийн намын байгуултын үжил санааны чухал ач холбогдол, шинжилгээ ухаанч уулгатхан, онлайн хөвсөртөл, үйлдвэрлэлийн суур болон онлайн их сургууль зэрэг гол өвлөгийн тойронд системтэй нарийн намбай тайлбарлаж, ухаагуулан тайлбарлах уулга нь эмх тэглэмтэй, дүгм ойлгомжтой байж, ажилчны өвлийн улс төрийн шин чанар болон гол хариуцлага, гол ажилтын нягт нийцэж, шин цаг үеийн намын байгуултын ажил болон ажилчны өвлийн өрөг тушаалаан гүйцэтгэхийн уялдлын гардаг чиг оновчтын өзмдөн, онлоор зөвсгөлхий баттгаж, үжил санааны хамтын танилтыг нягтруулж. Тус удааны ухаахуулан тайлбарлалт нь дөөшөлтний онлайн сурчилгын байрлуулалтын найдваржуулах боттын үйлдэлгээ болохоор баггүй бас ч ажилчны өвлийн кадрчүүдийн үжил санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулахыг чангадах чухал ач холбогдол болно. Үүний зорилго нь намын ажилтан ажилчин олон түмэндээ харилцах хөөрөх холбоос үжил санааны суурь улам цаашид баттгаж намын байгуултаар ажилчны өвлийн байгуултыг хөтлөн дагуулах ажилтан ажилчны хүчний нягтруулах орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхэд онлайн тулгуурлыг баттгахын төлөө юм.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 15-ны өдөр 4-р бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь төрийн бодлогын тайлбарч үр бүтээл нийтлэх, тойрон үзэж сонилцох зэргийг нэг цогцчулж, олон хараасаас шин цаг үеийн манай улсын амхан бодлосны байгууллалтын чоошин дүрс байдал болон Эдүг байдаг үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сурвалжлагчийн ах үеэрээ. Миний одоогийн байгаа байр бол 2026 оны бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа эхлэлтийн ёслолын тухайн талбай болно. Хурлын талбайд бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажиллагч үндсэн шатны амхан ажилтад нэг танхимд цугтарч олнорон энд амхан үйлдэлгийг хамтаар ярилцж бохирдлгүй хөгжилтийг хамтаар сүгчлэн хөхөмтөх нохон уулсыг сахин хамгаалах цаг үетэй болзоо тогтон аянаа эхлүүлээ гэж. Ажилгын тухайн талбарт бүх улсын амхан бодлосны байгууллалтын олон зүйлийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлж үзэсгүүлэн сайхан домдод улсын байгууллалтын бохирдлгүй харилцааны хуудсыг бүх талар дэлгэн үзүүлв. Бохирдлгүй нүүрстрэгч ба гадагшлуулах ажилгын санаачлага Хөдөлмөрийн санаачлах нь бүх нийгмийн ногоорлолтыг хайрлах, ногоорлолтыг хамгаалах, ногоорлолтыг хөгжүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Тойрог ширээний ярилцааны тухайн талбад элитхэдийн төлөөлөгчд сандаа солилцож туршлахан хуваалцсан бүх улсын амхыг хамгаалан сэргэх, бохирдлгүй хэлбэрийг хөврүүлэн хөгжүүлэхэд хугалуурдаж болох, дэлгэрүүлж болох шин цэвэн үйлдвэрлэлийн загварыг хурамтуулжээ. Өвөр Монголын ашигхан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн суул ашигхан аж үйлдвэрийн компанийн хөөжүн эзэгнэн хамаарах төвийн хамаарагч Цоодөхүй сурвалжлаганд ярахтай. Өвөр Монголын ихэнхэн давагын шугуу төрлийн өмнө фронтын төлөөлөгч болсны хувьд өнөөдөр гэрийн гүдэнтэн бүх улсын амхан өдрийн эхлэлтийн ёслолд оролцож байхдаа би туйлаараа сэтгэл догдолж байх бүхэд омогшиж байна. Эхний жилийн турш 1-р фронтод амхан хамгаалалтын ажлыг хийсээр иржээ. Дэрэгдэх ховролт нь бүр үнэн баттай байж, уул нь нэг нохон тэнгэрийн нэг цэлбэг, ус нь нэг тунгадаг, ойшгүй хээрийн амтан улмаас улам олширч, аймагын орчин тойрны улмаас улам сайжран манай ажилтны зол жаргалын төрөгдөл улмаас улам өндөр болжээ. Би энэг ажгыг үргэлжлэн лавдан баттай сахин хамгаалж, хөхөмтөг нохон уул усын сахин хамгаалагч болж, ахмад нэг үеийн ашгийн хүмүүсийн зоригснааг уламжилж, аймагын болсны байгууллалтын үүргийг үргэлжлэн ихэнхэн даваахан хижээд хөхөмтөг нохон байлгахаар чармайл гэж. Сурвалжлагчийн ах уяра. Хөдөлмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн сурвалжлагч Жанхун ярихдаа. Миний ард байха 1700 дэгтрүүлжин метрийн орон зайд бүх улсын 31 мож хот ордны аймагын бүтээгдэхүүний өртгөн ховролтын бүр бүтээлийг хурамдуулжээ. Аймагын давлагыг хэрхэн хөгжилтийн давлаг болгон хавруулах бай. Энэх цагийн шалгалтын сэдвт эндээс амтлах хариулт өгчээ гэж. 31 мож хот ордны аймагын засалтын хэрэгин жишээд онцлогт аймагын бүтээгдэхүүн олдны өмнө төвлөрөн илэрчээ. Тус тусын давуулгын бадруулж, тус буйн их баялагын давуулгатаас урлан орон бүсийн онцлогт тохирсон бохирдлогүй хөгжилтийн арга замыг хайн сүгжилж, засалтын завгөр олон ишчиж, үйлдлэгийн гялас чиг ил тод, ховруулалтын өр бүтэмч илүү баялаг болсон байна. Өвөр Монголын өр танзас хорны ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны шүүгчийн туслагч Жан Жинжэн сурвалжлаганд ярихдаа, манай Өвөр Монголын үзүүлэгэн танхимд ирж аймагын засалтын илүү баялаг үр бүтээлийг олж харж зүүнээс баруун ши уул ус ойшгүй таран газар нуур бүрт өвс элсиг нэг цогцжуулан зассан энэ хөдөн жилд үр бүтэмжийг үнэн ботой олж харж. Хөдөлмөрийн их баялаг төлөвийн эдгүүлбэг аймагын хүчин зүйлч төлөвийн бүрэн аймагын хамгаалалтыг Өвөр Монголд авч хэлбэл маш сайн хийж байгаа газар орон байна. Дараагийн алхамд бид орчин тойрон их баялагын хамаатай хэрэгийг шүүн таслах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийжээ. Хуул цаазын хүчнэр аймагын хамгаалалтын үйлчлэгээний баталгуурын чадвархийг хангана гэж.
2: Манай хорооны мэдэн. Хоёрд хөлөн борхотын хилийн хамгаалтын алван гэр төмөн газрын хилхэс гарын аялалж ич 10 шин 100 шин 1000 тусхан төмөн өрхөр гүнзгэрэх ширээс ажиллагаа өрнүүлж сурвалжлагч шин бараг баруун хөшөний хилийн шугамыг дагж үндэсний шатны нүүдэл ардын хамралтын цагдааны хилхэс гарын сахин хамгаалж байгаа өдөр тутмын байдлыг тухайн газарт нь сурвалжилж тэд тэнэгэр уудам тал нутгад үндэслэж хилхэс гарын тойрон байцсан ардыг хамгаалж олон төмөнд үйлчлэн хилхэс гарын амар тогтун байдлыг өнөөхөө сахин хамгаалж байна. Шин бараг баруун хошуун Домдод Орос Монгол гурван улсын уулзурт байрлаж хилийн шугам нь урт тал нутгын өргөн удам малжиг хөрхөн тархай бутархай болохоор хилхэс гарын сэргийлэн эзэмдэх амрын хамгаалах хамаарлт болон малжиг хорны үйлчилгээний ажлын үүрэг хүнд байна. Сурвалжлагын тухайн өдөр сурвалжлагч жижигүрлэх ардын цагдаа болон хил хамгаалагчаар бүрэлдсэн хил цагдах анги дагж хамтаараа хилийн тойрон байцааж. Зам зуур олнороон хил дагуугийн өл орон бүсийн нарин байцан үзэж далд аюул төгшүүрийн байцан харийн орны байдлыг цаг тухайд нь эзэмшжээ. Хилхэс гарын тойрон байцааг завшааны далимдуулан ардын цагдаа бас хил хамгаалагчид хилийн хамгаалтын хамаа бүхий төрийн бодлого хилхэс гарын тойрон байцаахад анхаарах зүйлс жич гөмсүүхэ жагсаан байцаах урам мэрэгжлийг тайлбарлажээ. Олнороон тойрон байцаахын дагуу хамаа бүхий төрийн бодлогийг ярилцаж малцэттий уулзгуула тэдний үйлдвэрлэл амьдралын ойрын байдлын асуудал авалж хилийн сэргийлэн эзэмдэх ба ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээг хил цагдах өдөр тутмын амьдралд уусалцуулж бойр хилийн томилсон салбарын цагдаа чирэг хөлөгтөн үндэсний шатнд томилсон салбарын цагдаа болсны хувьд бид ямар ч сэжигтэй зүйлийг алдаж болохгүй ямар ч сүвгцээ орхигдуулж болохгүй олон төмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй хөсөн өрөмжилж байгаа асуудлыг ямагт сэтгэлдэн бодож бодод ажиллагаараа олон төмний амь нас өдхөрөнгийн амар түвшний хамгаална гэж хэлхэс гар орноор тойрон байцаах 1-р фарантад ботти боловсрал хийх өрхөд хурч сургалжилах зуурлдааны эйдүүлэх хуул цаазыг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэг зэрэг аар сар бүгөөд ботти ажилна шин бараг баруун хөшний хилийн хамралтын их ангийн өдөр тутмын ажлын төлөв байдлыг бүрдүүлж тус их анги нам засаг цэрэг цагдаа ард холболон хөдөлцөх ажлын тогтчид төшөглөн шин цаг үеийн функцийн туршлагыг гүнзгий хэрэгжүүлж үндэсний шатны засалтын бомбтыг урагш шилжүүлэн нутаг бэлчээрийн зууралдаан, хөрцөргөлдөөгийн жүрчил зэрэг өлзөлийн гөмсөхий санаачилгаасаа байцан шийдвэрлжээ. Аюул төгшөртэй асуудлыг цохиж байгаа байдалд нь шийдвэрлжээ. Тус ихэнгийнхэн шинжил ухаан мэрэгжлээр хил хязгаараа хүчрэгжүүлэх оюунтай цагдааны явдлын байгуултыг идэх хүйтэй ахиулжээ. Жолоочгүй нисгүлээр тойрон байцаах, үед үгээр хянан эзэмдэх зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийн арга барил түшиглэн, нутаг бэлчээрийн тойрон байцаах шугамын алгасэл их, хүний хүчээр тойрон байцаах өрөвдөмж доор дутуудлыг нөхөрлжээ. Хүнээр сэргийлэх, боссоор сэргийлэх, мэрэгжлэр сэргийлэхийн нэг цогцоожуулсан хилийн сэргийлэн эзэмдэх системийг байгуулжээ. Хилийн хамаарлын эзэмдлийн нэн оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй, шинжил ухаанч бөгөөд хүчинтэй болгоожээ. Унас гадна тус ихэнг хөрлөний хөх бамбай намын байгуултын төрөл төмдгөр хөтлөн дагуулж, намын байгуултын ажлын хил хязгаарыг сахин хамгаалж, өөрөх хариуцлагаан гүйцэтгэх ардд ашиг хүртэх үйлчилгээтийн гүнзгий уусалцуулан гачаад гүнзгэрж, ишхийг өрт орж, хуул цаажийг төгөөмөлжүүлэх ухаагуулах тайлбарлалт, хавсарн тэтгэж хүчирдлийг тайлах, жүрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ өрнүүлж, цагдаа ардын хоорондох зайг өнөөхөө ойртуулан хамтар засаг суурийг бэхжүүлжээ. Шинэ бараг баруун хөшний хилийн хамралтын их ангийн улс төрийн заан жолоодөгч Левюшан хөлөгтөн. Бид мянган газрын амар амгалан хилийн жишээч болох ширс үүдэн байгуултыг үнсгэрүүлэхэр хүчтэйг ардж болохгүй баримтлжээ. Хилийн хамаарлын эзэмдлийн бодот байдал суурлан, хилийн хамаарлын гол хариуцлага, гол ажиллагаа үнэнчээр гүйцэтгэж, хилий цагдан байцаа сэргийлэн эзэмдэх, гөмсөхөй байцан засах ба голлогтын хүчин зүйлийн хамааран эзэмдхийн үргэлжилэн чангатхан, улсын улс төрийн амар төвшин ба хилийн бомт хил хязгаарын үргэлжилэн тогтун байхыг өрс хамгаална гэжээ. Өргөн уудам тал нутагт шинэ бараг баруун хөшний хилийн хамаарлын их ангийн бүх ардын цагдаа туслах цагдаа нар өгдөөнгүй бат сахиж, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн, удаа бүрийн хил хязгаарыг тойрон байцаах ажлыг нарийн хянамгай атхан ардын амьдралын баг явдал бүхний сайтур хийжээ. Улсын хилийн шугамыг бүх хүчнөрөн сайтур сахин, өгөлжирийн бат сахилтаар малж хөрний төгтөмөн өрхийн амар тогтууны сахин хамгаалж, үнэн шударга хариуцлагаар хил хязгаарын үн удаан амар тогтууны хамгаалж байна.
3: Манай хорооны мэд ойрд настайчуудын удаан чанартай өвчин мэс цастын дараах эрүүлжилж ичээ, хөдөлж барихад дүгүнгүй, олон төвхний наас чаш эмдүүлэхэд хүчиртэй. Гэртэн асар чувлахад хүчиртэй байх хүчир асуудлыг үнэхүү шийдвэрлэхийн тулд Эвэн Хүндэсний урдан засах хошууны ардын эмнэлгийн хороо энэ төр сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэхийг уялдуулсан совилтын үйлчлэгийг өрнүүлж, журамжсан тусгай мэрэгжлийн совилтыг эмнэлгийн өрөөнөөс гаргаж, өвчтний гэртэн хүргэж, оюунч совилтын шин загварыг эхлүүлсэн байна. Тус хошууны ардын эмнэлгийн хороо Энтер сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэхийг уялдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж, хүйлчлэгчнээ явчих журамжуулан яц чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж, сүлжээн дээр урчлан болцох, гэртэн очих, бүх явчиг хинэн хамаарах, амар төвчнийг мөрдөж болох гэртэн савлах үйлчлэгчнээ системийг амжилттай байгуулж, өвчтнийг дутуу гүйлгэх, тоо баримтыг илүү гүйлгэх, савлагч гэртэн хурч эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хангахыг үнэхүү биелүүлж, хошууны олон төвний гэр бүлийн эрүүлгийн хэрэгчээтэй уялдуулан тус хошууны ардын эмнэлгийн хороо одоо нэгэнт PICC хамгаалалт шээс хуурайлах совлолт, шарих ангаах совлолт,

0: гэртэн сууж намчун судлаар чус шалгах, даралтын чанартай гэмтлийн совлолт зэрэг гэртэн хурч совлолтын үйлчлэгээ хангах олон төрөл зүйлийг ботажулж хөдөлж барихад дөнгөнгүй урт хугацаагаар хэвтэх мэт засал хийсний дараах совлолт удаан чанартай өвчтний совлолтын өөрчлөлийг оновчтой шийдвэрлэж өвчтний наас цааш гүйх мөрлөн гүйхийг бүтэмжтэй багсгаж гэр бүлийн совлолтын дараас их үнэхүү хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш тус хошууны ардын эмнэлгийн хорооны совлолтын хилтэс бүх эмнэлгийн хорооны шилдэг совлолтын эх байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөж найрлаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаг үндсэн шатанд буулгаж үйлчлэгэн тусгай мэрэгжлийн журамчилтэй амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жич гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олсон байна. Эвэн Күндэсний өртөн засах хошууны ардын эмнэлгийн хорооны ихэн гэртэн хурч совлох үйлчлэгэн төрөл зүйлийн үргэлжлэн баялагжуулж амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүхэмтүүд гэртэн совлох үйлчлэгээ хангаж шилдэг совлолтын үйлчлэгэн өчсөн 1 км-г нэвтрүүлэн олон төвхний өвчин үзүүлсэн хурдмжийн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг үнэхүү дээшлүүлж байна.
1: Өвөн Күндэсний өртөн засах хошууны хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Фөчрний мэдлснээр харийн орны сүлжээний орчин тойрны үргэлжилэн цөвршүүлж сүлжээний тоглоомын хүрээнтэх хууль бусаар өзгөнж байгаа үзэгдэлд чанга цохилт өгч компьютерийн мэдээ зангийн системийн амар төвшөнд хууль бус багаж төхөөрөмж хэрэглэхийг сэргийлэн амар төвшин сүлжээний эмх чурмын үнэхүү хамгаалахын төлөө төрөхөн Өвөн Күндэсний өртөн засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнг дөөс шатны сүүгчийн нарилаг оночтойгоор харгуулан байцааж компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон компьютерийн мэдээ зангийн системийн эзэмдсэн хөргийг амжилттай байцан шийдвэрлэж 7-р сарын 17-ны өдөр тус хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнг дөөс шатны байгууллагын төвшүүлсэн хянан байцах сүүгчийг олжээ. Анхалхмын байцаалтаар дамжин харийн орны нэг сүлжээний ард DIMO-ийн гадар өлгөө төхөөрөмжийн худалдан авч худалдаж хөргөлж байгаад сүлжээний хуулийг зөрсөн ажиллаг хийсэн явдлыг олж мэджээ. Сүүгчийн олсны дараа цагдааны талаас дөөтгөмжөөр чугалчлан үзэж тусгай хянан байцаах ба тангын шийдвэрлэх ажлын хамгийн түрэнд байрлуулан өрнүүлж хөргийн сүүгчи өвтөр түргэн эмхэлэн өмнөх хугацааны хөрөг тохиолгсон гэрч баримтыг тогтворжуулжээ. Хөрөг шийдвэрлэх ардын цагдаа хөргийн сүүгчи чанга атгаж сүлжээний амар төвчний тусгай туршин байцаах арга барилыг гүйцэд хэрэглэн хөрөг тохиолгсон сүлжээний данс номер IP хаяг Таног төхөөрөмжийн тоо баримт, нийгмийн харилцааны ярилцааны тэмдэглэл бүх талаар өгчлөн судлан магтлах ажлыг хөрнүүлжээ. Олон төрлийн тоо баримтыг харьцуулах, сүлжээнд дээрх зам мөрийн мөрдөх жичээ, шугамны доош буулгасан газрын хянан байцаахаар дамжуулан, хөрөгд холгосон хуулийг зөрчсөн хүний мөдө занг, ажиллахны зам мөр жичээ, ботын суугаа газрын оновчтой тогтоож, хөрөг хийсэн цаг ашиг олзварлах арга маяг зэрэг хуулийг зөрчсөн гол бодит хэрэгээ байцаанд тодорхойлжээ. Хууль ёсоор байцаанд тодлсноор хуулийг зөрчсөн өтгөд 2025 оны 11-р сараас эхлэн дураараа DIMO-ийн гадар өлгөмөл туслах хайрцгийг худалдан авч тус төхөөрөмжийн тоглоомын амар төвчний хамгаалтын тогтчийг тойрон гарч тоглоомын компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтыг хууль бусаар олж засаж өзөмдөж болно. Өн хугацаанд тус өргөт гадар өлгөө төхөөрөмжийн олон удаа ашиглан ямар нэгэн тавчингийн сүлжээний тоглоомд бусдад үн төлбөртэйгээр арилж алж тогтоолоч өрчөн хууль бусаар ашиг олж. Canon байцаасны дүнд түүний үйл ажиллагаа нь нэгэнтээ компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон тул хуулиуч өрчсөн ажиллагаат хүн өөрийн хуулиуч өрчсөн бүх бодит хэрэг мэдрэн тушааж. Одоохондо сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнг нэгэнтээ бүгд найрамдах дундад ард улсын амрын хамгаалалт хамаарлын шийтгэлийн хуулийн тогтоолын үндэслэн тус хуулийг зөрчсөн өтгөөдөд хууль ёсоор засаг захиргааны шийтгэл өгч байна. Сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнгийнх нь сүлжээний тоглоомын хүрээнтэх хуулийг зөрчсөн довийн асуудлыг үргэлжлэн чанга анхаарч сүлжээгээр хянан байцан жагсаан байцах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж тоглоомыг гадагшүүлгэх Сүлжээний хар үнсэн гаралтаар ашиг олох зэрэг хуулийг зөрчсөн ажиллагаа чанга цохилт өгч, аль төрлийн нөгдмөл чанартай сүлжээний хуулийг зөрчсөн ажиллагааны сүүгчийг гүн уудална. Үүний зэрэгээр сүлжээний амир төвчний хууль цаазын мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухаагүйлгийн эрчмийн үргэлжилтэн чангаруулж, өргөн олон сүлжээний иргэдийн сүлжээний хууль цааз, хууль тогтоолыг чанг сахихыг хөтлөн дагуулж, хууль ёсоор сүлжээг ашиглах, боловсноор сүлжээг ашиглах ойлгоцооны бий болгож, өл төрлийн хууль бус сүлжээний багцыг ухамсараасан хоригулж, харийн орны сүлжээний эмх замбраа гүзэгдлийг бүх хүчнээрээ арилгахан, сүлжээний амир төвчний сэргилтийн шугамыг бэхжүүлж, амир төвшин, ариун цэвэр, эмх тэглэмтэй харийн орны сүлжээний орон зайхын орчин тойрны үүдэн байгуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснээр Сэрэмж Давлахан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Хөлөн бүрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан сайхны мэнд чил хүргэе. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэй нь алтан туяа гэх хүсэл бэлэгдлийн уянган хөгжмөөр эхэлж байна. Тус хөгжим нь оюун тийм бүтээл болох юм.

сонсогчдоо. Залгаад буян дэлгэр багшийн дуулах хоёр дуу сонирхон сонсноо. Жалаагийн өндөр мод.

сонсогчдоо. За ингээд дуучин цэцгийн өргөх дөрвөн настай халиун өнгөх баргардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

Хондо цонцгчдоо Хуланбайрын дуулын нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай залгая.

0: Улаанхад хотын хамзуу чилүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаушаан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан зөгчлөн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахаар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажлыг Лавдан Баттай сайтур хийж, тосхны дүрс байдлыг дэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цогөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчингүй үжисгүлэн сайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харай орны засалтын чиг олон хамрын хөвчөө өргөн бүрлдсэн шалтгаан олон бөгөөд будлянтай байгаа одоох байдлыг уйлдуулан Пингжон балгас өндөр төвчнөөс байрлуулж харалтайгаар цогцлон засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөц чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу гөр байшингийн ар өвөр Голын замын гуу сувга, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийг чанга анхаарч, утхур төрөг, хог новши цөвөрлөн төвөрлөг төрөг үсэг зэрэг машин төхөөрөмжөө 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тусхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажиллагааг бүх талаар өнцөг болон өлтөөлгүй өрнүүлж, орчин тойрны эрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж. Нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны зөгчлөн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны зөгчлөн засаг өнөх өвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хурц сургуулжилах хөндлөн бичээс үлгэх ухаа хүлгийн материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараан овоолн дураараан хайж дураараан чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас би оролцох тийш ховорхий ахиулан олон талаар холболон хөдөлсөн зэргээр артгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгож дараагийн алхамд Пингжон балгас хөхөмдөгногоо уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлотгоны идэх хөтө үйлдэлгжүүлж хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хөлгөрөөр хамааран өзөмтгөр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөвчлэн зассан өргөтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж цөвөр шүүлэх ногооруулах гойжуулах хөгжилтийн харалтыг Лавдан Баттай биелүүлж харай орны олон төмний зол жаргалт амьдралда тасралтгүй гой сайхан өнгө бодох нөмөрлөх болно.
1: Түнгдэ хотын хамзуу цөлүрийн төвөөс ирүүлсэн мэт. Жилийн эхнээс нааш Түнгдэ хот өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Ажлын байрыг тогтворжуулан багтамчиг өргөтгөн ялч нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагас жилд бүх хоторон хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож оны үүргийнхан 165-ыг 82-ыг бийлүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхан 153-ыг 4-5 ба 153-ыг 1-3-ыг тус тус бийлүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Түнгдэ хотынхан ихтэй сургууль төгссөн оюутан малчин тараачин ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдохтой хамт жогчиг оны дөрөнг хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгэний бомд шовтлох төлөвлөгийг Лавдун Баттай хүлж Хянган аймаг луга газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ данхыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчийг байгуулж сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгэний ажиллахыг нийт 13 талбайудаа өргнүүлж 4301 нэрс төгсөх оюутдад байнгцсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгээ хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгчлэгний хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, орны дотор гаднах 26 газар орон, аж ахуй нөхцөл байдлын хамтрал цагийн үр бүтээлийг бэхжүүлж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлж. Өөртөө дасах хортны зүүн орны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдвартуулж, баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зөвлөгүүлж, Орон бүс алслан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар орныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж, хөдөлмөр хүчний батлахын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж, 47-ыг 6-8 том хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж, ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн Хөдөө тосхны нэг чиг нэг төм гарын хөдөлмөр хүчнийг шинхэн авч тухайн газартан буюу ойр хотод ажил болгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулж, одоохонд бүх хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1009 хүн ажиллаж, ажил олгож ардын амьдралыг батлах торыг нэгт бөгөөд бат бэх сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгож ажил олгох талар Төндөө хотынхын мэрэгжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, олон дэс давхархан мэрэгжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд эл төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 8107 хүнудаа өрнүүлж, төрөл зүйчилсэн боловсролыг 2646 хүнудаа баяжуулж, тусгай төрлийн боловсролын жадотх гарцыг 6 хугацаа нийтэлсэн байна.
0: Хянган аймгийн Хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Анжелос нааш хорчин баруун гарын өмнө тууш бодит цогцын ажихан хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, голдлогтын ажилсын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрөх, дөөдөсийн цахилгаан утас, амархан оргооны бордуур зэрэг ончлогт ажилсыг зэрэгээр хөгжүүлж, ажихуйл чадвараа өргөтгөн, яс чанараа дэвшлүүлж, шиний үүдэн шовтолд гаргаж, хэлхээг тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсээ уртатгаж, ажилсын системийг төгөлдөржүүлэн, бүх хошууны ажихуй нийгмийн чанар сатыг хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөөн хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршан 198 тэг архины үйлсийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анхлын мөнөртэй арх нэрж үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цогцлон бүрэнгүйсэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн уулын доор дууланд арх нэрх гүйсэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Аж ахуйн гэнэ бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нэрх яс чанарыг тогтворжуулж үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нэрх арих үйлдэх арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулгах зан жолоодуулж өртний арга ур мөрөгжлийн уламжилан 4 жилийн ончлогд аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарийн намбай үйлдэж Одоохонд аж ахуйн нэгэнтэй хөвчөөжлөс төвших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гари тон байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тон болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэг болно. Өвөр Монголын Аршан 198 тэг архины үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Левандрун сургуульчлах хүлээгтэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нөрөх яс чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгаасан тус газар орны аж ахуйн нийгмийн хариуцлагыг үүргэлж, эдийн засаг айлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал аж ахуйтай холбоолох, бохирдлого хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, өмнө түвшинд дүндэслэж, орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хөсөг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.
2: Улаанбаарын Аражуу төрөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.
3: За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхох эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонорт шин уран бүтээлийн сонирхонд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгау Аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонорт хүргэж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

хаврын зэрэглэн шиг талдаан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цуурай шиг гурван нуураа тойрсон хайртай авын минь бараа үйлэгднэ. Зуны

Чалангы шиг нутагтан асгарсан хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нуура эргэсэн зөлгний цэцэг болж хөрсөндөө амилсан хөөрхи авийн минь бара эргэднэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн насны заяагаар намайган өрхсөн сайхан буурл ав минь санагдна. Өглийн цан шиг уулстан буусан энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан өрийнхэн сэтгэлд өөрд хоногчсон өвгөн буурл ав минь бодогдна. За эрхэм хүндэт сонгогчдоо залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлэн гэх дууга дахин та өнгөрүүлж

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулгаар эхшиглүүлэн хөргөж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.